خلبان شاه مطرح شده فکر میکردن ششار رو زد، یکی دو هفته میرن تحقیق میکنن میرن نه عملی نیست بل میکنن میره، دو سال میگذره، بعد سر یه پرونده مطالعاتی میفتن زندان. یعنی شکو نه فقط خسرو رو با منوچهر مقدم سلیمی اینا در زندان بودن، طبعا نمیتونستن اصلا از پرونده ما اطلاع داشته باشن، یعنی وقتی که ما اصلا از وجود ما نمیتونستن اطلاع داشته باشن، ساواک هم حتی از وجود چنین ارتباطی در این پرونده اصلا خبر نداشت. این وقتی شکو میرزادگی میگه پرویز ثابتی برای اینکه این گنده بکنه این ماجرا رو، این رو طرح ترور شاه هم میاره میذاره بغل طرح گروگان گرفتن و روزنامه‌های اون موقع رو من در کتاب خاطرات هم آوردم که نوشتم که آره نوشته طرح سوء قصد اعلیحضرت همایونی، طرح گروگان گرفتن والا حضرت فلان و حتی چیز متهمان در شهرهای دیگه مثل نوشهر این حرفا دنبال انفجار پلی بودن که ماشین اعلیحضرت از روی اون میگذره. یعنی این چیزا مربوط بوده اصلا به خسرو گلسرخی و فلان که تقریبا حرفش رو زدن دو سال قبل از اون و بعد اصلا ماجرا منتفی شد، اینا در زندان بودن دیگه طبعا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن، ولی با تمام این احوال اینا میارن و خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان هرگز در دادگاه از این دفاع نکردن که ما میخواستیم این کار رو بکنیم، چون خسرو که گفت من دو سال پیش حرف دادم حالا میکنم توطئه کردی، ولی حمله کرد به رژیم از نظر سیاسی. کرامت هم همینطور، کرامت هم گفتش که مسئله پرونده ما رو وکیل مناظر حقوق دفاع میکنه، من خودم علیه رژیم میخوام حرف بزنم. یعنی اینها فقط به این خاطر اعدام شدن که علیه رژیم حرف زدن، حتی نگفتن که ما در این پرونده شریک بودیم و ما خواهان چنین چیزی بودیم، نگفتن، جز من هیچ کسی دیگری از خود این پرونده از خود طرح گروگانگیری

0: چون چنین کردن اینها رو اعدام کردن فقط به خاطر حرفی که در دادگاه زدن. یعنی خسرو رو بدون این که ارتباط داشته باشه با ما طرح توطئه آمیز ثابتی میاردش در این پرونده، در دادگاه اون بدون این که راجع به این پرونده صحبت کنه، راجع به گرانقانگیری یا هر عمل دیگری صحبت بکنه، فقط و فقط به خاطر اینکه علیه رژیم شاه صحبت میکنه اعدامش
1: بکنه.
0: یعنی این یک توطئه بزرگ. توطئه دیگری هم وجود داره، من میتونم الان فرصت نیست که راجع به اون توطئه کلی که راجع به خود گروه ما انجام داده از زمانی که اینها متوجه شدن چه جوری ماجرا راجع به اون صحبت کنم. امیدوارم که در اون فیلم بعدی که قایم میشه اونجا من مفصل
1: حتماً حتما. خیلی ممنون آقای تماکار. خانم جزنی در پایان، چون وقت ما هم محدوده، شما اگر نکته‌ای دارین، بخصوص این قسمت دوم سوال من باقی موند، نقش ثابتی در این کشتار نه زندانی سیاسی بیژن جزنی و اینها.
2: بله در اونجا در دادگاه تهرانی که خودم شخصا حضور داشتم، تهرانی شرح داد و فیلمش هم هست. اتفاقا فیلمش هم من در مصاحبه که دیشب با آقای حسن اعتمادی داشتم، آقای اعتمادی خوشبختانه فیلم زنده ایشون آورد و پخش کرد. اون در اونجا میگه که تهرانی میگه که ما رو در اون هتل در خیابون تخت جمشید، حالا اسم هتل شادم نیست، جمع کردن 8-9 نفر بودیم و یک نفر آمد گفتش که بله هتل امریکا، بعد یک نفر آمد و گفتش که ثابتی گفته که باید ما این 9 نفر رو ببریم و اعدام کنیم و باید تمام شماهایی که اینجا هستید در این اعدام شریک باشید، یعنی شما هم باید همه در اون چی میگن صف تیر باشید. و ما خیلی تعجب کردیم، گفت من خیلی تعجب به دور خدا یارات، من خیلی تعجب کردم راستش یه همچی کاری، گفتیم چگونه صورت میگیره، گفتن که به موقعش به شما میگیم، از زندان اوین اینها رو منتقل میکنیم به محلی که باید اعدام بشن، ولی فعلا بیش از این نپرسید و فضولی هم نکنید. بعد من دیدم که اگر کوچکترین چیزی بگم خودم رو سرگریش میکنن، چون که وقتی از نقشه اطلاع داریم دیگه باید تا آخر با نقشه بریم. بعد گفتش که سرهنگ وزیری که اون موقع رئیس زندان قصر بود اینها رو در فلان روز تحویل داد، ما اینها رو در یک ماشینی همشون رو چیز کردیم، تحت الحفظ و دستبند زدیم، بردیم در اوین، یعنی دیگه کاملا شرط داد که من شرط نمیدم، و بردیم در اونجا و در اونجا اینها رو به رگبار بستیم. ما هممون این آتیش رو گشودیم، همه آتیش گشودیم. و گفت که خب عمل انسانی نبود و دیگه از این حرفای دیگه بعدش. بله نقش ثابتی، اصلا خود ثابتی، از طرفی خود ثابتی این گزارش رو برده بوده به قول معروف به حضور شاه که این 9 نفر خیلی خطرناک شدن دیگه باید از بین برن، و شاه هم این رو مثل که من در خاطرات علمیه یه جای خوندم از بالایی ها این رو گفته بودن که شاه هم میگه اگر چنینه بسیار خوب، هر جور صلاحه بکنید. و اینه که ثابتی واقعا خودش نقش داشت. فقط من سوالی که میخوام مطرح کنم به نسل جوان بگم نازنینان خودتون فکر کنید، آیا اصلا گزارش بیاد که بیژن جزنی داره تو زندان کتاب می نویسه، افکارش رو منتشر میکنه، اون ظریفی این کار میکنه، شوپانزاده این کار میکنه، سرمدی یا زل انوار یا جوان خوشدل نایی که کشته شده یا شوپانزاده؟ خیلی خوب، اگر ثابتی جنایتکار نبود، عشق به خون نداشت، میگفت من میخوام چیز کنم اینها رو دونه دونه جدا میکنم از زندان قصر، به تمام شهرستانهای دور اینها رو تبعید میکنم. خیلی خوب دیگه وقتی که از این 9 نفر در 9 نقطه مختلف زندانی بشن که دیگه جمعی نیستن که با هم تبانی کنن و جلسه بذارن و کتاب بنویسن و کتاب بخونن، پس راه داشت اگر شما اینها رو خطرناک تشخیص داده بودید.

0: برای به قول دوستون امنیت خودتون، چرا کشتینشون؟ خب جاهاشون رو جدا میکردین، از همدیگه جدا میکردین، اما چرا کشتن؟ قصد ارعاب بود. ببینید جمهوری اسلامی اسلام میگه النصر به رعب، سازمان امنیت هم عمری با رعب و ترس مملکت رو اداره میخواست بکنه. هیچ گونه آزادی مدنی، آزادی سیاسی، حق سیاسی وجود نداشت که هیچی. فقط میخوام من روم رو بکنم به نسل جوان، بگم از خودتون بپرسید، این آقایونی که میگن ایران گلستان بود، اینها دیوانه شدن، بی خودی انقلاب کردن و این بلا رو سر ما آوردن، و دائم میگن 57 دوستان، بدونید 50 هنگامی که انقلاب شد یا چریکا و مبارزین کشته شده بودن یا تو زندان بودن، به طوری که وقتی در زندان ها باز شد تعجب کرده بودن چرا میخوان آزاد شن. اونا هیچ نقشی در به وجود آوردن انقلاب شخصا در خیابان یا در مجامع نداشتن، چون نه حزبی، نه سازمانی، نه گروهی، نه کانونی وجود نداشت. اینها نگذاشتند حتی این بچه های، ببینید تمام شاگرد اول کنکور بودن، خود بیژن جزنی دکترای فلسفه بود، ظریفید حقوقدان بود، سورکی لیسانس فلسفه بود، اون 9 نفری که برای سیاهکر سرشون رو به جایزه گذاشتن شاگرد اول کنکورا بودن. آقایون ساواکی ها از خودشون بپرسن که، یعنی طرفداران ساواک و سلطنت طلبا، بپرسن چطور شد که در اون مقطع هرچی نوازنده، آهنگساز، نمیدونم شاعر، روشنفکر، چرا همه طرفدار چریکا شده بودن، براشون شعر میگفتن، به صورت غیر مستقیم از اینا حمایت میکردن، چرا تمام روشنفکرها سمپاتی به اینا پیدا کرده بودن؟ خب اگر اینا یک مش ماجراجوی بیمنطق بودن که باید همه اینا رو میکوبیدن. چرا از خودتون نمیپرسید مملکت رو به چه روزی آوردید؟ چون وقت نیست. فقط خواهش میکنم برن خاطرات ابوالحسن ابتهاج رو بخونن و همچنین مصاحبه علی امینی با شخصی به نام بهزادی، اگر وقت بود من اینا رو براشون میگفتم، ولی برن ببینن ابتهاج که خودش مدیر کل، رئیس کل بانک ملی بود و با مدیر عامل سازمان برنامه، که از سال 33 تا 37 در دستگاه شرکت بزرگ از مردان زمان شاه بود، 43 دستگیرش میکنن و میدازن زندان. بعد این تو فقط اگه وقت هم میگه بابا جان شاه شب و روز دروغ میگفت، دورورش رو یک مش چاپلوس پولدوز گرفته بودن و این هیچ چیز رو هیچ بر نمیتابید کوچکترین انتقاد یا پیشنهادی رو. امینی هم که گفته برن بچه ها مطالعه کنن.
1: خیلی ممنون خانم جزنی. های سماکار، در پایان یک بیانیه منتشر شده از در واکنش زندانیان سیاسی رژیم سابق به اضافه گروهی از دادخواهان هست نسبت به ظاهر شدن پرویز ثابتی. بعضی میگن این نظرتون راجع به این واکنش چیه یا این بیانیه؟ ضمن این که اینجا اونجا هم من بازم دیدم که بعضیا گفتن که حالا این وسط این جنبش زن زندگی آزادی خب اون چقدر اولویت داره و اینها مطرح شده، نظرتون رو در این باره هم بگین.
2: سعید عزیز اگر اجازه بدی من دو تا مطلب خیلی کوتاه
1: خواهش میکنم
2: در رابطه با کشتن رفقا بیژن جزنی و غیره و دوستانشون رفقاشون و همچنین این مسئله هنرمندان در جامعه بگم. یک، اول این هنرمندان شاملو در سال 1354 سمیناری میذارن و عنوان سمینار شعر بررسی میکنن در یک کتابی که اشعار اون سمینار رو جمع کرده توش، نزدیک به 80 شاعر شعر خوندن اونجا و شعراشو آورده اونجا در اون کتاب. این در این کتاب 75 تن از این شاعران حداقل، خیلی ها 75 شاعر در یک کشور، در یک شهر، اینها اشعاری که دارن تماما ستایش از مبارزات پریکیه، مبارزات رفقای رزمنده ما هست، مبارزاتی که علیه رژیم شاه در جریان، یعنی یک حرکت فرهنگی عظیم در پشت همین این مبارزات وجود داشته. ما خودمون همه در راستای همین این مسائل حرکت میکردیم. وقتی سیاه‌کله اتفاق افتاد من یک جوان دانشجو بودم و به شدت تحت تاثیرش قرار گرفتم و مجموعه ای از انجامه. ولی وقتی دیدیم که دیگه نمیتونیم مثلا اون کارهای فرهنگی انجام بدیم، به ناچار رو بردیم به همین مسئله تا از این طریق افشاگری روشنگری انجام بدیم. یه نکته دیگه، یک خاطره ای که در رفقا بیژن جزنی و یاران رو برده بودن از زندان قصر، من فکر میکنم 29 یا 30 فروردین 1355 بود اگر اشتباه نکنم،
1: 54 فکر میکنم، خانم جزنی بهتر میدونه.
0: 54 ایشون که 30 فروردین 54 کشته شدن. ایشون قبل از مثلا چند روز قبل از 54، مثلا تو 53 هنوز عید نشده، یا مثلا 10 روز قبل از عید بردن بعد کشتن. بله برای که آخرین ملاقات رو بیژن من موقعی که حزب رستاخیز در آمد اون تاریخ دیدم، دیگه ندیدمش. 12 اسفند دیدم، بعد دیگه ندیدم، ملاقات ندادن تا وقتی 30 فروردین 54 خبرشون تو روزنامه نوشتن.
2: بله، در واقع پس بنابراین احتمال زیاد یا 29 اسفند 54 بوده که رفیق
0: اسفند ببخشید 53، چون 54 کم میشه فروردین.
2: آها درسته، 53 معذرت میخوام، آره من اوقاتی کردم تاریخ خور، که رفیق چوپانزاده رو از آبادان آوردن. اتفاقا همون شبی که آوردن من ندیده بودمش تا اون لحظه، اومد گشت منو پیدا کرد، گفت من خیلی خوشحالم اومدم از چیز، فکر میکنم که برای آزادی آوردن، چون زندانش تموم شده بود، فکر میکنم برای حالا آورده بودن اون رو بکشن، زندانش تموم شده بود،
0: به مهمونده بود که آزاد شد. دخترش میترا میگو بابام سه ما دیگه میاد،
2: دخترش هم در زمان چیز کشتن، جمهوری اسلامی.
0: جمهوری اسلامی بله
2: بله بله، دخترش هم زمان جمهوری اسلامی کشتن، من دقیقا میشناختمش، خبر داشت. آمد و منو دید، با هم صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم که دیدمش و فرداش بردنش، که پس فرداش خبر اعدامشون در تپه‌های وین، یا اعدامشون تحت عنوانی که اینا فرار کردن و بله خبر آمد که زندان یک باره در یک سکوت عظیم فرو رفت، که من این صحنه رو دقیقا در اون کتابم نوشتم، چه فاجعه ای بود برای تمام زندان و چه در واقع یک مثل یک گرد مرگ که روی تمام زندان پاچیدن این خبری که آمد در اون زندان، و ما همه حیران اصلا که این رفقای ما رو بغل دستمون برداشتن بردن و کشتن. این ماجرا، اینها درد تمام، درد اون دوران. ولی در رابطه با این دادخواهی من فکر میکنم خوبه این دادگاهی باید انجام بشه، حتی اگر ما موفق نشیم به این که چنین دادگاهی رو تشکیل بدیم، ولی باید این رژی، باید این گرایش سلطنتی رو، این جنایتکاران بی اعتبار که هر چه ممکن به هر شکل ممکن، ما باید اینها رو بی اعتبار بکنیم، حتی اگر نتونیم باید این چیز تشکیل بشه، باید همه زندانیان سابق به شکلهای مختلف با هر گرایشی در این حرکت شرکت بکنند و اینها رو به محاکمه بکشونند، در افکار عمومی اینها رو افشا بکنند که چه جنایاتی کردن، و مانند حمید نوری، حمید نوری شاید مثلا در همین حتی در همین شکل ها حرکت کرد و امروزه در زندان و حبس ابد در زندان سوئد پسر میبره. اینها هم باید به زندان، یعنی کسی مانند ثابتی که بسا بیش از حمید نوری کار کرد، که بسا بیش از حمید نوری توطئه کرده، که بسا بیش از تمام این باجوها و کثافت هایی که در امروز در جمهوری اسلامی دارن فاجعه به بار میارن، این آدم دستور کشتار و قتل و توطئه داده. یعنی این آدم به عنوان سمبول و نمونه این هاست. آدم های دیگه ای، پریر ثابتی، احمد فراستی، رسولی، تهرانی که کشته شد، بعضی از این های دیگه که وجود داشتن، اون سرهنگ وزیری که در آمریکا به درک واصل شد و امثال اینها، حتی اون باجوی ما دادرس که در لس آنجلس مرد، روی صندلی چرخدار در حمله به خونه حمید اشرف تیر خورده بود، فلج شده بود، روی صندلی چرخدار بود، و اونجا مرد و تمام کسان دیگری که زنده هستن و به نوعی در خدمت این گرایش سلطنتی، چه رضا پهلوی چه غیرشون، تمام گرایشات راستکیش جامعه ما، اینها قرار میگیرن تا جامعه رو به نوع دیگری نابود بکنن، همونجوری که خیلی هاشون در خدمت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن و سازمان دادن در واقع ساواما رو به کشتار به صورت وسیع کمک کردن. همین ها میخوان در هر رژیم دیگری، در هر نوع حکومت دیگری که در جامعه ما برقرار میشه، این جنایات رو به پیش ببرن، سازمان بدن.
0: چرا که عادله، در یک دادگاه عادله. بله،
2: واقعا واقعا اینها در تمام مدت به فکر این هستن، علیه کارگران، علیه زحمتکشان، علیه تمام عدالت خواهان، از تمام آزادی خواهان حرکت بکنن و تا اونجایی که ممکنه جامعه ما در بند اقتیاد سلطه این عوامل مخرب و سلطه‌گر.
1: متشکر آقای سماکار. خانم جزنی، شما اشاره کردین که بسیار از این بچه ها دکتر بودن و یا تحصیل کرده بودن، بچه های دانشجو و اینا، توی ساواک هم لقب دکتر میدادن به شکنجه‌گرا و اینا، اونا هم دکتر میشدن.
0: دکتر جوان، دکتر حسین‌زاده، دکتر ثابتی. بله
1: بله، من یادم اومد اینو.
0: شکنجه بودن، دکتر استبداد بودن، برجت دکترهای واقعی.
1: بله. خانم جزنی، در پایان شما هم اگر نکته ای دارین راجع به این بیانیه دادخواهان و زندانیان سیاسی بفرمایید، کوتاه.
0: بله، من بسیار خوشحال شدم وقتی بیانیه دادخواهی رو دیدم که امضا زندانیان سیاسی زنده امضا کردن. من خودم به فکر افتادم که ما بگردم خانواده شهدایی که در تپای وین بودن کشتن، اینها رو پیدا بکنم. کوشش کردم ظرف این دو سه روز، متاسفانه تنها کسی رو که به فکرم زد خواهر مصطفی جوان خوشدله که در پاریس، میگردم پیداش میکنم. و ولی کن خب از اون تعداد جز من که بازمانده بیژنم، خواهرشم خوشبختانه در آمریکا سودابه جزنی زنده است. ولی مثلا در سعید کلانتری خانمش پیداش نمی کنم چون سرطان داشت، امیدوارم زنده باشه. بقیه اصلا ازدواج نکرده بودن، زن نداشتن. اون تعداد دیگه چوپانزادم که زن داشت، البته با از خانمش جدا شده بود سال 41 و البته خانمش حاضر بیاد به عنوان مادر بچهش، شهادت اون حاضره. ما میخوایم که یک به اصطلاح دادخواهی، تقاضای دادخواهی بکنیم. موندیم در کدوم کشور؟ شاید در، نمیدونم در کدوم کشور، حال فعلا اسمش محفوظه، در فرانسه که امیدی نداریم، برای که اینا زیاد اهل دادرسی اینا نیستن. حالا بگردیم در کدوم. بله، در این فکر هستیم که به چه دلیل، به چه جرمی زندانی رو که خودشون براشون زندانی بریدن با دادگاه های خودشون، از بیژن جزنی که 15 ساله، بقیه 10 سال و 8 سال، از جمله نازنین دوستمون سماکار گفت اصلا چوپانزادش 3 ماه مونده بود، سعید کلانتری 8 ماه مونده بود که آزاد بشه. اینا رو که بقیه هم خب 10 سال بودن، فقط بیژن 15 ساله بود. ما هم همش شمارش معکوس میکردیم، گفتیم 8 سال گذشت، خب 7 6 5 امیدوار بودیم. اون خانواده هم اگه که مادری که منتظر پسرش بود میگه خب 2 سال دیگه میاد، حالا که 8 سالش کشیده، باید این دادگاه تشکیل بشه. چرا اینها رو کشتن؟ میگید با هم تبانی میکردن، خب از هم جداشون کنید، چرا باید بکشید؟ و کشتن، این مغزای خوب رو کشتن، هیچ مغزی نمونده بود که وقت به چپ انتقاد میکنن، تمام رأس چپ رو زدن کشتن. و چون در کشور ما خودتون میدونید دیگه، از مشروطه، قبل از مشروطه هیچی، از مشروطه به بعد ما حکومت بر مبنای شیوه دموکراتیک نداشتیم که درش حقوق شهروندی و حق سیاسی باشه. حرفی هیچ وقت دیالوگ نبوده. در کشوری که دیالوگ نیست، تنها پیروزش کیه؟ خمینیه. برای که اونا دیالوگ دارن، در ارتباط دارن، مساجد رو دارن، تکیگاه ها رو دارن، خانقاه ها رو دارن. خلاصه میخوام بگم خودشون سران متفکر چپ و یا کشتن یا زندانی کردن، بعد حالا میگن 57 یا چپا فلان کاری کردن، چپا فلان کاری کردن. بله چپ اشتباه خودش کرده، البته نه برای به وجود آوردن انقلاب، بعد از انقلاب اشتباه یک تعدادشون اشتباه کردن که خیال کردن خمینی ضد امپریالیسته. بحث اون درسته و این انتقاد خودشون هم قبول دارن، همه قبول داریم، اما همینایی که گفتن ضد امپریالیسته باعث به وجود آمدن انقلاب نبودن. اعلی حضرت همایونی این انقلاب رو کرد، خودشم گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، میدونم که جرم و فساد و ارتجاع بوده، قول میدم که درست کنم. بعد به سلطنت طلبان گفت، وقتی میگه قول میدم درست کنم یعنی چیزی خراب بوده، خودش میگه صدای انقلابتون رو شنیدم، در حالی که کسی ادعای انقلاب نکرده بود. و بعدم که خودتو دیدین، خب بیچاره حبیدا رو فدای خودش کرد، انداخت زندان، خودشم در رفت، برای اینکه دیگه ارباباش آمریکا فهمید که این نمیتونه کشور اداره کنه و از قبل هم نقشه ریخته بودن کی میتونه کمونیست و چپ و سر کاملا نابود کنه، فقط میتونه مذهب باشه، مذهب شیعه اشعری بیفته به جون همه آزادی خوان، چه چپ چه غیر چپ، و دیدیم که به کجا کشید. این آخرین حرف من.
1: متشکر از شما آقای تماکر، از شما بسیار تشکر میکنم. ما
2: عزیز من
1: شما در پای...
2: الان یک صفحه جلو چشمانه نشریه روزنامه صبح اصفهان، نویسنده مدیر مسئول امیرقلی امینی، یک شنبه 18 مرداد ماه 1349، شاهنشاه آریا مهر، دو تا نقطه، اسلام کامل ترین و مترقی ترین ادیان است و ما را از هر مکتب دیگری بی نیاز میکنند. اینها با تمام قوا این جنایتکاران اسلامی رو حمایت کردند، تقویت کردند، گسترش دادند، سپاه دین درست کردند، مساجد رو گسترش دادند و به شکل وسیعی اینها رو بر جامعه حاکم کردند، بر ذهنیت و بر موقعیت اجتماعی جامعه حاکم کردند تا این بلای امروز سر جامعه بیاد. این حاصله حاکمیت ارتجاعی شاهنشاه آریا مهر.
0: 170,000 فاتح الجنان، 170,000 تیراژ فاتح الجنان، یک دونه روزنامه دست روشنفکران و کارنویسندگان نبود. در تکمیل صحبت شما
1: متشکر از حضورتون، بارزوی موفقیت و روز و روزگار و شما خوش باد. خانم جزنی، میهن جزنی و آقای عباس سماکار، متشکرم.
0: خیلی ممنون که شما این فرصت رو به ما دادید.
1: خواهش میکنم روزتون
2: تشکر.
1: خواهش میکنم روزتون بخیر. دوستان عزیز، در این زمینه اگر خواستید بیشتر بدونید و بیشتر بشنوید، آقای ناصر رحیم خانی یک مقاله مفصل نوشتن در سایت عصر نو، اونجا به نقش پرویز ثابتی اشاره کردن و نزدیکی پیوند شاه با پرویز ثابتی رو اونجا دقیق شکافتن از طریق فاکتورهای مختلفی که بوده، از جمله ارجاع دادن به کتاب خاطرات علم و اونجا دقیق گفته شده، و از جمله مثلا همین ماجرای کشتار بیژن جزنی رو که شاه اطلاع داشته، گفته خب اگر این کار نمی کردن، علم بهشون گفته که خب اینا رو می شود یک کاری دیگه کرد، گفته که نه اینا اگر می رفتن آزاد می شدن اینا می از کشته بشن، فرار می کردن، اینجوری گفته. برای میتونید بون چی کنید، مهرافاق مقیمی هم دو گفتگوی جداگانه کرده با منصوری بهکیش از خانواده دادخواهان که چند نفر از خانواده او جمهوری اسلامی ادام کرده و چند نفرشون هم زندانی سیاسی پیش از انقلاب بودن، و همینطور که گفتگو هم با اسرار ایزدی کرده که اسرار ایزدی هم از زندانیان زمان شاه بود با گروه احمدزاده اینا که محاکمه شد، عکسش و اینا هم تو روزنامه و اینا همون موقع زدن. برحال اگر خواستید میتونید به این گفتگوها هم مراجعه بکنید، در روی یوتیوب هستن، توی سایت رادیو هموطنی هم قرار داده خواهد شد.
3: این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف پهن کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باری ز فریادهای کفته بخونین ای سرزمین من در کجای جهان ایستادم؟

انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی. بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس یکم بیشتر فرق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، بذار بشنویم صدای همو.

گزارشی از محاسبات تلویزیون الجزیره در جام جهانی فوتبال. فیفا بزرگترین جام جهانی را در تاریخ خود خلق کرده است. تعداد بیشتری از تیم‌ها تعداد بازی‌های بیشتری را انجام می‌دهند، در حالی که فیفا پول بیشتری به دست می‌آورد. واقعاً این مسابقات سوپر سایز شده جام جهانی چقدر بزرگ هستند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟ مسابقات در 11 ژوئن آغاز می‌شود و در طی 39 روز در 3 کشور و 16 شهر بزرگ برگزار می‌شود. حال به جای 32 تیم 48 تیم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. آنها 104 مسابقه را طی می‌کنند که در گذشته 64 عدد بوده است. 40 مسابقه اضافی به معنای فروش هرچه بیشتر بلیت و حق پخش برنامه از طریق تلویزیون می باشد که مشخصاً به معنای پول بیشتر است. به گفته خود فیفا، این دوره از مسابقات پرسودترین رقابت‌های فوتبال بین‌المللی است که تاکنون در تاریخ فوتبال رخ داده است، یعنی 13 میلیارد دلار. 13 میلیارد دلار بازدهی که در طی 4 سال دوره مسابقاتی به دست آمده است. برای مثال، کشور کوچکی همچون قطر درآمدی بیش از 7.5 میلیارد دلار دارد. و حال ببینیم چه کسانی این هزینه را می‌پردازند. برای نخستین بار محاسبات الگوریتمی هر صندلی را قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌ها با تقاضاها عرضه می‌شوند، همچون سفرهای هوایی. وقتی 3 کشور میزبان برای مسابقات شرط بندی می کنند، گرانترین بلیت مسابقات رقابت‌های نهایی است که در حدود 1550 دلار به بازار عرضه شده است. این نرخ در اکتبر 2025 به 14000 دلار رسید. یک هفته قبل از اولین مسابقه تنها تعداد کمی از بلیت‌ها باقی ماند که به قیمت 7000 دلار فروخته شد. تمامی موارد مربوط به جام جهانی گران قیمت است. تنها دنبال کردن مسابقات انگلیس در گروه خودش 11000 دلار هزینه برمی دارد که تقریبا 1/4 حقوق سالیانه یک فرد معمولی در انگلستان است و قیمت بلیت مسابقه میان برزیل و مراکش بیش از 1800 دلار است که برابر با 6 ماه حقوق یک فرد کم درآمد در برزیل و برابر با 5 ماه حقوق یک فرد در مراکش می باشد. بلیت قطار برای رفتن به استادیوم نیوجرسی به جای 13 دلار به 98 دلار فروخته شد. این هزینه ها را علاقمندان به این ورزش می پردازند. اما قبض هزینه های جام جهانی فراتر از پرداخت پول است. برگزاری یک تورنمنت در نقاط متفاوت یک قاره به معنای مسافرتی هوایی نه تنها کمی بلکه بسیار بیشتر است که این هزینه توسط سیاره ما پرداخته می شود. بر طبق تحقیق پژوهشگران مستقل، ردپای دیوکسید کربن در تخریب محیط زیست در حدود 7 میلیون تن محاسبه شده است، یعنی بیشترین تخریب از آغاز تاریخ هر رویداد ورزشی بر روی کره زمین. برای مثال، دنبال کردن تیم انگلیس در طی مسابقات 3.5 تن دیوکسید کربن تولید می کند که برابر با میزان گرم کردن یک آپارتمان در طول 19 ماه است و این خود در ادامه باعث گرمایش زمین می شود. دانشمندان میزان حرارت محیط ورزشی را در تمامی 104 مسابقه برای ایمنی بازیکنان محاسبه کردند. بیش از 1/4 مسابقات با حرارتی بالاتر از ایمنی بازیکنان انجام خواهد شد. از سوی دیگر، بازیکنان نیز به نوع دیگری هزینه سوپر سایز شدن مسابقات فیفا را با بدن خود می‌پردازند. در یک مورد، بازیکن آرسنال مارتین زوبیمندی در این فصل در 67 بازی شرکت کرده است، یعنی بیش از هر بازیکن دیگری. او درست بعد از فینال تیم قهرمانان یا همان چمپیون لیگ به تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی پیوست. برای برنده شدن باید بازیکنان در 8 مسابقه دیگر با پاهایی خسته و بدون استراحت در مسابقات 3 تابستان پیاپی بدوند. مثال دیگر آسیب بازیکنان تیم چلسی است
که بعد از بازی‌های کلوب جام جهانی به 44% افزایش یافت و همچنین تیم برزیل 3 ستاره برتر خود را پیش از آغاز جام جهانی از دست داد. در نهایت بازیکنان بزرگترین نمایش جهانی فوتبال بر روی پاهایی بیش از پیش خسته در این رقابت‌ها حضور می‌یابند.

می تراود مهتاب، می درخشد شتاب، نیستم شکن خواب به چشم سلیک، غمی خفته چند در چشم ها بر چشم ترم می شکنم. نگران با نگران داد استاد سحر، صبح صبح خواهد از من، میخواهد از من کز مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواهی، لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوزارای نساق گلیت به جانش کشتم و به جان دادمش، ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایی تا دری بکشایی، بر عبس می پایم که به در کس که به در کس آید، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شتاب، منده پای آبله از راه در دم دهکده مردی، کنده بارش کول بارش بردوش بردوش، دست اون بردر می گوید با خود، قمه این گفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: خیلی فکر کردم که به پدرم باید این نوروز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه، در صورتی من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانی ام، فقط چون موازه منو میدونه.
1: این پدرم میگفت شرف برمانی این که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی، و شوهرم هم گفتش که شرف برمانی یعنی که از این وضعیت فعلی، از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کار رو میکنی، و شرف برمانی یعنی این، و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی.
2: من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش و حالم بد میشد. من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که به میگفتن اینا وطن فروش، اینا وطن فروش، واقعا میشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم؟ من چیکار کردم که اینا این حرفو به من میزنن؟

سلام، این 88 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و با آدم ها درباره جدا افتادگی ها و فاصله هایی که تجربه می کنن صحبت می کنم. تجربه هایی که می تونن انتخابی یا غیر انتخابی باشن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که به خاطر وقایع ماه های اخیر از جمله جنگ و وقایع دی ماه 1404 احساس جدا افتادگی و بیگانگی با نزدیکانشون داشتن.

0: علاوه بر بحران‌ها و فجایعی مثل وقوع جنگ و کشتار وسیع دیماه که تو ماه‌های گذشته تجربه کردیم، رابطه خیلی از آدم‌ها هم با هم به خاطر نظرات سیاسی، ترجیحات و اعتقاداتشون بحرانی شد. تحمل آدم‌های غیر همفکر، کسایی که مثل ما فکر نمی‌کنن، مثل ما نگاه نمی‌کنن و مثل ما واکنش نشون نمی‌دن، کمتر از همیشه شد. فکر میکنم سوال پررنگی پشت هر بحثی این بود که چطور میشه صحنه به این واضحی به چشم دیگری ناواضح باشه، یا اون چیزی رو که ما میبینیم نبینه، یا خودش رو بزنه به ندیدن یا اهمیتش رو کم کردن. یه جور بی‌اعتمادی عمیق، زیر سوال بردن اصول اخلاقی طرف مقابل، مخدوش شدن شناختی که از هم داریم، پافشاری روی راه و نگاهی که فکر میکنیم درسته و غیر از این نباید باشه، به اختلاف‌ها و بحران‌ها دامن زد. فرق نمی کرد اون آدم اعضای خانواده باشه، دوست صمیمی باشه یا آشنایی باشه که سالها می شناسیمش و بهش دلخوش بودیم. شرایط اونقدرها هم نتیجه و تحلیل سرراستی نمی ده. اما اصرار بر خودی و غیر خودی کردن و دیگری ساختن از هر تفکری که حتی اختلاف کمی هم ممکنه با ما داشته باشه، تنش در روابط شخصی و نزدیک رو بالا برده. در مورد بحرانی شدن پیوندهای عاطفی به خاطر مسائل سیاسی و فجایع انسانی که از سر گذروندیم حرف زیاد زده شده، اما تا جایی که من دیدم خیلی سرسری ازش گذر شده و به عنوان یه چیز حاشیه‌ای دیده شده، در حالی که این بحران ابداً حاشیه‌ای نیست و حال خیلی‌ها به خاطرش بده و میتونه تأثیرات مخرب زیادی داشته باشه و لازمه که بهش عمیق‌تر پرداخته بشه. اینجا ولی من نه جامعه شناس و مردم شناسم، نه در این مورد تحقیق کردم که آسیب‌ها و تأثیرات مخرب چیه، یا اصلا چرا این بحران به وجود اومده و چه عواملی دخیل بودن، ریشه‌هاش چیه، چطوری باید پیشگیری یا جلوگیری کرد ازش. اینجا صرفاً چند روایت شخصی میشنوید از این تنش‌ها و جدا افتادگی‌ها. می‌خوام یکم به فکر و دید اون آدمی که چنین بحرانی رو تجربه کرده نزدیک بشیم. من سعی کردم که دیدگاه ها متنوع باشه، اما ابداً این همه واقعیت نیست. این روایت ها تمام دیدگاه های سیاسی موجود رو پوشش نمیده و نگاه ناقص و محدودی به موضوع داره. مهمترین دلیل این نقص و این محدودیت و اینکه اینجا در مورد تمام عقاید سیاسی نمیشنوید، در مورد انواع اختلاف هایی که بروز کرده نمیشنوید، اینه که من دسترسی نداشتم به تمام این دیدگاه ها. من دسترسی نداشتم به تمام این آدم ها. یعنی اینجوری نبوده که بخوام یه دیدگاهی رو حذف کنم و یکی دیگر رو مصر باشم که حتما وجود داشته باشه. یه چند تا مثلا باید تاکید کنم. آمار و ارقامی که آدم ها تو روایت خودشون میدن لزوما درست و قابل استناد نیست و چیزی رو که به عنوان فکت و خبر قطعی مطرح میکنن نظر خودشونه و نباید بهش به عنوان منبع و مرجع استناد بشه. چیزی که آدم رو به عنوان واقعیت مطرح میکنن بیشتر از هر چیزی به ما میگه که اون آدم چطور به مسائل و وقایع نگاه میکنه. یه مسئله دیگه اینه که من در گفتگو با این چند نفر در مورد عقایدشون و نگاهشون پرسیدم، اما کنکاش نکردم، بحث نکردم و به چالش نکشیدم اون عقیده رو. چنین روی کردیم دور از پادکست، اما من تا جایی که برای شنونده واضح بشه عقاید سیاسی و نگاه آدم ها رو گنجوندم تا مشخص بشه کجا وایسادن و چه جوری دارن به مسئله نگاه میکنن و اختلاف اصلا بر سر چیه، بدون اینکه در جایگاهی باشم که اون نگاه رو تایید یا رد کنم. یعنی بیشتر از اینکه خود اون عقیده اون نگاه مهم باشه، این مهم بوده که محتوای درگیری و بحران چی بوده. خورشید که اینجا به خواسته خودش از اسم مستوا براش استفاده میکنم با مادرش زندگی میکنه که سالها از پدرش جدا شده. تا چند ماه پیش هر هفته برای دیدن پدر و خانواده پدری میرفت خونه مادر بزرگ و پدر بزرگش. پدر و عموش با مادر بزرگ و پدر بزرگ زندگی میکنن و آخر هر هفته خورشید با عمه و شوهر عمه جمع میشدن خونه مادر بزرگ پدر بزرگ دور هم.
1: ما یه خانواده نسبتاً کوچیک به نظرم محسوب میشیم، چون مادر بزرگ و پدر بزرگ پدریم 3 بچه دارن، پدرم، عمو و عمم و یه دونه نوه که منم. و ما هر هفته پنجشنبه یا جمعه توی خونه مادر بزرگم هممون دور هم دیگه جمع میشیم، مدتی کنار همین تلویزیون میبینیم، شام میخوریم، چای میخوریم و برمیگردیم خونه هم. یک شبی بود که ما باز دور هم دیگه جمع شده بودیم به همین شکل و خب توی بحبوحه اتفاقات بعد از دی و وسط جنگ بود، یعنی یه شبی توی اسفند نیمه پایانی اسفند در واقع ما دور هم جمع شده بودیم و تلویزیون هم روشن بود، اخبار روشن بود، اما شروع کرد به جا به جا کردن کانالای تلویزیون و هی بین بی بی سی و ایران اینترنشنال در رفت آمد بود و یکیشون پارازیت بود یکیشون پارازیت نبود و عموم داشت در مورد اینکه چرا یکیشون پارازیت و چرا یکیشون پارازیت نیست قضاوت سیاسی میکرد و پدرم دقیقا نظری مخالفش رو داشت نسبت به این شبکه ها و شاید جرقه اختلافشون از اینجا خورد و هی بیشتر و بیشتر شد و بحث بیشتر پیش رفت بیشتر پیش رفت. شوهرم من وارد بحث شد، یه کوچولو عمم من وارد بحث شد و هر کدوم راجع به این حرف زدن که به نظرشون شرف به چه معناست و وارد این بازی شدن که حتما اثبات کنن که ارزش اون یکی آدمه که بهش میگه شرف بی‌معنیه و یکیشون گفت شرف برای من اینه که از حمله شدن به کشورت خوشحال نباشی و اون یکی طرف میگفت، یعنی پدرم میگفت شرف برای من اینه که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی و اون یکی طرف میگفتش که شوهرم هم گفتش که شرف برای من یعنی که از این وضعیت فعلی از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کارو میکنی و شرف بر من یعنی این و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی. در نهایت شوهر من پاشد و گفت اوکی شما میگین ما بیشرفیم پس ما میریم خداحافظ و از خونه رفتن و من برگشتم به بابام اون لحظه که دمه در بودم و داشتن کفششون رو میپوشتن برگشتم به بابام گفتم که بابا برو دنبالشون برو ازشون اصخایی کن بگو بابا ول کن برگردین و بابام نگاهم کرد و لبخند زد و من باورم نمیشد این اولین باری بود که چنین چیزی رو توی این 20 سال که زندگی کردم میدیدم و توی این 20 سالی که این هر هفته دور هم جمع شدن هم اتفاق میفته و بعدش مادر بزرگ و پدر بزرگم به بابام گفتن که تو چرا تو خونه ما با مهمونای ما دعوا کردی و باعث شدی که مهمونای ما ناراحت بشن و برن و این واکنش اونا هم خیلی وضعیت رو برای من پیچیده تر کرد و یه جوری انگار مادر بزرگ و پدر بزرگم بچه هاشون مخصوصا پدرم که تنها کسی بود که تو اون جمع نظر مخالف داشت رو موظف میدونن که حفظ آرامش کنن توی اون خونه و وارد این جدل ها نشن. وقتی که یکی دو بار بعد از اون اتفاق رفتم اونجا و دیدم به این شکل که و چیزهایی که پدرم بهم گفت، پدرم یه اتاقی داره که سعی میکنه به صورت حد اکثری از اون اتاق نیاد بیرون و وقتی هم که میاد بیرون هیچ مکالمه با عموم نداره و یعنی مطمئنم که الان که شاید 3-4 ماه گذشته حتی با هم وارد یه دیالوگ هم نشدن و هیچ کلمه بینشون رد و بدل نشده در شرایطی که با هم دیگه توی یه خونه زندگی میکنن.
0: از خورشید پرسیدم خانواده پدری قبل از اون بحثی نمی کردن یا ناآگاه بودن از نظرات هم؟
1: راستش من اساسا فکر میکنم که نه تنها این افراد بلکه خیلی از آدم هایی بر حسب شرایط موزه هاشون تغییرات عجیب یا تغییرات خیلی رادیکال تری کرد، ولی نه طبیعتا اینطور نبود که خیلی جدید و پنهان باشه و یه کشف بشه، ولی فکر میکنم شرایط طوری بود که دیگه این تناقض رو و این خشم رو به اوج خودش رسوند. مخصوصا فکر میکنم اتفاقات دی خیلی از آدم ها رو درگیر یک خشم میکرد که اصلا ذره‌ای نتونن با چیزها منعطف یا خاکستری برخورد کنن و خیلی همه چیزو صفر و صد و مرزی و دقیق میبینن. و اصلا این برای من عجیب بود که چرا اینا دارن برای همدیگه مرز با شرف بودن و بی شرف بودن میکشن، در صورتی که این مرزه میتونه برای هر آدمی یه تعریف شخصی داشته باشه. در نتیجه به نظر من آگاه بودن، ولی فکر میکنم فرایند زندگی و اتفاقات اجتماعی به صورت موازی هی این موزه های اینها رو تیزتر و تیزتر و تیزتر کرد تا اینکه در یک شب کاملا مقابل هم قرار بگیرن. مثلا پدر من از اینم ناراحت بود که آقا اینا چند هفته بود که من احساس میکردم یواشکی میام و منو مسخره میکنن و مثلا میگن که ببین تو مثلا سیاه پوشیدی چرا ناراحتی و این شکل. و آره فکر میکنم یه واکنش های کوچیکی وجود داشته که اونا رو تا حد طبیعی میدونم، ولی این اختلافه یه خیلی بزرگ بود، مخصوصا که بعدش عید بود یکی دو هفته بعدش و من فکر میکردم که خب طبیعتا عید همه چیز رو حل میکنه و دوباره اون فرم قالب عید که ما همه دور هم جمع میشیم و یک سری قراردادهای مرسوم وجود داره حتما غلبه میکنه به این وضعیت. اما دیدم که اصلا در واقع این وضعیت بود که به عید غلبه کرد و عید کاملا بیمعنی شد و احتمالا اون وضعیت خیلی ساکت و خشک و معذب توی اون خونه همچنان ادامه داشت حتی در روز عید و تحویل سال و اینها و احتمالا همش رو بدارم توی اتاقش بوده. آره من همیشه هر سال روز اول عید خونه هر دو مادر بزرگم میرم و راستش امسال این کار رو نکردم، هم به خاطر اینکه خب جنگی که بود، ولی هم پدرم اینطوری بود که ببین اینجا شرایط اون شکلی که همیشه بود نیستش و خب راستش خودم هم خیلی معذب بودم و خیلی سنگین و سخت بود برام ورود به اون فضا و در این حال خودم رو مسئول میدونستم نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگم که 80 سالشونه تقریبا الان و من تنها نوشونم و طبیعتا خودم رو موظف میدونم که مرتب کنارشون باشم و بهشون سر بزنم و این شکافه برای خودم هم خیلی سخت بود که اونجا نبودم و هی تفره میرفتم از اینکه عید رو برم اونجا و همون مراسمات معمول عید رو به جا بیارم. خب اما ما عموم هر دوتاشون منو خیلی دوست دارن و همچنان ارتباطشون و همون چیزی که بین ما بود همیشه رو با هم حفظ کردیم. حتی عید اومدم و منو بردن بیرون و شام خوردیم و به من عیدی دادن و این هم یک شکل خیلی عجیبی در ارتباط خانوادگی ما بود، یه بخشی از همون تغییر شکل عیده. ولی خب اما ما با بابا مطلقا هیچ ارتباطی نداشت، ولی بیشتر شاید شوهرش بود که این تصمیم رو گرفت که ما دیگه نمیریم اونجا. و اصلا فکر میکنم امم در این اون هم در این 3-4 ماه نرفته خونه مادر بزرگم و این خیلی عجیب تره، چون امم تقریبا روز هفته چند بار به اونجا سر میزد و این چون تنها دخترشونه و برای کمک کردن به کنارشون بودن زیاد میره اونجا و این هم خیلی برای من عجیبه که ماها نرفته و پدرم به مادر بزرگم گفته خب اونها بیان اینجا من میرم بیرون اگر احساس خوبی ندارن یا من توی اتاق میمونم ولی اونا بیان و به شما سر بزنن این چه کاریه. و همچنان این اتفاق نیفتاده و همین.
0: از خورشید پرسیدم این آدم ها در حالت عادی به هم علاقه مندن؟
1: شاید نقطه هایی از کاراکتر همدیگه براشون خیلی دوست داشتنی نباشه، ولی فکر نمی کنم که یک خصومت بیرونی مثلا به خاطر یک پیشینه یا یه اتفاقی بینشون وجود داشته باشه. نه فکر میکنم این وجود داره، ولی این اختلافه به همشون احتمالا این فرصت رو داده که دلیل های زیادی پیدا کنن برای اینکه از همدیگه متنفر و بیزار باشن و این فرصت رو کاملا بهشون داده که به این فکر کنن که دیگری چقدر آدم تلخ و بدیه. ولی فکر میکنم که نه، علاقه نسبی، علاقه و صمیمیت نسبی بینشون وجود داشته همواره. شاید اگه به 5 سال پیش برگردیم ذره‌ای نتونیم چنین عدم علاقه و میلی رو پیگیری کنیم، ولی حیف شاید تو زمان بشه ذره ذره پیداش کرد. و من اینو واقعا بی تأثیر از شرایط زندگی نمیدونم، حتی این یعنی شرایط اجتماعی، این تغییر احساس آدم ها نسبت به هم دیگر، ولی اون خصومت به اون معنا و اون حساسیت به اون معنا هرگز پیش از این وجود نداشته و مناسبات خانوادگی ما همواره بهش غلبه میکرده و همواره ایجاب میکرده که یک احترام سفت و سختی وجود داشته باشه بین آدم ها.
0: خورشید میگه شرایط باعث شد که عمو و عمش در نظراتشون خیلی تند بشن.
1: شرایط اونا رو تبدیل کرده به آدم هایی که خیلی منتظر موندن و دیگه احتمالاً صبری براشون باقی نمونده که بخوام منطف به چیزها نگاه کنن، یا شاید رنج و خشم زیادی که در کلن حافظه زندگیشون با خودشون دارن دیگه اجازه نمیده که اینجا بخوان منطقی یا منعطف با قضیه مواجه بشن. جدا از اینکه عمو و عمه من اتفاقا توی دوران کودکی و دبیرستانشون توی مدرسه های خیلی مذهبی و سفت و سخت درس خوندن و ما همیشه من و مادرم همیشه به این فکر میکنیم که شاید واقعا اون ریشه در این حجم از بیزاری و این حجم از رادیکال بودن اونا داره که یه وقتایی اصلا از مسیر طبیعی خارج میشه و اصلا این اجازه رو نمیده که تو بخوای وارد گفتگو بشی و بگی که آقا مثلا به نظر من اسرائیل این شکلی، من نظر متفاوتی در مورد اسرائیل دارم. اصلا چنین اجازه‌ای به تو داده نمیشه در اون گفتگو و تو سریع قضاوت میشی و کنار گذاشته میشی و در ذهن اونا هم کسی که ذره ای از اون مرزی که اونا تعیین کردن برای آدم های خوب و شریف از نظر سیاسی ذره ای از اون مرز عبور بکنه تمومه. و مثلا این نگاه رو دارن که آدم های بسیجی اصلا باید نباشن در این دنیا و باید حذف بشن از این دنیا. و من ولی خب فکر میکنم که نه، به هر حال اونها آدم هن، ولی هیچ وقت نمیتونم اینو با اونا بگم و با اونا وارد این گفتگو بشم یا به اونا راجع به این بگم که من فکر میکنم جنگ بهترین اتفاقیه که میتونه توی یک کشوری اتفاق بیفته. توی همون دعوای شب اصلی پدر عموم این جمله رو گفتش که من حداقل میگم ای کاش یه چیزی به تو میرسید که این موضعو داری، ولی میدونم که هیچی بهت نمیرسه و میگم حیف، کاش حداقل یه چیزی بهت میدادن. یه جمله دیگه که من متاسفم برای این حکومتی که آدم تحصیل کردش شده مثل یه آدمی مثل تو. حتی خود عموم هم شغل دولتی داره ولی با این حالی موضعو داره. و پدرم فکر میکنه که عموم با این حجم از رادیکال شدن شاید دیگه نتونه در محیط شغلی خودش دووم بیاره و تحمل کنه اون فضا رو.
0: از خورشید پرسیدم تلاشی کرده برای پادرمیونی؟
1: راستش همون شب اول فکر میکردم که من قطعا قرار این کار رو بکنم و بعد که با مامانم صحبت کردم مادرم بهم گفتش که تو حتما میتونی این کار رو بکنی به خاطر اینکه تو حلقه اتصال همه این آدم ها به همی و همشون تو رو دوست دارن و تو برشون خیلی عزیزی و حتما به خاطر تو این کار رو میکنن. ولی و حتی میخواستم فرداش به عمم زنگ بزنم، ما هم خیلی با هم رابطه عاطفی نزدیکی داریم و حتی پدرم هم از من خواست که زنگ بزن باهاش صحبت کن و اینها. و راستش خیلی برای من سخت و سنگین بود، به خاطر اینکه واقعا هیچ وقت گفتگوهای ما در این 20 سال از سلام عزیزم خوبی قربونت برم این چند هفته خوش گذشت چیکار کردی فلان فراتر نرفته و این کار برام خیلی سخت بود و مدام ازش تفره میرفتم و اوایل یکم سنگین بود برام اینکه هیچ کاری دارم نمیکنم و بعد حتی به اینکه هیچ کاری دارم نمیکنم هم عادت کردم و در این حال هم به این فکر میکنم که میدونی خیلی یه خشمی هم دارم که اصلا چرا من باید دارم توی این وضعیت قرار بگیرم. اینا سه تا آدم بزرگ سال بالای 40 سال هم همشون و با یه پدر و مادری که خب خیلی هم بزرگترن و من یه آدم خیلی جوانتره و بی تجربه ترم و چرا باید وضعیت به شکلی در بیاد که من بخوام این وضعیت رو نجات بدم، نه اون 3-4 تا آدم بالای 40 ساله. مدام تا یه مدت زیادی پیگیری میکردم و به بابا هم میگفتم که تو باید بری و باباشو ناشتی کنی و هیچ اهمیتی نداره که حالا هوا کیه یا کی به کی توهین کرده و کی باید از کی عذرخواهی کنه و حتی مهم نیست که کی بزرگتره، چیزی که مهمتره اینه که تو یک خواهر و یک برادر داری توی زندگیت و هر کسی یه دونه خانواده داره توی زندگیش و من اینو مهم میدونستم و برای این تلاش کردم و برای این تاکید کردم. ولی خب پدرم خیلی فرسوده شده بود توی این وضعیت و ترجیح میداد که فاصلهش رو حفظ کنه و در فضای شخصی خودش باشه که من اونم برام قابل درک.
0: از خورشید پرسیدم فکر میکنه که برای عمو عمه و شوهر عمش این شکلی از مبارزه است که کسی رو که عقاید متفاوت و مخالف باهاشون داره کنار بذارن؟
1: من فکر میکنم حالا بیش از مبارزه احتمالا که آره، ولی براشون شکلی از قضاوت اخلاقی شده، یعنی معیار قضاوت اخلاقی فقط و فقط براشون این مسئله است که آدم ها باهاشون هم فکر و هم مسیر و هم جهت هستن یا نه و هیچ جایی برای آدم هایی که لزوماً با اونها هم شکل و هم مسیر و هم جهت نیستن ندارن توی زندگیشون. مثلا من یه عکس نشون دادم به من از خودم که توی مسافرت بودم، از همه اومده بودم و روسری سرم بود، خب من بیهجابم و اما اکثر رو دید و گفت اونجا روسری سرته و خیلی جدی و مثلا تا حدی تحقیرآمیز با اون عکس بامزه بود، من برای این نشونش دادم، با این مسئله برخورد کرد به من و این اتفاق با آدمی افتاده که من خیلی ارتباط عاطفی نزدیکی باهاش داشتم و حتی دارم، ولی انگار یک لحظه تمام اون ارتباط و پیشینه میره کنار و اون قضاوت اخلاقی سریع میاد جاشو میگیره و اون یهو چند جمله میگه که با تغییر و تمسخر میگه که مثلا تو روسری سرت میکنی، در صورتی که اصلا من روسری هم سرم کنم فکر میکنم که دلیل نداره که چنین برخوردی بشه با من یا هر آدم دیگه که ممکنه روسری سرش کنه. و برام عجیبه چون من بازیگرم و سال 403 فیلم ما رفت جشنواره فجر و من سفت و سخت و محکم میدونستم که نمیخوام اصلا برم وارد اون جشنواره بشم و اتفاقا عمون با من وارد دیگه دعوای شد که تو چرا نمیخوای بری، پاشو برو مثلا فلان اینها. و برام بعدا خیلی جالب بود که اون اتفاقا یهو در اون وضعیت منو حمایت نکرد که اتفاقا باید همراستا با افکارمون می بود، ولی در سال بعدش خیلی رادیکال تر شد که احتمالاً اگه در اون سال من 1% بهش میگفتم که من میخوام برم جشنواره فجر، یه واکنش خیلی متفاوتی نشون میداد. و این تغییر بزرگه توی یک ساله برای من خیلی عجیبه، چون اون دعوا که نه، ولی اون واکنشه نسبت به اینکه وای چرا نمیخوای بری فجر، خاک تو سر تو باید بری، خیلی برای من سنگین بود. و اگر که اونا بخوان برای من قضاوت کنن، من اینطور فکر میکنم که من خیلی پیش از شما این مبارزه و این موضع مشخص رو با خودم داشتم.
0: از خورشید درباره شرایط مادر بزرگ و پدر بزرگش پرسیدم.
1: من فکر میکنم مادر بزرگم با اینکه با پدرم خوبه و در ارتباطه، فکر میکنم با عمو محمد و اون گروه همزادپنداری بیشتری میکنه. حتی من مادر بزرگم رو با اعتقادات مذهبی خیلی متأثر میدونم از اتفاقات دیما، و فکر میکنم اون میزان تأثیر زیاد توی مادر بزرگم باعث شده که الان حمایت از عمه عمو و شوهرمم رو منطقی تر بدونه و براش همزاد پندارانه تر باشه و از این جهت برام قابل درکه. در مورد پدر بزرگم نمیدونم، ولی خب این رو حق اونا میدونم که در چنین شرایطی واقعا نباید درگیر این اختلاف میشدن، در شرایطی که واقعا توی سنین سالمندی هست. ولی الان راستش این شکلیه که روتینه به هم خورده و مسئله اینه، چون همیشه عمم به من میگفت سلام ما داریم میریم اونجا، تو هم امشب بیا، و من دیگه میرفتم. ولی الان هیچ کسی نیستش که زنگ بزنه بگه که مثلا بیا امشب ما داریم دور هم جمع میشیم. من با خودم هر شبی رو که دلم بخواد انتخاب کنم، و انگار که من توی این انتخاب تنبلی میکنم. و مسئله همون تغییر شکل ارتباط خانوادگیه و به هم خوردن روتین است.

0: شیوا یه خواهر داره که 3 سال مهاجرت کرده.
1: خب من و خواهرم همین دو تا بچه هستیم و خیلی رابطه نزدیکی داریم، چون حالا ما توی خانواده هستیم که یه مقدارم مشکلات پدر مادر زیاده، طلاق عاطفی داشتن و انگار که ما بیشتر به هم چسبیدیم تو تمام اون سالا. انگار جز هم دیگه کسی رو نداشتیم، هم سرنوشت بودیم، میدونستیم تو اون خونه چه اتفاقی افتاده. فقط برای من خواهر نبود، یعنی بهترین دوستم بود، هنوز هم یه جورایی هستش، ولی اون موقع من به چشم فقط یه خواهر نگاه نمی کردم. و با توجه به اینکه ما اختلاف سنی زیادی هم داریم، تقریبا 10 سال اختلاف سنی داریم، خیلی اولین بارهاشو با من تجربه کرد، خصوصا در زمین سیاست. مثلا توی ستادایی میرفتیم، حالا چه سال 88 که خیلی بچه بود، ولی بدترش مثلا برای روحانی و اینها خیلی چیزا رو با من تجربه کرد، خیلی چیزا من بهش دادم بخونه. و بعد این گذشت تا اینکه خب مهاجرت کرد. مهاجرت یه فاصله خیلی بزرگی بین ما انداخت و بعد سر این ماجره اخیر من احساس کردم که دیگه ما به یه نقطه رسیدیم که انگار دیگه من نمیشناسم این آدمی که رفته دیگه کیه، و یه اختلافات عمیقی بینمون به وجود آورده که تا همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوزم هستش. ببین، از در واقع از اون فراخوان یا یکم قبل از فراخوان شروع شد. خب من خیلی قبل‌تر از اون فکر می‌کردم که این فراخوان راه به جایی نمی‌بره و این هر اگه آدمی ادعایی داره باید یه ظرفیت از خودش نشون داده باشه قبلا. من هی شروع کردم حالا توی شبکه‌های اجتماعیم چیزایی به اشتراک گذاشتم که یعنی مخالفم با این وضعیت، و اولین واکنش از طرف خواهر من بود که شروع کرد حمله کردن به من که خب مثلا تو یه موضعی داری که فکر میکنی از بقیه بهتر میفهمی و مثلا اینا چیه میذاری و اینها. و بعد خواهرم شروع کرد بعد از فراخوان اتفاقاتی که افتاد توی تظاهرات ها اونجا شرکت کرد، توی تظاهرات ها شرکت کرد و پستایی میذاشت و بعد تمام اطرافیان ما همدل بودن باهاش، یعنی من واقعا تنها بودم وقتی این حرف رو میزدم و توی خانواده چندین نفر با من برخورد کردن، یعنی من کامنت هایی گرفتم از این بابت که تو داری این اتحاد رو میشکنی، این حرفا چیه میزنی و اینها. ولی سخت‌ترینش از سمت خواهرم بود، یعنی حمله های خیلی سختی به من میکرد که تو برای چی داری این حرفا رو میزنی. و حتی یک بار ما داشتیم بحث میکردیم توی تماس تصویری و تماس رو من قطع کرد، انقدر لجش گرفت و حرسش گرفت از این موضوع تماس رو من قطع کرد. و هی دیگه تماسای ما به مرور کم شد. هنوز اینجا اونجاییه که هنوز جنگ اتفاق نیفتاده و اونا تو در واقع طرفی بودن که هی میگفتن که چرا این ناوه نمیرسه، چرا اینجوریه. و من یادمه که فقط یک بار بهش گفتم که وقتی کشوری زندگی نمی کنی هیچ وقت براش جنگ نخواه، اگر زندگی میکردی باز من این حق رو بهت میدادم که این شوخی ها رو بکنی یا این حرف ها رو بزنی، ولی تو اینجا نیستی و تو نمیتونی تصمیم بگیری که چرا این نمیرسه میرسه کی بزنه. و یکی دعوای جدیمونم اونجا بود. این گذشت، بعد جنگ شروع شد. من تو 3 روز اول جنگ رو پدر مادرم بودم، ولی خب از اونجایی که میگم اختلافات تو خانواده ما خیلی زیاده، منجر به این شد که من یه ماشین گرفتم و تنهایی اومدم تهران. اومدم تهران و تقریبا 37 روز تهران تنها بودم توی جنگ و دیگه هیچ ارتباطی با خواهرم نگرفتم. یعنی دیگه یک جایی از طریق حالا اپای ایرانی میشد صحبت کرد، البته ما در میان مستقیما باهاش تماس میگرفتن یه وقتایی که میشد، ولی من دیگه هیچ تماسی باهاش نداشتم. یعنی در به جایی رسید که ما حتی تو اینستاگرام هم همدیگه رو بلاک کردیم، چون اینقدر دیگه سطح تنش و اینکه حالا اون منو محکوم میکرد به طرفداری از حکومت مستقر، که این واقعا فکر میکنم بزرگترین ظلمی بود که تو این جریانات به من شد، چون من اصلا اونجا وای نستده بودم. منم جایی که اون بعد کرد، البته ما در امینا مستقیما باش تماس میگرفتن یه وقتایی که میشد، ولی من دیگه هیچ تماسی باهاش نداشتم. یعنی در به جایی رسید که ما حتی تو اینستاگرام هم همدیگر رو بلاک کردیم، چون اینقدر دیگه سطح تنش و اینکه حالا اون منو محکوم میکرد به طرف

0: چی که میخواستم برخورد کنم این بود که این درست نیست. یادمه که چند وقت پیش من یه مطلبی خوندم که چرا مثلا زن زندگی آزادی بهتر از نه که بهتر از چرا ما انتخاب کردیم که هنوز به اون شعار وصل باشیم تا به این شعارهایی که شما رفتید دادید. و مطلب خیلی به نظر من شسته رفته بود، اصلا اونجوری نبودش که بخواد چیز باشه. من به عنوان این که من چی فکر میکنم یه جورایی داشتم سعی میکردم بگم من سمت حکومت نیستم، من اینجوری فکر میکردم که با اون مخالف بودم. براش فرستادم یهو توی تلگرام بهم مسیج داد که چی شد باز یه نفس گرفتی شروع کردی حرفاتو زدن، و این باز منجر به این شد که ما مثلا نزدیک دو سه هفته با هم حرف نمی‌زدیم. خیلی چیز عوض شد، واقعیتش خیلی چیز عوض شد. من فکر میکنم وقتی که رفت من حسم اینه که در واقع تصورش از این که بره اونجا و از این وضعیت نجات پیدا کنه تغییر کرد، و حسش این بود که باید اینجا رو عوض بکنه که شاید یه روز برگرد، چون خیلی حرف برگشتن میزد و اینجوری بود که درسم تموم بشه یا حالا مثلا بتونم پاسپورتی بگیرم برگردم. و این شکلی که میخواست اینجا رو درست بکنه اون شکلی نبود که قرار بود اینجا درست بشه، و برای من خیلی واضح بود، ولی اجازه نمیداد من حرفمو بزنم که بهش بگم اینجا اینجوری درست نمیشه. بعدها که خیلی ناراحت بودم وقتی با دوستم صحبت میکردم، چون من تو کل جنگ یه حس نفرتی از این وضعیت داشتم که حس میکردم تقصیر اینا بوده، یا حداقل انگار اینا دم دستترین آدمایی بودن که من دستم بهشون میرسید که بگم چرا اینجوری شد. با یه دوستی داشتم صحبت میکردم و گفتم که آره اینطوریه و من خیلی متنفرم از این آدم ها، اینا اصلا عقلشون رو کار نمیدازن، اصلا یه موضع بالایی داشتم. بعد بودش که خب چی با فکر نمی کنی که مثلا شاید مثلا مشکلت با خواهرت خیلی مثلا شخصی تر باشه، مثلا قبلا با هم صحبت کردیم، مثلا تو این مدتی که خواهرت رفته مثلا مشکلاتی که برای پدر مادرت ایجاد شده، حالا عملی که مادرت کرده و همه اینا بیشترش رو دوش تو بوده، مثلا قبلا هم راجع به این حرف زدی که انگار که پشت تو خالی کرده، انگار اون تصمیم گرفته که بره یه زندگی بهتر برای خودش جور کنه، و توی که موندی اینجا و حالا داری از پدر مادرت مراقبت میکنی، فکر میکنی که این تصمیمش هم که حالا این آدم برگرده یا این راه بهتره اون اونجا گرفته، در حالی که آزادی کامل داره برای اینکه چه تصمیمی بگیره، و تو احساس میکنی که داری مثلا تاوانشو تو اینجا پس میدی با این جنگ، با این اصلا یک جوره انگار خودت تنبیه میکنی که تنهایی اومدی تهران، حالا تو جای امنم نشستی و این سختی رو داری به خودت میدی که یک جوره هم خودت هم اون رو تنبیه بکنی که خب حالا این جنگ ممکنه منم از بین ببره. بعد که فکر کردم دیدم آره شاید واقعا زمینه موضوع یه بخشای شخصی هم باشه که مثلا مشکلاتی که توی رابطه ما بوده بعدن اومده توی حالا مسئله سیاسی و موضع‌گیری های سیاسی، یا حتی اینکه اون همیشه متنفر بود از این که من مثلا میگم بریم رای بدیم به فلان کس، و یه جورای انگار که میخواست جلوی منم وایسته که مثلا دیگه مثلا شماها، حتی من برش از اصلاح طلبی به خودم نمیزنم هیچ وقت، اصلا متنفرم از اون گروهی که هنوز به عنوان اصلاح طلب توی سیستم دارن کار میکنن، ولی همیشه اصلا به من میگفتش که تو اصلاح طلبی و فلانی و دیگه این روش ها جواب نمیده، و حتی یه جایی فکر کردم که شاید مثلا میخواد جلوی من یه موضعی بگیره که مثلا مقابل من باشه و بگی تو اشتباه فکر میکنی، یه نگاه هویتی برای خودش پیدا کنه از این نظر. البته الان داریم سعی میکنیم یکم به هم دیگه نزدیکتر باشیم، ولی اون موقع من واقعا فکر میکردم دیگه نمیتونم تحملش کنم.
1: الان این نزدیکه چجوری داره اتفاق بیفته؟
0: یه توافق ناگفته بین ما

0: اتفاق افتاده که راجع به مسئله سیاسی دیگه با هم حرف نمیزنیم اصلا. هر اتفاقی که بیفته، حتی اتفاق خوبم اگر بیفته یا حتی چیزایی که با هم مشترکیم هم راجعش دیگه حرف نمیزنیم. یعنی فقط چیزای روزمره، فقط زندگی شخصی، اونم خیلی کمتر از قبل. یعنی اگر ما مثلا عادت داشتیم هفته دو سه بار با هم صحبت کنیم، الان شده هفته ده روزی یک بار شاید. و فکرم نمی کنم ما دیگه بتونیم با هم راجع به مسئله سیاسی حرف بزنیم، چون فکر میکنم اینقدر دوریم از هم و اینقدر زخم زدیم به هم توی این جنگ اخیر که دیگه نمیشه در واقع ترمیمش کرد، اون حرفای تلخی که به هم زدیم. و من خیلی خیلی حسرت میخورم که کاش حداقل من اینقدر محکم حرف نمیزدم، یا کاش اون یکم کوتاه میامد و اینقدر مطمئن نبود که این جریان قراره به نقطه خاصی برسه، چون واقعا هیچ مشخص نبود. شاید من خودم رو کنترل میکردم، شاید نباید اینقدر بحث میکردم، چون در نهایت نه اون به تنهایی میتونست کاری بکنه، نه من اینجا به تنهایی میتونستم جلوی چیزی رو بگیرم. و این رابطه به نظرم ارزشش بیشتر بود که اینجوری ما از دستش دادیم. من فکر میکنم ما از دستش دادیم، یعنی اگر خواهر نبودیم شاید دیگه با هم صحبت نمیکردیم بعد از اون همه جنجال و اون همه حرفای تلخی که به هم زدیم. یعنی این پیوند خانوادگی انگار یک جورایی ما رو همچنان کنار هم نگه داشته، ولی این بنده انقدر نازکه که به کوچکترین چیزی ممکنه دوباره انگار پاره بشه و ما یه مدت طولانی دوباره با هم حرف نزنیم. من هیچ وقت آرزو نداشتم این اتفاق تو رابطه ما بیفته، هیچ وقت دلم نمیخواست که این روز رو ببینم، به خصوص که الان تو ایران ما خیلی سختی دیگه هم داریم تحمل میکنیم دیگه، از دست دادن یک عزیزی که انقدر نزدیک من بوده و انقدر رابطه معنیداری با هم داشتیم، ریشه داری با هم داشتیم، شاید رنج مضاعفه.
1: مادر پدرتون از اینکه شما بینتون این تنش‌ها به وجود اومده و این دوری اتفاق افتاده خبر دارن؟
0: بله، انقدر تنش‌ها بالا بود که همه اطرافیان ما تقریبا متوجه شدن، چون که میگم ما توی شبکه‌های اجتماعی همو بلاک کردیم، دوستامون متوجه شدن که دیگه همو دنبال نمی کنیم و پدر مادرم هم به همین صورت، خب چون می دیدن بحث و جدلای ما رو دیگه. یک بار مادرم خیلی گریه کرد و گفتش که تو مثل این چشمم میمونی و اون خواهرتم اون یکی چشم منه، من چجوری بین دوتا چشمم انتخاب بکنم که طرف کیتونو بگیرم؟ چرا اینجوری میکنید مثلا اینقدر بحث میکنید و دعوا میکنید؟ حالا مثلا مال قبل از اینه که جنگ شروع شد ما خیلی بحث میکردیم و اونا هم خیلی ناراحت میشدن و من مثلا خیلی جاها میدیدم که پدرم حقو بازم به خواهرم میده، این یه تنشم در رابطه من پدرم ایجاد میکرد. آره، رو همه آدم های اطرافمون تاثیر گذاشت این اختلاف. من تو این مدت کارم رو از دست دادم، من گرونی رو تحمل کردم، من یه تاوانی دارم برای بودن در اینجا میدم. من تو اون 40 روز جنگ نگه داشته شدم توسط ایست، گوشی ما گشتن، خیلی ترسایی رو تجربه کردم که اونا حتی فکرش هم نمیتونن بکنن، چه کسایی که رفتن شهرستان، چه کسایی که حالا ایران نبودن. من دارم با نتیجه ملموسش دست و پنجه نرم میکنم، ولی انگار که شما بیشتر صاحب عزاین. خب پدر من بازنشسته است به هر حال، اونم منده خدا داره با گرونی دست و پنجه نرم میکنه، ولی هیچ وقت شاید مشکل نداشته که کار نباشه، تعدیل شه یا مشکلات از این دست. و خواهر من یه آینده روشنی جلوشه، چون تو ایران زندگی نمیکنه. یعنی من یادمه که بعد از جنگ یکی از تماس تصویریامون خواهرم فیلم خونه جدیدش رو داشت نشون میداد که خونه جدیدش جای خیلی خوب توی محله خوب کنار رودخونه خیلی باصفا و پردار و درخت و تمام شیشه خونه نوساز قشنگ. و من همینجوری داشتم نگاه میکردم به این تصویر رو، خوشحال بودم، واقعا براش خوشحال بودم. ولی از قضا همون دوران هم ما توی تهران داشتیم با یکی از دوستانم دنبال خونه میگشتیم و خب من هی داشتم تو ذهنم مقایسه میکردم که خب من چه خونه هایی دیدم با اون بودجه چه چیزایی میشد خرید تو چه محله هایی و خب این داره بعد از دانشجویی چقدر سریع داره جا میفته، چه خونه قشنگی، چه زندگی میتونه برای خودش درست کنه. و من این شکلی بودم که هیچ درکی نداره از این که ما داریم چی تجربه میکنیم و چرا اون انقدر آتیشش تندتره، انگار من انگار باید بیشتر در عذاب باشم و چرا من باید انگ اینو بخورم که سمپات یه گروهی هم که اصلا تمام جنگم و تمام هم و غمم اینه که با اینها شبیه نیستم و با اینها دارم یه جورایی مبارزه درونی میکنم که شبیه اینها نباشم. چرا منو دارید تو گروه اونا میذارید؟
1: چرا پس خواهرتون دوست داشته بیاد ایران زندگی کنه؟ یعنی اول صحبتتون گفتید که اینو یه راهی میدید برای اینکه بتونه برگرده. میخوام ببینم که هیچ وقت از سختی‌های مهاجرت برای شما صحبت کرده بود یا نه؟
0: بله آره، ما خیلی راجع به این خصوصا اوائلی که رفته بود صحبت میکردیم، خیلی احساس جدا افتادگی میکرد، احساس عدم تعلق داشت با اونجا. البته که خب خواهر من مهاجر خیلی قدیمی محسوب نمیشه، ولی این احساس جدا افتادگی و این انگار این تصویره براش شکسته بود که اونور قرار همه چه خیلی بهتر باشه و خیلی از این چیزایی که اینجا داره تجربه میکنه رو قرار نیست اونجا تجربه کنه. و بعد رفتی که رفته بود دیده بود خب به هر حال یه سری چیزا خیلی مشترکه، یه سری چیزا خیلی بهتره، مثلا قابل مقایسه نیست، اون بهتریاش رو میدید، ولی این فاصله از خانواده و اون چیزایی که تو ذهنش بود که اونجا پیدا نکرده بود خیلی آزارش میداد. و همیشه ما این صحبت رو داشتیم که من درسم تموم بشه دوست دارم برگردم ایران، ولی خب حالا دیگه این مسئله جنگ و این داستان ها که پیش اومد تصمیمش عوض شده فعلا.
1: خب پس اون چیزی که به نظر شما می اومد که خیلی جنبه رفاه بیشتر و اینا داره شاید برای اون خیلی بی ارزش باشه اتفاقا ها، یعنی مثلا سختی های این مهاجرت انقدر براش زیاده که اون چیز قشنگ و مثلا اون فضا اونا به چشمش نمیاد. چجوری فکر میکنید؟
0: آره الان که داریم بهش حرف میزنیم به نظرم همینطوره. البته یک دو نفرم واقعا به من گفتن که تا درد مهاجرت و اون تنهایی و اون سختی که اونجا داره رو نکشی واقعا نمیتونی از بیرون راجع بشه انقدر راحت نظر بدی. حتما اونم سختی های داره میکشه. به هر حال هر انتخابی عواقبی هم داره. اینکه من موندم، منم دارم سختیایی که اینجا هست رو میکشم و اونم داره سختی خودش رو میکشه.
1: احساس درک شدن از طرف شما داشت وقتی که در مورد مشکلاتش صحبت میکرد یا میخوام ببینم به مرور کمتر میگفت؟ چون این نشون میده که خب مثلا خیلی احساس چیز نمیکرده، راحتی نمیکرده که بگم.
0: فکر نمی کنم من درست درکش میکردم، چون من خودم از زمانی که خواهرم مهاجرت کرد یه احساسی داشتم از اینکه تنها گذاشته شدم و یه احساس این که چون خیلی بهش اصرار کردم که نره و یه احساس این که فرار کرد از یه وضعیتی و من رو جا گذاشته انگار توی وضعیتی در حالی که میدونست من چقدر بهش احتیاج داشتم تو اون شرایط. فکر میکنم نه من اون رو درست درک میکردم نه اون من که قطعا درکش نکردم سختی هایی که کشید موقع رفتن و وضعیتی که الان داره.

0: اصلا با یکی از نزدیکان تو خانواده مادرش دچار مسئله شده.
1: من به شخصه تو جنگ 12 روزه مخالف 0 تا 100 جنگ بودم و معتقد بودم که این صرفا حمله به کشور ایرانه و همه چیز رو خراب میکنه، به هیچ چیزی هم کمک نمیکنه. نمیتونم بگم تو جنگ اخیر، تو جنگ 40 روزه، عملیات رمضان، نمیدونم این اسمای دیگه ای که روش میذارن، نمیتونم بگم موافقش بودم، ولی میتونم بگم کاملا بی تفاوت بودم نسبت به این مسئله. یه جاهایی خوشحال بودم، یه جاهایی فکر میکردم یک اتفاقی قراره بیفته. ما نمونه مثلا ونزوئلا رو دیده بودیم، نمونه جاهای دیگر رو دیده بودیم و فکر میکردیم یک اتفاقی قراره بیفته و اون اتفاق نیفتاد. از بابت اینکه اون اتفاق ممکنه بیفته خوشحال بودم، یعنی ممکنه که یک اتفاقی بیفته که یک تغییری حاصل بشه، یا حداقل در بدترین شرایط ممکن بود که شیوه حکمرانی حکومت یه جاهای تغییر بکنه. بعد دیدیم نه، بعد از تمام این، بعد از جنگ اخیر نه تنها تغییر نکرد، بلکه همه چیز به نظر من بدتر شده. به خودشون اجازه دادن که 90 روز، بیش از 90 روز اینترنت رو ببندن. من گذشته بسیار بسیار بسیار بسیار مذهبی داشتم تا جایی که تو قم بزرگ شدم و فکر میکنم نزدیک 7 سال تو قم طلبه بودم و خیلی از دوستایی که اون موقع داشتم دوستای طلبه من بودن و تمام ادعای خودم و حتی اونها این بود که با توجه به تغییراتی که من کردم و تغییراتی که حتی اونها کردن، ما همدیگر رو فارغ از تفکرات همدیگه میپذیریم. ولی خب وقتی که به اینجا رسید، این انگار دیگه این خط قرمز هایی بود که دیگه نتونستیم با هم دیگه سر اون خط قرمز ها کنار بیاییم و عملا من رابطم با خیلی ها سر جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر و حوادث 18 و 19 دی ماه از بین رفت و میتونم بگم که تبدیل شدم به یک آدم تنها. در رابطه با قطع ارتباط، آره، من مثلا بعد از جنگ اخیر با یکی از اقوام مادریم صحبت نکردم دیگه، یعنی بعد از 18 و 19 و جنگ اخیر و حتی مثلا یه فرصتی پیش اومده بود، او اومده بود خونه ما، من تو محل کارم شب موندم که مثلا خونه نباشم تا با اون آدم چشم به چشم بشم که اون بخواد یه حرفی بزنه و من بخوام جواب بدم یا بالعکس. خب ایشون خیلی انقلابی بودن و هستن و خب مشخصا من و خانوادم با توجه به اینکه خانواده من بسیار خانواده مذهبی هستن، اما از همون ابتدا یک زاویه خیلی مشخص و یک مرزبندی خیلی مشخصی با جمهوری اسلامی داشتن و دارن هنوزم. بعد از 18 و 19 دی ماه او اینجوری میگفتش که مثلا صحبت میشد بین ماها که خب این همه جوان کشته شدن و خب خیلی راحت میگفت خب میخواستن نرن، مگه نگفتن نرن؟ بعد میگفت اینایی که کشته شدن داعشی ها بودن. بعد مثلا ما دفاع میکردیم، حالا من نمیخوام به جزئیات مثلا استدلال هایی که رد و بدل میشد بفردازم، بعد من احساس کردم این هر چقدر جلوتر میره داره تبدیل میشه به خشونت، یعنی صدای او بالاتر میره، صدای ما بالاتر میره، او شروع میکنه به مثلا توهین کردن به ما و تفکرات ما. بله شما گوشتون به نمیدونم ایران اینترنشنال، شما گوشتون به نتانیاهو، بعد مثلا ما باید بگیم که نه شما اهل فکر کردن نیستی، شما طبیعتا گوشتون به آقای فلانی و آقای فلانی نماینده مجلس و حاج آقای فلانی که تو تلویزیون و رسانه های حکومتی جمهوری اسلامیه، و طبیعتا درگیری پیش میاد دیگه. یعنی من بعد از 18 و 19 دی ماه عملا دیگه نخواستم با اون فامیل نزدیک مادری که واقعا هم خیلی به من نزدیک بود دیگه هیچ ارتباطی برقرار بکنم، چرا که من احساس کردم که اگر یک روزی من در خیابان کشته میشدم، اگر یک روزی اتفاقی برای من هم می افتاد، او باز هم همین حرفو میزد. یعنی گفتش که بله، اگر اینهایی که کشته شدن خونشون گردن خودشونه، اینهایی که کشته شدن نباید میرفتن تو خیابون، مگه نگفتن نرن تو خیابون؟ هر کی کشته شده داعشی ها کشتن. گفتم خب فلانی، اگه یه روزی من بودم، اگه یه روزی من در خیابان کشته میشدم، آیا جوابت همین بود؟ بعد سکوت میکرد. بعد خب ما متوجه شدیم که خب با هم تفاهم نداریم دیگه. یعنی من اون رو نگاه میکنم به یاد اون کشته ها میفتم، به یاد این تمام اتفاقاتی که در طول این سال ها افتاده میفتم، او هم به من نگاه میکنه، طبیعتاً به چشم خائن و وطن فروش نگاه میکنه. و حتی این دیالوگ ها بین ما رد و بدل شد که آره تو وطن فروشی، تو گوشت به فلانیه تو، و با لیبل های این چنینی ما عملاً از همدیگه فاصله گرفتیم.
0: از حسن پرسیدم رابطه خودشون قبل این بحث ها چطور بود؟
1: میگن خاله نصف مادره، و خب واقعا هم همین بود. خیلی دلسوز، خیلی مهربون، در روابط اجتماعی خیلی دوست داشتنی، خیلی اهل بگو بخند، خیلی اهل خنده. یعنی من به لحاظ اخلاقی و رفتاری، حالا هرچند بعضی هر کسی برای خودش باگ ها و ایراداتی داره، ولی خب من دوست داشتم ایشون رو و علاقه من بودم که مثلا رفت آمد داشته باشیم، بالاخره خوش میگذشت پیشش. ولی خب از یک جایی به بعد دیگه دیدیم نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، و الان یک جایی مثلا چند دفعه ما رو دعوت کرده، من پدر و مادرم که یک دو سه دفعه اول نرفتن، بعد دو سه دفعه یکی دو دفعه بعدی حالا رفتن و سر زدن و برگشتن، ولی من به شخصه به هیچ عنوان نتونستم برم. اینجوری بود که من اگر الان برم دوباره بحث پیش میگیره، دوباره دو قطبی میشه، یه عده میان اون طرف مرز، یه عده میان این طرف مرز، و شروع میکنیم با هم دعوا کردن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که دیگه این اتفاق نیفته. در رابطه با ویژگی های رفتاری این عزیزان بگم، حالا ما یه فامیل دیگه هم داشتیم که باز هم حالا یک تنشی، یک گفتگوی خیلی جدی پیش اومد، و مثلا خیلی شخصیت باسواد، استاد دانشگاه، دکترا، و میدونید یک جایی مثلا تو که خیلی احترام خیلی زیادی برای این آدم قائلی، یهو شخصیت و کاراکتر اون آدم فرو می‌ریزه و دیگه تو دلت نمیخواد چون اون شخصیت فرو ریخته حداقل تو مدت زیادی ببینیش، بهش فکر کنی و باش هم کلام بشی. بی‌تفاوتی، یعنی ببینید شما وقتی که یک جنبه ای رو در نظر میگیری و یک جنبه دیگه ای رو کاملا سعی میکنی آمدانه روش چشم پوشی کنی و چشمت روش ببندی، به نظر من این خیلی ناجوان مردانه و خیلی غیر انسانیه. مثلا شما کشته شدن کودکان مدرسه میناب رو ببینی که از نظر من هم خیلی اتفاق تلخیه، خیلی اتفاق تاثیرگذاریه و نباید این اتفاق بیفته، ولی نسبت به کشته شدن مثلا چند هزار نفر در خیابان بی تفاوت باشی و به راحتی از کنارش عبور کنی و بگی حالا یه عده‌ای بودن که مردن دیگه، میخواستن نرن، به راحتی بیای از کنارش عبور کنی، و اون هم یک شخصیتی که تو مثلا بدونی هیئت علمی دانشگاه، شخصیت برجسته‌ایه، شخصیت تاثیرگذاری رو جوانهای خیلی زیادی اثر داره، اون کاراکتر فرو میریزه دیگه. یعنی خب تو این همه سال درس خوندی، این همه سال موهات رو سفید کردی برای درس دادن به جوانهای مردم، ولی اپسیلونی حسه انسان دوستی نداری که اینهایی که تو خیابون کشته شدن اگر گوسفند بودن باید حداقل دلت میسوخت، ولی آدم بوده، جوون بوده، یک پدر و مادری پای اون عین بچه‌های تو موهاش پاش سفید شده، و چطور میتونی انقدر بی تفاوت باشی نسبت به آدمهایی که در خیابون کشته شدن، و از اون طرف مثلا پروموت کردن یک اتفاق باز هم غم انگیز مثلا مدرسه میناب، مثلا حمله به بعضی از بناهای تاریخی که بالاخره برای ما هویت تاریخی و هویت ملی ما رو داره، ولی خب آسیب دیده در جنگ اخیر. میدونید این باعث میشه که یک به قول پادکست شما یک مرزبندی خیلی مشخصی بین ما ایجاد بکنه و خب ما بگیم که خب ببین درسته کودکان مثلا مینا آدم های مظلومی بودن، بچه های مظلومی بودن، ولی دیگرانی هستند که به اینها بپردازن، پس ما به آنهایی میپردازیم که کمتر بهشون پرداخته شده و این باعث میشه که این برداشت بشه که خب نه، شما بر مثلا کودکان مدرسه مینا برای شما از اهمیت نداره و برای ما هم طبیعتاً، یعنی برای اونها هم طبیعتاً کشتگان 18 و 19 دی ماه اهمیتی نداره، پس ما تو این ور جود، ما هم اون ور جود. برخلاف تمامی دفعات گذشته، یعنی تا جایی که من یادم میاد یک بحث یک حساب بزرگتر کوچکتری بود تو خانواده ما، که حالا درسته حق با توی هستن ولی اون بزرگتر باهاش بحث نکن. و وقتی که بحث پیش گرفت من دیدم که مثلا توی خانواده پدری فکر میکنم مثلا شاید 12-13 نفر اون شب تو خونه بودیم و من و او متکلمان وحده جمع بودیم، یعنی من صحبت میکردم، او جواب میداد، من جواب میدادم، او جواب من رو میداد و من احساس کردم تمام خانواده یک پارچه پشت سر منن، یعنی مثلا من یه چیزی میگفتم یه نکته مادرم اضافه میکرد، یه نکته پدرم اضافه میکرد و من متوجه شدم او داره با بقیه هم میجنگه همزمان.
2: بحث سر جنگ بود،
1: میگفتش که، یعنی ایشون داشت میگفتش که من برام فرقی نمیکنه که چون آن کس که دارد مثلا موشک شلیک میکند، فرض او این بود که داره از ایران دفاع میکنه، من به این جملهشه میگفتش من به رنگ لباسش کاری ندارم، میگفت یعنی بر من فرقی نمیکنه که اون ارتشیه یا سپاهیه یا مثلا بسیجیه یا اونی که تو خیابونه داره به قول خودش امنیت رو برقرار میکنه، برای من تفاوتی نداره که مثلا بسیجیه یا مثلا نیروی سرکوبگره یا هرچی که باشه، او الان داره تو خیابون امنیت رو برقرار میکنه و من قدردان و ممنون اونها هستم. خب میگم خب یه سوال اینجا یه استاپی بزنیم بگیم که خب آیا اینی که الان داره امنیت رو بر فرض محال داره به قول شما برآورده میکنه، آیا قبلا هم تونسته این کار رو بکنه یا قبلا عامل سرکوب بوده، عامل کشته شدن بوده؟ و بیشتر بحث ما این بود که آیا او دارد از ایران دفاع میکند، از ملت ایران دفاع میکند یا از جمهوری اسلامی دفاع میکند که چه ما بخوایم چه نخوایم بالاخره گره خورده به ما. بیشتر اختلافمون سر این موضوع بود. اون فامیل مادری چون به نظر من به نحوی پیاده نظام این سرکوب شاید حتی بتونه قرار بگیره، به نظر من اگر یک روزی من و او روبروی هم در خیابان قرار بگیریم، او قطعا به سینه من شلیک خواهد کرد.
0: اساسا پرسیدم که چطور به این نتیجه رسیده، آیا دیده که خالش همکاری کنه با نیروهای سرکوب؟
1: اصلا خونه داره اتفاقا، ولی اتفاقا وضعیت جسمانیش هم وضعیت جسمانی نیستش که بگیم که آره بتونه بیاد داخل خیابون و کاری انجام بده، ولی مسئله اینه که تفکر و ایدئولوژی شما رو به جایی خواهد رسون که با پای لنگ به خیابون میای. اگر یعنی این شکلی فکر میکنن که خب اگر مردامون تمام بشن ما میایم تو خیابون و آدم میکشیم و قطعا این کار رو خواهد کرد، یعنی من مطمئنم که این کار رو خواهد کرد. اگر نتونه این کار رو بکنه پول خرج میکنه، یعنی پول میده که مثلا از اون تفکر حمایت بشه. و به نظر من و وقتی پای خون وسط باشه دیگه حد و مرز کاملا مشخصه، ولی اون فامیل پدری به نظرم یک مقداری اینجوریه که خب حالا من شاید صرفا تو دلم، یعنی من اینجوری احساس کردم که آره من تو دلم احتمالا راضیم، بالاخره هر چیزی یه بهایی داره دیگه، کشور حالا باید حفظ بشه ولی اون که یه عده‌ای کشته بشن حالا دیگه شدن دیگه در این باره، متاسفم نهایتا در همین حد.
0: اساسا پرسیدم رابطش با خانواده و دوستای دیگه چطوریه؟
1: من با خانواده خیلی چالش های عجیب و غریبی دارم به لحاظ تغییرات مذهبی که تغییرات فکری و مذهبی که کردم چالش های خیلی عجیب و غریبی داشتم و دارم هنوز هم، ولی جالب اینجاست که در این موارد با خانواده به هیچ عنوان چالشی نداشتم، ولی با دوستانم چرا؟ با بعضی از دوستان قدیمم که ما فکر میکردیم که مثلا ما صرفا دوستیم و نظرات سیاسی و تفکرات سیاسی رو ما خیلی تأثیر نمیذاره، بعد دیدیم که نه واقعا تأثیر میذاره. من دیگه مثلا دلم نمیخواد به فلان دوستم زنگ بزنم. من از اوایل جنگ اینترنت داشتم، یعنی از وقتی که اینترنت رو کانفیگ رو میفروختن گیگی 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان من میخریدم، تا این اواخر که شد گیگی 10,000 تومان من میخریدم. و یه گروه دوستانه‌ای داشتیم و فکر کنم 2-3 نفر از مثلا 14-15 نفر آنلاین بودن، من و مثلا 1-2 نفر دیگه که مثلا یکیشون هم خارج از کشور بود. بعد به من این دوستم که داخل ایران بود پیام داد که فلانی تو چجوری وصلی؟ گفتم والا من کانفیک میخرم، اون موقع گیگی 1,000,000 تومان 1 تومن. گفتم که تو چجوری وصلی؟ گفتم من سفیدم. و من جا خوردم که تو چرا سفیدی؟ بعد متوجه شدم که چرا سفیده. بعد گفتش که تو اگه میخوای من میتونم خط تو رو هم سفید کنم. گفتم که چجوری؟ چقدر هزینه؟ گفت هیچی، یه دونه کد ملی مثلا میدی به من و به شماره تلفن و بعد سفید میشی. بعد با یکی از دوستانم مشورت کردم که آیا این کار درستیه وقتی که دیگران اینترنت ندارن من بیام از این رانت استفاده بکنم. و خودم هم نشستم فکر کردم که خب ما یه عمری حداقل 1-2 سالی گارد داشتیم نسبت به سیم کارت سفید، حالا که موقعیتش برای من پیش اومده من بخوام بیام این کارو بکنم به دور از اخلاق، انصاف و جوانمردی. گفتم نه، هر موقع که اینترنت آزاد شد ما هم مثل بقیه از اینترنت استفاده میکنیم. الان هم که حالا کسب و کار من که مستقیما مرتبط با اینترنت نیستش، حالا مصرفم رو کم میکنم و حالا اگه گیگی تومن رو سعی میکنم مدیریتش کنم کمتر فشار اقتصادی بدم. من اولا که یه چند تا از دوستام رو در جنگ 12 روزه رابطه دوستیم رو از دست دادم باهاشون، چون من مخالف جنگ بودم اونها مخالف نبودن. و حالا جالبه که من با یکی دو تاشون که بعدن یواش یواش فرصتی پیش اومد همین هفته گذشته و تونستیم مجدد با هم صحبت کنیم، اون هم اونها یک مقدار از اون موضع تند و تیزشون اومده بودن پایین، هم من یک مقدار که نه خیلی 180 درجه از اون موضع تند و تیزم اومده بودم پایین. یه مقدار هر دو نرمالتر شده بودیم در این جنگ اخیر و بعد از حوادث 18-19. خب 2-3 تا مسئله بود دیگه. خب یکی دو تا از اینها مشخصا سیم کارت سفید بودن و به نظر من واقعا دور از انسانیت، دور از اخلاق بود که من مثلا بخوام با آدمی بگردم که از یک رانت غیر منصفانه بخواد استفاده بکنه و بخواد نسبت به بقیه تفاوت داشته باشه، کما اینکه مثلا رفتار یکی دیگه شون رو دیدم که بعد از اینکه سیم کارتش سفید شد مدل حرف زدنش عوض شد، مدل نگاه کردنش تغییر کرد. متوجه شدم که آدم یه جاهایی اگر به بعضی از منافع بخواد تم بده باید تبعاتش رو هم بپذیره دیگه، یعنی باید مثل همونها صحبت کنه، یا احتمال این که مثلا آدم ته دلش بگه خب من که سیم کارتم سفیده، حالا بعد اینترنت هم مثلا تا 2 سال دیگه هم باز نکردن چه اهمیتی داره. یعنی آدم دغدغه هاش رو احساس کردم تبدیل میشم به یک آدم بدون دغدغه مثل اونها و دوست نداشتم این اتفاق بیفته.

0: محمد و رویا که اینجا به خواسته خودشون از اسم مستعار براشون استفاده میکنم، با دو تا از دوستان نزدیکشون که زوج هستن دچار مسئله شدن. رویا با دوستش از دوران دانشگاه دوست بوده و توی خوابگاه هم اتاقی بودن. اول دوستش مهاجرت کرده و بعد رویا و محمد رفتن و از قضا رویا در همون شهری که دوستش ساکن بوده کار پیدا کرده.
1: چیزی که بود این که دوست قدیمی بود. نقطه اشتراک ما خیلی با هم دیگه زیاد داشتیم. خاطرات مشترک زیاد داشتیم. وقتی در مورد خوابگاه حرف می‌زدیم، وقتی در مورد دوران تحصیل حرف می‌زدیم، یه حرفای مشترک زیادی داشتیم. دوستای مشترک زیادی داشتیم. خود این اشتراکات این نقطه اوله بود. دوم این که مثلا خب روحی که اینا، یعنی اخلاقی که اینا داشتن خیلی حمایت کننده بودن. واقعا این برام توی حالا اینکه من اومده بودم اینجا و اونا مدت ها بود که اینجا بودن، ولی خب سعی میکردن همش حمایت کنن، همش مثلا نکته ها رو بگن. یه جورایی این که آدم ها مثلا میبینن آغوش باز دارن، میبینن که تو مثلا تازه رسیدی و سعی میکنن اون تجربه هایی که توی این مدت داشتن رو بهت بگن، خب این خیلی ارزشمند بود. بعد صرف دیگه این که مثل خودمون، یعنی یه جورایی مثلا اینجوری نبود که پرستیژای مثلا یا سبک زندگی همون خیلی با هم فرق داشته باشه. یه موقعی آدم مجبور مثلا با یه سری که رفت آمد میکنه مجبوره که خودش رو یه ذره تغییر بده که با اون فرد یه ذره منطبق بشه.
2: ما چون قبل از ازدواج هم چند سال با هم دوست بودیم، به واسطه این دوستی من هم با این بنده خدا خب از دوران دانشگاه آشنا بودم و خب حالا دور یا نزدیک با هم صحبت میکردیم، با هم بیرون میرفتیم و این نبود که کامل غریبه باشم. ولی خب بعد اینکه مهاجرت کردیم خب دیگه خیلی ارتباطاتمون بیشتر شد. همینطور که حالا همسرم هم گفتن، ببینید تو مهاجرت این شبکه اجتماعی که هر فرد داره بسیار مهمه. یعنی کسایی که تجربه کردن میدونن که خیلی سخته که شما آشنای جدید، دوست جدید پیدا کنید. و ما که حالا این بندگان خدا چون اینجا بودن و ما بعدن اضافه شدیم، خب مثلا من هیچ وقت یادم نمیره ما شب اولی که از هواپیما پیاده شدیم و وارد این شهر غریب شدیم، خب ما رفتیم خونه این دوستان و خب خیلی صمیمی بودن، همه چی خوب پیش رفت واسه ما که شب اولمون بود. و خب بعد از اون حالا حدودا یک سال و نیم با همدیگه خب هر آخر هفته نمیدونم با همدیگه خونه همدیگه برو، با همدیگه در ارتباط باش. و همینطور که همسر من گفتن، ببینید چون هر دوتامون زندگی زیسته مشترکی داشتیم، از سطح خانواده هامون به نظرم تا حدود یکسان بود، تجربیاتمون مشترک بود، حرف همدیگه رو بهتر میفهمیدیم و حالا شاید اختلافاتی هم تو یه سری مسائل نقطه نظراتمون متفاوت بود، ولی در کل میتونستیم خوب با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و دوستی به نظر من میشد این دوستی پایدار رو ادامه داد.
1: فاصله از جنگ 12 روز تقریبا میشه گفت شروع شد. یعنی جرقه های اولش که اختلاف نظرها یهو خودشو نشون داد جنگ 12 روزه بود که حالا ما یه صحبت های اولش همینجوری تلفنی در مورد شرایط ایران داشتیم. بعد من گفتم که آره خب توی این جنگ 12 روزه واقعیت اینه که توی ایران من با دوستایی که در تماس هستم خیلی هاشون خوشحالن، یعنی ناراحت نیستن از این قضیه و احساس ترس یا ناراحتی ندارن و از طرفی یه ذره هم احساس میکنن انتقام گرفته شده، یه حس اینجوری. بعد که اونجا دوستمون گفت نه این چه حرفیه میزنی و چرا اینجوری فکر میکنی، اونجا بود که فهمیدیم که خب این اختلاف نظره، تفاوت عقیده یه مقدار توی این گذر زمان که حالا ما از همدیگه فاصله داشتیم خودشو نشون داده، یعنی بیشتر شده و اینجا خودشو نشون داد بیشتر. که اونجا بود فهمیدم که خب من به شخصه این مدتی که حالا توی ایران زندگی کردم و این دوستم اینجا بوده، شاید فضای زندگی توی همین چند سال تأثیر گذاشته رو نظرهای ما. یه ویژگی که داره بعد یه عده بعد از اینکه یه مدت توی یه کشور دیگه زندگی میکنن، نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته و حالا چرا اینجوری میشه واسه ما همه اتفاق میفته یا نه، به شدت ضد قلب میشن و دیگه یادشون میره حالا اینکه مثلا توی ایران چه اتفاقایی افتاده بود. و حالا منی که مدت بیشتری توی ایران زندگی کرده بودم، مشکلی با اینکه حالا یه نفر حتی اگر غرب باشه و بیاد انتقام منو بگیره مشکلی نداشتم، چون که آسیبایی دیده بودم و ناراحتیایی برام پیش اومده بود که میگفتم بالاخره یه نفر اومده میخواد از طرف من انتقام بگیره، مهم نیست کیه، مهم اینه که میخواد درد و رنجای من میخواد التیام پیدا کنه. بعد دیگه اونجا اختلافا شروع شد، ولی خب حالا یه شرایط جسمی خاصی داشت دوستمون که استرس برش خوب نبود و توی دور همی که اتفاقا همون موقع داشتیم و مثلا در این حد این مخالف این جنگ 12 روزه بود که همون موقع یه راهپیمایی ضد جنگ تشکیل میشد توی حالا شهرهای مختلف و اینجا هم تشکیل شده بود، اون حتی با شرایط جسمی خاصش که خوبم نبود رفته بود اونجا و دقیقا بعد اون ما میخواستیم دور همدیگه جمع بشیم. خب من اونجا مجبور شدم که خود سانسوری کنم، یعنی به خاطر اون حفظ دوستیه و حالا اینکه این فرد برام مهم بود مجبور شدم خود سانسوری کنم و نگم که آره من خیلی خوشحالم به درک ببخشید به درکم که اصلا حالا این اتفاق افتاده، اصلا نتونستم اون احساس واقعی درونیمو بگم و اونجا شروع شد و دیگه همه چیز داشت دوباره خوب پیش میرفت، البته با یه سری خودسانسوری‌های جزئی که ما میکردیم و همچنان روابط ما پایدار بود و حتی پایدارتر داشت میشد و هی نزدیکترم میشدیم به هم. و بعد از این اتفاقی که حالا افتاد، بعد از اتفاقات دیما بود، حالا باز بقیه شو، یعنی اینایی که الان داریم میگیم که پریدن ها به هم دیگه و حالا ناراحت شدن از هم دیگه، بعد از اتفاقات دیما بود.
2: والا این پریدن ها منظورم اینه، ببینید وقتی ما مثلا 2 سال 3 سال حالا تو این کیس که خب شاید 10 سال حالا دور یا نزدیک با هم دیگه در ارتباط بودیم، خب هر کسی یه شناختی داره از فرد مقابل. اگه من الان یک نظری دارم، خب دلیل نمیشه شما از این نظر من دیگه قضاوت بکنی که پس شخصیت تو اینه. خب بگید شما از انسانیت فاصله گرفتید، شما فاشیستید، شما فلانید، یعنی میدونید صرفا سر یک استوری، صرفا سر یک اظهار نظر شما همه گذشته رو زیر پا بذاری، همه رو نادیده بگیری، یهو کامل یک آدم دیگه بشی و حمله کنی به آدم، به طرف مقابلت. واسه من خودم اولین اولویت من صلاح ایران هستش، میدونید من یعنی تا وقتی که ایران باشه نمیتونم در کنارش به مردم کشور دیگه‌ای فکر کنم و بگم که نه مصالح همه اینها برابره، نه واسه من ایران اولویت، بعدش کشور دیگه‌ایه و بر اساس این پایه تفکری که دارم خب یه سری تصمیمات میگیرم، یه سری ترجیحاتی دارم که خب صد البته شاید این تصمیمات من امروز میگیرم ولی سال بعد به این نتیجه برسم که اشتباهه، ولی حداقل برای یک پای بیگ بیسی دارم عمل میکنم و به نظر من بر اساس اون بیس تصمیم الان ما درسته. حالا اصلا من درک نمیکنم، اوکی شما واسه مصلحت کشورهای دیگه هم و مردم کشورهای دیگه هم دقیقا به اندازه ایران ارزش داره، اوکی این تصمیم خودته و واسه خودت محترمه، دیگه چه دلیلی داره که شما از جایگاه بالا به پایین بیایی مثل پیامبر بقیه رو بخوای هدایت بکنی، بقیه رو بخوای از گمراهی در بیاری. و میدونید مثلا دوست شما وقتی یک بار از این موضوع با شما صحبت بکنه خب اوکیه، میگی یه جوری ردش میکنی، دو بار سه بار، ولی وقتی دیگه مدام داره به شما حمله میکنه، مدام به شما درس انسانیت میده، خب کم کم دیگه فاصله میفته، کم کم اون حرمت ها از بین میره. و متاسفانه وقتی حرمت از بین رفت، الان اینو میخواستم، الان مثلا دیگه یه خور از اون فضا فاصله گرفتیم، ولی متاسفانه وقتی اون حرمت ها از بین رفته، خب خیلی سخته دوباره شما بخوای برگردید بگی خب اوکی همه چی رو پاک میکنیم دوباره از صفر شروع میکنیم. این مشکل اصلیه که ایجاد میشه.
0: محمد میگه اختلاف ها از پست ها و استوری های اینستاگرام شدت گرفت.
2: بیشتر همین بحث استوری و اینا هست. بعدش هم که حالا با هم دیگه خب یه سری ارتباطات داشتیم، چون اعضای خانواده ایشون، دوستان ایشون هم تو این جمع دوستان ما بودن و خب
1: حالا دوستان مشترکی داشتیم.
2: بله دوستان مشترکی داشتیم و خب این صحبت ها اخبار منتقل میشد و بله دیگه میشه گفت که
1: و حالا البته اگه که بخوام شفافترش کنم، توی اتفاقات دیما اینا ایران بودن و چقدر حالا به سختی تونستن بعد بلیت بگیرن و برگردن اینجا، چون پروازا نبود. و بعد از این که حالا برگشتن، یه سری صحبت ها شد، حالا اون موقع تجمعی و اینا بود، بعد یه سری صحبت ها شد در مورد این تجمع. بعد اونجا بود که دوستم نظر ما رو فهمید و اصرار داشت که بیاین خونه، بیاین خونه ما که دور هم دیگه جمع بشیم. بعد منم میگفتم که الان واقعا شرایط روحی ندارم که بخوایم دور هم دیگه جمع بشیم، و چون میدونستم این پیش زمینه رو داشتم که چه نظری داره، واقعا اعصابم چشش نداشت که بشینم با این فرد حالا در مورد این بحث بکنم. و ما هی فرار میکردیم از این دور هم جمع شدنه، ولی خب متاسفانه دوستان هی اصرار داشت که ما رو به راه راست هدایت کنه، حتی در حدی که مثلا سعی میکرد گروه های اینستاگرامی مخصوص این به راه راست هدایت کردن تشکیل بده و پست هایی در این مورد هی رگباری واسه ما بفرسته که نه شما شستشوی مغزی شدید، شما نمیفهمید، و مثلا همین صحبت های اینجوری. یعنی فقط حالا واکنش شدن به استوری ها نبود، یعنی پست هایی هم بود که سعی کرد یا اصرار به این که مثلا دور هم جمع بشیم که حالا حضوری ما رو به راه راست هدایت بکنه، ولی خب ما هی فرار میکردیم، ما هی جا خالی میدادیم از این که. و بارها من میگفتم ببین مهم نیست اصلا بیا در مورد این مسائل حرف نزنیم، چون دوستی ما خیلی ارزش بیشتره، ما هرچی که بیشتر در مورد این بحث بکنیم خب بدتر میشه. و از طرفی هم منم دیگه دوست نداشتم خود سانسوری بکنم، اگه اون حرفی میزد منم حرفمو میزدم، چون دیگه به این نتیجه رسیدم که آقا اون موقع شرایط خوبی نبود، الان من شرایطم شرایط خوبی نیست، من آسیب دیدم، من نمیتونم دیگه خود سانسوری بکنم. و سر همین هی بحث ها بالا میگرفت، چون دیگه یه نفر نبود که مراعات بکنه، یعنی احساس میکنم یعنی توی جنگ 12 روزم اونی که مراعات میکرد و باعث شد که اون موقع بحث ها بالا نگیره ما بودیم، یعنی اگر ما مراعات نمیکردیم همون موقع این اتفاق میافتاد، و چون دیگه ما دوباره مراعات نکردیم هی بدتر شد و یهو دیگه همه چیز به هم ریخت.
2: من فکر میکنم یه بخش زیادی از این تفکر این دوستمون مربوط به همسرشونه. میدونید همسرشون خب ایرانی نیستن، از کشورهای عربی همسایه ایران هستن و خب اعتقادات خاص خودشونو دارن که طبیعتاً خیلی موافق شاید غرب و اینجور مسائل نباشن. و من خودم با تجربه این که یک هو این اتفاقات افتاد و این فاصله هیه ها عمیق شد، من خودم فکر میکنم که بخش زیادش مربوط به این همسرشون هستش. حالا درسته ما با همسر ایشون هم خیلی رابطمون خوب بود، یعنی میگم چون ارتباطات فامیلی داشتیم، خونه هم دیگه میرفتیم و اینا، از هر نظر اوکی بودیم، ولی خب مشخص بود که در یک سری مسائل خاص خب نظرات خاص
1: خودش هم شاید طی این سالها تغییر کرده بود، حالا نمیدونم تاثیر مثلا حالا اطرافیانش، ولی اون چیزی که با اون شناخت آخری که من ازش جدا شده بودم و حالا دوباره مثلا ارتباطات که شکل گرفت، که البته مسئله سیاسی پیش نمی اومد مثل این جنگ 12 روزه که ما بخوایم بفهمیم که حالا نظراتمون دیگه همسو نیست، ولی یعنی فکر میکنم در طی سالها این اتفاق افتاده و نه فقط حالا از طرف همسرش، حالا از طرف چیزهای مختلف یهو روی ذهنیت کلیش تاثیر گذاشته.
0: رویا میگه اختلافشون سر وقایع دی ماه شدت گرفت.
1: خب دی ماه به خاطر یه فراخوان شکل گرفت، من نمیدونم که میتونم اینا رو واضح چیز کنم یا به خاطر فراخوان پهلوی بود این اتفاق افتاد. بعدش که خب توی کشورهای دیگه هم در حمایت از مردم ایران و در حمایت از اون فراخوان جمع میشدن و اختلاف ما از اونجای شروع شد که در مورد دیما، یعنی اول اینجوری بود که میگفت که اصلا نه به اصل فراخوان مشکل داشت که بی خود اصلا کسی این فراخوانو داده، برای چی باید این فراخوانو بده که مردم رو کشتن بده و اصلا برای چی شما دارین دوباره در حمایت از این فرد، اصلا چرا حمایت میکنین از این فرد، که یعنی یه جورایی اتفاقات دیما رو قبول داشت ولی اونقدی نبود که با اینکه این اتفاقات رو دیده بود از نزدیک، ولی اونقدی نبود که به همش بریزه و حالا دور هم جمع شدنا رو تاثیر بذاره که بگه من دیگه حوصله ندارم. مثلا خود من اصلا حوصله نداشتم برم بیرون، حوصله نداشتم کار بکنم. حالا آدما با هم دیگه فرق دارن، ولی چون من این فرد رو دیده بودم که در جنگ 12 روزه چجوری ناراحت بود، نمیتونستم هضم کنم که چرا برای اتفاقات دیما به این میزان ناراحت نیستی، با اینکه دیدی میگفت من ناراحتم ولی برنامه سفر میچید بچه ها بریم سفر فلان جا، من اینجوری بودم چجوری تو این شرایط الان میتونی بری سفر. و نظرش در مورد دیما چیزی که شفاهن بیان میشد این بود که ناراحته، ولی من ناراحتی عمیقی به اندازه جنگ 12 روزه توی این فرد یا حتی جنگ 60 روزه، حالا نمیدونم اسمش 60 روزه بود، آره جنگ 43 روزه، آره 60 روزه آتش بس بود، آره توی جنگ 43 روزه که اینقدر 40 روزه، آره 40 روزه و جنگ 12 روزه خیلی بیشتر از اتفاقات دیما ناراحت بود.
2: من اینو اضافه کنم، حالا گفتم بیس تفکرات من چیه. ببینید من خودم این شکلی فکر میکنم، همونطور که بیس تفکرات من اولویت ایران هست، بیس تفکرات این دوستان هم دشمنی با یه سری کشور هاست. میدونید یعنی من با فلان جناح سیاسی مخالفم چون این کشور اسرائیل یا کشور آمریکا شاید از اینا حمایت میکنن، من با این اوضاع شاید در ظاهر مخالف باشم ولی ته دلم خیلی مخالفتی نشون نمیدم چون اینها دشمن اسرائیلن. خب یعنی این شالوده فکری باعث میشه که ماها نتونیم به همدیگه نزدیک بشیم. من کشتار دیماه ناراحتم ولی منظورم اینه که میدونی قاتل واسه من مهمتر از مقتوله. قاتل بچه های میناب آمریکا و اسرائیل بودن، پس خیلی واسه من اولویتشون بیشتر از قاتل جوانانیه که تو دیماه کشته شدن. و وقتی به این شکل ما فکر میکنیم نمیتونیم دیگه یه چیه مشترکی پیدا کنیم که از اون طریق بتونیم دیدگاه همونو به هم نزدیک کنیم. من هرچی از ایران واسه شون بگم اونا از اسرائیل و آمریکا میگن و اینجور نمیتونیم به هم نزدیک بشیم. واقعیت مثلا من حالا همسرم هم گفتن شما اگر ناراحتی از کشتار دیما، خب چرا تو این 30-40 روز یک دونه استوری واسه اینا نذاشتی؟ ولی به محض این که با ما بحث کردی و راجع به نمیدونم انسانیت و فراموشی انسانیت ما صحبت کردی، رفتی پشت سرم رشته استوری گذاشتی که من فهمیدم چطور انسان‌ها فاشیست میشن، من فهمیدم چطور انسان‌ها انسانیت رو فراموش میکنن. خب شما که اینقدر دست به استوریت خوب هست، تو این 30 روز یک دونه استوری هم واسه این جوانان ایران میذاشتی. و خب وقتی به اینجا میرسه واقعیت نمیدونم دیگه چطور میشه به هم نزدیک شد. میدونید مشکل اینه که ما دنبال راه حلیم. آقا اگر این راه حل جواب نداد میریم سراغ راه حل بعد، ولی این دوستان اصلا دنبال راه حل نیستن. حالا همسرم اشاره کرد یک گروهی ساخته بود واسه هدایت ما دو نفر که بیایم به راه راست هدایت بشیم. گفتیم اوکی، ما این تفکری که داریم اشتباه، ما در جهل به سر میبریم، راه حل تو چیه؟ راه حل ایشون چی بود؟ یک وبسایت بسازیم داخل ایران، هر کسی بره با کد ملیش اونجا ثبت نام کنه، بگه آیا موافق حکومت فعلی است یا مخالف، و وقتی از 50% بیشتر شد رفراندوم برگزار شه. که ازشون پرسیدم خب الان 50% بیشتر شد، کی رفراندوم برگزار کنه؟ که فرمودن نهادهای حقوق بشری داخل ایران. میدونید یعنی سطح تفکر در تحلیل در این حد بود، ولی همچنان از نگاه بالا به پایین هی توهین، هی توهین. اینجا بود که متاسفانه دیگه کار ما به مشکل خورد.
1: حالا منم خیلی سعی نمی کردم، منم میگم همش در حال جوخالی دادن بودم و میخواستم که چیز نکنم، ولی خب این انتقاد رو بهش میکردم اون موقعی که حالا به ما واسه رفتن به تجمعات انتقاد میکرد که واسه چی میریم. من میگفتم ببین یه نفر به هر شکلی ما باید صدای ایران باشیم به هر شکلی که میتونی. آقا اگر که دوست نداری زیر این پرچم تو بیای و فریاد بزنین اتفاقی که واسه مردم افتاده توی ایرانو، برو یه جای دیگه تجمع تشکیل بده، ولی برو این کارو بکن. یعنی من ازش میخواستم، میگفتم که آقا تو نظر دیگه ای داری یه کاری بکن. حالا مستقیم نمیتونستیم نظر رو بهش بگیم که چرا منفعلی فقط و فقط به ما داری گیر میدی که یه کاری میکنین، چرا میرین. ولی خب سعی میکردم اینجوری هم بگم، میگم به هر شکلی که میتونی برو صدای مردم باش. حالا نمیدونم نظرم درستی شما، ولی این نظر منه. من گفتم که من برام مهم نیست که اسرائیل با کشورهای دیگه چی کار کرده، مهم برای من ایرانه. یه نفر اومده و دقیقاً همین صحبت‌ها رو کردم، گفتم یه نفر بعد از این همه سال اومده پشت دست ما میخواد بازی بکنه، چه انسان چه خوب باشه چه بد باشه داره پشت دست من بازی میکنه، نمیدونم بعدش چی میشه، ولی الان با منه، الان منافعمون مشترکه، برام مهم نیست که چی کار کرده. و حالا گفتم کی به بچه توی ایران اهمیت میده که من بچه توی ایران رو ول کنم و به بچه حالا فلسطین اهمیت بدم، و بچه فلسطین رو همه دنیا دارن ازش حمایت میکنن، ولی بچه توی ایران رو هیچ کی ازش حمایت نمیکنه. پس بذار خود ما ایرانی ها سنگ بچه تو ایران رو بیشتر از بچه فلسطین به سینه بزنیم. که بعدا حالا من صحبت شنیده بودم که ازم ناراحت شده بودن که خیلی مثلا با سنگ دلی گفته بودم بچه فلسطین برام مهم نیست، ولی خب واقعیت اینه که همه انسان ها برامون مهمن. ولی خب من الان در حال حاضر، حالا شاید واقعا به نظر این دوستمون من فاشیست باشم، ولی خب در حال حاضر من ایران برام مهمتره، چون هیچ کس صدای ایران نیست، هیچ کس اصلا اهمیتی نیست. و دارم تصور میکنم که خب چند سال پیش که من توی ایران بودم و هیچ کس این آدمایی که توی این کشورهای دیگه زندگی میکنن نمیدونستن چه بلایی داره سرم میاد، دوست داشتم یکی بره داد بزنه بگه بابا یک بدبخت اونجا تحت فشاره، بشنوین صداشو. یعنی این مسئله برام مهم بود. جنگ 40 روزه که شروع شد دیگه، حالا البته توی این بحث هامون توی همون جنگ 40 روزه هم بود، ولی خب جنگ 40 روزه که شروع شد من خواستم یه ذره حالا شرایطو بهتر بکنم. حالا نمیدونم، شاید هم اشتباه کردم با این که میدونستم که نظرش چیه، ازش خواستم که به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود بریم بیرون و خوشحالی بکنیم. که حالا دیگه خب تا دیروز تو میگفتی که آقا بریم بیرون با هم دیگه جمع بشیم، خب من الان میگم بیا بریم بیرون، من دیگه حالم خوبه. تا دیروز من حالم بد بود، من الان حالم خوبه. و طبیعتا تو هم با شناختی از اون و حرفایی که میزدی باید الان حالت خوب باشه. و گفت که ولی خب به من توپید که درهای قلب تو بستی و به روی انسانیت به قلب تو بستی و تو چطور میتونی در حالی که بچه های مثلا میناب کشته شدن تو خوشحال باشی؟ یعنی اینجوری بودن که اوکی من به خاطر بچه های میناب ناراحته، ولی من 40 روزه که به خاطر بچه های حالا ایران ناراحتم و چندین ساله که من ناراحتم و الان یه اتفاقی افتاده که میتونیم به خاطرش خوشحالی بکنیم. ولی من خب دیگه هیچ بحثی نکردم، اونجا هم هیچی بهش نگفتم خدا وکیلی. و تا اینکه دیگه حالا صحبت‌های بعدی بعدن دوباره با صحبت‌های بعدی پیش اومد و اینجوری شد که مثلا آره با دوستم حرف می‌زدم، دوستم گفته که اینا وطن فروشن. من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش و حالم بد می‌شد. من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که به میگفتن اینا وطن فروشن، اینا وطن فروشن، واقعا میشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم؟ من چیکار کردم که اینا این حرفو به میزنن؟ که بعد میگفت مثلا من گفتم که نه اینا وطن فروش نیستن، اینا نمیفهمن. خب در اون واحد 3-4 تا توهین مختلفو بهم کرد و اونجا بود که من یهو دیگه خیلی عصبی شدم و تمام پیامامونو پاک کردم و میخواستم که اول یه رشته پیام صوتی فرستادم و همه حرف دلمو زدم، بعد احساس کردم که نه مهم نیست، حالا الان دوباره اون یه جوابی به من میده و من دوباره یه جوابی بهش میدم، نه من میتونم اونو اطاعت کنم، نه اون میتونه برام. پیامای خودمو پاک کردم، پیامای قبلیمون همه رو پاک کردم، کلا همه چی رو پاک کردم، اومدم بیرون و اونجا بود که دیگه کلا همه چی قطع شد.
2: حالا هنوز سعی کردیم که ما روابطو به طور کامل قطع نکنیم، یعنی حالا به قول من روابطو در سطح کاردار داریم، هنوز ادامه میدیم.
1: فرستادم و همه حرف دلمو زدم، بعد احساس کردم که نه مهم نیست، حالا الان دوباره اون یه جوابی به من میده و من دوباره یه جوابی بهش میدم، نه من میتونم اونو اطاعت کنم، نه اون میتونه برام. پیامای خودمو پاک کردم، پیامای قبلیمون همه رو پاک کردم، کلا همه چی رو پاک کردم، اومدم بیرون و اونجا بود که دیگه کلا همه چی قطع شد.
2: حالا

0: احساسات دو طرفمون یه خورده متعادل تر شده. مثلا چیزی که گفتیم، حالا من واقعیت خودم فعلا نمیتونم دوباره نزدیک بشم و این رابطه رو برقرار کنم، ولی با همسرم قرار شد که با بهشون پیام بدن.
1: حالا من البته پیام دادم و قرار بود، البته از طریق دوستان مشترکی که داریم که همش سعی میکردن که این ارتباطات رو دوباره جوش بدن، مثلا در مورد این که آقا اینا خیلی دوست دارن حرفای ما که مثلا ما خیلی ناراحتیم از به هم خوردن این دوستی، حرفای اونا که اونا خیلی ناراحتن به خاطر به هم خوردن دوستی منتقل میشد. و حالا منم مثلا عید و تبریک میگفتم، اینجور چیزای کوچیکی، پیامای جزئی که هیچ صحبتی توش نباشه میفرستادیم. و حالا قرار بود که از طریق من دوباره ارتباط برقرار بشه، که حالا دوستم باز پیش قدم شد و پیام داد که دارم برات تنگ شده و این صحبت ها، که من گفتم که کاشکی با هم دیگه دو نفره بدون خانواده ها اینجوری بود که دو نفره فقط یه روز بریم بیرون، که هنوز محقق نشد از اون بیرون رفتنهایی که با هم دیگه قرار میذاریم، خب یه قرار بذاریم و هیچ وقت نمیرسه. حالا دیگه سعی میکنیم که برقرارش بکنیم، ولی خودم هم هنوز واقعا آمادگیشو ندارم.
0: خواهیم دید چه خواهد شد.
1: خودم هنوز احساس میکنم که خب اگه الان ما دوباره رفتیم پیش هم و دوباره این صحبت رو پیش کشید، آیا من میتونم خودسانسوری کنم؟ میتونم ولی نمیخوام.
2: از رویا و محمد پرسیدم آیا اگه در ایران بودید این آدم ها رو کنار میذاشتید؟
0: میگن ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو. حالا واقعیت اینه که اول صحبت هم گفتم این دوستان سوای این مباحثی که این تو این چند ماه ایجاد شد، شخصیت های بسیار قابل احترامی هن، یعنی بسیار حمایت کنندن، بسیار مهربانن، بسیار قابل اعتمادن، یعنی نمیشه صرفا سر همین دو سه ماه نتیجه گرفت و دوستان واقعا ارزشمندی واسه ما هستن. حالا قطعا ما هم به همون شکل بودیم که این رابطه ادامه پیدا کرده، ولی مسئله اینه که بین وقتی ما الان حدودا شاید 10 سال 12 ساله که دور و نزدیک با این دوستان در ارتباطیم و فکر میکنم که قطعا یه چیزی بوده که باعث ادامه دار شدن این ارتباط شده. و نه، فکر میکنم اگه ایران هم بودیم باز هم دنبال پایان کامل رابطه نبودیم. و همین الان من فکر میکنم که حالا شاید من خودم در آینده نزدیک نتونم به این سرعت همه چی رو فراموش کنم، ولی میگم باز با همسرم مثلا به این نتیجه رسیدیم که کم کم دوباره از این فضا فاصله بگیریم و اون ارتباطاتمون رو یه جوری شروع بکنیم، چون واقعیت اینه که دوستی ارزشمنده چه تو ایران چه تو خارج از کشور، ولی خب تو خارج از کشور بسیار ارزشمندتره. هم و این صرفا هم این نیست که واسه ما ارزشمنده، خب قطعا این دوستان هم خیلی شبکه اجتماعی گسترده دور و برشون نیست و خب یک دوستی که از این رابطه حذف بشه دو طرف ضرر میکنن قطعا.

0: دوستانه که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم با دوست صمیمی و قدیمیش دچار مسئله شد. ترانش هم وقتی که مهاجرت کرده و دوستش ساکن ایرانه.
1: کلا وقتی همه این اتفاقات از جنگ 12 روزه تا اتفاقات دی ماه پیش اومد، خب خیلی من حس کردم که اختلاف نظرها هی داره بیشتر و بیشتر میشه، ولی با همین نفر که میخواستم اصلا راجبش صحبت کنم، دوست خیلی صمیمیم، ما این اختلاف نظر رو از قبلها داشتیم همیشه و من واقف بودم به این موضوع که مثلا این فرد پادشاهی خواهه ولی خب من نیستم، و خیلی دوستانه راجبش مثلا همیشه بحث میکردیم، یکم بحث بالا میگرفت، ولی خب چون خیلی جدی نبود شرایط اونقدی شدت نمی گرفت. ولی خب وقتی همه این اتفاقات پیش اومد، احساساتمون برانگیخته بود مخصوصا از طرف اون، خب دیگه خیلی همه چیز

0: جدی تر شد و دیگه خیلی نمیشد انگار که کنترلش کرد. ما در اصل داستان از همون جنگ 12 روزه شروع شد که خب من ایران نبودم و خیلی برام همه چیز عجیب بود که خب یه جنگ داره اتفاق میفته توی ایران، من از خانواده بیخبرم، از دوستانم بیخبرم، همه چیز بر هممون خیلی عجیب بود، حتی ماهیت جنگ برامون خیلی عجیب بود، تا وقتی که خب اینترنت ها وصل شد و خب میفهمیدم که یه کمی جو اختلافات اصلا فکر کنم از همون موقع بود که شروع شد بین آدم ها و اون دو دستگی ها. و خب ما توی گروهی با دوستامون صحبت می کردیم، من ابراز نگرانی کردم چون به هر حال جنگه و جنگ هیچ وقت قشنگ نیست، ولی خب می دونستم در این حال یه سری ها هستن که خوشحالن از این بابت و چیزی که به نظرم می اومد بیشتر کسایی بودن که توی اون 12 روز خیلی جنگ رو از نزدیک لمس نکرده بودن، چون بیشتر توی تهران دوستایی که من داشتم خیلی اذیت شده بودن واقعا از اون بابت. و من که این موضوع رو ابراز کردم که مثلا خیلی سخت بوده قطعا و باید سخت گذشته باشه به همه، این دوست من خیلی واکنش نشون داد و به من گفت که تو از کانادا اصلا حق نظر دادن نداری، شما اصلا نمیتونی راجع به کشور ما صحبت کنی، همیشه مخالفی. و خب من برام خیلی شوکه کننده بود این حرفا، به خاطر اینکه آدم وقتی اول مهاجرتش هم هست خیلی دچار اون احساس تعلق و واقعا نمیدونه متعلق به کجاست و خیلی درگیره اون موضوع و خیلی برام عجیب بود. یعنی من همینجوری اینجا احساس تعلق هنوز نمی کنم، نمیدونم همچنان میتونم احساس تعلق داشته باشم به ایران با توجه به چیزایی که مردم گذروندن و من نبودم. و شنیدن این موضوع از یه آدمی که خیلی بهت نزدیک بوده و میشناسه تو رو خیلی خیلی سخت‌تر بود. ولی خب ما اون موضوع رو رد کردیم، یعنی سعی کردیم که دوباره با هم دوست باشیم، سعی کنیم فقط بحث نکنیم راجع به این موضوعات. همیشه میدونستم که من تو توییتر شخصیم که خیلی ها خوب ندارنش، یعنی اکثرا آدم ها توییترشون رو با اسم خودشون نمیشناسن و اطرافیانشون ندارن، فقط میخوان احساسات و نظراتشون رو ابراز کنن. قبلا این دوستم بهم گفته بود که مثلا با یه اکانتی که من نمیدونم مثلا چی بود برخی مثلا یه سری نظرات منو میخوند، ولی من خودم مثلا نمیدونستم این قضیه رو. و خب هی مدت که میگذشت مخصوصا از اتفاقات و فاجعه دیما، خب من نظر شخصیمو میگفتم، من به اون جریانی که اون باور داره خب بله من انتقاداتی دارم، ولی خب نظرم بوده همیشه و به نظرم وقتی یک جریانی یک سری مشکلاتی توش هست و داره شکل میگیره، من طبیعتا باید بتونم نظرمو بیان کنم، اصلا قراره به همون آزادی بیانه برسیم دیگه. و خب بعد اون اتفاقات دیما همه خیلی احساساتمون درگیر بود، یه فاجعه برای یه مملکتی رخ داده و خب این دوستم هم مثل این که توییتر منو میخوند و منم بیخبر و عصبانی و عصبانی تر میشد از من، تا جایی که من یه روز خیلی عادی بهش پیام دادم و مثلا حال پدرش رو پرسیدم که کسالتی داشتن و به من یه وایسی داد و گفت که مثلا نمیخوام ما دیگه با هم در ارتباط باشیم، بین ما دیگه دریایی از خونه، تو داری روی خونه اون بچه ها قدم میذاری. و خب من دیگه واقعا شوکه شدم، به خاطر اینکه اصلا نمیفهمیدم و اصلا این انتظار رو نداشتم از کسی که دوست منه، منو میشناسه، با من بزرگ شده، تک تک اعضای خانواده منو میشناسه، تو که میدونی ما تو بیس همه این موضوعات قطعا هم نظریم و چون تو به یه جریانی، به یک آدمی ایمان داری، به یک امیدواری که یک اتفاقی با اون آدم بیفته و من به اون آدم انتقاد دارم و من اون جریانو نمیتونم قبول بکنم، به صرف این تو به خودت اجازه میدی انقدر حد و مرزای بین ما پررنگ بشه. و خب این خیلی دردناکه، چون من احساس میکردم واقعا بعد دیماه ما انگار مثل یک مردم ایران، انگار مثل یک خانواده‌ای بودیم که دوچاره یک مصیبتی شدن و به جای اینکه همو بغل کنیم و سعی کنیم با هم سوگوار این مصیبت باشیم، بیشتر همه چیز تبدیل شد به اون خشمی که فقط داشتیم به سمت همدیگه پرتاب میکردیم. و ای کاش که نمی افتاد این اتفاقات واقعا، چون اون لحظه وقتی من اون حرفا رو شنیدم منم ناراحت شدم، منم آدمم احساس دارم و حس کردم از حد تحمل من خارجه و دیگه کافیه، یه کمی باید از خودم مراقبت کنم و خب تصمیم گرفتم که اون آدم رو حذف کنم از زندگیم. و خیلی من این مدت خیلی با خودم کلنجار رفتم که درک کنم که چی شده که بین من و اطرافیانم اینقدر فاصله عقیدتی افتاده، چون خب فقط هم این دوستم نبود، بین اعضای خانواده بوده، بین دوستایی که اینجا داریم بوده. و واقعا برای اولین بار توی زندگی من احساس میکردم که یک اقلیتم. و حتی وقتی من توی راه پیمایی هایم که اینجا اتفاق می افتاد یکی دو بار رفتم، بیشتر تعجب می کردم از اینکه خب ما اصلا هدفی نبود که بیایم، و انگار که دنبال بالا بردن و تبلیغ کردن یک جریانی باشیم. وقتی این فاجعه اتفاق افتاده، وقتی مردم ایران اصلا الان اینترنت ندارن، انگار یه سری ها امیدشون به ایرانی های خارج از کشوره که صداشون رو برسونن، و میتونستم بگم 80% چیزی که بود فقط پروموت کردن و بالا بردن یک آدم و یک جریان بود به جای اینکه صدای مردم رو بخواد برسونه. من خیلی سعی کردم از دید اون دوستا و اعضای خونه آدم که به این داستان اعتقاد پیدا کرده بودن نگاه کنم، و واقعا برام خیلی دردناک بود که این از روی یک انگار استیصال و یک رویا فروشیه، و خب خیلی ناراحت کننده است. اصلا چرا باید بین ما اختلاف پیش بیاد؟
1: ترانه میگه با کسایی که حامی حکومت بودن هم احساس فاصله میکرده، گفت که بعضی از اعضای خانوادهش اینطوری بودن.
0: برام یه خط بزرگی هست بین کسی که از حکومت دفاع میکنه به هر نحوی و خودم، چون دیگه واقعا دیگه الان نمیشه چنین چیزی رو پذیرفت به نظر من. ولی در این حال بله، ما خیلی ها رو داشتیم، اصلا حتی شاید نزدیکترین های خودم، که وقتی پای جنگ میاد دیگه واقعا بحث ایرانه و ما طرف ایران وایسادیم و به هیچ عنوان نمیتونیم از امریکا یا اسرائیل طرفداری بکنیم یا خوشحال یا امیدوار باشیم که اونا قراره یه روزی برای ما مثلا آزادی بیارن. طبیعتا هر کسی کمی تاریخ خونده باشه، وضعیت بقیه کشورهای اطرافمونو بدونه، طبیعتا میدونه که اصلا چنین چیزی باورپذیر نیست. من اینو واقعا میفهمم، طرفداری از کشورت و بین ایران و اسرائیل، طبیعتا ایران رو انتخاب کردن و خوشحال شدن برای هر بردی که ایران داره، ولی اینکه همزمان میشه طرفداری از حکومت، خب این یک کمی قضیه رو چالش برانگیز میکنه. برای خود منم چالش بوده و همیشه سعی کردم در مورد این قضیه سکوت کنم، ولی خب جنگ یه چیز تلخیه، چیز بدیه، ولی این جنگ میتونم بگم یک جورایی یک جنگ خاکستری بوده و خیلی خیلی چالش برانگیز و پیچیده صحبت کردن راجبش، ولی بله خیلی ها رو داشتیم.
1: ترانه میگه چیزی که تو این تنش ها و دوری ها پیش میاد اینه که آدم نزدیکت شناختش رو از تو کنار میذاره و تو رو دشمن میبینه.
0: من همچنان هم با اینکه با اون آدم در ارتباط نیستم و فکر نمی کنم هم قراره باشم، ولی قلبن و عمیقن دوستش دارم. و خب اینکه اون آدم رو طرف مقابل تو وقتی داری بحث میکنی بشناسی و بدونی بدون همه این اختلافات نهایتا اون آدم کیه، چه شخصیتی داشته، چه جایگاهی برای تو داشته تو زندگی، تو کجا براش وایساده بودی، خب اینا خیلی تأثیر داره. ولی واقعا خیلی برای من چیزی که عجیب بود این مدت کسایی بودن که انگار ناخودآگاه تو رو دشمن میدیدن بدون اینکه یادشون بیاد که این آدم کی بوده واسه من، چه جایگاهش، من میشناسمش، من حتی قبلنش رو میدونم که کجاها رفته، چه جوری مخالفتش رو ابراز کرده، و انگار همه چیز رو فراموش میکنم و فقط میخوام یه خط پررنگی بین خودی و غیر خودی بکشم و همه چیز رو دیگه فراموش میکنم. معلومه که خیلی مهمه اون شناختی که نسبت به اون آدم داریم و احساسات همه درگیره، همه ممکنه من امروز یک چیزی رو بهش باور داشته باشم و فردا به این نتیجه برسم که حرفم اشتباه بوده، و واقعا خیلی لحظه‌ای، مخصوصا تو اتفاقاتی که برای ما افتاد به عنوان مردم ایران، معلومه که آدم لحظه‌ای ممکنه نظرش تغییر بکنه و به نظرم کاملا قابل درک و قابل احترامه، و اینکه تا یه حدی ما دیگه فراموش کنیم اینو و به شخصیت اون فردی که میشناسیم و دوستش داریم بخوایم توهین کنیم. من خیلی ها رو میدیدم تو اطرافیان که همو از تو صفحات اجتماعیشون حذف میکردن، دعواها بالا میگرفت، دلخوری پیش میومد و یک سری حرفهایی که دیگه غیر قابل برگشت بودن زده میشد، و اصلا نباید هیچ کدوم از این اتفاقا می افتاد به نظر من. یعنی اصلا این دو دستگی، این بحث و خشم پرت کردن به هم دیگه، اصلا هیچ کدوم از این اتفاقا به نظر من نباید می افتاد. ما با هم بزرگ شدیم، از 8 سالگی با هم درس می خوندیم، با هم رشد کردیم، با هم علایق و تفکراتمون شکل گرفت، و شاید میتونم بگم از دانشگاه بود که مسیرمون یکم از هم جدا شد، و خب فکر کنم خیلی سالهای طلایی هست و روی شخصیت و تفکر آدم خب خیلی خیلی تأثیر میذاره. ولی خب این آدم بر من آدم امنم بود، یعنی واقعا آدمی بود که میدونستم هر ساعتی میتونم بهش زنگ بزنم، میدونستم هر اتفاقی میفته اولین کسی بود که دلم میخواست براش تعریف کنم، از اتفاق خوب تا اتفاق بد. میدونستم وقتی که برام ذوق میکنه واقعا از ته دله، و همونقدر که من سعی میکردم همیشه براش باشم اونم برام بود. میگم من وقتی مهاجرت کردم واقعا متوجه شدم که چقدر آدمای امن ارزشمندن و چقدر سخته به دست آوردنشون، و اصلا نمیدونم چنین مثلا دوستی صمیمی هیچ وقت قرار بر من اینجا اتفاق بیفته یا نه. و بارها شده بود بعد این جریان جای خالیشو خیلی حس می کردم، اینکه خیلی یادش می کردم و مدام ذهنم درگیر این بود که آیا واقعا ارزششو داشت سر این موضوع به چنین اختلافی خوردن، و اینکه بارها شده بود فکر کنم الان حالش چطوره، الان داره به چی فکر میکنه مثلا، و خیلی خیلی حیفه، خیلی حیفه، ولی باید به پذیرشی برسم و نمیدونم، شاید یه مرحله ای از بالغ شدن باشه، ولی انگار که آدم باید بگیره که اولویتش رو خودش قرار بده توی یه سری موقعیت ها.
1: از ترانه پرسیدم اگه برعکسش بود چی؟ اگه یه دوستی داشت که تغییراتش به سمتی میرفت که خودش رو ملزم میدید مثلا در اجتماع شبانه شرکت کنه و حامی عمل کرده حکومت در جنگ میشد؟
0: اگر واقعا چنین موقعیتی پیش می اومد، یا واقعا فکر می کردم که داره با هم شوخی می کنه، یا اینکه یه کمی واقعا دچار استرس می شدم، به خاطر اینکه امکان نداره که بعد از اون فاجعه 18 و 19 دیماه، و خب در همه این سالها و چیزی که واقعا می دونیم راجع به حاکمیت، کسی بخواد در حدی که بخواد تجمعات شبونه رو بره و به صرف جنگ بخواد چنین حمایتی بکنه، خب این برای من خب خیلی عجیب میشه، و ترجیح همین میشه که هیچ بحثی نکنم و یکمی قطعا فاصله نسبتا خوبی بگیرم از اون آدم. راجع به این آدم فرضی که بخواد از حاکمیت هم تحت هر عنوانی حمایت بکنه و بخواد اصلا به خودش اجازه بده که توی اون تجمعات و بین اون آدمایی که اصلا نمیدونی بغلت کی وایساده، اون آدمی که بغل تو وایساده اونجا ممکنه سرکوبگر باشه، این برای من واقعا یه موضوعیه که اصلا جای بحث هم نداره و واقعا فاصله رو با اون آدم حفظ میکنم، چون حتی برای من کم ترسناکه.
2: و شناخت عمیقی که ازش داری کمکی نمیکنه
0: با توجه، یا من احساس میکنم که شناختم شاید اشتباه بوده، یا اینکه نمیدونم شاید تحت تاثیر جنگ این اتفاقی افتاده، ولی خیلی به نظرم بعید میاد که آدمی که مثلا من شناختم و یه دوستی باهاش اتفاق افتاده بینم، البته بگم مثلا کسی بوده توی هم کلاسی های مدرسه هم که بعدن دیدم که چنین نظری داره، ولی میتونستم حدس بزنم که مثلا این آدم توی این موقعیت میتونه اون سمت وایسه، ولی راجب حلقه نزدیکای اطرافم که باهاشون راحتم و صحبت میکنم راجب هر چیزی، خیلی بعید به نظر میاد. به نظرم از روی استیصال میفهمم که آدم ها ممکنه تصمیمات غلطی بگیرن و یا شاید بعدن پشیمون بشن از اون صحبتی که کردن یا مثلا کاری که کردن، ولی در تحت هر شرایطی کنار حاکمیت ایستادن برای من اصلا نمیتونه منطقی باشه و حتی راه حل به نظر بیاد تحت هیچ شرایطی. یعنی ما کنار ما مردم ایرانی ما کنار هم با وایسیم، کنار حاکمیت وایسیم، هر گونه حمایتی نمیدونم برای من حداقل اصلا قابل قبول نمیتونه باشه. شاید من نمیشتم اون کارا
2: قبول دوستی تأثیر میذاره
0: قطعا.

0: الهام بعد از 13 سال زندگی در خارج از ایران چند ماهیه که برگشته.
1: بعد نسل کشی غزه که شروع شد من خیلی فعالیت داشتم، بالا بیشترم اتفاقا به انگلیسی می نوشتم، خیلی تک و توک چیزایی به فارسی می نوشتم، ولی خب یه حمله هایی می شد که چرا از ایران نمیگی، چرا از غزه میگی، اصلا ما مشکلمون اینه که ما همش داریم به غزه می پردازیم. ولی هم هیچ کدوم اینا میتونم بگم تو لاغت دو سه سال اخیر این تنش ها به جایی نمیرسید که آدم ها بیان فوش بدن، تهمت بزنن، یعنی حرف های خیلی ناجوری بزنن که باعث بشه اون رابطه به کل قطع بشه. ولی بعد از دی ماه انگار که اون کینه‌ای که این چندین سال از من داشتن، به خصوص میگم سر حمایت هم از فلسطین، این سر باز کرد و یه آدمایی که سالها بود حالا ما همدیگر رو چه آشنام بودم چه دوستای حالا یک دورانی از زندگیم بودن چه اعضای خانوادم بودن، یهو یه برونیزی کردن دیگه که تو مصدور حکومتی، تو عمل نظامی، تو تمام این برچسبایی که میدونیم، تو محور مقاومتی، نمیدونم. و میگم آدمایی که سال هاست منو میشناسن، اعضای خانواده، یعنی میدونه که من اصلا سال ده سال 13 سال ایران نیستم، حتی عرض دانشجویی هم که اصلا میتونستم استفاده کنم ازش استفاده نکردم. ولی یه جوری شد که دیگه به راحتی به خودش اجازه میتو فاند بگیر جمهوری اسلامی. حالا یه اسم منو سرچ کنم میفهمم من فاندام از کجا گرفتم، چه پروژه انجام دادم، چیکار کردم، چیکار نکردم. ولی خیلی راحت شد دیگه این تهمت زدنه، برچسب زدنه فقط برای اینکه من خشمگینم و الان میخوام خشمم رو روی تو تخلیه کنم. تو دم دستی منظورم. ما نباید اونو تبدیل به فضایی برای نزاع بکن، نزاع شخصی. و یه جایی هم احساس کردم که این داره باعث خودسانسوری میشه تو من، و به خصوص برای من که خب سالها نبودم و تازه مثلا 6-7 ماه برگشتم و حالا شاید تنها مجال من برای رابطه با ایران، برای مثلا شناختن آدمای جدید، خب همین فضای مجازی بوده این که یه کانکشن، یه ارتباطی رو حفظ کنم و نمیخواستم اینو از خودم بگیرم و مونده بودم چیکار کنم. یا من باید مثل خیلی ها شروع کنم به خودسانسوری و یا تحت تاثیر این اثر جمعی قرار بگیرم، که هیچ کدوم اینا برای من گزینه نیست. و یادم هفته امکان دوم جنگ بود و من به زور یه کانفیگی پیدا کرده بودم و اصلا داشتم خفه می شدم، احساس می کردم که من باید یه حرفی بزنم، یعنی برای دل خودم شده تو فضای خودم من باید بتونم یه حرفی بزنم بدون اینکه وحشت داشته باشم از اینکه دوستای نزدیکم، خاله هام، نمیدونم چه میدونم این فامیل اون فامیل راجع به من چی فکر کنه. و یادم آنلاین که شدم اولین کاری که کردم تمام آدمایی که فکر می‌کردم ممکنه بیان به من بپرن و یا حتی آنلاین چند حرفای منو بخونن و ناراحت شن، همه رو ریموف کردم و بعدش چنان احساس آزادی کردم و هر چی دلم میخواست نوشتم. و جالبش اینه که انقدر هم فکر پیدا کردم تو این مدت، انقدر دوست جدید، انقدر اصلا باعث شد اون احساس تنهایی که میکردم که خدا یعنی فقط منم اینجوری فکر میکنم این تموم شه. و خیلی دیگه هم این حرف رو به من زدن که چقدر خوب که مینویسید. و ما داشتیم از این حس خفقان، این که ما تنهاییم داریم اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم. هنوز برای من غم‌انگیزه و آدم هایی هست از خانوادم که از دی ماه به این ور یک بار دیدمشون و انقدر با من سرسنگین بودن که ترجیح دادم دیگه نبینمشون تا زمانی که لاقل بتونیم نمیدونم یکم جو تغییر کنه، آدم از این جنونی که دوچاره شدن بیان بیرون. خود من شاید منم خشم دارم 100% از آدمایی که جنگ خواستن، از آدمی که روز اول جنگ، روزی که بیتو زدن و همون روز خبر کشته شدن 160 68 تا کودک تو مینا اومد، 120 تا کودک و 168 نفر اومد. به من مسیج زدن که دیدی عمویم چه کار کرد؟ و اصلا من نمیدونستم چی باید در جوابش بگم.
0: از الهام پرسیدم این سرد شدن و این کنارگیری چیزی رو عوض کرد در زندگیش؟
1: آره 100%. من 4 خاله دارم و به اینا خیلی نزدیکم و یادم من قبل از جنگ 12 روزه 1 ماه قبلش اومدم ایران و یه ویدیوی کوتاهی ساختم برای یک نمایشگاهی که کلش این بود که ما زنان خانواده کنار هم نشسته بودیم و راجع به مسئله حجاب از اول انقلاب و به خصوص بعد از زندگی آزادی راجع به تحولاتی که اتفاق افتاده یه مکالمه حالا 2.5 ساعته بود که من 1.5 ساعتش رو ادیت کردم. یادم بعد از همین دی ماه به مامانم میگفتم انگار این آخرین باری بود که ماها تونستیم دور هم بشینیم و حرف بزنیم و هیچکس بلند نشه بره و هیچکس از دست کسی ناراحت نشه. خیلی به این فکر میکنم که چی شد تو فاصله 6 ماه، چی شد این چه شکافی بین ما وجود اومد و کی چه کسانی چه جریانهای این شکاف به وجود آوردن که من نتونم بشینم دیگه کنار زنانی از خانوادم که انقدر روی من و روی شکلگیری و هویت من تاثیرگذار بودن. خیلی آره این برام خیلی ضربه سنگینی که من دیگه نمیتونم اونجوری بشینم کنارشون و ما همچین مکالمه دیگه با هم داشته باشیم بدون اینکه کسی به اون یکی بگه تو مزدور حکومت یا تو وطن فروش خائنی. و خب من به واسطه اینکه این سالا ایران نبودم و بالاخره حالا توی جنبش جهانی برای فلسطین درگیر بودم و حالا به واسطه مطالعات یا هر چیزی و میگم به خصوص تجربه زندگی تو غرب، غرب رو میشناسم، من آمریکا رو میشناسم، من اسرائیل رو میشناسم، من اروپا رو میشناسم، اون تفکر سفید محور رو میشناسم، میدونم این اگر الان آمریکا اسرائیل دارن میزنن به خاطر این نیست که ما مرگ بر آمریکا گفتیم، ما مرگ بر اسرائیل گفتیم. مگه ویتنام این شعار رو داد؟ مگه تو کوبا شعار مرگ بر آمریکا دادن؟ این همه یعنی ما حتی نگاه به کشور همسایه خودمون تو تمام این سالا نداشتیم. و مسئله اینه که اینجا من تفاوت نگاهی که ما داشتیم اینه که من مدام دارم میگم از این مرزا بیا بیرون، یه نگاهی به اطرافت بنداز، دشمن تو بشناس. اصلا من میگم آقا اینا دشمنان داخلی ما این حاکمیته، ما دشمنان خارجی هم داریم، اون کسی که داره سرت بمب میزنه رو بشناس. این امتناع شدیدی که وجود داره که نه اگه اونا دارن یه مرگی رو، یه کشتار رو، یه ویرانی رو به من تحمیل میکنن حتما مقصرش منم و در لحظه جنگ من میرم کنار هر کسی میستم که داره از خاک من دفاع میکنه، داره از جون من دفاع میکنه، هر چقدرم که من با اون زاویه داشته باشم. یعنی تو لحظه که جنگنده بالا سر تو داره پرواز میکنه من نمیدونم چطور میشه غیر از این فکر کرد. و این تفکری که یه شیفتگی نسبت به غرب داره و فکر میکنه که اگر ما تسلیم بشیم، اگر ما سازش کنیم، اگر ما هسته‌ای رو بدیم، ما اینو بدیم، ما اونو بدیم، غرب دیگه، این آمریکا دیگه با ما کاری نداره، اسرائیل دیگه با ما کاری نداره، با اینکه به دفعات دیده که این نبوده مسئله. یعنی بارها ما رفتیم سمت مذاکره و باز دوباره از خصومت اونا کم نشده، یعنی به تاریخ خودش هم نگاه نمی‌کنه. اون در واقع ریشه قضیه همون شیفتگی نسبت به غرب، من اینو میبینم دیگه. یعنی من میگم اگر تو ظلم ستیزی نمیتونی، ظلم ستیزیت نمیتونه گزینشی باشه، تو نمیتونی بری کنار موجودیتی وایستی که 2.5 سال داره نسل کشی میکنه، 2.5 سال تازه نسل کشی عیان میکنه، قبلش دهه ها این کاری کرده. آمریکایی که 1 سال در تاریخش نداشت، جفت این دوتا کشور در تاریخشون 1 سال نبوده که اینا جنگ نداشته باشن، یعنی جنگ رو تحمیل نکرده باشن به جای دیگه، تو نمیتونی بری کنار اینا وایسی و اون وقت از ظلم بگی من دارم میخوام مبارزه با ظلم بکنم. اینو من نمیپذیرم.
0: الهام میگه متهم میشه به اینکه از جنایات دیما حرفی نزده و مدام فعالیت‌هاش در زمان جنگ رو با دیما مقایسه میکنن.
1: حالا من راجع به خودم میتونم بگم. من صحبت کردم. من از دیما نوشتم، مقاله نوشتم، تو چاپ کردم تو مجله و دقیقا اونجا اسم بردن که مسئول این وضعیت کیه. دقیقا اسم و وضعیتی که اصلا من حتی توش نوشتم گیریم که اصلا من خودم توی شک ندارم. بله عامل موساد تو خیابون بود، عامل سیاهی بوده، اعترافاتشون یعنی چی میگم خود موساد وقتی این حرف رو میزنه. ولی باز من میگم اتفاقی که افتاد، کشتاری که رخ داد، مسئولیتش 100% با حاکمیته. همه این حرفا رو ما زدیم تمام این سالا، سکوت نکردیم در برابر ظلم داخلی. ولی چرا اون دیده نمیشه؟ چرا اون زمانی که تو از غزه میگی اصلا چرا این دوتا رو باید کنار هم بذاری؟ که تو حق داری از این بگی، حق نداری از اون بگی. من از جفتش گفتم، ولی یکیش از عمد شنیده نمیشه. یعنی میگن تو باید اونجوری حرف بزنی که من میخوام، در همون مسیر اینن حرف بزنی، دنیا رو اونجوری ببینی که من میخوام. اگه نباشه پس من نمیبینم اصلا اون بخش حرفات معنی نداره بر من.
0: الهام در اجتماع شبانه هم شرکت کرده.
1: ولی بار که رفتم تشییع شهدای ناو بود و با دوتا از دوستانم رفتم، ستایی من بی‌حجاب بودیم. خیلی تجربه عجیبی بود، اصلا تجربه خاصی بود، نوع برخوردایی که با ما شد و اصلا محبتی که آدم ها داشتن و اینکه من تونستم بعد 3 هفته وایستم، 3-4 هفته وایستم کنار آدمایی و با هم دیگه اشک بریزیم، با هم دیگه فریاد بزنیم، نفرین کنیم اون کسی که این بچه ها رو کشته. این یه فضایی بود که من بهش نیاز داشتم و هم فکرای خودم این فضا رو به من نمیدادن. همین الان اگه من بنویسم تو صفحه خودم، ما مینویسیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فوش و بد و بیرایی که نثار ما میشه که شما چرا مرگ میخواهید، چرا فلان میکنید، چرا ادبیاتتون با اینا یکیه. اون میدون این مجال رو به من میده، اون آدم ها این مجال رو به من میدن و منو همین با همین شکلی که از هم پذیرفتن و با مهر و محبت به من نگاه میکنن و هیچ کسی هم سعی در مصادرم نکرده و اونجا تونستم با آدم ها وایستم صحبت کنم، با کسی که اتفاقا قطب فکری مخالف فکری منه و فکر میکنه که چه میدونم هر کسی که حجابشو برداشته داره بازی اسرائیل رو خورده، من با اونم تونستم اونجا وایستم حرف بزنم و آخرش با عزیزم قربونت برم هم خدافظی کنیم. البته میفهمم کسی که حرف زدن با کسی که حالا خودشو یه حمایت قدرت پشت خودش میبینه خیلی فرق میکنه. اون روز شهدای ناف که رفتم تمام مدتی پرچم کوچیک گرفته بودم جلوم که مثلا عکس میگیرم معلومه هم باشه. بعد اون دوتا دوستم میگفتم بابا ول کن خودتو آزاد کن، اگه جایی به خودم بنشستم بابا اگه داری میای چرا نگران اینی دیگه یعنی میدونی. نشستم با خودم فکر کردم من به تمام این که من چرا دارم میرم، چرا فکر میکنم حضور من اونجا اصلا منهای حالا این که اونجا یه کامفورت زونیه برای خودم، چرا احساس کردم که اصلا حضور من اهمیت داره؟ اونا یعنی آدمایی که اونجا باید امثال منو ببینن. یعنی من به یه استدلالی برای خودم رسیدم که آقا حضور من مهمه و وقتی به این رسیدم و تمام شکام برطرف شد اصلا عکس گذاشتم از خودم تو صفم با پرچم فلسطین تو میدون و توضیح دادم اونجا هم که چرا من میرم و همین چرا برای مهمه.
0: الهام میگه از شکافی که به وجود اومده احساس خطر میکنه و تو این اجتماعات شبانه نظرش جلب شده به شکافی که همیشه بین او و مردمی وجود داشته که حمایت میکنن از موجودیت یا عملکرد حکومت.
1: به خصوص شکاف، ببین بین من و اونی هم که تو تجمع هر شب میره اتفاقا یه شکاف خیلی خیلی طولانی تریه. یعنی همیشه من اینا رو نقطه مقابل خودم دیدم. اتفاقا شاید به حال کسی که میاد به من مثلا میگه محور مقاومتی، تمام این سالا من به اون نزدیک بودم و از اون کسی که تو تجمع میره دور بودم و اصلا میتونم بگم یه مقدار انسان نمیدیدمشون، فکر میکنم اینا یک جماعت هم شکل و هم طبقه و هم عقیده این، که چون همیشه من یه تظاهراتی میدیدم 22 بهمن روز قدس چه میدونم نماز جمعه، یه توده از دور گفتم خب بذار یک بار برو اینا رو از نزدیک ببین، و خوشحالم که این کارو کردم، برای اینکه تمام اون تصورات ذهنی که من داشتم از این گروه به اصطلاح حامی حکومت اینا برای من شکست، و دیدم بابا اینا میان کلی پلاکارد دستشونه، هزار تا مطالبه دارن، نقدایی که من دارم آقا به اقتصاد مثلا این مملکت، به این نئولیبرالیسم کثافتی که توش در جریانه، اونا هم همینو دارن میگن. اگه به این وضعیت اینترنت نقد داشتم مثلا جلوی دانشگاه تهران یه تریبونی درست کردن اونجا بیشتر حالت سخنرانی و گفتگو ایناست، بارها دیدم از همون تریبون داره حرف منو میزنه. خب یه جایی تو میفهم بابا ما انقدر دور نیستیم، منتها اون آدمی که اونجاست خیلیش به این نتیجه ساخت موجودیت ایران و جدای ایران اسلام دین من گره خورده به این حاکمیت و من باید وایسم ازش دفاع کنم. این مهم بود بر من که برم و اون تصوری که هر کسی که شبا میاد بیرون تو خیابون این قاتل بچه های مردمه، این برای من شکسته بشه. آقا ما باید بتونیم همدیگر به چشم انسان ببینیم، انسان‌های با یه پیچیدگی‌هایی که حالا اگه من فکر می‌کنم من از این حاکمیت ستم دیدم، اتفاقا بری اونجا با 4 نفر حرف بزنی از وضعیت زندگی‌هاشون بشنوی می‌فهمی که نه، تو اون اگه از تو ستم دیده تر نباشه اصلا کمتر نیست. این چیزی که ما ساختیم تو ذهنمون که اینا یه دیگری هایی هستند که از ما خیلی دورن و یه نقطه مقابل ما و اینا طرفدار ظلمن، اصلا انقدر ساده نیست. یعنی این رفتنه اون تصویرهای ساده و ساده اون روایت ساده رو برای من شکوند.
2: این راهی که برای این کم کردن شکاف پیدا کردی همینه. خب این خودش باعث میشه که از یه طیف دیگه ای فاصله بگیری دیگه. میخوام ببینم نگاه کلیت به اینکه این شکاف را چجوری میشه کم کرد چیه؟
1: ببین میگم اون طیفی که من ازش فاصله گرفتم، یعنی در واقع من فاصله نگرفتم، اونا فاصله گرفتن. من هنوز میتونم با اون صحبت کنم، من نمیام با اون برچسب بزنم، اون به من حمله میکنه، میدونی؟ و من نمیتونم به خاطر اینکه به هم حمله نشه سر یه جایی وایسم از روی عافیت طلبی. اون کاری که به نظرم درسته رو انجام میدم. حالا اون آدم میتونه اینو تو من ببینه و یه چیزی رو درک کنه که آقا این آدم آزاد اینجوری فکر کنه. اگه من ادعای آزادی خواهی دارم، اولین تمرینی که باید بکنم اینجاست. این منو میترسونه که آدمایی که تمام این سالا ادعای آزادی خواهی داشتن مستبدانه ترین رفتار رو نشون میدن از خودشون و بدون اینکه حالا قدرتی هم در دستشون باشه. این منو وحشت میکنم. میگم تو اگه قدرت دستت باشه چی کار میکنی؟ این حاکمیت ادعای خیلی چیزا رو نداشت. من اگه دشمن بوده دشمن صادقی بوده خیلی جاها. شماها صادق نیستید. شما فکر میکنید از اینا بهترید، ولی بهتر نیست. شما آدمای خوبی نیستید.
0: ازش پرسیدم آدمایی که از بیرون به این اجتماع نگاه میکنن و رد میشن چه واکنشی دارن؟
1: ببین یه شب من همیشه با یه دوستی میرم و بیشتر ما پرچم فلسطین یا مثلا فلسطین و حزب الله دستمونه. و چیز جالب اینه که خیلی از پرچم فلسطین بیزارن. یعنی ما فوشی که میشن مشخصا راجع به این پرچم فلسطینه. این اگه پرچم ایران دستمون بود انقدر با نفرت به اون نگاه نمیشد که اصلا این نفرت نسبت به فلسطین وجود داره. این خیلی خیلی برای من وحشتناکه که تو خیابونای راه میرم که بعضی از آدماش اینجور یه همچین کینه عجیبی نسبت به این مردمی که واقعا میشه گفت ستم دیده ترین مردم جهانن دارن و اینا خودشون رو ظلم ستیز میدونن. میگم این تضاد واقعا دیوانه میکنه آدمو. ولی میتونم بگم خیلی پنجا پنجاه، یه نگاه های سرشار از عشق، یه نگاه های سرشار از نفرته. میشه گفت کسی بی تفاوت نیست، یعنی یه بازخوردی همیشه میگیری، ولی یه بار یکی داد زد یکی دو قرد چقدر پول میگیرید فلان اینا. اگه شما میدونستید که پول در میونه، نفر اول خودتون وای میستدید. یعنی کسی که به تو همچین فریاد می همچین چیزی میپرونه، اصلا این جریان پول گرفتن واقعا برای ما جوک شده دیگه. من نمیدونم پول ما رو کی میدن.
0: از الهام پرسیدم در ارتباط با خالش چیزی هست که ازش محروم شده باشه؟
1: 100%. خب میهن آدم های محبوب زندگی من هم، من دلم تنگ میشه براش، خیلی موقع دوست دارم. یکی از دلایل برگشت من برگشتم به جمع اونا بوده، اینکه الان مثلا ما نمیتونیم دور هم جمع شیم منو ناراحت میکنه، مسلماً این ناراحتی هست. ولی احساس میکنم که زمان نیاز داره و حتما ما اون نزدیکی بر میگرده، فقط یه زمانی نیاز داره. یه چیزی نوشتم توی روزای جنگ که برای خودم این خیلی مهم بود، که نوشتم از ترس از دست دادن قوم و خویش و دوست و آشناست، اگه از ترس از دست دادن ایناست که سکوت میکنید یا یکی به میخ میکوبید یکی به نل، این ترس ها رو امروز دیگه به خاطر ایران و مردمش کنار بذارید و مطمئن باشید که در مسیر مقاومت انسانهایی پیدا میکنید که بی قید و شرط و انگ دوستتون خواهند داشت و همراهتون خواهند بود. و این اتفاق برای من افتاد و میخوام بگم از این بابت بی نهایت خوشحالم که خودم سانسور نکردم و یه جای خودم آزاد کردم و گفتم اگه اینجوری فکر میکنی همین جوری باش، ممکنه اشتباه کنی، ممکنه 6 ماه دیگه بگم نه من جای درستی وای نستاده بودم، ولی میپذیرم آقا من اون چیزی که این لحظه بهش فکر میکنم و میپذیرم. اگم 6 ماه دیگه به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم، توبه نمیکنم و امیدوارم یه زمانی چیزی که ما بلایی که سر خودمون میاریم، این تواب سازی که با خودمون میکنیم، که اگه من زمانی رأی دادم، اگه طرفدار میرحسین بودم، اگه هرچی بودم، وای من چقدر احمق بودم، چقدر فلان بودم و حالا باید برم وایسم 180 درجه در برابر اون، امید این کارو با خودم نمیکنم. امیدوارم آدم هم این کارو با خودشون نکنن و یکم با خودشون مهربون باشن، بتونی خودتو بپذیری آقا این لحظه اینجا وایسادی دیگه.

0: آزاد با پدرش، دوتا از برادراش، خواهرش و کمی هم با مادرش دچار مسئله شده به خاطر بحثایی که با هم کردن و دیدگاه اونها.
1: پدر مادر من آدم های مذهبی بودن و هستن، اصلا همین سر همین مسائل با هم آشنا شدن و ازدواج کردن سال 1356 توی ماجرای این که جفتشون انقلابی بودن و به شدت، و مادرم خواهر دوتا شهیده و شوهر خواهرش شهید شده، پدرم تو ارتش بود، جزو همون متاسفانه جزو همون کسایی بود که به اون روال خیانت کرد، یعنی در واقع جزء انقلابیون بود در واقع. حالا من اسمشو بذارم خیانت به حکومت موجود، ولی حالا مثلا خودش میگه من یک معترض انقلابی بودم. قبل از اینکه 1404 اتفاق بیفته تو تظاهرات های قبلی سال 88 تو تظاهرات، خود برادر بزرگ منم با من بود، با هم تو خیابون بودیم، با خواهرم با هم کتک میخوردیم. ولی خب آروم آروم حتی سال 1401 توی زن زندگی آزادی من با داداش کوچیکم میرفتیم تو خیابون شعار میدادیم زن زندگی آزادی، ولی سال آروم آروم برادرم تجارت رو شروع کرد، یعنی خیلی خیلی سال پیش، و اینکه تو کسب و کار خودش هی پیشرفت و پیشرفت بیشتر و بیشتر پیشرفت کرد، تا اینکه آروم آروم توی از مثلا توی این سالهای اخیر که منتها میشه به 1404 با آدم های خیلی خیلی خیلی کله گنده شروع کرد به مراوده پیدا کردن، خیلی کله گنده که مثلا شاید باعث تعجب شما بشه من یه سری از این اسامی رو پی ببرم، و من همینجوری دلچرکیم شدم نسبت بهش که آقا تو چرا داری این کارو میکنی، آقا با این آدم چرا میبریش توی شانگهای توی رودخونه یانگتسه، بهش حال میدی، کشتی تفریحی براشون میگیری، برای اینایی که من اگه ببینمشون میکشمشون، بعد تو مثلا فلان، بعد با اینا شروع کرد به مراوده کردن و کسب و کارش رونق گرفت. خب پول این وسط، وقتی پول میاد وسط، من حتی آخرین باری که با ایشون صحبت کردم بهش گفتم یادته ما بچه بودیم یه فیلم میبیدیم به نام کیف انگلیسی که علی مصفا تا آخرین لحظه مقاومت میکرد، با تمام نماینده های مجلس مبارزه میکرد، و آخرش دیدیم که علی مصفا هم داره همون حرفا رو میزنه، باعث تعجب ما شد آخر فیلم، و دیدیم علی مصفا هم کیف انگلیسی دستشه و داره از مجلس خارج میشه، بعد بهش گفتم تو هم اون کیف انگلیسی رو بالاخره گرفتی تو دستت. برادر کوچیکتر منم که مسائل زندگی متفاوتی داشت و راه زندگی متفاوتی، ولی آروم آروم این شرایط کشور و سرعت پیشرفت بسیار کندی که، یعنی با تلاش آدم سرعت پیشرفتش خیلی کند خواهد بود، همونجور که خودتون مستحضر هستید، به مسائل دیگه ای تو این حکومت نیازه که آدم پیشرفت کنه.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

0: درود به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی. بامدادتان به نیکویی و هنگامتان به خوشی. خوش آمدید. فرزین میگه خوشگلدین.
1: سلام و گرم صمیمانه من رو بپذیرید. خوشحالم که در کنار شما هستم و از اینکه سعید رو همراهی میکنم خوشحال ترم.
0: فرزین دیروز در سوئد چه خبر بود؟
1: سوئد دیروز
0: روز نیمه تابستون میتسومر آفتون بود. تابستون نیومده هنوز، میگن به نیمه رسیده.
1: آره.
0: تا چش برمزنیم میگذارم.
1: ما هنوز ندیدیم تابستون. امروز فقط سعید من 5 دقیقه قبل از اینکه تو بیای اومده بودم، اصلا دلم نمیخواست این هوا رو ترک کنم بیام تو استودیو. انقدر هوا لطیف و تابستانه بود. آه. مثل هوای صبحگاهی ایران که مثلا 22 درجه 20 درجه بود بعد گرم میشد، اینجوری بود. خیلی دلچسب بود. امیدوارم دوستانی که در بیرون هستن و از خونه هاشون بیرون بیان و لذت ببرن از این هوا.
0: حالت دیروز هم در سوئد پای این چوب میتسومر آفتون اینجا بچه ها بخصوص میدونم ترانه ها رو میخوندن.

0: بچه‌هاشون کوچیک بود، می‌رفتن توی مدرسه، اینا رو می‌خوندن. به خاطر بچه‌ها می‌رفتن. و الان هم خب یاد بچه‌هاشون می‌افتن. بچه‌هاشون همشون الان بزرگ شدن، مثلا تحصیل کردن، شغل گرفتن، جای
1: بچه‌دار.

0: و داره ما رو کردن.
1: بله.
2: دعوه چی میگن؟
0: بارن بارن.
2: آره نه میگن که بچه بادومه، نوه مغز بادومه.
0: مغز بادومه بله.
2: تازه اون ندیده نتیجه رو میگن که شیره بادومه، حریره بادومه. حالا مینه تابستان تو مبارک.

0: سعید جان چله تابستون شروع شده و در این حال ما با جشن‌های تیرگان هم در آینده مواجه هستیم.
1: بله پس فردا فکر میکنم یعنی یک شنبه روز اول تیر میشه چله تابستون آغاز میشه و جشن‌های تیرگان البته قدیما برگزار میکردن، الان فقط نامی نشانی از اون هست. سعی میکنن بعضی های احیاش بکنن.
0: نه الان اتفاقا بیشتر اینجا احیا شده توی ایران.
1: نه قومی هم قدیما نبود، نه مربوط به دوران قدیم و باستان
0: قدیما اینا بوده بله، ولی در سالهای 40-50 سال 60 سال گذشته مهرگان هم اسمش برده میشد، ولی آنچنان مراسمی چیزی نبود به اون صورت.
1: بله از قدیم و جدید گفتیم و این در این زمان بی بدایت و بی نهایت که می گذرد چون برق و باد، هفته دیگه گذشت و بگذشت و باز در این چرخه دهر بقا و فنا سر قراریم. شنبه ساعت 9 صبح حاضریم، آماده‌ایم در همراهی با شما. امروز 30 خرداد 1405، 20 جوان 2026. با آرزوی اون که روزگارتان به قرار باشه و خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی، به خصوص تندرستی. یکی میگه که آسیب پذیری بخشی از انسان بودن است، نه نشانه ضعف. خود به خود شما در معرض آسیبا قرار میگیریم، منتها دل قوی دارید در محیط آفتزا به سلام

0: سلامتی بگذارید، به دور باشید از ویروس و میکروب‌های بدکردار، هم در سلامتی خودتون هم در سلامتی دوروبر، سلامتی جامعه، هم در گستره بهداشت و درمان، هم در گستره جامعه، سیاست و ارتباط‌ها، پیوندها که به موی بنده و به اخمی میگسله. شاهد بودید که چه آفتی به جان باغ مقاومت و مبارزه مردم از سوی راست افراطی جنگ طلب رعیت منش افتاد. نوکرانی با جیر مواجه و بی جیر مواجه، سیاه لشکر بی بی و اموهایشان، اموها و بی بی های بی چیزشان شدند، سرسپرده، اونایی که حتی اینا رو به حساب نمیارن. جای بسیار داره در این باره زیاد صحبت کنیم. من فقط دعوت میکنم به باز اندیشی، فکر بکنید چه رویایی فروختند و ادهی رو دنبال خودشون کشوندند و با زبانی خشونتزا، پرخاشگر به دیگران برخورد کردند. یک جودهی را افتاد، بدون شور گرفت، حقم برحال فکر کردن که این هیولایی که در ایران سر بر آورده به نام حکومت اسلامی، شاید اینا این کار بکنن، ولی اونا به خاطر من و شما، یعنی نیروهای خارجی، جنگ را نمیندازن، به خاطر شما رژیم چینج نمی کنن. اصلا رژیم چینج نمی کنن. الان هم که گفتن، یه هفته بیشتر هم صحبت کردم، بیاندیشید، خودتونو سرسپرده این اون نکنید. این بیشتر حرف دل منه به اونایی که این فضای تیره رو آفریدن. خیلی از خانواده ها، خیلی از دوستان توی این مدت با این زخم زبان ها با جایی آدم ها رو الساق کردن رنجیده شدن، آزرد خاطر. بیاندیشید، به خود ما هم کم نگفتن. اسمس هایی که می کردن به همین شماره های رادیو یا دیگران، بیاندیشید واقعا، این مقدار با احتیاط بیشتر فکر نکنید که این کار میکنه. شما الان ببینید آقای ترامپ چی میگه، آقای نتانیاهو چی میگه، کجا وایستادن و محاسباتتون خیلی مهمه. من یادم همون موقع توی اوج این چیزا میگودن دارین غلط محاسبه میکنید. یک بار دیگه واقعا فکر بکنید به این راه رفته، این فیلایی که هوا میشه با یه سوزن میترکه، چند تا از این موارد بوده. و جالب برای من اینه که این رسوایی ها معمولا طول میکشید چیزی رسوا میشد، گاهی یک قرن، گاهی یک سال، گاهی یک ماه، گاهی یک روز. اصلا این به سرعت دیجیتالی در این عصر دیجیتالی شده، این رسوایی ها به سرعت دستشون رو میشه رسوا میشن. یعنی واقعا به هر حال فرزین جان، این آسیب پذیری گفتم که بخشی از انسان بودن است، قطعا آدم ها دچار آسیب میشن، ولی خوبه که بیاندیشن یک بار دیگه، با دید انتقادی به کردار و رفتار خودشون نگاه کنم. منتها باید آفت زدایی بشه، سمپاشی بشه این فضا، از این آفت که به جان این باغ افتاد، خود اون آفت رو باید خشکوند تا در گذاری دیگه، در گذاری دیگه امکان بروز نیابد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
1: سعید جان، روزگار بسیار سختی بر ما گذشت. ما که در جبهه مقدم بودیم، حرف می زدیم، با جنگ مخالفت می کردیم. از یک طرف هر بمبی که بر ایران انداخته می شد انگار به تن ما می خورد و تأسف می خوردیم از این که وطن ما داره می سوزه در آتش. از طرفی دیگه فشارهایی که راست افراطی می آورد به ما که در جبهه مقدم بودیم، به ما که مرتب تلاش می کردیم که منویات خودمون رو، اطلاعات و آگاهی های خودمون رو در اختیار دیگران قرار بدیم. و به راستی روزهای سختی بر ما گذشت. روزها خوشبختانه سپری شد. من الان با صراحت و جرأت میتونم بگم که از اینکه صلح داره میشه خوشحالم و امیدوارم که این پایدار بمونه. پایداری این صلح میتونه زندگی واقعی و مبارزات واقعی مردم رو به صحنه بیاره، مبارزات مدنی رو شکل بده و ما بتونیم در واقع محدودیت ها و کمبودهای خودمون رو برطرف کنیم.

0: اما نمایه برنامه امروز 20 ژوئن و 30 خرداد 14 سفند، یعنی 30 خرداد. فردین تو احتمالاً یادت هست بدن من آوارگی بود و دربدری و سرکوب شدید. 30 خرداد در تاریخ ایران معاصر، به خصوص بعد از قیام بهمن 57، روز مهمی بود. سرکوب شدت بیشتری گرفت، یعنی شتاب گرفت. حکومت سرکوبگر اسلامی یه دهه زیر سایه جنگ بگیر و ببند را انداخت. زندان‌ها از مخالفان و مبارزان هم باشت، شکنجه، ادامه‌های گروهی، کشتار، قتل عام آنچنان قساوتی نشون داد که دهه خونین 60 رو رقم زد. این فرزینی که روبروی من نشسته یکی از اونایی بود که در این دهه 60 در بدر و آواره بود.
1: بله سعید جان، روز 30 خرداد برای من روز عجیبیه. عزیزی که عزیزم بود از کارخونه داروپخش که میاد بیرون سراغ آذری، میبینه یه دختری رو میگیرن، به کمک اون دختری میاد، دختره رو از دست پاسداران نجات میده، ولی خودش رو میگیرن. خودش رو وقتی میگیرن میکنن تو ماشین، از یک فرصت استثنایی استفاده میکنه، در ماشین رو باز میکنه و فرار میکنه از پشت، در 3 متری از 3 متری شلیک میکنن به سرش. و این عزیزی بود که به حال ما از دست دادیم. 9 روز در حالت کما بود و بعد فوت کرد.
0: به این مقاومتی بود که همه اون کسایی که اون انقلاب 57 رو درش سهیم بودن، شرکت داشتن، اونا ترکوب شدن در درجه اول.
1: بله.
0: روزگار عجیبی بود، روزگار غریبی بود.
1: واقعاً
0: خدای را در پستوی خانه پنهان باید کرد. یعنی واقعاً روز می گرفتن تمام اون دهه 60، شب ادامت می کردن، ادامه گروهی، اسامی که 100 نفر، 200 نفر، 600 نفر توی روزنامه ها چاپ میکردن، چون میخواستن فضای اعراب باشه دیگه. و این مقاومت بود علیه این دار دسته خمینی، این هیولایی که ساخته شد، و ما بودیم مقاومت میکردیم در مقابل این جمهوری اسلامی. البته در تحلیل اونجا من گفتم که در تحلیل این رود من حتی بلاز کیفی زیاد، چون جمهوری اسلامی از روز اولش سرکوب کرد، 30 خرداد بلاز کمی این شدت و سرکوب زیاد شد، شتاب گرفت. توی شتاب گرفتن این سرکوب، نه اینکه اینا ماهیتش رو همین بود جمهوری اسلامی، ولی در شتاب گرفتن این سرکوب خیلی اطلاع نداشتن، خیلی از جریان های سیاسی خودش رو آماده نکرده بودن یا تدارکی ندیده بودن. اون اعلامی های مجاهدین و وارد فاز نظامی شدن در واقع دست اینا همه رو بست توی اون فضا، جلو انداخت چیز رو. به نظرم برحال اون در دهه خونین 60 قربانیانش همین مجاهدین، مبارزان، چپ ها، لیبرال ها، اونایی که علیه دیکتاتوری شاه مبارزه کرده بودن، توی این دهه 60 به شدت سرکوب شدن و مقاومت کردن. از اون موقع تا کنون، همین پریروز که حکومت‌های آمریکا و ایران به طور رسمی تفاهم نامه برای پایان عملیات جنگی امضا کردند و جنگ رو پایان یافته اعلام کردند، این کشاکش ادامه داره. در گزارش هفتگی و گفتگوی بامدادی درنگی میکنیم بر این رویداد مهم و تأثیرگذار که نقطه عطفی است با پیامدهای بسیار بسیار، و همینطور بحث و گفتگو در این زمینه با حضور مهمانانی ساعت 9:30. حالا ما کجا ایستاده ایم؟ چه بکنیم؟ روند رویدادها به چه سمتی است؟ ساعت 10 که میزنیم زیر توپ، یعنی بازیکنان تیم‌ها در جام جهانی فوتبال امسال 2026 شوت میزنن و اینجا فرزین با مهرداد مقدم در برنامه سریالی خودشون نگاهی میاندازن به فوتبال جهانی و رازهایش. رازی هم داره فرزین؟
1: بله خیلی.
0: و در ادامه هم گفتاری از فرزین مستطیل سبز و ویترین قدرت، مستطیل سبز ویترین قدرت یا سنگر مردم، که به حاشیه مهم پیرامون نحوی برخورد به تیم ملی فوتبال ایران میپردازه. حاشیه‌ای که تبدیل به متن شده، درسته؟
1: واقعا همینطوره. ولی
0: دیروز یک برنامه مستقیم رسانه‌ای که ما در رادیو همبستگی هم از جمله دست اندر کار رانش بودیم، برنامه بزرگ داشتی برای پرویز خلیج‌خانی در اون شبکه نوآوا به طور مستقیم زنده پخش میشد.
2: من اون زمان دو بازیکن بود در تیم کیان که بچه محل من بودن، یکی علی پروین بود یکی قاسم پناگر بود. من اونا رو میشناختم موقعی که تیم کیان نیام کردم، ولی رفت رفته یه جوانی رو میدم اون در تیم کیان به نام پرویز قلیچخانی که بسیار بسیار عالی بود و در همون دوران بچگی اونو الگوی خودم قرار میدم. تو زندگی فوتبالی من همیشه تو نوجوانی دو نفر رو همیشه الگوی خودم قرار میدادم، برام خیلی جالب بود. یکی پرویز قلیچخانی بود، یکی جلال طالبی بود. بعد خیلی جالب بود، من از همه اینا در اون زمان یه آلبومی داشتم، عکسایی که تو کیهان ورزشی، هنوز حتی دنیای ورزش تأسیس نشده بود، کیهان ورزشی بود و یه روزنامه ورزشی خیلی بزرگی بود که شنبه ها بیرون میومد.
0: این برنامه توی کانال تلگرامی رادیو همبستگی هست، توی یوتیوب هست، توی همه این رسانه‌هایی که اینو پخش مستقیم می‌کردن، حدود 12 تا رسانه که توی این شبکه نوآوا گرد آمدیم میتونید بشنوید دیگه، بعداً بروید و گوش کنید. به هر حال اونجا در دسترس هست، میتونید. در وب رادیو که این برنامه به طور مستقیم پخش میشد، امروز ساعت 6 یه برنامه دیگه هم خواهیم گذاشت که از پادکست رادیو مرز گرفته شده، یک گزارش میدانی از جدا افتادگی ها و فاصله ها و بیگانگی ها و اختلافاتی که در خانواده ها در جریان جنگ همین جنگ 40 روزه راه افتاد، و همطور در کشتار هولناک دیما، فجایعی که بود، اساسا چرا این بحران به وجود اومد. اینا روایت های شخصی آدم هاست، این گزارش میدانی است. این رو هم میتونید گوش کنید در وب رادیو ساعت 6.
3: خیلی فکر کردم که به پدرم باید این روز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه. در صورتی من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانی ام، فقط چون موازه منو میدونه.
4: این پدرم میگفت شرف بر من یعنی که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی. شوهرم هم گفتش که شرف بر من یعنی که از این وضعیت فعلی، از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کارو میکنی، و شرف بر من یعنی این، و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی.
5: من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش من حالم بد میشد. من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که به میگفتن اینا وطن فروشن اینا وطن فروشن، واقعا نشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم؟ من چیکار کردم که اینا این حرفو به میزنن؟
0: ساعت 6 در وب رادیو خواهید شنید این گزارش رو گفتو که خیلی مفصل است، حدود 3 ساعت است. وقت تماس تلفنی مانند همیشه دائر و برقرار خواهد بود. این دو شماره 076-218-3393 076-218-3719. البته یه مقدار با وقت فشرده تر چون کل برنامه ما دو قسمت شده و در قسمت دوم میزبان تابستانی میزبان شما خواهد بود. این هفته نسرین آزاد، پزشک ساکن آمریکا، فرازهایی از قصه زندگیش رو میگه.
6: نسرین آزاد هستم، پزشکم، الان در امریکا زندگی میکنم و چند سالی هم باز نشسته هستم که برای چند سالیه که مروری از زندگیم کردم که جزی از خاطرات کشور خودم هست و در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی هستم. خب زندگی داشتیم پر ماجرا بالا و پایین و خواستم مقداری از اون را شاید جالب بود با دوستان و شنوندگان در این برنامه سهیم بشن. تو زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتن، به قول امریکایی across my heart اصلا نمیدونستم. 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنیم. هفته هایی بود منو با قول خودشون چیچیس میکردن، چی میدونم این لغت حسافتشم همیشه یادم میره، هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، باجویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح طور میبریم شکنجه، بعدا برمیگردیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ای جیره ایت میکنیم.

نسرین آزاد، میزبان تابستانی، ساعت 12:30 امروز. دعوت میکنم به شنیدن برنامه این هفته با ترانه کوچ با صدای شیما شاهروزی.

0: درودی دوباره. در این هفته بالاخره حکومت‌های ایران و آمریکا به طور رسمی تفاهم‌نامه برای پایان عملیات جنگی رو امضا کردند و اعلام کردند که جنگ پایان یافته. دونالد ترامپ در واکنش به انتقادهایی که میگویند او در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده، از موضع خودش دفاع کرد و اونا رو حسود، آدم‌های بد یا نادان توصیف کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور رژیم اسلامی، تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو یک سند تاریخی خوند. توافق نهایی بین تهران و واشنگتن از طریق قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد. آخرین خبر هم این هست که ویتکاف و کوشنر، فرستادگان آمریکا، در مذاکرات در راه سوئیس هستند و الان احتمالاً به سوئیس رسیدن و نخستین دور مذاکرات آمریکا بعد از یادداشت تفاهم با ایران برگزار میشه. مارک روبیو هم هفته آینده وزیر امور خارجه آمریکا قرار است که به خاورمیانه بره. در همین حال آمریکا از توافق اسرائیل و حزب الله لبنان بر سر آتش بس خبر داده که این آتش بس با کمک ایران صورت گرفته. جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، هم گفته تفاهم رو میتوان اینطور خلاصه کرد که اگر ایران همه مفاد آن را رعایت کند، ایالات متحده آماده است زمینه رو برای بازگشت ایران به عرصه اقتصاد جهانی فراهم بکنه. رسانه‌های مختلف در ایران شامگاه پنجشنبه متنی رو به عنوان واکنش مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید حکومت اسلامی، به امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا منتشر کردن. مشتبه خامنه‌ای گفته که من نظر دیگری داشتم، ولی رئیس جمهور تعهد دادند و من امضا کردم. مشتبه خامنه‌ای گویا به شیوه پدرش مسئولیت اقدامات نظام رو تا وقتی مطمئن نباشد به سودش تمام میشه بر عهده نمیگیره. اینو همین روش پدرش خامنه‌ای. در زمینه توافقنامه میخواد که به اصطلاح فراجنایی بماند تا دستش باز باشد به وقت لزوم واکنش نشون بده. یه چیز دیگه هم گفته، اینکه مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. تا به حال حضوری مذاکره نمی کردن، یه تلویان پذیرفته که این یا مجوزش رو داده که برن حضوری مذاکره بکنن، دست بدن با هم. کاخ سفید هم متن تفاهم‌نامه پایان جنگ آمریکا و ایران رو منتشر کرد. 14 بند داره. بر اساس اون آمریکا و ایران متحد به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان میشن، که تضمین تمامیت ارضی لبنان هم ذکر شده. همچنین دو طرف متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر میشن. با این حال بسیاری از مسائل دشوار از جمله چگونگی محدود کردن یا پایان دادن به برنامه هسته ایران به توافق نهایی موکول شده. این توافقنامه راه رو برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه 2 ماه هموار میکنه. از جمله مفاد این توافق این موارد هستند: تنگه هرمز بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی بازگشایی میشه، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران لغو خواهد شد، آتش بس 60 روزه در چندین جبهه از جمله لبنان برقرار میشه، در صورت پایبندی ایران به تعهدات بخشی از تحریم ها به طور موقت تعلیق خواهد شد، یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در ایران هم تأسیس خواهد شد که عمدتاً شرکت‌های آمریکایی قرار است این سرمایه‌گذاری رو بکنن. مذاکرات هسته‌ای هم به صورت جداگانه ادامه خواهد یافت. هیچ اشاره به برنامه و سامانه موشکی ایران نشد. یه پرانتز باز بکنم بعد اینجا.
1: بله.
0: اصلا چرا باید یک پرانتز باز بشه؟ اولا خب جمهوری اسلامی که به این تن نمیداد. دوم این که حالا بعدا صحبت میکنم سر این برندگان و بازندگان. خب باید برنامه موشکی یک کشوری داشته باشه تهدید بکنه که اینها شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی سود ببرن بفروشن تسلیحات. چه تسلیحاتی رو؟ پدافند ضد موشکی، همونهایی که توی کشورهای خلیج فارس هستن. خب اونا که از این مستفیض میشن دیگه، چرا باید اصلا این بند بیاد؟ خب باید اون برنامه موشکی چشمش اینا هم بفروشن دیگه. و میدونی که یکی از موارد جالب این تسلیحات جدید در عصر دیجیتال این هست که اینا هر سال باید آپدیت بشه، یعنی آبونمان باید بشن. مثلا پدافند، سامانه پدافند ضد موشکی گنبد آهنین یا فلاخان داوود، چیزای شبیه این. خب اینا رو همه رو دادن به این شیخ نشینای خلیج فارس یکی یکی، پولش رو یه بار برای همیشه هم نکنه نگرفتن، سال دیگه میگن باید آپدیت بشه، شما آبونمان اینا باید باشی. خب یکی باید موشک داشته باشه. میگم حالا چرا باید این بیاد توی مفاد قرار داد؟ اونم برای آدم تاجر مسلکی مثل دونالد ترامپ. در هر حال حالا از این بگذاریم، پرانتز بسته. تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده بسیاری از کشورها روبرو شد، یعنی همه کشورها تقریبا، از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا گرفته تا مصر، عربستان، ژاپن، چین. همزمان ارزش سهام در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد، نفت هم به پایین‌ترین قیمت خودش توی این سه ماهه اخیر سقوط کرد. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اسرائیل رو از آنچه که تهدید نابودی هستی از سوی جمهوری اسلامی توصیف میکرد نجات داده. این اظهارات نتانیاهو در حالیه که تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا با انتقاد و محکومیت بسیاری از چهرهای سیاسی در اسرائیل، خب همه اینا هم راست افراطی اسرائیل هستن، مواجه شده. از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی راست افراطی اسرائیل گفته که اسرائیل کشور مستقل تحت سلطه آمریکا نیست. همچه حرفی زده، ولی همه میدونن که این سادگی نیست. تمام تسلیحات اسرائیلیا اگر آمریکا نباشه که اینا ببخشید یا یه سال اسموتریچ وزیر دارایی اونم بازم راست افراطی هم از این تفاهم انتقاد تندی کرد، گفته که توافق با ایران برای اسرائیل و همه جهان آزاد بد است. بنی گانتس وزیر پیشین اسرائیل، نماینده مخالف دولت در پارلمان، هم گفته تفاهم ایران و آمریکا را خوب نیست، یک شکست استراتژیک توصیف کرده. از طرف دیگه عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته از این پس هر گونه حمله اسرائیل به لبنان نقض تفاهم با آمریکا. یه جایی ترامپ گفته که توافق با ایران عادلانه است. من به تغییر رژیم اعتقاد ندارم. سال هاست که تغییر رژیم ها را دیدم و هیچ وقت نتیجه نمیدن. این موضوع وارد مرحله دومی میشود و مرحله‌ای که فکر میکنم آسان‌تر خواهد بود. دونالد ترامپ یک سری صحبت‌های دیگه هم کرد که یک بخشی از ترجمه اون رو از بی بی سی گرفتم. گوش کنید، اصلا نحوه صحبت کردن این آدم در مقام ریاست جمهوری آمریکا.
2: حالا نتانیاهو میدونید مرد خوبیه، ولی گاهی اوقات یه ذره زیادی هیجان زده میشه، ولی آدم خوبیه. من با اون شراکت خوبی داشتم، نخست وزیر خوبی داشتیم، حالا یه ذره بگو مگو باهاش راجع به لبنان داشتیم، ولی بهش گفتم بیبی یه ذره میتونی ملایم تر عمل بکنی، اگه یک مشکل با حزب الله داره که نباید یه ساختمون رو بیاری پایین. ما شرکت خوبی داشتیم ولی خودش هم میدونه ما شریک بزرگتریم، اون شریک کوچکتره.
0: بله.
2: او نتانیاهو آمد به آمریکا و التماس میکرد به باراک اوباما که این قرار داده
0: هفتم جی هفتم شرکت کرده بود رو وارد شد. حالا معمولا توی هر کشوری ریاست به عهده اون کشور مکرون اومد گفت که رئیس من
2: گوش نداد.
0: رئیس اینجا من
2: رفت به کنگره از اونها التماس کرد که این قرارداد رو منعقد کنن، به جایی نرسید ولی به هر حال خودشون منعقد کردن. قرارداد وحشتناکی بود برای اسرائیل، خیلی برای اسرائیل بد بود. ولی بعد من اومدم و به برجام خاتمه دادم. میدونید با کشورها وقتی شما دارین معامله میکنید باید به بازه‌های 100 ساله فکر بکنید، نه به سال‌های 7-8 ساله. آب نبات فروشی نیست که باشه قرارداد ببندید. این یه قرارداد بسیار کوتاه مدتی بود. اگه من اجازه میدادم که برجام ادامه پیدا بکنه الان همه از بین میرفتن، اسرائیل نابود میشد، خاور میانه نابود میشد. شما دیدین اصلا شما همه شوکه شده بودین. ایران همه جا
0: خیلی تغییران میده. میگه اگر من نبودم اسرائیل نبود،
2: عربستان، امارات، فکرشو بکنید، بحرین، کویت، همشون هدف قرار گرفتن. هیچ کی فکر نمیکرد اینا هدف قرار بگیرن. من که فکر نمیکردم، اونا هم فکر نمیکردن هدف قرار بگیرن. ولی ایران میخواست کل خاورمیانه از جمله اسرائیل رو نابود کنه و اگه سلاح هسته‌ای داشت ظرف دقایقی بعد از اینکه دستش به این سلاح‌ها برسه استفاده میکرد. برای همین وقتی من جلوی اون فاجعه به اسم برجام رو گرفتم، جلوی این کار رو گرفتم، یکی از بدترین توافق‌های ممکن بود، خیلی توافق خطرناکی بود. کار باراک اوباما خیلی خطرناک بود.
0: حالا این توافقی کرده فکر می‌کنی بهتره برجامه؟
2: پول داد. ما که به اونا پولی نمیدیم. اگه شما سوالی در این ارتباط دارین که میدونم دارید، ما بهشون پولی نمیدیم. برای یه تفاهم نامه است، یک تفاهم نامه است. تفاهم نامه جواب نده، خب برمیگیم به مارانشون میکنیم. من که نمیخوام این کارو بکنم، ولی خب شاید لازم شد. برای اینکه ما اجازه نخواهیم داد اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن. اونها قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. خودتون به روشنی میبینید که در قرارداد این مسئله قید شده.
0: خب حالا یک گذری هم بکنیم بر واکنش‌ها در میان مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی در مورد توافق با آمریکا. اینا رو میتونن میشه کلا به دو دسته تقسیم کرد. از یک سو بسیاری از این مقامات از توافق استقبال کردن، از اون به عنوان دستاورد سخن میگن. این در حالیه که گروهی از اصولگرایان تندرو به این توافق اعتراض میکنن، حتی صحبت از شکایت از محمد باقر قالیباف کردن رئیس مجلس و استیضاء مسعود پزشکیان. این گروه به تفاهم ایران و آمریکا طی روزهای گذشته در مقابل وزارت امور خارجه تجمع اعتراض کردن که البته بعدن رادان بهشون تذکر داد، گفت عتش شکنی میکنین، دیگه حق ندارین برین. اینها توی هسته اصلی حمایت کننده های جمهوری اسلامیه که این اختلافات بروز کرده. در یکی از این تجمع های شبانه طرفداران حکومت شعار قالیباف عراقچی پس خون رهبرم چی سر می زدن.
1: اینو نگفتم و ملاحظاتی رو بالاخره سعی کردم داشته باشم، ولی من واقعا از امروز که این حرفای عراقچی رو شنیدم بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی ندم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد که تا خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادران که اینجا هستن.
0: یکی دو روزم بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای که در اون سرعت داد که نظرش در مورد تفاهم نامه با آمریکا نسبت به تصمیم مسئولان اجرایی متفاوت بوده، اونجا هم یک بازخورده های متفاوتی پیدا کرد. از جمله سپاه پاسداران یک اطلاعیه منتشر کرد، یک بیانیه نوشت که چون کوه استوار پشتوانه دولت مردان است و در اعلام مراد به پیروی خود از محسن مجتبی خامنه‌ای هم نوشت که با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به دشمن تحمیل خواهد کرد. در واقع روی خط وفاق رفت تا شکاف پدید آمده رو دوخت و دوست کنه. قالیباف در واکنش به رفع مسئولیت در پیام مشتبه خامنه ای گفت که گوش بفرمانیم. طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان هم ضمن حمله به کسایی که از پیام مشتبه خامنه ای برداشت به اختلاف میان ارکان اصلی نظام کردند، صدور اجازه برای مذاکره با آمریکا از سوی مشتبه خامنه ای رو برای شستن اثر تاکید پیامش بر دارا بودن نظر دیگر عنوان سرمایه ارزشمندی برای تیم مذاکره کننده یادآور شد. حمید رسایی هم که میدانید از چهره‌های اصولگرا از طیف پایداری، اشاره مشتبه خامنه ای به تفاوت نظرش با مسئولان دولتی رو برجسته کرده. صدا سیما هم که در دست گروه جلیلیز روی مخالفت با توافق مانوف داده. علیرضا داوری هم پیام خامنه ای رو گذار از حاکم مداخله‌گر به ناظر مطالبه‌گر و تحول الگوی رهبری در پیام آقا مشتبه نامیده. اما حالا یک نگاهی هم بکنیم بر رویارویی دو روایت در رسانه ها و محافل سیاسی آمریکا نسبت به این تفاهم ایران آمریکا. با سه دست واکنش و در مجموع دو روایت رقیب همراه بوده. رسانه های جریان اصلی ضمن استقبال محتاطانه با تردید از جزئیات گفتند. رسانه های مانند رویتر، آسوشیتد پرس، گاردین این توافق رو گامی مهم برای جلوگیری از بازگشت جنگ و بازگشایی تنگه هرمز توصیف کردند، اما همزمان تاکید دارند که هنوز جزئیات کلیدی توافق روشن نیست و بسیاری از مسائل به مذاکرات بعدی موکول شده. سناتورهای جمهوری‌خواه، چهره‌های نزدیک به جریان نوکان، با انتقاد شدید از توافقنامه گفتند که توافق فعلی امتیازات اقتصادی قابل توجهی به ایران میده، در حالی که تکلیف برنامه هسته‌ای، موشکی و نحوه راستازمایی هنوز روشن نیست، خواستار بررسی کنگره و نظارت سخت گیرانه تر بر توافق شدند. رسانه‌ای مانند فاکس نیوز و نیویورک پست و وال استریت ژورنال روایت بسیار تندتری دارند. در این رسانه‌ها توافق به عنوان عقب نشینی آمریکا و پیروزی دیپلماتیک جمهوری اسلامی معرفی شده. برخی مفسران محافظه‌کار مدعی‌اند رفع بخشی از تحریم‌ها و آزاد شدن درآمدهای نفتی ایران می‌تواند موقعیت تهران را تقویت کند. در واقع در فضای رسانه‌ای آمریکا دو روایت شکل گرفته. حامیان توافق میگن که این تفاهم میتونه راه خروج از یک جنگ فرسایشی و پرهزینه رو باز کند و فشار بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی رو کاهش بده، اما مخالفان توافق اون رو توافقی ضعیف میدونن که بدون حل مسائل بنیادی منابع مالی بیشتری در اختیار تهران قرار میده. اکنون بخش قابل توجهی از رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی بیش از اون که درباره حمله بعدی صحبت بکنن، درباره هزینه‌های ادامه جنگ و دشواری بازگشت به درگیری‌های نظامی بحث می‌کنن. اکثریت آمریکایی‌ها از ادامه یک جنگ طولانی با ایران حمایت نمی‌کنن. در این نظرسنجی ایپسوس 66% گفتن آمریکا باید هر چه سریع‌تر به درگیری پایان بده، حتی اگر همه اهداف خود را محقق نکند. حتی در میان انجیلی‌های محافظه‌کار که از مهمترین پایگاه‌های رأی ترامپ محسوب میشن، 54% با جنگ ایران مخالفت کردند. بنابراین مخالفت نوکان‌ها با توافق الزاماً بی‌معنی نیست که پشتوانه اجتماعی بزرگی دارند. اتفاقاً بخش مهمی از داده‌های نظرسنجی نشون میده که جامعه آمریکا بیش از آن که نگران پیروزی ایران باشد، نگران هزینه‌های جنگ، قیمت بنزین، تورم و گرفتار شدن در یک جنگ جدید خاورمیانه است. به هر حال بازندگان این جنگ شهروندان ایران بیشتر از هر کسی بودن و جنبش‌های اجتماعی، مبارزان، کنشگران اجتماعی و برندگان این جنگ شرکت‌هایی بودند که سودهای کلان اونها تصور ناپذیره.
3: و در این حال خود دولت کنونی ایران به عنوان به نظر می‌رسه به عنوان برندگان محسوب میشه. سعید از تقریبا به مسائل مختلفی اشاره کردی، یکی دو تا سوال برای من میمونه که از تو بپرسم و اون این که با این که همه کار رو قالیباف، محمد باقر قالیباف پیش برده، چرا رئیس جمهور اینو امضا کرده؟ و اونجایی که مشتبه خامنه ای میگه که من موافق نبودم، یعنی چی با موافق نبودم؟ یعنی میخواست جنگ ادامه پیدا بکنه؟ با مواد مختلف مخالف بودی یا چی؟ اصلا ناروشنده، خیلی بچگانه به نظر میرسه، اصلا کودکان هست.
0: اون که گفتم خامنه‌ای در نقش پدرش ظاهر شده، اونم همین کار میکرد، سعی میکنن که بین جناهای مختلف مانور بدن. خمینی هم همین کار میکرد که من نظر دیگه شاملی حالا پذیرفتم، اوکی حالا تا ببینیم چجوری میشه در آینده، مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن دیگه. در رابطه با پزشکیان و قالیباف، قالیباف خب بیشتر نزدیک به سپاه پاسداران و به اون نظر در واقع، همینجوری که تو پیامش هم گفته بود که ما خدمت کاریم دیگه، در آماده ایم، در خدمتیم. ولی یک چیز دیگه هم هست، ما نمیدونیم پشت پرده این مذاکرات چی بوده. رسیده بود به جایی برای اینکه اینها تضمین بیشتری بگیرن و ترامپ هم حاضر امضا بکنه، خب باید همتراز ترامپ رئیس جمهور امضا کنه. انداختن توی این خط. فرضی من دو سه تا نکته دیگه بگم چون وقتمونم دارم نگاه میکنم کمه. در واقع ببین، با امضای این توافقنامه خب جنگ پایان پیدا میکنه و این قطعی شده، علارغم اینکه جفتشون میگن پیروز این جنگ بودن. من به این کار ندارم، همین که صلحی باشد، جنگ نباشد، حتی اگر ناقص و شکننده باشد از جنگ بهتره. اینکه جنگ نباشه خودش دستاورد ارزشمندیه. هزینه جنگ رو مردم عادی میپردازن، اینو فراموش نکنید. حتی از منظر انسانی نگاه بکنین، صلح ارزش ذاتی داره. مثبته که بمباران، موشک، کشتار نباشد. به خوشحالیم که با امضای این تفاهم‌نامه خطر ادامه جنگ موقتاً برطرف شده.
3: بله،
0: از این زاویه. ولی همه میدونیم نه موقعی که جنگ را انداختن، نه که الان صلح میکنن، منافع مردم رو در نظر نمیگیرن دولت‌ها، حکومت‌هایی که درگیر جنگ شدن. ولی اگر جنگ بشه ضررش به مردم میرسه. بذارید جنگ نباشه، هر چیز جای خودش قرار بگیره. در نهایت اینه که تفاهم صلح ایران و آمریکا یه فرصت است برای خیلی ها، در درجه نخست برای مردم ایران، برای جنبش ها، برای کنشگران سیاسی و مدنی. این فرصت ایجاد میشه. جنگ فرصت نبود، نیست، نبود که بعضی ها فکر میکردن یه فرصت هست این جنگ براشون فراهم میکنه. دیدیم که رژیم رو امنیتی تر، هارتر کرده و جنبش مطالباتی رو تضعیف کرده. اتفاقا در شرایط نه جنگ هست که این فرصت برای مبارزه با رژیم اسلامی بیشتر و بهتر فراهم میشه، هنگامی که هر چیزی جای خودش باشه. به هر حال آغاز فصل تازه است. یه نکته دیگه هم بگم، خب طبیعتا این توافق اولیه مشکلات جمهوری اسلامی و آمریکا یکی دوتا نیست، این ادامه پیدا میکنه، میفته توی یک ماراتون مذاکرات. ولی همینطور که فهمیدیم از این گزارش هم برمی اومد، آمریکا اساسا در موقعیت جنگی نیست، این نمیتونه این جنگ بکنه. این اختلافات دو طرف مسائل بسیاری رو شامل میشه، مسائل امنیتی است، منطقه‌ای است، اقتصادی است، سیاسی است و مهمتر از همه اسرائیل است. حالا ورای همه اینا یک نگرانی هم هست، این زمینی که خب خوب شده که جنگ نیست، این نگرانیمون هم بد نیست بگیم فرزنجان اینجا.
3: بله.
0: پیامه این جنگ، ببینید تمامی این کشورها بخصوص تو خاورمیانه هرچی وسیع تر و سریع تر وارد یه مسابقه تسلیحاتی شدن. این میلیتاریسمی که توی همه جهان هست و در خاورمیانه به خصوص بیشتر از گذشته داره تبدیل میشه به یک انبار باروت. اینا آیا باید مصرف بشه این تسلیحات یا همچنین فقط انبار میشه؟ اسرائیل یک تلاش های مذبوحانه ای داره برای جلوگیری از این آتش بس، یک راهبرد نظامی داره برای توسعه طلبی خودش. اون بالای سر این خاورمیانه است، اون چگونه میتونه اینجا مهار بشه؟ این راه رو بذارید سر اینکه مجموعاً چی هم هست، گرایش راست افراطی در همه این کشورها و ملی گرایی ناسیونالی در رشد میکنه، این مردم رو ما در مقابل هم قرار میده. این نگرانی هم وجود داره،
3: نگه داشتن این نجنگ و قطع جنگ خیلی به سختی صورت خواهد گرفت سعید، واقعا خیلی سخت خواهد بود، چون ایران کاملا قدرت کامل و 100% روی چیز نداره و اسرائیل هم خیلی بعیده که این وضعیت رو بخواد تحمل بکنه.
0: ببینید یه نکته دیگه هم بگم در پایان، من داشتم خیلی این مسئله فکر میکردم که آقا ما رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشیم. نه، اینجوری نیست. ممکنه به لحاظ توصیف شرایط این باشد که به مرگ گرفتن به تب راضی بشیم، با تو واقعا فرصت هست اینجوری نمیمونه که. ببین یه 40 سال 45 سال، یعنی نتیجه نیم قرن از زمانی که جمهوری اسلامی حاکم شده، خب یک نیروی عظیمی از مقاومت در مقابل این رژیم قرار گرفته، هیچ از فراموش نگرده و این مبارزه ادامه پیدا میکنه برای برچیدن حکومت. البته توریای دیگه هم مطرح میشه که این جنگ چون تاثیرش رو همه جا میذاره، حالا حکومت ها یک زمانی ناتوانن از سرکوب، در اوج سرکوبشون ممکن فرو نباشن ولی ممکنه دچار تغییر بشن. این یک توریه دیگه، ولی تلاش های دیگه هم هست، همون چیزی که کنشگریه که ما میگفتیم از دل امید یا ناامیدی که در بیاد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. در پایان هم این ترانه و کلیپی تازه از توماج اومده، اونو میشنویم بعد بریم سراغ فوتبال.
4: من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزده باشن.

0: تو.
1: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
0: میکشن موشکا تو سرم جیغ، بدون کی شو تا بگو که از اون دور نجنگید.

0: مگاهرتز.
1: شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که چرا یک ذهن درگیر با کلمات، فرمها و ساختارهای ادبی باید این گونه شیفته مستطیل سبز باشد. اما واقعیت این است که فوتبال یک درام زنده، یک شعر جاری و رمانی بلند است که نویسندگان، مربیان و شخصیت‌های اصلیش بازیکنان درون زمین هستند. وقتی به زمین مسابقه نگاه می‌کنیم، پیش از آن که دوندگی‌های مکانیکی را ببینیم، فرم و هندسه‌های فضاها را می‌بینیم. هر پاس دقیق برای من حکم یک واژه بجا را دارد. هر تعویض افسوده است که لحن داستان را عوض می کند و هنر مربیگری درست مثل یک شطرنج فرم را در جریان حادثه با انواع و اقسام تاکتیکا و نقشه ها بازسازی می کند و هنر مربیگری درست مثل یک شطرنج زنده فرم را در جریان حادثه با انواع و اقسام تاکتیکا و نقشه ها بازسازی می کند. ما می خواهیم فوتبال را نه با متر سرد آمار که با عینک زیباشناسی روایت کنیم. امروز در این گفتگو می خواهیم همین لایه های پنهان را ورق بزنیم. می خواهیم ببینیم قوانین جدید چگونه ضرب آهنگ این روایت را تغییر می دهند. فوق ستاره ها چطور میانه نبوغ فردی و انضباط تیمی تعادل برقرار می کنند و از همه مهمتر این روزها که تکنولوژی با خط‌کشی های ریاضی و بیروح خود به جان فوتبال افتاده، آیا دارد عدالت را برقرار می کند یا روح و احساسات پیشبینی ناپذیر این هنر سبز را می کشد؟ برای بررسی این مفاهیم مثل همیشه همراه مرداد مقدم هستیم تا مستقیم به سراغ اصل مطلب برویم. مرداد جان سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان، خدمت شما و همه شنونده هات هستم در خدمت.
1: ما نمیتونیم همه بازی های جاری در مسابقات جهانی رو بررسی کنیم، میریم به مسابقه برگزیده که در واقع برگزیده تو هست و در این مسابقه برگزیده زیبایی ها و جنبه های زیبایی شناسی و تاکتیک ها رو مورد بررسی قرار میدیم. سوال اول من اینه که در واقع این کدوم تیم ها رو میخوای مورد بررسی قرار بدیم؟

0: ببینید طبیعتا بازی ها بازی جالبی بوده تا به اینجا، بعضی هاش خب زشتی های خاص خودش هم داشته، ولی بسیاری از بازی ها زیبا، جذاب و دلنشین بوده. از هر کسی هم که بپرسی بنا به اون استدلال های درونی خودش میتونه بازی های متفاوت رو انتخاب کنه. اون دوتا بازی که من انتخاب میکنم توی ذهنم، یکی بازی ژاپن هستش با هلند و دیگری انگلیس و کراتسی. شما وقتی بازی ژاپن و هلند رو میبینید، ببینید هلند یکی از تیم‌هایی هستش که در نظر گرفته شده که امکان این هستش که به فینال برسه و حتی جام جهانی رو ببره. در مقابل یکی همچین تیمی ژاپن قرار میگیره با یه همچین ذهنیتی که هلند یه تیم بزرگیه، بازیکنهای بزرگی داره، غالب این بازیکنها در لیگ‌های برتر اروپا دارن بازی میکنن و طبیعتاً یک ترسی وجود داره برای اینکه ممکنه که ما این بازی رو از پیش باخته بدونیم. اما وقتی ژاپن وارد زمین میشه و بازی شروع میشه، شما این حس رو در ژاپنی ها لمس نمیکنی، به این معنا که همه به عنوان یک تیم در موقعیت هایی که از پیش تعیین شده قرار میگیرن و تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه به اون نتیجه مناسب برسن. نتیجه مناسب در این بازی میتونست مساوی یا برد برای ژاپنیا باشه از نگاه اونها. اما اتفاقی که افتاد این بود که ژاپن گل اول رو خوردش و به زیبایی تونست، به زیبایی تمام تونست با تاکتیک و استراتژی خاصی که داشتش بتونه به گل تساوی برسه و این شادی غالب شد بر تیم ژاپن. هلندی ها از اون طرف که احساس میکردن که میتونن دوباره به گل برسن، مجددا به گل رسیدن و ژاپنی ها با یک روحیه جنگنده و سامورایی تونستن گل دوم رو بزنن. نمیشه فقط راجع به استراتژی و تاکتیک با صحبت کرد اگر که بخوایم از قلب تیمی ژاپنی ها صرف نظر کنیم. ژاپنی ها ناسیونالیسم ملی خودشون رو در این بازی روایت کردن، به نوعی بازی کردن که هر کدوم انگار تمام ژاپن رو بر گرده خودش میکشید برای اینکه به نتیجه مناسب برسه. بریم به بازی انگلیس و کراسی نگاه بکنیم. به نظرم یکی از سریع ترین بازی های جام جهانی تا کنون بود. هر دو تیم علاقمند بودن که بازی سرعت داشته باشه و به نحو احسن بتونن به یک سوم دفاعی حریف برسن و این رو در کوتاه ترین زمان برای خودشون میسر بکنن. وقتی بازی دو دو شد، شما شگفت زده داشتی به این بازی نگاه میکردی. نیمه دوم وقتی آغاز میشه، انگلیسی ها تصمیم خودشون رو گرفته بودن برای اینکه بتونن به پیروزی در این بازی برسن. سختری بازی انگلیس شاید در این گروه بود، اما پاس‌های کوتاه، قرار گرفتن در جای مناسب و مهمتر از همه رسیدن به یک سوم دفاعی حریف در کوتاه‌ترین زمان تونست کمک کنه به انگلیسی‌ها که دائما این نوع بازی رو در لیگ خودشون تمرین میکنن، تونست کمک بکنه به انگلیسی‌ها برای اینکه به نتیجه برسن و دو گل دیگه بزنن و نهایتا بازی رو 4-2 غالب از زمین خارج بشن. ببینید وقتی من بازی انگلیس رو در به خصوص در نیمه دوم نگاه میکردم، احساس میکردم که لیورپولی که دارم بازی میکنه. یعنی همون سبک از بازی، پاس‌ها دقیق بدون معطلی و رو به جلو انجام میشدش و نهایتاً هم پاسخ این ماجرا داده شدش. بنابراین این دو بازی رو من به عنوان دو بازی برگزیده تا کنون انتخاب میکنم.
1: بسیار بسیار ممنون. میدونی که در امسال در جام جهانی قوانین جدیدی رو اتخاذ کردن، میخواستم ببینم به نظر تو این قوانین جدید بر کیفیت بازی ها، سرعت و ضرباهنگ بازی ها آیا تأثیر گذاشته یا نه؟
0: بی تردید تأثیر گذاشته. ببینید ما احساس میکنیم که سرعت بازی ها زیادتر شده اما توقف ها کمتر شده. یعنی به ازای اینکه فرض بگی اگه یه بازیکن فیلم در بیاره و خودش رو بزنه زمین و بخواد وقت تلف بکنه، خب امروز دیگه میدونه که اگه این کار بکنه مجبوره یک دقیقه خارج از زمین بیسته و همین باعث میشه که وقتی میخوره زمین وقتی تلف نکنه. اگر احساس میکنه میتونه بازی رو ادامه بده بلند بشه و بازی رو ادامه بده. بنابراین این باعث شده که سرعت بازی یا توقف کمتری توی بازی اتفاق بیفته. یکی از قوانین دیگه این که به نظر من پسندیده هستش این هستش که شما اوت رو بعد تو 5 ثانیه بندازید. خب اینم خیلی خوبه، برای اینکه خیلی وقتا وقت تلف میشد برای اینکه اوت بندازن و معمولا تیم های عربی خیلی توی این قضیه ماهر بودن، ولی شما میبینید که دیگه امروز این فضا به اون تیم های عربی. یه نکته دردآوری که هنوز وجود داره اونم دروازه‌بان ها هستن، چون میدونید که دروازه‌بان وقتی که مصدوم بشه یا خودش رو به مصدومیت بزنه دیگه داور نمیتونه بگه برو یه دقیقه بیرون از بازی، مجبوره به اون دروازه‌بان رسیدگی بشه تا اینکه دروازه‌بان به کیفیت برگشتن به بازی برسه و بعد بازی ادامه پیدا بکنه. این حالا یه بحث فیزیکی هم بکنیم که نیوتن، اگه من بحث رو درست بگم، یه قانون داره میگه شما هر چیزی رو که در زمان ببرید در نیرو یا انرژی از دست میدید و جایی که در انرژی برنده هستید زمان رو از دست دادید. میخوام بگم که در واقع ما هرگاه صاحب چیزی میشیم برنده احساس میکنیم خودمون رو، جای دیگه یک چیزی رو از دست دادیم برای اینکه به این برندگی برسیم. هر جا باختیم جای دیگه چیزی رو پیروز شدیم که به این باخت رسیدیم. در مورد این قوانین جدیدم میتونه اینجوری باشه، ولی به نظر من پسندیده است به خاطر اینکه سرعت بازی ها بیشتر شده و توقف ها کمتر.
1: حالا هر چقدر این قوانین سرعت بازی رو کم سرعت بازی رو بیشتر میکنه، از اون طرف خستگی هایی که در میکنن بازیکن ها که در مواردی اصلا ضرورتی هم نداره و هوا گرم و در اون زمان ها معمولا آگهی های چطورت بازی ها کنتر میشه، یعنی در واقع فاصله بین بازی ها زیاد اتفاق میفته.
0: اگرچه من منظور مطلب شما رو فرض اینجا فهمیدم ولی صدای شما مقطع به من رسیدش، نمیدونم میشه کاری کرد در این مورد یا نه. باری به هر جهت اون چی که اتفاق افتاده توی بازی ها اینه که ما یه تایم کولینگ داریم یا در واقع آب خوردن و بریک و حالا هر چیز که میشه اسمش رو گذاشت، بلکه بازیکن ها تو شرایط سخت آب و هوایی بتونن در یه مدت کوتاهی به موقعیت بهینه خودشون برگردن.
1: بله،
0: منتها همونطور که شما هم میگه این لزوما در همه بازی ها نیاز نیست که اجرا بشه، منتها فیفا این کار رو کرده برای اینکه یک عدالتی در همه بازی ها جاری باشه. این نگاه فیفا هستش، من نمیگم این عدالت خواهی آیا درست هست یا درست نیست، عرض میکنم که این عدالتی هستش که فیفا معرفی میکنه در تمام بازی که دقیقه 22 در نیمه اول و در نیمه دوم این اتفاق بیفته.
1: ما همه بازیکنان رو زیر ذره بین نمیتونیم قرار بدیم تا موقعیت و توانایی ها و زیبایی هایی که میآفرینند رو مشخص کنی، ولی فوق ستاره ها رو میشه بررسی کرد که چگونه در این مسابقه ظاهر شدن. نظرت چیه در این زمینه؟
0: ببینید فردین جان، یه چند تا ستاره هستن که ویژگی های خیلی خاصی دارن، مثلا هالند در تیم نروژ که یکی بزرگترین ویژگی هاش اینه که چند سال پیاپی به عنوان بهترین گلزن لیگ انگلیس معرفی شده، در منچستر سیتی بازی میکنه و این بازیکنه که بسیار تاثیرگذار بوده در نتیجه هایی که منچستر سیتی تا بال تونسته بگیره. خب این یه فوق ستاره است. امباپه همینطور. از پیش تعیین شده فوق ستاره ها هم کسانی هستن مثل رونالدو و مسی، اما مسی در آستانه 39 سالگی خودش یک قصه ای رو، یه افسانه ای رو رقم زد که نمیشد تعیین کرد از پیش که این افسانه میتونه رقم بخوره و همینه که باعث میشه که مسی مسی باشه. در سن 39 سالگی میاد در یک بازی توی جام جهانی و هتریک میکنه. هتریک یعنی که شما 3 تا گل پیاپی به یک توی یک بازی بزنید یا 3 تا گل بزنید شما توی بازی. منتها وقتی به این گل ها به دقت نگاه بکنی میبینیم که فضاهایی که مسی برای خودش ایجاد میکنه این نیستش که فقط بهش پاس بدن، نه، اون فضاهایی که درش قرار میگیره فضاهای بسیار مناسبی هستن برای رفتاری که بعد از اینکه توپ رو میگیره انجام بده. منتها اتفاقی که در ذهن مسی میفته این که وقتی خودش رو تو اون فضا قرار میده هم فضای پشت سرش رو از پیش در واقع رصد کرده و هم فضای رو به جلو رو دروازه حریف رو رصد میکنه، بنابراین میتونه با یه رفتار بسیار ریز بدون اینکه فشار خارق‌العاده‌ای به خودش وارد بکنه بتونه به نتیجه برسه. این نهایت هوش یه آدم مثل مسی رو میرسونه. بی تردید مسی ثابت کرد با این کاری که کردش شاید بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دنیا باشه. این شگفت زده. حالا شما مقایسه بکنید این رو با رونالدو که نتونستن چه بگه، مفهومش این نیستش که رونالدو در بازی های آینده هم نمیتونه شگفتی ساز باشه، نه، مفهومش اینه که مسی نوع نگاه فقط خودش نیستش که مطرح هستش، بلکه رصد کردن موقعیت اون ماجرا براش خیلی مهمه.
1: مدر جان بریم به کالورت شکافی بازی اول ایران و نیوزلند، خلاصه ای از این نوع بازی و نقش سرمربی و کلن اصلا این به نظر تو آیا درست بود که تیم ملی با این مشکلات و مشقاتی که متحمل شد در این بازی ها شرکت میکرد؟
0: بسیار خوب. من چند تا گزاره رو ابتدا عرض بکنم برای این که وقت زیاد نیستش. یکی این که من معتقدم که اساسا تیم ملی جمهوری اسلامی، من نمیگم تیم ملی ایران، تیم جمهوری اسلامی نباید توی این بازی ها شرکت میکرد، اگر که حداقل به اون چیزی که خودش اعتقاد داره میخواست پایبند باشه. یک. دو، امیر قلعه‌نویی مربی نیستش که برای جام جهانی ساخته شده باشه و درست باشه، به خصوص در مقایسه با اینکه ما مربی های بزرگتر و بهتری داشتیم که نتیجه مناسبتری هم تونستن بگیرن. من معتقدم که گزاره سوم هم هستش، معتقدم که ما بازی در مقابل بلژیک و مصر واگذار میکنیم. شما میبینید کوچینگی که قلعه‌نویی کنار زمین میکنه که به مسخره هم گرفته شده در بسترهای متفاوت در واقع فضای مجازی اصلا مسخره هستش. واقعا این نوع کوچینگ هیچ جا ندیده شده نمطرح شده. متعلق عمید قلعه‌نویی برای اینکه نداره اون ویژگی رو به عنوان سرمربی تیم ملی. بازی بسیار بسیار غیر متمرکز بود حداقل از طرف تیم ایران. نیوزلند یادمون نره یکی از آخرین تیم ها هستش توی رنکینگ فیفا، بنابراین ایران باید از پیش برنده این بازی می بود که بود، اما در زمین برنده بازی نشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما تاکتیک و استراتژی مناسبی نداریم و پراکنده بازی می کنیم. یه صدایی اومدش که من صدا
1: بله.
0: رو
1: قطع کردم. مهدا جان آخرین کلامو بگو که برنامه رو به پایان ببریم چون برنامه دیگه رو همین الان باید شروع کنیم. اگر صحبتی داری که میتونه آخرین کلامت باشه.
0: کوتاه عرض میکنم که هم امشب هم فردا شب ما شاهد دوتا بازی با ویژگی‌های خاص هستیم. سوئد بازی خواهد که در مقابل هلند که اون وقت در واقع ما میفهمیم سوئدیا چند مرده علاجن، یکی هم ایران و بلژیک هستش که فردا اتفاق بیفته و ما میفهمیم که در واقع نبودن در چرخه درست علمی فوتبال معنیش چی هستش. از بنده تموم.
1: بسیار سپاسگزارم مهدا عزیز. روز بر تو خوش.

0: خب حالا یک گزارش هم بشنوید از تلویزیون الجزیره درباره جام جهانی فوتبال.
1: Has created the biggest World Cup in its history. More teams playing more matches, while FIFA makes more money. So just how big is this supersized World Cup and who's paying for it? The tournament starts on June 11th and runs for 39 days across 16 cities in three countries. 48 teams will compete, up from 32. They will play 104 matches where once there were 64.
2: گزارشی از محاسبات تلویزیون الجزیره در جام جهانی فوتبال. فیفا بزرگترین جام جهانی را در تاریخ خود خلق کرده است. تعداد بیشتری از تیم‌ها تعداد بازی‌های بیشتری را انجام می‌دهند، در حالی که فیفا پول بیشتری به دست می‌آورد. واقعاً این مسابقات سوپرسایز شده جام جهانی چقدر بزرگ هستند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟ مسابقات در 11 ژوئن آغاز می شود و در طی 39 روز در 3 کشور و 16 شهر بزرگ برگزار می شود. حال به جای 32 تیم 48 تیم با یکدیگر به رقابت می پردازند. آنها 104 مسابقه را طی می کنند که در گذشته 64 عدد بوده است. 40 مسابقه اضافی به معنای فروش هرچه بیشتر بلیت و حق پخش برنامه از طریق تلویزیون می باشد که مشخصاً به معنای پول بیشتر است. به گفته خود فیفا، این دوره از مسابقات پرسودترین رقابت‌های فوتبال بین‌المللی است که تاکنون در تاریخ فوتبال رخ داده است، یعنی $13 میلیارد. 13 میلیارد دلار بازدهی که در طی 4 سال دوره مسابقاتی به دست آمده است. برای مثال کشور کوچکی همچون قطر درآمدی بیش از 7.5 میلیارد دلار دارد و حال ببینیم چه کسانی این هزینه را می‌پردازند. برای نخستین بار محاسبات الگوریتمی هر صندلی را قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌ها با تقاضاها عرضه می‌شوند، همچون سفرهای هوایی. وقتی 3 کشور میزبان برای مسابقات شرط بندی می‌کنند، گرانترین بلیت مسابقات رقابت‌های نهایی است که در حدود $1,550 به بازار عرضه شده است. این نرخ در اکتبر 2025 به $14,000 رسید. یک هفته قبل از اولین مسابقه تنها تعداد کمی از بلیت‌ها باقی ماند که به قیمت $7,000 فروخته شد. تمامی موارد مربوط به جام جهانی گران قیمت است. تنها دنبال کردن مسابقات انگلیس در گروه خودش $11,000 هزینه برمی دارد که تقریباً 1/4 حقوق سالیانه یک فرد معمولی در انگلستان است و قیمت بلیت مسابقه میان برزیل و مراکش بیش از $1,800 است که برابر با 6 ماه حقوق یک فرد کم درآمد در برزیل و برابر با 5 ماه حقوق یک فرد در مراکش می باشد. بلیت قطار برای رفتن به استادیوم نیوجرسی به جای $13 به $98 فروخته شد. این هزینه ها را علاقمندان به این ورزش می پردازند. اما قبض هزینه های جام جهانی فراتر از پرداخت پول است. برگزاری یک تورنمنت در نقاط متفاوت یک قاره به معنای مسافرتی هوایی نه تنها کمی بلکه بسیار بیشتر است که این هزینه توسط سیاره ما پرداخته می شود. بر طبق تحقیق پژوهشگران مستقل، ردپای دیوکسید کربن در تخریب محیط زیست در حدود 7 میلیون تن محاسبه شده است. یعنی بیشترین تخریب از آغاز تاریخ هر رویداد ورزشی بر روی کره زمین. برای مثال دنبال کردن تیم انگلیس، در طی مسابقات 3.5 تن دیوکسید کربن تولید می کند که برابر با میزان گرم کردن یک آپارتمان در طول 19 ماه است و این خود در ادامه باعث گرمایش زمین می شود. دانشمندان میزان حرارت محیط ورزشی را در تمامی 104 مسابقه برای ایمنی بازیکنان محاسبه کردند. بیش از 1/4 مسابقات با حرارتی بالاتر از ایمنی بازیکنان انجام خواهد شد. از سوی دیگر بازیکنان نیز به نوع دیگری هزینه سوپرسایز شدن مسابقات فیفا را با بدن خود می پردازند. در یک مورد بازیکن آرسنال مارتین زوبیمندی در این فصل در 67 بازی شرکت کرده است، یعنی بیش از هر بازیکن دیگری. او درست بعد از فینال تیم قهرمانان یا همان چمپیون لیگ به تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی پیوست. برای برنده شدن باید بازیکنان در 8 مسابقه دیگر با پاهایی خسته و بدون استراحت در مسابقات 3 تابستان پیاپی بدوند. مثال دیگر آسیب بازیکنان تیم چلسی است که بعد از بازی‌های کلوب جام جهانی به 44% افزایش یافت و همچنین تیم برزیل 3 ستاره برتر خود را پیش از آغاز جام جهانی از دست داد. در نهایت بازیکنان بزرگترین نمایش جهانی فوتبال بر روی پاهایی بیش از پیش خسته در این رقابت‌ها حضور می‌یابند.
3: شاکیرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: یا همبستگی.
1: حکومت‌های آمریکا و ایران به طور رسمی تفاهم‌نامه پایان عملیات جنگی رو امضا کردند. این چه وضعیتی در مقابل ما قرار میده؟ ما کجا ایستادیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ با مهران مصوفی همراه هستیم. آقای مصوفی خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
2: سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه.
1: آقای مصوفی ما الان در چه وضعیتی قرار گرفتیم بعد از این تفاهم نامه؟
2: ببینید این متن تفاهم نامه و اتفاقاتی که بعد از این تفاهم نامه پیش اومده قبل از هر چیز یک امر بسیار مهم رو یادآوری میکنه و اینکه سقوط قدرت آمریکا ادامه داره و شدت گرفته. آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت روی زمین. متن تفاهم نامه کاملا نشون میده که آمریکا از پس جمهوری اسلامی برنیامده. نیروهای دفاعی ایران، نیروهای ارتش ایران و سپاه ایران موفق شدند، خصوصا با در دست گرفتن تنگه هرمز، آمریکا رو به عقب بنشونن و تفاهم نامه ای امضا بشه که استثنایی است. خاطرتون باشه که آقای ترامپ گفته بود که اینها باید تسلیم کامل بشن و هیچ راه حل دیگه غیر از تسلیم کامل نمیشه. و این تفاهم نامه بیشتر نوع تسلیم آقای ترامپ هستش. در مصاحبه اخیرش هم گفته که راه حل دیگه ای نبود، البته به غیر از حمله زمینی به جمهوری اسلامی با چند صد هزار سرباز. و در صحبت هایی که آقای ونس هم کرد و گفتش که اینها میخوان همون بلایی رو، اسرائیلی ها میخوان همون بلایی رو که سر لیبی آوردن سر ایران بیارن، منظورشون همین بود که متقاعد بکنن امریکا رو به حمله زمینی کردن در به ایران و کار رژیم رو از طریق حمله زمینی ساختن، که البته این بهاش برای آمریکا خیلی زیاده و تصمیم گرفته این کار رو نکنه و میدونه که موفق هم نمیتونه بشه در این امر. به غیر از این مسئله مهم، یعنی به غیر از این که به جمهوری اسلامی امتیازهای زیادی داده در این تفاهم نامه، یک مسئله دیگه هم که بسیار مهمه باید ما در ذهن بیاریم و اون که اسرائیل که موجودیتش رو در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم از امریکا داره و این امریکاست که همیشه پشتیبانه. این اسرائیل که همیشه از پشتیبانی آمریکا بهره برده و آمریکا بدون استثنا همیشه در سازمان ملل هر حکمی رو علیه اسرائیل وتو کرده و همیشه حملاتی که اسرائیل به کشورهای دیگه کرده آمریکا طرفداری کرده، کمک‌های نظامی بسیاری به اسرائیل میفرسته، کمک‌های سیاسی، برای اولین بار اسرائیل میگه که ما خودمون باید تصمیم بگیریم درباره مسائل امنیتی خودمون. و از طرف دیگه هم میدونیم که در این تفاهم نامه مذاکراتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفته، ولی در این تفاهم نامه موردی رو جمهوری اسلامی تونسته به آمریکا بقبولونه که در این آتش بس و صلح موقت شامل لبنان هم میشه، یعنی شامل تمامی مراکز خاورمیانه میشه، و امریکا نتونسته تا الان که با هم صحبت میکنیم جلوی اسرائیل رو بگیره. خب پس هم از دید من شکست از جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه، هم به نوعی شکست از اسرائیل، برای اینکه چگونه اسرائیل به خودش میتونه این جرأت رو بده با اینکه تمامی به اصطلاح قدرت نظامی امریکا پشت سر اسرائیل بوده. اینطور به نظر میرسه که در اسرائیل نیروهایی هستن که میگن ما میتونیم به اصطلاح در یک چارچوب خاصی بدون حمایت امریکا عمل بکنیم. پس کلن این تفاهم نامه با خروج امریکا، با اینکه امریکا قبول کرده از تنگه هرمز خارج بشه، امریکا قبول کرده در امور داخلی ایران دخالت نمی کنه، امریکا قبول کرده که جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسه، امریکا قبول کرده که پولهای بلوکه شده ایران رو پس میده، امریکا قبول کرده که چند صد میلیارد دلار صندوق خواهد گذاشت برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه کشور رو بازسازی بکنه و امریکا نتونسته به جلوی اسرائیل رو هنوز بگیره، ضعف و ناتوانی ابرقدرت دنیا رو نشون میده. دیگه این ابرقدرت دنیا ابرقدرت نیست و حضور آقای ترامپ در جلسه جسد که در فرانسه برگزار شد، در شهر اویان برگزار شد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه جلسه رو برگزار کرد، کاملا نشون میده که آقای ترامپ دیگه اون سوپرماسی که داشت و اون سلطه‌ای که داشت حتی نسبت به کشورهای اروپایی از دست داده. آقای ملونی، خانم ملونی، خیلی عذر میخوام، امروز اومده یک اطلاعیه علی آقای ترامپ صادر، اطلاعیه یعنی صحبت کرده در تلویزیون و گفته آقای ترامپ دروغ میگه. من نخواستم که آقای تقاضایی از آقای ترامپ برای که باش عکس بگیرم نکردم، نه من و نه ایتالیا هرگز همچین تقاضاهایی نمی کنیم. پس مجموعه اینها ما وارد دوران افول شدید ابرقدرت آمریکا شدیم به عنوان تنها ابرقدرت، نه اینکه بگیم که کار امریکا تمام شده و امریکا دیگه اصلا هیچ قدرتی نیست و امریکا هزار میلیارد دلار بودجه نظامی داره و این مسئله به این زودی تغییر خیلی جدی نخواهد کرد، ولی از دید من جریان تنگه هرمز و پایان و این تفاهم نامه بهترین سمبول و نشانه پایان آغاز تشدید مسیر افول تنها ابرقدرت دنیاست.
1: خب آقای مصوبی، این توضیحی که شما دادین در واقع ضعف آمریکاست و یکی از بازندگان این جنگ. اصلا این جنگ چرا شروع شد و اسرائیل هم جز بازندگانه؟ آیا میشه گفت که جمهوری اسلامی اینجا پیروز شده و بعد جز بازندگان مردم ایران چی؟ جنبش های اجتماعی، کنشگران و فعالان سیاسی که خب این جنبش مطالباتی داشت پیش میرفت، اونجا تضیف شد با این جنگ، اونا هم جز بازندگان هن یا جز برندگان؟
2: این که اسرائیل هم جز بازندگان و از دید من باخت اسرائیل، بر این که از روز اول اختلاف نظر بود بین امریکا و اسرائیل. اسرائیل دنبال دو هدف بود، یک سقوط رژیم، دو اگر نشد تجزیه ایران. این هدف ها کاملا واضح در رفتارهای اسرائیل، یعنی اسرائیل یک کشور فشل میخواد، یک کشوری که قدرتی نیست، درش نزاهای زیاد هست، توان هیچ کاری رو نداره. این هدف اسرائیل. هدف امریکا این بود که بتونه سیاست رو در منطقه پیاده بکنه. البته صحبت از این که پایان رژیم و اینها هم میزد که بخشی از این مربوط میشه به فعالیت هایی که رضا پهلوی انجام داد و اپوزیسیونی که حول رضا پهلوی بودن و این رو تونسته بودن بفروشن به بخشی از دولت امریکا و اسرائیل که اگر شما بزنید مردم بیرون میان و این رژیم سقوط خواهد کرد و آقای رضا پهلوی هم روی فرش قرمز به تهران باز خواهد گشت و چنین نشد. مردم ایران این کار رو انجام ندادن، با این که ما میدونیم بیش از 90% مردم ایران ضد مخالف این رژیم هستن و میخوان که این رژیم عوض بشه. من چند ساعت از جنگ گذشته بود، هنوز اطلاعی از جنگ نبود، اطلاعی نداشتیم که حتی خامنه ای مرده. با من مصاحبه شد که این مصاحبه هنوز هست. از من پرسیدن که این جنگ به چه سمت و سوی خواهد رفت. گفتم این جنگ باعث خواهد شد احتمالاً آقای خامنه ای حذف بشه، زیر ساخت های ایران از بین خواهد رفت و یک مصالحه با همین رژیم صورت خواهد گرفت و عیناً همین شد. جامعه مدنی ایران که داشت فعالیت میکرد در داخل ایران، یک دفعه به خاطر این جنگ تبدیل شد به سکوت، برای اینکه نمیخواست پیاده نظام اسرائیل و پیاده نظام امریکا بشه. نمی وطنشون رو دوست دارن، این رژیم رو دوست ندارن، ولی وطنشون رو دوست دارن. از اینجا اون حرکت اجتماعی، فعالیت مدنی از دید من از طریق جنگ سرکوب شد. رژیم هم دستش باز شده، الان میبینیم که هر چند وقت یک بار چند تا اعدام میکنه بدون اینکه اعتراض خیلی جدی باشه، برای اینکه این اعدام ها رو تحت عنوان اینکه اینها برای اسرائیل کار میکردن، برای موساد جاسوسی میکردن یا برای امریکا میکردن انجام میده و به کشورمون خسارت های بسیار فراوانی وارد شده. مسئولیت این با کسانی است که این جنگ رو تشویق میکردن، از امریکا میخواستن که ایران رو بمباران کنه، از اسرائیل میخواستن ایران رو بمباران کنه. حالا آقای ترامپ میاد میگه که اونهایی که هیچ مردمی در دنیا نیستن بیان بگن ما رو بمباران کن، اونهایی که این حرفا رو میزنن احمق هستن. این حرفای دیروز آقای ترامپه. حالا آیا رژیم ایران پیروز شده یا نه؟ ببینید، در این شکی نیست که با به دست گرفتن تنگه هرمز جمهوری اسلامی تونسته از نظر نظامی پیروز بشه، از نظر نظامی پیروز شده. اما آیا مردم ایران پیروز شدن؟ نه، از دید من مردم ایران پیروز نشدن، برای اینکه خسارت‌های بسیار زیادی به کشور وارد اومده. جمهوری اسلامی تقویت شده، رژیم جمهوری اسلامی، ما تغییرات جدی در جمهوری اسلامی که حرکتی باشه به سمت سوی مردم ایران نمیبینیم. مسئله هسته‌ایش هنوز همون بازی همیشگی است که از مسئله هسته‌ای برای تثبیت خودش میخواد استفاده بکنه، چونه زنی میخواد بکنه، در صورتی که هم قبول کرده بم نمیسازم، هم میخواد باز مسئله هسته‌ای رو پی بگیره که معلوم نیست اصلا برای چی. باز این سوالی است که من 20 ساله دارم در مصاحبه‌های مختلف، نوشته‌های مختلف مطرح میکنم، این غنی سازی برای به چه کاری میاد؟ اگه شما نمیخواید بمب بسازید و قول دادید بمب نسازید، به چه کاری میاد؟ به هیچ کاری نمیاد از نظر اقتصادی. خب اینها خسارت هایی است که به ملت ایران وارد شده. جامعه مدنی حرکتش فعلا البته، بلکه فکر کنم اینها تلمبار شد، این خواسته ها در جامعه و بالاخره دوباره راه خواهد افتاد. و از این ولی به هر حال این آتش بس و صلح بسیار برای مردم ایران از این دید خوبه که با خاطره آسوده از اینکه جنگی نباشه دوباره بتونن در صحنه سیاسی عمل بکنن، دوباره خواسته هاشون رو مطرح کنن، دوباره حق منکو رو مطرح کنن، دانشجو، دانش آموز، معلمان، کارگران، زنان بتوانن در جامعه اون خواسته هاشون رو مطرح کنن.
1: آقای مصوبی، فکر میکنید که با این تفاهم و در ادامهش احتمالاً شاید توافقهای دیگه هم به دست بیاد، کل این ماجرا چه تأثیری روی حکومت میذاره؟ آیا نوعی تغییر در منطق کلی قدرت در ایران به جا میذاره؟
2: خب از یک سو آقای خامنه‌ای نیست، این مسئله مهمی است. آقای مجتبی خامنه‌ای دیده نمیشه که بتواند اون قدرتی که خامنه‌ای قطبی که شده بود، خامنه‌ای به عنوان روحانیت، بتونه همون نقش رو بازی بکنه. حالا من بهتون میگم چرا. تفاهم نامه رو اعلامیه داده که این تفاهم نامه من باهش موافق نبودم، ولی چون آقای پزشکیان قول داده و آقای پزشکیان فلان و بهمان، خب ولی مسئله به همینجا نمیمونه. آیداری ادامه داده که ما باید دفاع بکنیم از این تفاهم نامه و نباید مسئولان مذاکره کننده رو تضعیف بکنیم. نشون میده که آقای مجتبی خامنه اون توان رو نداره و اون رابطه‌ای که بین روحانیت و سپاه پاسداران وجود داشت و با هم دیگه بازی می‌کردن و آقای خامنه‌ای نقش مهمی رو داشت، الان دیگه این رابطه تغییر کرده. یعنی این سپاه پاسدارانه که توافق داره به خاطر جنگ. حالا آیا این باعث میشه که در ایران به سمت سوی مردم بره؟ نه، میتونه یک دیکتاتوری نظامی باشه، ناسیونالیسم میلیتری باشه، این احتمال وجود داره، و یک سری آزادی های اجتماعی رو که خود مردم به دست آوردن عملا، یعنی قبل از جنگ اصلا مردم به دست آوردن، اونها رو بیشتر بهش احترام بگذاره، ولی با بازگشای سیاسی انجام نده، برای که سوال های اساسی ملت ایران وجود داره، سوال هایی که حق حاکمیت ملی وجود داره، آزادی انتخابات وجود داره، حقوق بشر وجود داره، عدم حکم اعدام وجود داره، مسئله اقتصادی، تورم بزرگ، مسئله سیاست هسته‌ای، اینها مسائل اساسی ایران هست. ما کوچکترین نشانه درباره این مسائل نمیبینیم. آقای ابتهی گفته که این جنگی که شد به اصطلاح چی اصغر بود، جهاد اصغر بود، و از این به بعد باید جهاد اکبر رو، یعنی همکاری با مردم رو شروع کرد. این صحبتی است که اصلاح طلبان میکنن. تا چه حدی اینها بتونن نیروی خودشون رو در درون اون رژیم که الان کاملا دست سپاه پاسداران ازش استفاده بکنن، من شک و تردیدهای زیاد دارم. بدون حضور مردم در صحنه بنا نیست چیزی تغییر کنه.
1: خب حالا همین تأثیر رو و احتمالاً تغییر احتمالی رو توی سطح نیروهای اپوزیسیون در نظر بگیریم، فکر میکنید این تفاهم‌نامه با وضعیتی که ایجاد میکنه به همون مقدار چه تأثیر روی نیروهای اپوزیسیون و بازارایی صفوف اپوزیسیون خواهد گذاشت با توجه به بی‌اعتبار شدن راست افراطی و سلطنت طلب در ایران؟
2: خب این مسئله راست افراطی و سلطنت طلب ها مسئله بسیار جدی بود برای اپوزیسیون. تا قبل از این جنگ اینها میتونستن بسیج زیاد بکنن، میتونستن بخش بزرگی از جامعه رو این توهم رو به وجود بیارن که اگر رژیم پهلوی برگرده مسائل حل میشه و به اون بهشت برین قبل از انقلاب 57 باز خواهیم گشت. ولی این جنگ و رفتار بسیار زشت، ذلیلانه، پستی که رضا پهلوی از خودش نشون داد و تا امروز از خودش نشون میده، حتی همین دیروز درباره میناب ازش پرسیدن، باز هم گفت خب اینها مسائلی است که در جنگ به وجود میاد، ما متاسفیم، ولی اینها آمریکا برای آزادی کردن ایران اومده. همچنان که در نورماندی وقتی که نیروهای آمریکایی وارد فرانسه شدن برای که رژیم نازی رو عقب بنشونن، همینطور که شوروی اونها رو عقب نشونده بود از اون سمت، خب یک تعدادی کشته شدن از فرانسوی‌ها و این چیزها در جنگ پیش میاد. این واقعا شرمانه است. کسی که برای سربازای آمریکایی تسلیت نامه میفرسته، افرادشون میفرسته اونجا گل بذارن، خب اگر اینا هم جزو تلفات جنگی، چرا تلفات جنگی این بعد براشون تسلیت گفت، براشون گل فرستاد، ولی بچه های 160 کودک مدرسه میناب اینها فقط جزو کشته شدگان.
1: بقیه اپوزیسیون چی؟
2: بقیه نیروها. ببینید یک تغییر اساسی به غیر از مسئله پهلوی و مسئله راست افراطی که عقب خواهد نشست، البته مثل هر جامعه ما اینها رو خواهیم داشت و درصد کمتر، ولی این که اینها دیگه اصلا مسئله آلترناتیو شدن اینها مطرح بشه، این از دید من کاملا، از من شخصا کوچکتر اعتقادی نداشتم، ولی دیگه این آب شده، مثل برف آب شده. مسئله اصل استقلال در بین اپوزیسیون وجود نداشت. یعنی شما نگاه بکنید شعارهایی که اپوزیسیون های مختلف میدن، فرق نمی کنه راست افراطی، چپ، میانه، تا قبل از این جنگ میبینیم که اصلا کلمه استقلال مطرح نمی شد. ما مطرحش میکردیم، ما میگفتیم آزادی و استقلال، عدالت اجتماعی، رشد، این چهار اصل رو، و استقلال و آزادی رو ما با هم یکی میدونستیم. بدون آزادی استقلال، بدون استقلال آزادی، اینها ممکن نیست. الان این اصل وارد اپوزیسیون شده، یعنی اپوزیسیونی مسئول جمهوری خواه و نیروهای مترقی مسئله استقلال رو دارن جدی میگیرن و این مسئله مهمی است. ببینید باید پایان داد به این بازی، از این پارلمان رفتن به اون پارلمان، با این مقام آمریکایی دیدار کردن، با اون مقام آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و اسرائیلی دیدار. اینها خجالت آوره. با این چیزا کسی آلترناتیو نمیشه. باید رفت درون اون جامعه، باید اون مردم رو به حرکت در آورد، باید اون مردم وارد صحنه بشن. حرفایی که من میزنم یا شما میزنید یا ایکس و ایگرگ، این باید در بین مردم پژواک داشته باشه. ولی الان باز هم هستن کسانی که حتی اسم جمهوری خواهی دائم از این سمت به اون سمت که ما از این کمک بگیریم راجع به اون مسئله. آقا پایان بدید به این مسئله، این شرم‌آوره. یک ملت بزرگ اونجا هست، دیدید که ششیلی در این زمینه جنگ اینها ایستادن. اگر جمهوری خواها بتوانند، نیروهای مترقی بتوانند از اصول دموکراتیک به جد حمایت کنند، دفاع بکنند، حتی دفاع از حقوق مخالفان و کسانی که ضدشون هستن، مثل راست افراطی، من از حقوق همه اونها دفاع میکنم، و بتوانند با یک دیگر میثاقی داشته باشند که در این میسا مردم نقش اصلی رو بازی بکنن و بگن که مردم هستن که تعیین کننده هستن و تمام توانشون رو بگذارن برای که در درون ایران یک جنبش ملی به وجود بیاد، این مسئله بسیار تغییر خواهد کرد. الان با توجه به این که ما از جنگ دور شدیم و امیدوارم که دورتر بشیم و مسئله جنگ دیگه مطرح نباشه، این فضا در درون جامعه ایران به وجود میاد. مسئله بازگشت پهلوی و بازگشت راست افرادی تمام شده. الان همه به این فکر خواهند، پس چه باید کرد؟ چه آلترناتیوی؟ مردم ایران باید خودشون رو آلترناتیو بدونن. تا این به ذهن مردم ایران نیاد، تا این که خود رو فعال ندونن و تا این که از پوتین و ترامپ و نتانیاهو کمک بخوان، مسئله حل نخواهد شد. ساده‌کاری، بی‌مسئولیتی، باید به این مسائل پایان داد. ما باید آستینامون بالا بزنیم و به عنوان یک نیروی مدافع حقوق کشورمون دفاع بکنیم از اصولی که داریم برای دموکراسی و استقرار حاکمیت ملت در ایران.
1: آقای موسوی، بران پرسش پایانی. خب تأثیر این تفاهم روی ژئوپلیتیک منطقه چه خواهد بود؟ آیا اینو به عنوان یک لحظه مستقل باید در نظر گرفت که تأثیرات معینی خواهد گذاشت روی کل مناسبات و بازارایی نیروها در منطقه خاورمیانه؟
2: تأثیر بزرگش این هستش که به مردم منطقه این درس رو داده که میتونن رو خودشون حساب بکنن. تأثیر بزرگ دیگه این که اسرائیل کاملا منزوی شده در دنیا. در هیچ زمانی از تاریخ بعد از به وجود آمدن اسرائیل، اسرائیل به این میزان در افکار عمومی دنیا، تا جایی که حاکمیت آمریکا، ترامپ و معاونش به اسرائیل تشر بزنن، تا حالا ما همچین چیزی رو نداشته باشیم. برای اینکه صلحی به وجود بیاد و پایدار باشه، کشورهای جنوب خلیج فارس مجبور خواهند بود که بپذیرن با همکاری با اسرائیل علیه ایران نمیتوانند به صلح دست یابند. البته همینطور که این جنگ نشون داد، ایران قلب خاورمیانه است. اگر ایران بتواند قانه صلح و آزادی و دموکراسی بشه، این کل منطقه رو تأثیر خواهد گذاشت و ما یک دنیای دیگه ای در خاورمیانه خواهیم داشت. امیدوارم که به این سمت و سو بریم هرچه زودتر.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای مهران مصطفی. روز روزگار به شما خوش.
2: همه خوش باد، صلح برای همه.
1: خب دوستان، الان ترانه ای بشنوید از پرستو صابری، نه پرستو احمدی ببخشید، که بیدادگاه های جمهوری اسلامی اون رو به ضربات شلاق متهم کردن بعد از اینکه کنسرت کاروانسرا رو گذاشته بود.

0: 1.1 MHz.
1: مستطیل سبز، ویترین قدرت یا سنگر مردم؟

امروز میخواهم درباره موضوعی سخن بگویم که دل خیلی از ما را به درد آورده است. قصه تیم فوتبال، پیراهن ملی و ماجرای این روزهای تحریم و بایکوت. این روزها بخشی از مردم ایران تیمی را که سالها با بردهایش در خیابان رقصیدند و با باختهایش اشک ریختند دیگر تیم ملی خودشان نمی دانند. چه شد که مستطیل سبز فوتبال به جای اینکه مثل گذشته ما را به هم وصل کند تبدیل به دیواری شد که ما را از هم روزهای تحریم و بایکوت. این روزها بخشی از مردم ایران تیمی را که سالها با بردهایش در خیابان رقصیدند و با باختهایش اشک ریختند دیگر تیم ملی خودشان نمی دانند. چه شد که مستقیم

طرد کردن و بایکوت ریشه قدیمی تر دارد. سالهای اول پس از انقلاب این وضعیت در دنیای فرهنگ و ادبیات هم اتفاق افتاد. آن زمان وقتی نویسنده، شاعر یا هنرمندی از داخل کشور جای سخنرانی یا شب شعر به خارج از کشور می آمد، موجی از بدبینی به راه می افتاد. بخشی از مردم در خارج از کشور آنها را سفیران فرهنگی حکومت می دانستند. کسانی که آمده اند تا چهره عادی از وضعیت کشور به دنیا نشان دهند. پس می بینیم که پدیده تحریم یک رفتار قدیمی در جامعه ماست، واکنشی تون به حکومتی که می خواهد همه چیز، حتی هنر و ورزش را به انحصار خودش درآورد و از آنچه به نفع خود استفاده کند. در ماجرای امروز تیم فوتبال، ما با یک تله بزرگ روبرو هستیم که دو ضلع اصلی دارد: هویت ملی و مقاومت مدنی. ضلع اول هویت ملی است. پیراهن ملی، پرچم و نام ایران متعلق به تاریخ، جغرافیا و خاطرات مشترک یک ملت است و به هیچ حکومتی ارث نرسیده است. اما مشکل از جایی شروع می شود که حاکمیت دست به قصف این هویت می زند. طوری رفتار می کند که انگار هر کس طرفدار این تیم است، وفادار به سیستم است. آنها عشق به میهن را با تایید خودشان یکی جلوه می دهند تا مخالفان را خائن معرفی کنند. ضلع دوم مقاومت مدنی است. جامعه وقتی می‌بیند حکومت همه چیز را غصب کرده، برای نشان دادن اعتراضش دست به تحریم تیم می‌زند. اما گره کور ماجرا همینجاست. مردم در مسیر مبارزه با حکومت ناخواسته به یکی از اصیل‌ترین نمادهای هویت ملی خودشان آسیب می‌زنند. این یک انتخاب پر از رنج است. جامعه برای اینکه همراه حکومت به نظر نرسد، ناچار می شود تکه‌ای از خاطرات و دلخوشی‌های خودش را دور بیندازد. اما اگر فکر کنیم پدیده تحریم فقط مخصوص داخل کشور است، اشتباه کرده ایم. واقعیت نشان می دهد که برخی از ایرانیان حتی در خارج از مرزها، یعنی جایی که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد وجود دارد، باز هم به سرعت به سلاح تحریم و حذف متوسل می‌شوند. ریشه این رفتار در فرهنگ بخشی از مردم از چیست؟ شاید ما عادت کرده ایم همه چیز را به دو قطب مطلق تقسیم کنیم: خیر و شر یا حق و باطل. وقتی این نگاه سیاه و سفید روی چمن استادیوم پهن می شود، چوب فوتبال دیگر یک ابزار ورزشی نیست، بلکه تبدیل به سنگ محک شرف و بیشرفی می شود. در این فضا از فوتبالیستی که تمام زندگی و خانوادهش زیر تیغ خفقان داخل کشور است، انتظاری فراتر از توانش از او خواسته می شود. جامعه خشمگین به جای کارهای ساختاری و صبوری، بار سنگین مبارزه را روی ساق پای 11 بازیکن می اندازد. در این میان جریانهای تندرو سیاسی در خارج از کشور، به ویژه برخی طرفداران پادشاهی خواه، با منطق دو قطبی های یا با ما یا بر ما، تحریم را به یک دستورالعمل بیرحمانه تبدیل می کنند که هر گونه فضای خاکستری و واقعیت داخل کشور را نادیده می

0: گیرند. در میان این نبرد سنگین اگر واقع‌بین باشیم می‌بینیم که بخش قابل توجه این فوتبالیست‌ها هم یک توره بی تفاوت نبودند. شادی نکردن پس از گل‌ها، نخواندن سرود رسمی و نشانه‌های سوگواری رفتارهایی بودند که نشان دادند بخش قابل توجهی از این بازیکنان با مردم هستند. اما آنها روی لبه تیغ راه می روند. از یک طرف با تهدیدهای امنیتی ساختار قدرت روبرو هستند و از طرف دیگر زیر فشار عاطفی مردم. تراژدی بزرگ اینجاست که در این میان زیبایی و هیجان خالص فوتبال قربانی می شود. برای کسی که فوتبال را می شناسد 90 دقیقه مسابقه شبیه به تماشای رقابت دو شطرنج باز ماهر است. میدانی پر از تاکتیک های مربیان، ظرافت های تکنیکی و خلاقیت فردی که هیجانی ناب به انسان می دهد. فوتبال یک هنر زنده است، اما در غبار تعصب چشم ها دیگر این زیبایی ها را نمی بینند و فقط به دنبال مشیری می گردند. از سوی دیگر با یک تفکر بدبینانه روبرو هستیم که فوتبال را صرفاً ابزاری برای غافل کردن مردم می داند و بازیکنان را سرمایه‌دارانی بی‌رگ فرض می کند که کارشان سرگرم کردن توده هاست. این نگاه چشم بر حقیقت ورزش حرفه‌ای و فشاری که روی ورزشکار است می بندد و فراموش می کند که فوتبال یکی از معدود فضاهایی است که می تواند شور زندگی را در یک جامعه خسته زنده نگه دارد. در پایان باید از زاویه اخلاق و انسانیت به ماجرا نگاه کنیم. در ورزش تماشاچیان را نفر 12 تیم می دانند که به بازیکن جان می دهند. وقتی این یار 12 تیغ ترد و بایکوت را بیرون می کشد، یک سرخوردگی و تنهایی مطلق برای بازیکن ایجاد می شود. بازیکن احساس می کند موقعیت سخت او توسط جامعه درک نشده و این یک برخورد ناعادلانه است. وقتی بازیکن ببیند تلاش یا سکوتش در نهایت فرقی در قضاوت بیرحمانه مردم ایجاد نمی کند، انگیزش را برای جنگیدن از دست می دهد و حضور یا عدم حضور در تیم برایش یکسان می شود. اگر به بهای قصد شدن یک نماد توسط حکومت زمین بازی را کاملا خالی کنیم، در واقع به خواست حکومت تن دادیم که می گوید همه چیز این کشور مال من است. این مسیر هویت ملی ما را ضعیف می کند به طوری که ممکن است در آینده خود را در برابر ویرانه ای از نمادهای از دست رفته ببینیم. ما امروز در مرز باریک ایستاده ایم. تلاشی برای اعتراض بدون آنکه ریشه ها و دلخوشی های ملی خودمان را نابود کنیم. فوتبال با تمام آغشتگی های منفیش دریچه ای به هیجان های سالم و قابل دسترس است که جنبه ملیش می تواند جنبه فراگیر در این بحران نمادهای ملی باشد. دریچه‌ای به زیبایی های کمتر شناخته شده در داخل مستطیل سبز.
1: مستطیل سبز، ویترین قدرت یا سنگر مردم، گفتار فرزینی ایران فر رو میشنیدید و حالا نوبت شماست. وقت تماسای تلفنی مثل همیشه و برقرار این دو شماره 0-76-218-33-93 0-76-218-33-93 و 0-76-218-37-19 0-76-218-37-19.

0: 0786 2183 و 0786 217 3719 شماره تلفن‌های ماست. اگر شما هم صحبت دارید، گفتنی هم کم نیست توی این شرایط،
1: به خصوص در حال حاضر که تفاهم نامه امضا شده و مسائل مختلفی پیرامونش شکل گرفته.
0: پیامدهای بسیاری هم داره.
1: بله،
0: ما یا در برابر یک دوره تازه قرار گرفتیم، این پیامدها میتونه بالا پایین جامعه رو در بر بگیره، هم در پایین هم در بالا. اگر در این مورد صحبتی دارید بکنید. تو خود منطقه بسیار مهم، ژئوپلیتیک منطقه مجمع. یک همایش، اینو به اطلاع دوستان برسونم، یک همایش بین‌المللی ضد جنگ بوده، در جریان، امروز هم در لندن، در تالار مرکزی وست مینیستر لندن برگزار میشه، ساعت 12 امروز 20 ژوئن. عنوانش هم اینه: همین حالا متحد شویم، نذاریم رهبران اروپا ما را به سمت جنگ سوق دهند. در حدود 800 فعال اتحادیه های مختلف کارگری و اتحادیه دیگه، از جمله نمایندگان مجلس از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر ژان لوک ملانشون و کارگران بارنداز جنوا در ایتالیا که ارسال محموله‌ها به اسرائیل رو متوقف کرده بودن، هیئت‌های رهبری از اتحادیه‌های اسپانیا، ایتالیا و از حزب پودموس، حزب کارگران بلژیک، بسیاری دیگر شرکت می‌کنن در این همایش. نوشتن که این همایش در حالی برگزار می‌شود که تجدید تسلیحات اروپا فشار را در یک بازه زمانی طولانی تر حفظ خواهد کرد و از طریق افزایش مالیات، هزینه‌های استقراض، تورم و کاهش بودجه در دهه آینده بر خانوارها تأثیر خواهد گذاشت. در واکنش به جنگ طلبی ژنرال‌ها، سیاستمداران و شرکت‌های تسلیحاتی، مجموعه جنبش کارگری و جنبش ضد جنگ باید مسیرش رو تغییر بده. و در ادامه اضافه کردند که کاری که کل جنبش ضد جنگ و اتحادیه کارگری اروپا باید انجام دهد، تمرکز بر مخالفت مداوم با جنگ‌های ایالات متحده و اسرائیل در غرب آسیا و افزایش مقاومت در برابر جنگ در سراسر قاره اروپا و پیوند دادن آن با ریاضتی است که این نظامی سازی اکنون بر طبقه کارگر تحمیل می کند، طبقه ای که هنوز از بحرانهای هزینهای زندگی قبلی کمر راست نکرده. کنفرانس ضد جنگ پاریس در اکتبر گذشته آغاز خوبی برای این هماهنگی بین‌المللی بود. در آن همایش 4000 عضو اتحادیه کارگری و مبارزان صلح به پاریس آمدند. اکنون دومین کنفرانس امروز 20 ژوئن در لندن برگزار میشه. این کنفرانس را اتحادیه کارگری در کشورهای مختلف و صدها شاخه اتحادیه‌های کارگری محلی، شورای صنفی و پویش‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله ائتلاف ضد جنگ را متوقف کنید حمایت کردند.
1: بله، با شنونده همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
2: با درود به شما و شنوندگان ارجمند و به ویژه جوانان و میان سالان.
1: درود بر شما.
2: سپاسگزارم. ببینید، از این پیمان صلح به واقع که باید استقبال کرد و صحبت‌هایی رو که شما داشتید از صبح امروز در برنامه‌تون بسیار خوب بود و حتی تحلیل‌هایی که داده می‌شد به باور من شاید نیازی نباشه دیگه پرداخت به اون موضوع‌ها، علی‌رغمی که به قول سوئدی‌ها می‌تونه این پیمان صلح به وسیله گذاشتن چوب لای چرخ از جانب نیروهای تمامیت‌خواه راستگرای اسرائیلی درش اشکال ایجاد بشه، یعنی این امکان وجود داره، منتها باید ازش استقبال کرد و خوشبختانه اون حباب‌هایی که به مانند کف صابون بگیم ایجاد شده بودن و شلوغش میکردن و دفاع میکردن از این جنگی که به وجود اومده، امروز اون حباب ها هم ترکیده شده بگونه ای. منتها من میخوام به موزه دیگری بپردازم که تا اندازه میشه گفت هنوز برای من پرسش برانگیزه که چرا بخشی از اپوزیسیونی که به هر حال یک زمان اینا مترقی بودن، به هر حال به نوعی در جنبش چپ قرار می گرفتن و دفاع از زنده یاد به عنوان مثال مثلا میگم، حالا یا طرفدار مصدق بودن یا جزنی بودن و غیره، یعنی چنین شخصیت ها یا انسان هایی، چگونه هست که هنوزه من در رسانه های مختلف که دارم میرم باز به نوعی اینا فراموش کردن مثل این که چی میخوان، چه جامعه ای رو میخواستند اون ایدئولوگ ها و رهبران، بگم ما از نظر فکری باز به دنبال پدیده هایی به نام تدارکات چی به نوعی راه افتادن. متاسفانه باید گفت این طیف، این کسانی که خودشون هم در اپوزیسیون میدونن و تاریخچه گذشته مثلا میگن تدارکات چی که میخواد در ایران نمیدونم جامعه مدنیش نبی اطول مدین مال 1400 سال پیش هست، چرا هنوز که هنوزه این طیف به گونه ای به دنبال روی از این نوع پدیده ها هستش؟ ببینید شما از یک خواننده ترانه گذاشتید که بسیار زیبا است، یک خواننده ایرانی در همین مقطع تاریخی به شلاق محکوم شده. آخه آنهایی که در ایران حکومت دینی میخوان از مجتبی خانم خامنه‌ای گرفته تا دیگرون، خب اینها هستن طرفداران شلاق خوردن یک چنین انسانهای، چی بگم حقیقتا چشم تموم میکنم من الان، یعنی چقدر ما فقر زده هستیم که باید نمیدونم یک جرجیسی پیدا بشه و اون استوانه کوروش رو در دست بگیره برای ما بخواد نماینده ملی‌گرایی ایرانی باشه. ببینید یه خورده به خودمون بیام، اپوزیسیون مترقی جمهوری خواه که خواهان همون استقلال و آزادی و دموکراسی و برابری در ایران هستید، از این امامزاده ها هیچ گونه معجزه‌ای بر نخواهد خواست. تابستان خوبی داشته باشید و روز خوش.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه با شنونده ای صحبت بکنیم، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. سلام بر شما شنوندی عزیز.
3: منم روخت.
1: بله بله بفرمایید. سلام.
3: خیلی متشکرم از زحماتتون.
1: خواهش میکنم.
3: دوستانی که میان اینقدر صحبت میکنن، شما اگه خط آزاد میدین باید مختصر باشه که بتونن مردم صحبت کنن، نه اینکه یکی بیاد بره والای منبر و وقت بقیه هم سینه بزنن.
1: زیاد بلند نبود آقای.
3: چرا خیلی وقت صحبت آقا خیلی صحبت میکنه، البته من جسارت میکنم، من منظور ندارم، نمیتونم تعیین کنم، ولی این مشکلی به نظر من. دیگر سوال من اینه، ایران با اینکه این همه جنرال ها رو از دست داده، رهبر از دست داده، رهبر دوم زخمی شده. خب 40,000 خورده، اینی که اینقدر میگن آدم کشته شده، این میگه من موفقم، ترامپ هم میگه من موفقم. من نمیدونم یه آدم بیاد مثل عادلانه ها، نه طرفدار کمونیست باشه نه طرفدار غیره، بیاد وجدانن صحبت کنه ببینیم اینجا کی موفق. آخه اون که کشته میگه من موفقم، اون که کشتار شده میگه من موفقم. این چه جوریه آخه؟ ما چیز میشیم دیگه؟ خودمون که اطلاع نداریم، آگاه نداریم از سیاست. اینو خواهش میکنم اگر باز کنید ممنون میشم. آقای فرزینی را تشکر میکنم از شما و
1: منم از شما تشکر میکنم.
3: ممنون، خدا
1: روز بر شما خوش و با دوست شنوندی همراه میشیم. سلام بر شما شنوندی عزیز.
4: درود بر شما قربان.
1: درود بر شما، بفرمایید.
4: میتونم صحبت کنم؟
1: بله بله بفرمایید.
4: بله، من درود دارم خدمت شما و همه دست اندرکاران رادیو همبستگی. من داشتم به سخنان آقای مصطفی گوش میکردم که اول فکر کردم واقعا ایشون سخنگوی جمهوری اسلامی و دوره مسئله ایران رو تحلیل میکنه، بعد متوجه شدم که اشتباه کردم، که دارم به صلاح اینطوری فکر میکنم. آخر ببینید، عوام فریب و دروغگویی هم یک نیوایی برای خودش داره. چطور میشه که همه مسائل اتفاق افتاده میان ایران و امریکا و اسرائیل رو برعکس جلوه داد؟ ایشون میگفتن که امریکا جنگ رو باخته و ایران برنده این درگیریه. خیلی خوب، منظور اینه که امریکا شکست خورده دیگه برنده. و این بر ایران برنده این درگیریه. ما حرف ایشون رو قبول میکنیم. خب با چه منطقی ایشون این حرف رو میزنه؟ این گونه مردم میخواد به صلاح گمراه کنه. ایران تقریبا 40 سال تمام پول و وقت خودش رو صرف کرده که ارتشش رو تقویت کنه، میلیاردها خرج کرده، نیروی دریایی درست کرده، انبار هواپیماهای جوراجور رو به خودش کار گرفته، روسی و همه چی درست کردن، انواع موشک و پهپاد و رادارهای جور با جور اقدام کرده. متاسفانه میبینیم که این دولت شکست خورده امریکا، نیروی دریایی، هوایی، زیرساخت‌های جنگی و همه این ادوات جنگی رو از بین برده و همه رو در حقیقت شخ زده و به قول خودش هم بیش از 1 تریلیون دلار ضرر و زیان به ایران زده، تا ایران درخواست خسارت کرده و مشخصا یک ضرباتی هم از طرف ایران به آنها وارد شده. و ترامپ هم به خاطر سیاست و مسائل داخلی امریکا کجا آمده، فعلا تن به آتش بس داده. حالا ما بیاییم بگیم امریکا شکست خورده، آیا این حرف رتوز جوک تحتیل دیگری داره؟ خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و سعید چنوندی داریم؟
0: 076-218-33-93 و 076-218-37-19. خیلی حرف ها هست که میشه زد در این بزنگاه تاریخی که درش قرار گرفتیم. من معتقدم که خیلی پیامد داره این وضعیت و اتفاقا فرصت های زیادی در اختیار ما میذاره در مبارزه با جمهوری اسلامی. اینجوری نیست که حالا اونا پیروز شده باشن، قوی تر شده باشن. خب از طرف دیگه هارتر، امنیتی تر اینا هست دیگه، نه فضای جامعه. اینا با خاطر جنگه که به وجود آورده، ولی بالاخره این وضعیت میگذرد و سخنها بسیار است. من حالا چون اول صبحم خیلی صحبت کردم، بهتر اگه دوستانی در این زمینه نظر دارن صحبت بکنم.
1: بله، و دوست عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنوندی عزیز.
5: آقا درود بر شما.
1: درود بر شما، بفرمایید.
5: نکته بسیار درستی این شنونده قبلی گفت. من واقعیتش اینه که البته ایشون میشناسم، نه از نظر نقطه نظراتش میشناسم شما، انتظار دیگری هم نداشتم، ولی واقعا اگر سخنگوی جمهوری اسلامی میخواست بیاد در این رادیو صحبت کنه، شاید بعضی چیزها رو نمیتونست بگه، یه حرفایی رو اون نمیتونست بزنه، چون این خرابی های میلیاردی که تو ایران شده خب اون میبینه، این دوستمون نمیبینه. حالا من یه نکته دیگه دارم، بعد یه پیشنهاد اساسی دارم برای دوستان، و اون این هستش که جمهوری اسلامی در این جنگ خب میگه خامنه ای از دست دادشون، ولی نمیگه که خب اگر این جنگ نمیشد که خامنه ای الان اون بالا نشسته بود، شاید اصلا توافقی هم انجام نمیشد. نمیگه که 70-80 تا از سردارانش رو اگر برای هر کدومشون 150,000 تا ایرانی هم کشته میشد نمیتونستیم دستمون به حاجی زاده و نمیدونم چه کرونا یاب و بقیهشون برسه. اینا رو نمیگه، ولی میگه خب جنگ بده. خب درسته، همه میدونن جنگ بده. نمیگه که اسرائیل خب اونجا بغل 6 تا ارتش جمهوری اسلامی درست کرده، میلیاردها دلار پول این ملت رفته خرج موشکی کرده. شما درست میگی، باید موشک هم داشته باشه، همه کشورهای دیگه دارن، ولی کشورهای دیگه F-35 و F-22 و نمیدونم نوع چینی و نوع روسیش هم دارن، هم سخوب 57 هم دارن، هیچ کشور دیگه جرئت نمیکنه وارد حریم هوایش بشه. اینو نمیگی شما، چرا؟ برای اینکه ایران کشور کانونشنال نیست، برای این کشور نرمال نیست. مهم مگه سوئد که این همه چیز داره مگه الان مستقل نیست؟ مگه زیر نظر آمریکا داره اداره میشه؟ من نمیفهم. من معنی استقلال این دوستان رو واقعیتش این است که من نمیفهم، چون دنیا الان یه دنیای دیگری است، همه به هم احتیاج دارن. اگه همین تایوان فردا اتفاقی براش بیفته، ماشینا تو ژاپن هم میخوان. خب این ژاپن استقلال نداره. حالا میگم، حالا یه بحث سنگین اقتصادی است که فکر نمی‌کنم ایشون اقتصاد بدونه، اگه میدونست این حرفا رو نمی‌زد. حالا من یه پیشنهاد دارم دوستان، ما یه تظاهرات داشتیم 2 هفته بیشتر سکون، فیلمش هم است، تمام گروهای چپ و شورایی و چه میدونم تمام، آقا 17 تا 18 تا 20 آدم نتونستن اونجا جمع کنن، تعداد پرچمای قرمز و تعداد آدماش بیشتر بود، این که فیلمش هستش که، و ما یه جمعیت عظیم رو تو نوروانتوری رو افتادن بسن. ببینید این آدم ها رو ببینید، این که آدم چششو ببنده که اونا محو نمیشن که. اونا هم از ما صدها بار گفتیم باید در کنار هم باشیم، مهم نیست کی اکثریت کی اقلیت، اونو در ایران ملت ایران تعیین میکنه. من شما در سوئد و نروژ و ببینیدن واشنگتن نمیتونید گوش نمیکنید، بیایید یه تشکیلاتی درست کنید، شما چپید همه دیگه، آقا بین یه شورای حداقل با هم دیگه به اجماع رسید، 10 نفر نمیتونید همه تو زیر چیزشون جمع بشید. درود بر شما
0: آقای مکی. سلام
5: جونم. آقا درود بر شما جناب.
0: شما صداتون رو شناختم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از تماستون آقای مکی. بحث کردن چون دوستی نیست در من فرصت هست که با شما یکم گفتگو بکنم، خواهش میکنم. ببین بحث راجع به این که حالا این کشور میتونه موشک داشته باشه نداشته باشه، اینا بحث های ما زیاد نیست، یعنی بحث های درجه چندمه، ما اولویت های دیگه داریم. الان ببینید وقتی جنگ شروع شد، یک نیروهایی رفتن دو پشت جنگ محاسبه میکردن که همونجوری که بهشون فروخته بودن یه رویا، نه که ظرف 48 ساعت یا یه هفته کار جمهوری اسلامی
5: تموم. تایید نیست جناب افشار، این تایید نیست. حالا من جواب نمیدم. فرمودید مگه نه؟ من جواب ندادم.
0: نه الان شما فرصت
5: داشتید.
0: میخوام بگم که خب اون نیروهایی که رفتن دنبالیم محاسبهشون اشتباه بود دیگه، در محاسبه زمینی که از ابزار جنگی استفاده کرده بودن، یا جمهوری اسلامی رو نشناخته بودن، یا ایران رو نمیشناختن، یا اینکه اونایی که چنین حمله ای رو سازمان دادن، یعنی بی بی نتانیاهو که میگفتن تنکیو نتانیاهو، تنکیو ترامپ، خب الان فرصت بازاندیشیه. یه نگاهی بکنیم به گذشته، خوب بود که ما از جنگ دفاع بکنیم؟
5: بله عرض شما خدمتون. حالا اون شما اونا رو به عنوان نیرو استفاده میکنید، من ملت ایران استفاده میکنم چون نیرویی که ندارم. نیرو یعنی این که مثلا مجاهدی.
0: نه. آقای مکی اگه برای اساس نذاریم، هیچ کس نماینده هیچ کسی دیگه نیست. ملت ایران یعنی چی؟ میگه شما نماینده ملت ایران نیست. ملت ایران تفکیک
5: میشه. آدم ها که
0: ملت ایران عزیز من، ملت ایران تفکیک میشه. من ایرانی هم شما هم ایرانی.
5: من بحثی ندارم، بحثی روی اینکه بحثی ندارم باشه. ولی میگم اونایی که تو خیابون بودن، میلیون ها آدم که 40,000 توشون کشته شدن، اون رو جزء ملت حساب میکنید یا نه؟
0: بله معلومه. اونا جزء ملت ایرانن. جز خب ملت پادشاهی خواه نیستن.
5: نه اصلا همچی بحثی نیست. اصلا ما که همچی بحث کرد اصلا آیه افشه. شما یه
0: حالا شما جواب منو بدین.
5: من رو جواب میدم ولی آدرس غلط اینجا داده میشه. من عذر میخوام از حضورتون. و اون این ازش که شما همه رو اصلا رو بحث پادشاهی و جمهوری میگید. ما اصلا از این گذر کردیم. اصلا بحث ما این نیست. بحث ما آزادی ایران است. حالا اونی که چه حکومتی با اون تحت یه شرط دموکراتیک توسط مردم ایران انتخاب بشه، اون اصلا اولویت دهمه. ما الان 9 تا دیگه مسیر داریم. من نمیدونم واقعا. نه اونا مسلمان خیلی هاشون اصلا چیز نداره، پادشاه ما نیست. ما که نمیدونیم، آماری نداریم. سوال شما رو واقعا این وسط من آها این که اون نیرو رفتن جنگ. حالا اینجا من یه سوال میکنم، آیا ترامپ و نتانیاهو به خاطر اون تعدادی که حالا قسمتی هم ملت ایران هم حمله کردن و میلیاردها دلار هزینه کردن؟ نه مسلمه که اونا نمی کن. همین امروز آقای دیروز فکر کنم توی تروست سوشیال از مجاهدین خلق و بهشته ریتویت کردیم، نظر یکی از آدماش که من نمیشتم. بعد رفتم دیدم آیا شما وحنس رو نشیدیم گفت رضا پهلوی چیز ما نیست؟ پس رضا پهلوی آمریکایی نیست، چون اصلا نظر اونا روز اول هم نبوده رضا پهلوی. نه اینکه الان ما میدونیم، خیلی وقت ما میدونیم. لذا بیاییم این پیشنهاد من رو روش کار کنیم، واقعا نیرو بزنیم از این فرصت که الان پیش اومده. خب دیگه جنگ هم که خوابید خدا رو شد، این فرصت رو استفاده کنیم، نه اینکه فقط نسخه بپیچیم، فایده نداره. یه نیروی هست به قول شما، یه سری ملت ایران هستن که کشته دادن، یه سری دیگه هم هستن، اونا بیان با هم ادغام کنن و با هم دیگه این حکومت رو بردارن. اگر شما رئیس جمهور آینده ایران بشین، من به قالیباف شما رو ترجیح میدم. متوجه باشید
0: آقای مکی، بالاخره نگفتین اینایی که رفتن پشت جنگ گفتن تنکیو ترامپ، کار خوبی کرد بودن یا بدی کرده بودن؟
5: نه من اصلا بعد خوش کنم، اون چیز اوناست، هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. من که نمیتونم از نظر اونا بگم کار خوبی کردی یا
0: میدونم که هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. نه ببینید آقای مکی،
5: نظر من میشه
0: فرافکنی میکنین توی بحث. ببینید منم میدونم هر
5: کسی برای من اکس دارم آقای افشار، برید نگاه کن یک جا اگر جنگ من پشتیبانی
0: کرد. نه خب شما جواب من نمیدین، مثلا میگین هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. من بر منکرش لعنت، معلومه. ولی کار خوبی کردن یا کار بدی کردن؟
5: من نمیتونم قضاوت کنم، من بازی نیستم.
0: چرا قضاوت میکنین؟ تو سیاست تو سیاست آدم ها میتونن داوری بکنن.
5: نه
0: یعنی شما نمیگین جنگ خوب بود یا بد بود؟
5: نه جنگ که
0: کلن
5: چیز بدی
0: نه کلن که جی این جنگی که محاسبه کرد بودن برن جمهوری اسلامی رو بردن دادن. آخه شما بازندیشی بکنید.
5: اصلا
0: این جنگ خیلی بعضی میگوتن ببین آقای رضا پهلوی میگو این جنگ رای بخشه. جنگ رای بخش بود یا نبود؟
5: نه در یه جمله من میتونم نظر اون بگم. جنگ در همه شرایط بد است و جنگ رو جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل کرد، یعنی جنایتکار اصلی جمهوری اسلامی.
0: پس رای بخش نبود؟ پس رای بخش نبود؟
5: نه اصلا کسی راجع به همچین توهمی نداشت. در جنگ هوایی
0: شما ولی آقای پهلوی میگفتن که رای بخشه.
5: نه هم چیزی من نمیدونم حالا ایشون گفته، من واقعیتش نیدم جایی که بگه جنگ
0: رای بخش. شما خیلی گزینشی میشنوین و گزینشی میبینی آقای مگی. بالاخره گفته عزیز من، یعنی میخوام بگم که آدم باید با خودش صادق باشه. یه وقتی یه کاری میکنه یک نیتی دیگه داره، یه نتیجه دیگه میده. بازندیشی بد نیست ها، بیاندیشید. و بعد این فضایی
5: یعنی ببینه
0: آقای مکی چیزی بود که شما را آزار داد، ما را آزار داد، همه مردم را آزار داد. این فضا آفتی افتاد به جون، با این فضایی که با فحاشی و دشنام دادن ها و برچسب زدن ها تو هم بود، بشیجی از جانب این نیروهای راست افراطی. نه
5: یعنی راجع فحاشی صحبت می‌فهمید؟
0: خب عزیز من یکم بازندیشی بکنید، من اینا رو به قصد بدی شما که نمیگم، من برای سلامت جامعه ایران میگیم.
5: جناب افشار، شما هیچگاه نگفتیم که رئیس سندیکای نویسندگان ایران، اسم نقصش هم واقعا تو ذهنم نیست، گفت هر وقت سلطنت دیدی، سلطنت طلب دیدی، سرش رو بکوبون به جدول. این رو اکس کرد، یعنی اینو برداشت توییت کرد، هیچ وقت راجع به این صحبت نکردی. ولی یه ادراری که حالا مردم اسم آب بود، ادرار بود، چی بود، اونو چنان بولدش کرد و جمهوری اسلامی حرف اینو گوش کرد، 40,000 تا رو سرشون کوبید به دیوار، کوبید به چه میدونم جدول، با اسلحه این کارو کرد، چون هم بعد که افتادن سرشون خورد دیگه.
0: نه من حتی ببینید
5: ولی شما به فحاشی رو برد میکنی که معلوم نیست کیه، میتونه سایبری باشه، میتونه جمهوری اسلامی.
0: خب اینا زیر
5: اون پرچم،
0: نه اینا زیر پرچم اسرائیل، زیر پرچم شیر و خورشید، زیر عکس رضا پهلوی این کارا رو دارن میکنن.
5: هیچ کسی نگو.
0: ببین من آقای مکی
5: آقا من یه پرچم الان
0: آقای مکی من
5: فوش بدم به شما رفتی پیدا میکنم.
0: من میدونم که لباس شخصی چه استفاده هایی برای اونایی که سازمانش میدن داره. اینا یعنی در جمهوری اسلامی لباس شخصی معلوم بود چه کار میکنه، رژیمی که نیروی سرکوب داره، انتظامی داره، نظامی داره، پاسدار داره، بسیج داره، ولی لباس شخصی هم داشت. اینجا هم این لباس شخصی یک کارکرد معین داشت، برای کی؟ برای فضای ارعاب ایجاد کردن. حالا من میخوام بگم که اساسا یه مقدار فاصله الان گرفتیم، فاسیتی هندن جواب تو دست ماست الان، این جنگ چی کردن. خب یک بازنگری بکنین، خوب این تفکر انتقادی باشه.
5: چپا این اتفاق میفته،
0: چپا هر عیبی داشته باشن بعد مدتی میگن آقا ما نگاه کنیم کاری کردیم، چیزی کردیم، اشتباه بود یا نبود، کلی هم با هم دیگه چی میکنن. ولی من متاسفانه اینو در نیروهای محافظه کار نمیبینم این تفکر. یک نفر چرا داشت، یه ذره یا نه یا آقای داری شما یون بخی تو ندارین
5: که ما طرف دارم داری شما یون هستم. آقا میگم شما تو جلسات ما نیستی، ما هم بازنگری میکنیم.
0: خب اینو باید ما ببینیم، شما تو جلساتون در گوشی با هم حرف میزنیم ولی
5: نه در گوشی نیم. آخه نه ما تغییر تاکتیک میدیم، استراتژی اون عوض کنم، همه اینا هست. مگه ما جلسات عمومی خصوصی چپ ها و جمهوری خواهر ما دخالت میکنیم یا وارد میشیم یا پخش میشه؟ نه، اینه که این اتفاق خواهد افتاد. ولی بیاین یه ذره وسیع‌تر فکر کنیم آقای افشار، چه باید بکنیم که ایران رو نجات بدیم؟ همه اینا دیگه چیز فرعی است.
0: خب همین اختلافات حتی همینجا شروع میشه، یکی میگه ایران رو با جنگ بریم متوسط شدن با آقای نتانیاهو بی بی و عمو ترامپ نجات بدیم، یکی میگه نه آقا اینا که برای ما این کار رو نمی کنن، اونا جنگ خودشون رو میدازن، ما باید مثلا متوسل بشیم یا تکیمون بذاریم روی جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالباتی، رژیم عقب بندازیم. اینجا اختلاف از اینجا شروع میشه.
5: نه ما اختلافی نداریم داری خصوص، نه کسی. حالا مردم اگه میان تو خیام، حالا یه تعدادی از استیصال و فشارهای روانی و فشارهای گرانی و هزار این که من نمیخوندم، شما سال هاست در این رو نبودید احتمالاً زیاد، من 2000
0: اومدم. ولی من درک میکنم آقای اونا رو، من اون مردمی که
5: میتونن هزار جور ریاکشن داشته باشن. من اون یه نفر
0: آره
5: نجات
0: آره آره آره من اون مردم رو درک میکنم، ولی نظرشون قبول ندارم. ولی آقای مکی اگر اون حرف رو بزنه، آقای مکی رو درک نمیکنم.
5: خب من ندادم دیگه، من
0: آره خب همینجوری تفاوته. بعد کسی
1: بله
5: من نمیذارم جای و نمیخوام زیاد وقتتون بگم.
0: خیلی ممنون آقای مکی، گاگ زنگ بزنیم با هم اختلاط بکنیم.
5: من در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. فرزن یک دوستی هم یک اسمس فرستاده، من نخوندم، من نمیدونم که وقتی یه چیزایی گفته باشه نمیدونم، همینجوری فوری بخونم ها؟
1: بخونم
0: نداره. سلام آقا سعید، در ریاضی مبحثی داریم به اسم کنترا دکتوری دقیق نمیدونم بخونم، یا همون متسیلس بویس. که برای اثبات چیزی برعکس اون موضوع که اثبات غلطی داره یا به عبارتی قابل قبول نیست و زدش هست میرسیم، که باعث میشه موضوع اول اثبات بشه. تو فارسی
1: برهان خلف،
0: برهان خلف در واقع این همه چیزا رو گفتم منظورشون برهان خلف بوده. نه شما گوش دستتون باشه، ما وسط یک داشتیم چیزی رو میخوندیم، این دوست من زنگ زد.
1: بله نمیخوای بقیه رو بخونی؟
0: چرا میخوام بخونم، ما تا این روی اون همون تلفنی افتاده
1: که با دوست عزیزی همراه میشیم.
0: بذاری اولیشون رو بشیم بعد من بقیهشون.
1: دوست عزیز سلام بر شما.
6: درود بر شما، شاین پویا هستم و با آرزوی اینه که روز خوبی رو داشته باشین در این گرمایی که فعلا نصیب سوئد شده.
1: بله.
6: اطلاعیه دارم از انجمن حق زنان با موضوع کرامت انسانی سمینار برگزار میکنه.
1: بله بله.
6: چرا که کرامت های انسانی از اساسی ترین ارزش های فرهنگی انسانی و اجتماعی است که نقش مهمی در ایجاد احترام، همگرایی و مشارکت دارد. شرایط فعلی ایرانیان و رفتار اپوزیسیون ایرانی در هر دو جناح چپ و راست باعث تخریب، توهین، تحقیر یکدیگر می باشد. این گونه رفتارها کاملا در جهت منافع جمهوری اسلامی است. از این رو زنان با حضور و نقش تاثیرگذار خود از مهمترین صداهای ترویج برابری، احترام و آگاهی اجتماعی می باشند. از شما دوستان، یاران، رفقا دعوت می شود در این نشست با موضوع کرامت انسانی با ما همراه باشید. سخنران مریم دولت آبادی، زمان جمعه 3 یولی ساعت 16:00 بعد از ظهر، مکان این دارسگاهاتان 11 به طرف تونلبان فریدمسپلان، خروجی به طرف فلمیزگاتان. تلفن تماس 073-728-6893. و در ضمن در زیر اون مدت بحث و گفتگو خواهد بود و دوستان رو دعوت میکنیم به صرف کافه و شیرینی. با سپاس انجمن حق زنان.
1: بله بسیار بسیار ممنون. مدتی بود که از انجمن حق زنان خبری نبود، اطلاعاتتون رو در بیرون انتشار نمیدادین یا کلن این زمینه فعالیتاتون محدود بود؟
6: نه اینطور نیستش. انجمن حق زنان فعالیت‌های اجتماعی سیاسی خودش رو توی سوئد داره. اگر که به سایت انجمن حق زنان مراجعه کنید خواهید دید که به طور مثال مارگه رشیدی ملاقات های زیادی با سیاست مداران، کسانی که فعالن رو حقوق زنان بیشتر، و این آخرین کاری که تیمی که داشتیم در مورد بچه هایی بود که مورد اذیت و آزار قرار می گرفتن و همینطور کسایی که زنانی که به زور، یعنی در اصل دختران جوانی که در اصل به ازدواج‌های مجبوری از طرف خانواده دوچار می شدن. انجمن حق زنان کار خودش رو پیش می بره و همیشه هم هر کاری رو که انجام میده روی ماس مدیا هست.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
6: با تشکرم از شما، امیدوارم که ادامه روز خوبی رو شما و شنوندگان
1: همینطور برای شما. روز مرسی. بر شما خوش.
6: مرسی
1: سعید.
0: داشتیم میگفتیم دیگه چی بود؟ به هر حال این بران خلف رو میخواد اینو توضیح بده. میگه حالا در مورد صحبتهای البته این میرسی کنه یک سری چیزا برای ما فرستاد رو ما ندیده بودیم، مال هفته قبل هم هست، مال این هفته هم هست، در مورد صحبت های آقای فرانی که با طرح موضوع پایان جنگ به یک نحوی به پایداری جمهوری اسلامی رسیده که این در تضاد با مخالفتشون با ادامه جنگ است. رفیقمون جواد هم برخورد خوبی با پناهی میکنن، برخورد بدی با پناهی میکنن، مخصوصا که چرا از هنرپیشه های مطرح استفاده نشده، در حالی که این فیلمی زیرزمینی است و هیچ هنرپیشه مطرحی حاضر نیست در چنین فیلمایی بازی بکنه. مهدی قائدی تنها ملی پوش ایران بودند که همبستگی خودشون رو نشون دادن. تقریبا باقی بازیکنان در شبهای وحشت هیدر هیدرگویان در خیابونها بودن، از جمله بیراوند. حالا رفقای عزیز چه شده که الان بایستی از تیم ملی پشتیبانی کرد به خاطر یک سری سلطنت طلب بیعقل که اون فاجعه رو ایجاد کردن؟ مگر 4 سال پیش بعد از جنبش زن زندگی آزادی موضع مردم ایران بر علیه تیم ملی نبود و بعد از باخت با آمریکا شادی نکردن؟ چه شد بعد از کشتار دیما تیم ملی ایران شده در حالی که اکثر بازیکنان مجیدگوی جمهوری اسلامی هستند؟ اگر باقی بازیکنان مثل قادی همچین پیام میفرستادن مجبور شدن همه بازیکنان رو مرو کنن. برای دوستمون فرستادن شاید نخواستن خودشون صحبت بکنن و در آخرش هم نوشته است که نمیدونم چی شده برخی از چپ ایران رو به جای دفاع از فلسطین مدافع حماس شدن و حماس رو با مجاهدین خلق قبل از سال 57 مقایسه میکنن. یک سری هم در تظاهرات ضد جنگ در آلمان پرچم جمهوری اسلامی گرفتن. موفق باشید شنونده بیش از 34 سال شما در ما 36 ساله. حالا اینم که به هر حال چی کردم پاسخی یعنی شما توقع داریم ما پاسخ بدیم بهشون یا دیگران بیان پاسخ بدن؟ فقط من در رابطه با جواد بگم.
1: بله اونو بگم. منم بخواستم بگم
0: جواد ستایش کرده مثلا از آقای عباس کیارستمی که از نبازیگران استفاده کرده، نبازیگران حرفه‌ای. منظورش این نبوده که حالا اونم میدونست که این فیلم زیرزمینیه. راجع به جوهر اصلی اون نظرشون فکر بکنید که چی گفتن. حرفش این بود که این فیلم هنری دیگه، نه بعد سیاست رو میاری اونجا بعد جلوه میدی، درست؟ اون پیامش هم تازه خوب گرفته نمیشه، یعنی هنر نیست، نه میتونید یه جوری دیگه باشه توی قالب. برای این در این باره
1: جواد تقریبا 1 ساعت در مورد فیلم صحبت کرد و جنبه های مختلف فیلم رو مورد بررسی قرار داد که تک تکشون جای بحث داره و ایشون فقط یه بخشی از بحث اونم دقیق نگرفته و نادرست مطرح کرد.
0: راجع به تیم ملی خب الان گفتار فرزین هم شنیدیم، نظراتش رو شنیدیم، نمیدونم شما به ربطی داشت؟
1: نمیدونم، به هر حال میتونست داشته باشه. به هر حال اشاره به نوشته من نکردن ولی گویا نظرشون این بود که همه بازیکنان تیم ملی به نوعی طرفدار جمهوری اسلامی بودن به غیر از مهدی قائدی، که نظر من این نیست. بسیاری از این بازیکنان در جهات مختلف در زمینه‌های مختلف علاقمندی خودشون رو و یگانگی خودشون رو با مردم نشون دادن.
0: برای توی این زمینه که حاشیه‌ای بود که به متن تبدیل شده در رابطه با تیم فوتبال ایران هنوزم بحث ها هست. ببینید توی این بحث خب یه سری سوالات مطرح میشه، اینا رو خوب دقت بکنیم دیگه. این تیم ایران در جام جهانی 98 فرانسه اون موقع تیم جمهوری اسلامی بود یا تیم ایران بود؟ اون موقع هم همینجوری بود دیگه. اون موقع چی همه را میفتن میگودن ایران ایران ایران را ازش حمایت میکردن؟ یک استقلال نسبی بین حکومت و همه نهادهای مختلف وجود داره، نهادهایی که نه بونشک ابزار دولتی باشن، مثلا وزارت خونه باشن، مثلا وزارت نیرو، وزارت فلان، تازه بین اونها هم تفاوت هست. یعنی شما بین وزارت اطلاعات با وزارت نمیدونم بهداشت تفاوت هایی میتونید قائل باشید. یه بخشی از اونها جامعه هست دیگه. ببینید یک کشوری اشغال میشه، یه عده‌ای از اون اشغالگرا پست بازرسی میذارن، شما رد میشین مجبوری نشونه اون پست بازرسی بدی دیگه، اوراق شناسایی تو. این به منزله همکاری با اونا نیست، نه مجبوری دیگه، این شرایطی برات ایجاد شده. برای در رابطه با تیمای فوتبال هم این استقلال رو در نظر بگیرید و دورای مختلفش رو. معلومه که این که در این شرایط بعد از مثلا همین کشتار هولناک دیما، فضای سیاسی جامعه ایران یه جوری دیگه شد. این حکومت نمیتونست اونجوری حکومت بکنه، برای همین خاطر خونهای قربانیان جنگ رو با اینا، اون خونهای اونا رو میشوره، سفیدشویی داره میکنه. تیم ایران رو هم خیلی از مردم من دیدم دیگه این برونور، مثل خیلی از شما دل شما این تیم نیست، بخاطر این شرایط سیاسی. ولی این به منزله این نیست که صورت جلسه اینجوری بذاریم آقا این تیم ایرانه یا تیم جمهوری اسلامی. من باید خود صورت جلسه فرم بندی کردنش موافق نیستم فرضی. یعنی اینجوری در بین شما درگیر چیزایی میشی که مثالای تاریخی اون رو هم میتونید پیدا بکنید و اونجا ببینید مردمان کشورهای دیگه چجوری رفتار کردن. مثلا تیم ملی فوتبال آرژانتین در زمان دیکتاتوری نظامیان،
1: برزیل در زمان،
0: یا برزیل نه؟ خب اونجوری هم مردم یه جوری با این تیم همراهی میکنن. خود اون حکومت ها هم بسیار استفاده تبلیغاتی میکردن از اون تیم ملی.
1: بله.
0: از اون تیم اونها میکردن، مردم هم میجوری. همین بحثی هم که فرزین خواست پیش ببره توی مستطیل سبز، ویترین قدرت یا سنگر مردم، اینها هست. اون استقلال نسبی رو در نظر بگیرید، بحث رو بهتر میشه اینجوری پیش بره. شما میتونید دلتون همراه یه تیم نباشه، نه؟ ببینید فرضین من با اینکه علاقه داشتم خودم آماده یعنی ورزش میکردم، من رشته بیشتر بسکتبال بود دیگه، ولی حالا خب فوتبال هم علاقه داشتم، همه ما هم فوتبال بازی میکردیم. از سال 60 من فوتبال ایران رو دنبال نکردم تا دهه 80، تا همون المپیک ببخشید جام جهانی فرانسه، اون موقع اصلا نگاهم نمی کردم، نه به خاطر اینکه ورزش رو رانت جمهوری اسلامی در دست گرفته بود، اصلا من بلاد احساسی نمیتونستم رابطه ای بگیرم. بعد از اون دارم چرا تعقیب میکنم، دنبال میکنم لیگ و مسابقات و اینا همه رو، چرا؟ ولی اینجا منظورم اون که احساسی دلت با این تیم نیست، چرا نیست اینا. ما تو همزمان یه عده هستن، شما میتونید مخالف جمهوری اسلامی باشید ولی اینو تیم ایران بدونید، تیم ملی فوتبال ایران بدونید، درسته؟ از شکر. در همه جا این هست، در هنر هم این هست. ببین یکم پیچیدگی ها، این پیچیدگی ها رو آدم در بیاره بهتر. همین.
1: بله.
0: ما چون باید برسیم به چیز، تو نکته داشتی فرضیم؟
1: من نکته که در مورد فوتبال که زیاد نکته دارم، و هر صورت فکر کنم دیگه
0: بحث هم مطرح کنم. این بحث رو یه جوری من یک چیزی سر اون دعوای تر پرچم هم بود، سر وطن بود. این آقای دکتر عبدالرحمن نجل رحیم نویسنده هستن، سبشناس هستن، مغز پژوه هستن، تو ایران ساکن ایران. چندی پیش یه مطلبی نوشته بودن، یه تیکای از اون مطلبشون رو بخونم، فکر کنم به این بحث ربط داره. نوشته آقای پرچم و وطن، نوشته که آنچه این روزا در فضای ایران بر سر وطن، پرچم، بستن تنگه هرمز، جنگ، آتش بس و مرزبندی های هویتی رخ میدهد را میتواند منظر پدیدارشناسی بدنمند و نوروساینس اجتماعی نه صرفا یک اختلاف نظری، بلکه نوعی وضعیت عاطفی ادراکی جمعی فهمید. در این وضعیت بدنها، حافظه ها، ترس ها، تأخیرها و نیاز به تعلق همزمان فعال می شود. مسئله فقط این نیست که مردم چه فکری می کنند، مسئله این است که چگونه بدنها در شرایط تهدید، ناامنی و فرسودگی مزمن جان را ادراک می کنند. در نگاه پدیدارشناسانه که از ملو پونتی الهام می گیرد، وطن پیش از آن که یک مفهوم سیاسی یا جغرافیایی باشد، نوعی زیست جهان بدنمند است. وطن چیزی است که ما در آن نفس کشیده ایم، ترسیده ایم، عشق ورزیده ایم، سوگواری کرده ایم و زبان و حافظه من در آن شکل گرفته. یعنی وطن ابتدا در سطح بدن زیسته، در سطح بدن زیسته تجربه میشه، نه در سطح ایدئولوژی. اما در شرایط بحران، جنگ، تحریم، فروپاشی اعتماد اجتماعی و تهدید خارجی، این تجربه بدنمند به شدت تحریک میشه. نوروساینس اجتماعی نشان میده که مغز انسان در شرایط تهدید جمعی به سمت ساده سازی هویتی و دو قطبی سازی حرکت میکنه. سیستمای عصبی مرتبط با بقا، تعلق گروهی و تشخیص خودی غیر خودی فعالتر میشن. در چنین وضعیتی پرچم دیگر فقط یک پارچه نیست، تبدیل به ابژه عاطفی عصبی میشود، چیزی که بدنها روی آن سرمایه گذاری هیجانی میکنند. از همینجا دعوای پرچم آغاز میشه. پرچم در این وضعیت به میدان فرافکنی ها، ترس ها، امیدها، خشم ها و احساس بیپناهی تبدیل میشه. عده‌ای آن را نشانه بقا و تداوم تاریخی میبینند، عده‌ای آن را یادآور سلطه، سرکوب یا حذف. بنابراین نزاع بر سر پرچم در عمق خود نزاع بر سر مالکیت عاطفی وطن است. چه کسی حق دارد وطن را نمایندگی کند؟ چه بدنی بدن مشروع ملت تلقی میشه؟ چه کسانی از دایره ما حذف میشوند؟ از منظر پدیدارشناسی خطر آنجاست که وطن از یک افق مشترک زیسته به یک ابژه تملک پذیر ایدولوژیک تبدیل میشه. یعنی هر گروه بکوشد وطن را در انحصار روایت خود بگیرد، در این لحظه وطن دیگر فضای همزیستی بدنها نیست، تبدیل به سلاح هویتی میشه. نوروساینس اجتماعی نیز نشان میدهد که در وضعیت اضطراب جمعی انسان ها بیشتر به سمت نشانهای ساده، نمادهای پرقدرت و روایتهای مطلق می روند. مغز خسته و مضطرب پیچیدگی را

0: قدرت عاطفی شدیدی پیدا می کنند، زیرا این نمادها برای بدن مضطرب نوعی اثبات ادراکی می کنند. اما همینجا یک خطر بزرگ شکل می گیرد. وقتی وطن دوستی از تجربه بدن من همزیستی و مراقبت متقابل جدا میشه، میتواند به شکل‌های تهاجمی هویت محور میل کند. یعنی وطن نه به معنای حفاظت از زندگی مشترک، بلکه به معنای حذف دیگری، تحقیر مخالف یا تقدیس قدرت فهمیده میشود. از این منظر شاید بتوان میان دو نوع وطن دوستی تمایز گذاشت: وطن دوستی بدنمند مبتنی بر مراقبت از زندگی، زبان، حافظه، کودکان، امکان گفتگو و حفظ زیست جانهای مشترک، وطن دوستی هویت محور امنیتی مبتنی بر مرزکشی مطلق، نمادپرستی، دشمن سازی و ادغام وطن با قدرت سیاسی یا نظامی. در اولی وطن فضایی برای تنفس مشترک است، در دومی وطن به ابژه بسیج عاطفی تبدیل می شود. شاید یکی از تراژدی های امروز این باشد که جامعه‌ای فرسوده از تحقیر، فشار اقتصادی، سرکوب، جنگ روانی و تهدید خارجی همزمان نیاز شدیدی به تعلق و امنیت دارد، و درست در همین نقطه نمادها می توانند هم نقش ترمیمگر و هم نقش ویرانگر پیدا کنند. به همین دلیل نگاه پدیدارشناسانه و نوروساینس اجتماعی میتونه یادآوری کند که پیش از هر چیز پرچم و ایدولوژی این بدنهای انسانی که میترسند، داغدار میشوند، خشمگین میشوند و به دنبال امکان زیستند. اگر وطن نتواند دوباره به افق زیست مشترک بدل شود، خطر آن هست که صرفاً به میدان رقابت روایت‌های هویتی تبدیل شود، جایی که هر گروه خود را ملت واقعی و دیگری را غیر خودی تصور می‌کند.
1: سعید جان، اختلاف نظر از همین مسئله بر سر وطن یا ایران هست. ایران چیست؟ وطن چیست؟ وطن ما ایران یعنی چی؟ و خب کسی که وطن رو، افراد این وطن رو، جمعیت این وطن رو متکثر میدونه، آدم های متفاوتی توش هستن، بنابراین اصلا کل برداشتش نسبت به قضایا فرق میکنه. توی این تیم ملی فوتبال آدمی هست که تسبیح هم میندازه، آدمی هست که یه موقع ممکنه چپ بوده باشه، یه موقع موافق جمهوری اسلامی بوده باشه، و خیلی وقتا هم نشانه هایی از مخالفت با جمهوری اسلامی نشون داده باشه. بنابراین بحث بر سر اینه که این میهن، وطن، ایران یک مسئله یکسان، یک چیز جوهر مشترک نیست که همه مثل هم باشن. به هر حال مهمترین خصوصیتش متکثر بودنشه، و این مسئله است که به ما این زمینه رو میده، این چشماندازهای وسیع رو میده که بتونیم بازتر حرکت کنیم و کمتر به بایکوت و تحریم و چیزهای از این قبیل متوسل بشیم.
0: خب تا چند دقیقه دیگه، 7-8 دقیقه دیگه باید میزبان تابستانی رو آغاز بکنیم.
1: بله.
0: در آخر یکی دو سه تا خبر از سوئد بدم، بخصوص برای افراد بالای 65 سال که خیلی از دوستان شنونده هم جزء این گروه هستند. تصویب قانون اطلاع رسانی به پلیس و اداره مهاجرت سوئد. پارلمان سوئد قانونی تصویب کرده که بر اساس آن 6 نهاد موظف به اطلاع رسانی به پلیس و اداره مهاجرت در صورت شک به حضور غیر قانونی یه فرد خارجی در سوئد هستند.
1: عجیبه. خیلی عجیب.
0: این قانون که با نام وظیفه اطلاع رسانی شناخته میشه از 13 یولی اجرا خواهد شد. نهادهای مشمول این قانون شامل اداره کار، اداره بیمه اجتماعی، اداره زندان‌ها، اداره اجرایی، اداره

0: بازنشستگی و اداره مالیات هستن. جز این اداره اداره زندان های هم هست. خب کسی که تو زندان باشه دیگه حتما پلیس از جیکوپیکش آشناست دیگه، اون چه ای باید بره خبرچینی بکنه و خبر بده. احزاب چپ محیط زیست با این پیشنهاد مخالف بودن. احزاب سوسیال دموکرات و مرکز خواستار سختگیری بیشتر در شرایط اطلاع رسانی بودن و گفتن دلیل قوی باید باشه. تصویب این قانون میتونه تأثیر گسترده‌ای بر نحوه برخورد نهادهای دولتی با مهاجران در سوئد داشته باشد. این مهمه.
1: سعید یادم میاد که در 15 سال پیش در مجلس سوئد یه قانونی رو میگذروندن به اسم شجاعت مدنی. شجاعت مدنی مبتنی بر این بود که اگر کسی فردی را در شرایط بحرانی ببینه، در شرایط افتادی شدگی ببینه، ناله ببینه یا کمک بخواد و بیتوجه از کنار اون بگذره، در واقع دچار جرم میشه.
0: بله بله.
1: و الان کاملا
0: برعکس
1: شده.
0: آره سیویل کوراژ میگفتن دیگه، یعنی
1: شجاعت مدنی میگفتن. بله.
0: پارلمان سوئد همچنین قوانین جدیدی رو برای اعطای مجوز اقامت تصویب کرد که این هم از 13 یولی اجرایی میشه. این قوانین بر رفتار سوابق فرد متقاضی تمرکز داره. هدفش هم اینجوری عنوان کردن که افزایش دقت در بررسی درخواستای اقامت است. بر اساس این قوانین رفتارهای خلاف قانون میتواند منجر به رد درخواست اقامت شود. مواردی مانند عدم رعایت قوانین، نپرداختن بدهی ها و کار غیرقانونی این کارسیا از جمله دلایل رد درخواست است. این تغییرات با مخالفت احزاب چپ و محیط زیست مواجه شده. داریم نزدیک انتخابات هم میرسیم.
1: حساب چپ سوسیال دموکرات هم جزشونه؟
0: به هر حال مجموعاً طبق کارتای نقشه سیاسی سوئد داره دیگه، اونا بلوک سوسیالیستی هم، اینا بلوک بورژوایی هم، اونا سوسیال دموکرات هم شاملش میشن. و بالاخره فرضیم واکسیناسیون رایگان برای افراد بالای 65 سال در سوئد از پاییز امسال. تمامی افراد بالای 65 سال در سوئد واکسن رایگان علیه پنوموکوک دریافت خواهند کرد. دولت سوئد و انجمن شهرداری ها و مناطق سوئد اسکوئر بر سر برنامه دولتی برای تأمین مالی این واکسیناسیون به توافق رسیدن. باکتری های پنوموکوک میتونه عفونت های شدید مانند زاتوریه و سپسیس ایجاد کند. از سال 2022 واکسن رایگان به افراد 75 ساله با بالا ارائه می شد، اما اکنون سن دریافت واکسن به 65 سال کاهش یافته. این برنامه که تا آگوست 2029 ادامه خواهد داشت انتظار میره، گفته شده که بار سیستم بهداشت رو کاهش بده، همچنین کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها از دیگر پیامدهای مثبت این تر عنوان شده. اگر بالای هستید، بالای 65 سال سن دارید، برید از پاییز البته واکسن بزنید. حتی من خیلی هم خوبه.
1: البته خیلی ها نسبت به واکسن همیشه حساسیت دارن دیگه، آگاهانه نمیزنن.

0: خب فردین وقتشه، وقتشه، یعنی کجا بریم؟
1: وقتی کی؟
0: با کجا؟ از کی میخوایم بگذاریم؟ از چی میخوایم بگذاریم؟ بازم پاسخ سراس ندیم.
1: همیشه برای یه کاری وقتشه.
0: آره، و وقت رفتنه، وقت رفتن ما هم هست. خب الان فصل تابستونه، سفر آغاز شده، چلی تابستون آغاز شده، فصل مرخصی ها هست و خیلی ها میرن مرخصی
1: و خیلی ها میان
0: و نه الان که دولت سوئد که بسته دیگه، باید بری مثلا یک کشور دیگه، ویزای یک کشور دیگه بگیری بتونی بری سوئد، خیلی محدود کردن. ولی خب با این حال مهمانانی خواهند آمد به
1: سکول،
0: از کشورهای دیگه مواظب مهموناتون باشین، به سفرم میرید بازم مراقب خودتون باشید و سفر است دیگه. ما هم بیکم جمع جورتر و الان بریم سراغ میزبانان تابستانی. پیش از این که میزبان تابستانی این هفته رو بشنویم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم. عباس منصوران، کنشگر سیاسی.

اسمم برحال عباس منصوران هست، معروفم تو جنبش برحال به این اسم. زادگاهم دامنه کوهی از رشته کوههای زاگرس، کوه سرخ. ابتدا در میکروب شناسی درس خوندم و بعد اپیدمیولوژی، اولین رشته بود که در ایران دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز آغاز کرد. زمانی که من وارد دانشگاه میشم سال 50 هست، سالی که جشنهای 2500 سال است، دانشگاه دوره چند ماهی تعطیل بود و در اون موقع شنیدیم که از بچه های قدیمی تر که مثلا بعضی از افراد سازمان چریک ها مجاهدین از فعالینشون و معروفترینشون اونجا بودن. تلاش کردیم که هواداران رو جمع کنیم و بگیم انشاب داره میشه ولی دوستانه از هم جدا بشیم، ولی جب طوری شد که متاسفانه اموال به شکلی قفل زده شد و ما هنوز خوشخیالانه فکر میکردیم اختلاف سیاسی است که ما رو انگوش روش گذاشتیم. بولتنه به سازمان چریکا اومد بیرون، نبود که انشاب شده قبل از ما. وقتی مختن رفیق اینو گفته دیگه قبول میکردیم. ما فکر میکردیم انشاب به زودی که انشاب نخواهد شد، به زودی کنگره برگزار خواهد شد. وقتی هم داشت انشاب میشد بهمون گفتن انشاب اونا کردن و اونا به هر حال چیزی نیستن و دیگه نیروی نیستن و اینها رفقا همه با ما هستن. و از این صحبت ها متوجه شدیم که کلن جریان انحرافی است به رهبری حسین ظاهری، خودش تنها هست علارام که میگفت تشکیلات هست و اینها. جدا شدم. هنوز درگیری گاپیلون که رفقا هم دیگه رو کشتن، متاسفانه درگیری پیش اومد 5 نفر. اونجا و تلفن به ما خبر میدادن، بیانیه می نوشتیم و بیانیه رو میفرستادیم داخل ایران به سای بیانیه‌های کوچک و اینها که برای اختلاف نمیدونم انقلاب هست، پرولتاریا هست و میخواستن مقر پرولتاریا، رادیو پرولتاریا رو بگیرن، جریان راست و از این صحبت ها و در واقع این توطئه بود است و اینها و این داستان زیادی است که اسنادش هست و اینا. بعدا متوجه شدیم اینطوری نبوده.

عباس منصوران میزبان تابستانی هفته آینده. و حالا نسرین آزاد پزشک ساکن آمریکا مهمان شما خواهد بود. فرازهایی از قصه زندگیش را میگوید.

0: سپاس به شما که به این امکان رو دادین که یک سری از خاطرات زندگی خودم رو به عنوان یه زن ایرونی، یک شخصی که زندگی طولانی هم داشت، اینجا با هاتون و با شنوندگان آینده هم در میان بذارم. من تو در سال 1319 در شهر لاهیجان دنیا اومدم. خیلی راحت بعد از مدت کوتاهی که شاید 2 هفته بیشتر نبود، پدرم از زندگی ما جدا شد و خوشبختانه مادر فوق‌العاده با محبت و عاقل و قویه داشتم و همینطور فامیل مادری خیلی خوب. و من هرگز کمبودی فی الواقع از هر نظر بخواین حس نکردم. آدم خوشبختی خودم رو حس میکنم. همیشه حمایت فامیل و امکانات برای من در زندگی بود. وقتی که نگاه میکنم خونه ما، خونه که درش همیشه باز بود، توی شهر کوچکی بودیم، فامیل، دوست، آشنا، افراد از جاهای مختلف همیشه شهر میومدن خونه ما. مسائل مختلف همیشه مطرح میشد، چه مسائل محلی، چه شهری، چه استانی، چه کشوری، همیشه اونجا صحبت بود. تا اینکه یه موقعی سنم هم خیلی کم بود، یه دفعه دیدم روزا به جنگ در خونم و قفلش رو باز کنن، در رو باز کنن مردم بیاد برن، درش همینجوری قفله و تو خونم فقط من هستم و مادر بزرگم. یکی دوتا مستخدم بودن و یکی از پسرخاله هم که جوانتر بود با گدایی میاد و یه روز میمونه و میره، دیگه کسی نمیاد خونمون و مادرمم نیست، دایمم نیست و فامیلای دیگرمون هم نمیادیم. برای من خیلی تعجب آور بود و من وابستگی شدیدی هم به مادر و داییم داشتم. بالاخره بعد چند روز سوال پرسش کردم، مادرم کجا، داییم کجا. مادر بزرگم یه مقدار دلیل آره گرفتارن و کار دارن، رفتن رشت رو نمیتونم بیان و اینا. گفتم که میخوام برم پیششون، گفتن نه خیلی گرفتارن، تو فرصت نمیکنی تو بری پیششون. بالاخره تو اون سنکم برای خودم تصمیم گرفتم خودم به تنهایی را بیافتم برم. یه چمدون خیلی کوچیکی داشتم، یه دوست از این چیزا، عروسک و چیزایی که داشتم گذاشتم توش و کفشم پوشیدم، رفتم دم در. خب در قفل بود، نمیتونستم باز کنم. همونجا نشستم، گفتم که در باز میکنین من برم دیدن دایی و مادرم یا اینکه بالا نمیام. خلاصه مادر بزرگم بعد از 2 روز مقاومت دیگه فکر باید منو بفرسته، بالاخره منو فرستادن رشت که اونجا من مادرم دیدم. خب خیلی خوشحال شدم و اینا و مادرم گفت تو رو میبرم، ازش خواستم، اونم گفت باشه تو میبریم دیدن داییت، اما تو بهتر دختر مؤدبی باشی اونجا. منم قول دادم و مادرم با یکی دو نفری دیگه از دوستان آشنایم رفتیم تو میدون اصلی رشت و بعدن در یه دمه یه ساختمون خیلی بزرگی درش باز بود و پلیس هم پاسمون هم دمه درش بود، اونجا منو رفتیم تو. مادرم در حالی که با اون آقایون دوستانمون داشتم با افسر هر کسی بود اونجا صحبت میکرد، من دایمو تای اون ساختمون، تای اون باغ دیدم داره راه میره. دایمو دیدم خیلی خوشحال شدم، دویدم به طرفش. یه دفعه این پاسبونا همچین خیلی ناراحت پشت سر من دویدن، دایمم فریاد کشید. به اینا آدم خیلی مؤدب و آرومی بود، هرگز فریاد نمی کشید، برام تعجب آور بود. اما اصلا من هیچ ایده نداشتم اصلا این کجا چیه و اینا چرا اینجوری میکنن رو نداشتم. خوشحال بودم، دویدم پیش دایمو بغلش کردم، هیچی دیگه، خوشحال شدم که دیدمش و یه چند روزی اونجا بودم و بالاخره دیدمش و برگشتم به شهر خودمون و بدنم گاگدایی منو میبردن مثلا. و من واقعا زیاد برام نمیفهمیدیم چی به چیه، سن زیادی نبود نمیفهمیدم، تا اینکه داییم برگشت و بعد از یه چندین هفته که حتی خاطرم نیست یا شاید 2-3 ماهی دیگه، نصف شب دیدم خونمون یه مقدار رفت آمده، دیدم بیدار شدم، دیدم داییم لباس محلی پوشیده، یه چند نفرم با لباس محلی، مادرمون دلواپس داره لباساشو تو چمدون میذاره و اینا. از خونه رفتم بیرون، داییم کجا رفت نصف شب با این لباس که هرگز ندیده بودمش، گفتن کار داشته باید میرفتیم، هیچ، تموم شد. خب یه ذره ناراحت شدم، به واپس شدم جریان چیه، اما خب اصلا نمیفهمیدم. و بعد از اون یه چند باری ما با اتوبوس رفتیم تهران دیدن دایم، دایم نبود تو شما و فامیلای دیگر هم دوستان بودن، اینا تهران بودن، می دیدیم و اینا. برای من عجیب بود که از اتوبوس در جاده شمال رد می شدیم هیده افراد غیر سربازهای غیر ایرانی بودن، روسا اونجا بودن، کاملا خاطرم میاد اتوبوسا باید اجازه میگرفتن تو نگاه میکردن اینا. این گذر
1: این بردی بیم بیدهیم آسمان از سور خبسته ول بگیفته های بجه یار آتش آتش

مسئله گذشت، دایی برگشت و خیلی خوشحال و همه چی گذشت. حالا جریان، کل جریان چی بوده اینجا؟ بعد سالهای سال فهمیدم این جنگ جهانی دوم بود و متورن اومده بودن ایران، روسیه شمال اومده بود، اون وقتا شوروی، کشور شوروی بود، اومده بود شمال، هی مونده بود و بعدا هی دخالت در کار استان شمال میکرد، دخالت جابده. یه عده مردم علمال، یعنی برای دایی من نبودن، مردم زیاد از شهرهای مختلف بودن، خوششون نمیمد از این دخالت ها. به اینا گفته بودن خب باشه میریم، ما نمیخوایم شما رو دخالت نکنیم. و یه دفعه هم اصلا خیلی جالب بود که دولت شوروی مجبور کرده بود شهربانی و ژاندارمری که گیلک‌ها رو به ایر زندان بندازه یا از گیلان بیرونش کنه، چون اونا نمیخواستن اینا اینجا باشن. و هزار تا چیز بود که این خودش بعد از درک قضیه برای من یه حادثه عجیبی بود، خیلی عجیب بود. این گذشت و چند سالی شد، بالاخره جریانات آروم شد و همه جه سل صفا شد و روس هم که رفتن و ما موندیم شما. یه دفعه تمام رادیوها همه اومدن صحبت کردن، دکتر مصدق و نمیدونم دیگه شده نطقای مختلف و تو هر خیابون و هر شهر بازاری میرفتی داشتن از این صحبت ها میکردن. و من دیگه کم کم بزرگ شده بودم، مدرسه هم میرفتم و تو خونه هم صحبت ها میشد که آره نفت باید ملی بشه. حالا نمیخوام بگم اون حوره همه اینا رو میفهمیدم، اصلا اینجوری نبود، چیزایی بود که تو خاطرم میومد مثل فیلم، الان اینا تو چشم من میتونم اینا رو قشنگ ببینم و اینا که آره نفت ملی داره میشه و ما باید استقلال باشیم و ایران آزاد و مستقل و از این حرفا. و تو مدرسه مونم یه سری معلم ها برای ما یه سری نمایش ها میذاشتن و نمایش میدادیم و میرسیدیم و سرود میخوندیم و رسم محلی میکردیم و خیلی جالب بود. یه سری از معلم هامون، یه روز ناظرمون اومد گفت قرضه سرصف، گفتش که دولت پول نداره باید قرضه ملی بخره. ماها رو سر صف ما قبول کردیم، سر صف تو خیابون شهرمون را افتادیم تا رفتیم بانک ملی. و تمام جالب، من کاملا خاطرم میاد که تمام مغازه‌دارا همه کف زدن برای ما، ما صف بسته بودیم، رفتیم با یک غروری، غرور اینی که او کشور ما مستقل آزاد، ما خودمون حاکم خودمون هستیم. این چه میدونم خون تو رگامون گذاشت، بچه بودم نمیفهمیدم، اما اون آجرای اولیه رو تو بنای تفکری من گذاشت که من جزی از این جامعه هستم و ما میتونیم تاثیرگذار نه در کشورمون، تو شهرمون، تو دنیامون باشیم. بعدنا این تجربه ها اومد که میگن به بچه ها اگر یه چیزایی یاد بدی اون موقع ممکنه عکس العملشون نبینین، اما 10 سال، 15 سال، 30 سال دیگه میتونین بفهمین. این تجربه ها تجربه تعیین کننده ای برای من بود. و در اون زمان من می دیدم که معلمای خوبی هم داشتیم، به ما که همینجوری گفتم یه سری نمایش های نابر من میذاشتیم. اما تو مدرسه هم کم کم خب چیز شد دیگه، سن ما زیادتر شد، رفتیم بچه ها، معلم ها خیلی به ما کمک میکردن که یه مقدار درس ها رو بهتر به طور جدیتر بفهمیم. درسته هنوز کوتاهی هایی در اون زمان بود، مثلا چه میدونم سرمشق میذاشتن برای اینکه یه جمله رو که ما درکشو نداشتیم هی تون تون تون تون هی زیاد بنویسیم پایین بدون درک کامل قضیه. و برای من واقعا بعدنا این مسئله بود که به ما یاد داده نشده که ما مسئله رو درک کنیم، بلکه مسئله رو کپی کنیم.
این عجیب بود تو فرهنگ ما. اما من الان که برمیگردم بازم تشکر به یه سری از معلم ها که سعی میکردن این چیزها رو از بین ببرن، به ما یاد بدن. من خودم از ریاضیات و اینجور چیزها بیشتر خوشم میومد، تو نوشتن و نمیدونم تاریخ و اینا اهمیت نداشت برای من، تا اینکه یکی از معلم هامون اومد گفتش که شما چیزه برین هرچی تاریخ پیدا میکنین بخونین، تیکه تیکه کنین قسمت های مختلف، بیاین تو مرسه کلاس 7-8-9 اینا بودم، بیان بگی. خب یه سر من هیجان انگیز کرد و اینا. تو خونمونم خیلی هم مادرم خانوادمون اهل کتاب بودن، خیلی هم تشویقم میکردن که بخونم و اینا، خودشونم میخوندم مرتب، تا مادر بزرگم مرتب نشسته بود یه گوشه روزنامه و کتاب میخوند. تاریخ ما که کتاب خونه که نداشتیم تو شهرمون، اصلا کتابخونه مفهوم نداشت برای ما، چجوری از کتابخونه بخوام استفاده کنیم. من اصلا تو زمان حتی ندبیرستان دانشگاه کتابخونه داشتیم، یک کتاب میگرفتیم یک گوشی میخوندیم. استفاده از کتابخونه رو راستش بخوای نه من تو دبیرستان و دبستان نه تو دانشگاه اصلا یاد نگرفته بودم، به من یاد نداده بودم. اما کتابخونه از بچگی تو خانواده بود. خلاصه تاریخ ها رو پیدا کردم و خوندم تو مدرسه برای کلاس اونم گفتم. این برای من خیلی جالب، یه دفعه دیدم کشوری ایران، یه دفعه عربا اومدن زدن کشتن، چنگیز اومد نمیدونم، مغول اومد، افغان اومد، بعدن خود اون حاکمای ما دیگه چشم در بیارن نمیدونم دست ببرن کل منار بسازن، اصلا وحشتناک بود. این اولین برخوردی بود که واقعا بازم تشکر به اون معلم تاریخم که گذاشت برای من یه دفعه بینم نه تاریخ ما خیلی مسئله داره، فقط این نیست کدوم شاکه اومده چه سالی بوده و کجا ما رفتیم، مشکل کشور ما رو نشون میداد برای ما. این چیزهایی بود که یاد میگرفتیم. اما چیزهای خوبی هم خب تو شمال داشت. شمال خب همه میدونن دیگه، سرسبز خورم، بوی چایی یه طرف میاد، بوی برنجی یه طرف میاد. ما تابستونا میرفتیم توی خونهی که بیرون شهر بود، زیر کوها بود، میرفتیم اونجا. گاهی اوقات من حتی مثلا کتابم چیزم بر میداشتم، اتفاقا بالای کوه یه جایی بوده امامزاده بود، میگفتم دو برادرم ماشالله تو سر تا سر شمال تو جاهای نوات خیلی زیبایی، یه دفعه میبینی یه امامزاده اونجا مرده قبرش هست، ملت همون دوروبرش به قول معروف میرن زیارت، اما تابستونا پیکنیک میکنن اونجا، جای گردششونه. امامزاده هم خیلی چیز بودن، آدم های خوش‌سلیقه‌ای بودن، جای قشنگی رو انتخاب میکردن. و این دو برادرانم بالای اون کوه بود، و حالا کوه اورست نبوده، فکر نکنین هر روز من اورست رو میرفتم بالا، تپه و ماهو رو دیدین شمال چه جوری بود اینا. من میرفتم دمون امامزاده میشستم، گاهی اوقات کتابم برای خودم برمیدش رو میخوندم. پشت سر کوهای من میدیدم پر در و کوهای سرسبز خوبی بود، باغچه‌ای و جای مختلف و اینا، خونه های دهقانی جلوی منم تا چشم تا دریا راه بودش و اینا و بوهای مختلف. اونجا یکی رفیق شده بودم که خیلی جالب بود، یه پیرمردی بود اونجا می اومد، مثل اینکه همون جا هم خونش بود، گاه اوقات می دید من اونجا نشستم، یه می اومد با من صحبت می کرد، از خاطراتش می گفت، از زندگیش می گفت اینا. این چیزی که خیلی برام جالب بود، این افتخار می کرد که در رکاب میرزا کوچک خان جنگیده، خیلی افتخار میکرد. صحبتی که از میرزا کوچیک‌خان میکرد که واقعا من تصور میرزا کوچیک‌خان اون چیزی که اون به اضافه یه پیرمرد دیگری هم بود، من جای دیگه باهاش آشنا شده بودم، تو ذهن من مونده. یه مرد جوونیه که رفته، آره
مذهبی بود اون وقت، دانشگاه و مدرسه و اینا که نه نبود، که مرزا کوچخان چیز رفته بود از این مرزهای مذهبی رفته بود، بعدش هم رفته بود دوم و دیگه من جای دیگه نمیدونم کجا ندرفتی جایی رفته بود، آشنا شده بود با یک سری از تفکر جدید، با تفکرات مشروطیت بعد از اون آشنا شده بود، با همون مقدار فرهنگ و چیزی که داشت آشنا شد و آدم روشن فکری شده بود اومده بود و در شمال اومده بود و توی دهقان‌ها کار کرده بود. یعنی اینجوری نبود که یکی باشه بیرون شهر تو شهر یا مرکز استان جای دیگه باشه بخواد کشاورزا رو جمع کنه، نه، با خود کشاورزا زندگی میکرد، خودش هم پدر مادرش کشاورز بود و از زندگی و درد و ناراحتی و کمبودهای کشاورزا با خبر شده بود، به طوری که این دوتا مرد، به خصوص این مردی که بالای دور بود و برادر برای من صحبت میکرد، میگفت آدمی بود فوق‌العاده، انسان خوبی بود، خیلی فهمیده بود، خیلی به دردامون میرسید و دردامون میشناخت، میگفتش که من در جوارش بودم و حتی بله این امامزاده یه درخت کهنسالی بود، میگفت میدونی ما زیر این به همه جا میشیستیم، غذا میخوردیم، حرف میزدیم و مرزا کوچخان برای ما صحبت میکرد. این برای من خیلی خیال انگیز بود اون زمان، بچه مثلا دختر جوانی بودم، 12، 13، 16، 17، خب من تا کلاس 11 تو همون جاها بودم، میرفتم اونجا، خیلی برام جالب بود، خیلی خیلی خاطره جالبی از اون کوههای سرسبز پشت سر هم، و چیزی هم که در اونجا یه خاطره شیرین دیگری هم که از اون دارم، صبح ساعت 5:30 با آواز و تفزدنای کشاورزا ما از خواب بیدار می شدیم، فوق‌العاده خوشحال و تفزنان داشتن میرفتن سر مزرعه برنجشون، فوق‌العاده شیرین بود، فوق‌العاده شیرین بود، خاطرات خیلی زیبا و خوبی بود که باعث شد که همیشه فکر کردم که باید برم اونجا زندگی کنم.

اون زمان تو شهر لاهیجان ما با خیلی خنددار بود، برق داشتیم، اما این برق تا ساعت مثلا 9 شب 10 شب روشن نبود، یعنی اصلا یه کورسویی بود. ما همیشه شوخی میکردیم، میگفتیم از این چراغای نفتی رو روشن میکنیم بتونیم اون لامپ ها رو ببینیم، چون یه ترانسفورمر خیلی ضعیفی بود، برق بنز کافی به شهر نمیرسید. اما یه دفعه در همون زمان وسط های و آخرای دهه 1320 مردم، برای من جالبیش این بوده، یه دفعه میدیدم اومدن گفتن ما میخوایم انجمن شهر درست کنیم، شهردارمون رو خودمون انتخاب کنیم. یه دفعه شهر تغییر کرد، خیلی جالب بود، مردم همه زنده و خوشحال و به فکر انتخابات بودن و میگفتن یعنی چی شهردار از یه شهر دیگه بیا، شهردار ما باید باشه. کل اون فعالیت ها، تمام این صحبت ها تو خونه ما هم بود. البته خب من فقط اونجا شنونده بودم، راستش بخواین درک خاصی نداشتم، شنونده بودم اما میشنیدم و این خوشحالی به من میداد. میدیدیم بله برق شهر درست شد، خیابنا داره آسفالت میشه، نمیدونم درخت ها بیشتر تو خیابنا، مدرسه‌مون داره بهتر میشه و انتخابات های مختلف که البته قربانش کردم کل این انتخابات ها، اون خودش داستان های زیادی هست، چه اشکالاتی انتخابات داشت. خیلی از اون انتخابات ها رای های عجب غریبی هم ریخته می شد، قدرت های محلی شرکت می کردن. اما همزمان باهاش من می دیدم که کسبه محله، درس خونده های محل، معلم ها، اینا دارن سعی می کنن یه نظمی بدن به این کارا. این چیزهایی بود آدم می دید که داشتن می گفتن تو صحبت های انتخاباتی، می گفتن ما نباید زور بگیم، باید مردم بدونن حقشون چیه، وظیفه‌شون چیه، رأی چجوری بذارن. یه سری از این حرفا میشد که الان برمیگردم میبینم عجب مردم داشتن به قدرت خودشون پی می‌بردن و می‌گرفتنم، که فی الواقع دیگه بعد از چند سال شهر لاهیجان خیلی قشنگ‌تر از قبل شده بود، به قول مردم مرسمون بهتر شده بود، سینمایه بهتر شده بود، خیابونا بهتر شده بودن، بعضی از راه‌های دهات‌ها که بارون نمی‌اومد بسته می‌شد اونا یه ذره بهتر شده بودن، چند تا دکتر بیشتر استخدام کرده بودن در لاهیجان که دهاتی ها میمدن و اینا. این چیزا جالب بود. همزمان باهاش تابستونا خیلی وقتا من بعضی فامیلامون تو تهران بودم، میرفتیم تهران. یه خاطره خیلی جالبی که دارم، سال 1332 بود، من تهران بودم، یادمه، نمیدونم خاله من به فنا به دلایل مختلف هر روزی به بازار یه سری میزد، خونهشون نزدیک خونه دکتر مصدق اون طرفا بود، اما به دلایل مختلف به بازار سر میزد. یادم 25 مرداد بود، در بود خونمون هم صحبت ها بود، من یه ذره حواسم داشت میمد که چی چیزا بود و اینا. و یادم همسایه خالم یه خونه بزرگی بود، اونا توده‌ای بودن، مهمونی هایی درست میدن، خالم میگفتش که اینا جلسات توده‌ای هست، یواش دارن صحبت میکنن اونا. 25 مرداد خالم یه دفعه تصمیم گرفته بود بدونم چادری چیزی تو بازار بخره، منم با خودش برد. من دیدم عجب تظاهرات زیادی هستش و اینا، ملت همه شلوار سیاه و بلوز سفید و انواع اقسام و یه دم با لباس های معمولی تر تو طرف های بازار و مجلس اونجاها دارن تظاهرات میکنن یا مرگ یا مصدق و برعلیه دولت انگلیس و اینا، تظاهرات خیلی زیاده. ما هم از دور تماشا کردیم و فلان و خاله هم خریدشو کرد.

یه خریدی دیگه از بازار بکنه، در حالی که هم پسر خاله همان داهیم بهش گفته بودن که خیابنا شلوغ، ما تو بوتان دیدیم به اطراف بهتر نرو. گفت نه من سری میرم فورم برمیگردم، نسرینم میبرم با خودم که یه چیزی میخوام بخرم اونم انتخاب بکنه. ما رفتیم اونجا و تو بازار دیدم بازاری ها همه دارن میبندن، هر کدوم یه چوب برداشتن در آب بسته میشه و ما سری اومدیم بیرون. اومدیم بیرون و دیدیم نه اون شلوار سیاه ها و بلوز سفید ها نیستن، یه جوری دیگره، ولواقع مسئله جدیتره، مثل این که آره تو به تانک هایی تو خیابونا هست و سرباز و اینجور چیزا هست. ما اومدیم خونه، اومدیم خونه و که گذشت که بعد زور چی شد، گفتن آره اینجا دیگه چیز نبود، تظاهرات اینجا اونجا میشنیدیم، از شاه صحبت میشد، از مصدق صحبت نمیشد و ما شنیدیم که خونه مصدق رو گرفتن و مصدق رو خواستن دستگیر کنن، مصدق نبود. خب این باعث تأثیر خانواده و همه شد. عجیب بود برای من که یک هفته قبل تو خیابون مردم همه داشتن میگفتن یا مرگ یا بر مصدق، تو اون روز من یه دهاتی یه ایده داشتن از شاه صحبت میکردن. تایی اون کوچه یه خانواده یه سرتیبی سرلشگری هم بود، اونام با یه غروری یه دفعه اومده بودن تو خیابون و را میرفتن. بعدن دیدم یکی دوتا از این دهاتی ها لباس دهاتی هم پوشیده بودن، از این دیگ گنده غذا رو سرش بود داشت رد می شد، از آشپزخونه دکتر مصدق دزدیده بود. برای من عجیب بود، من نمی فهمیدم چطور شد 25, 26, 27, 28 نمی دانم اون قرضه ملی، اون آزاد شدن ها فلان، اون تظاهرات خیابانی. بعدن یک بار اومدیم دیدیم حتی رفتن آشپزخونه دکتر مصدق غذاشو دوست دیدن. خیلی غم انگیز بود، واقعا خیلی غم انگیز بود. بعدنا که برگشتم لاهیجان مدرسه که می رفتم دیدم روزنامه ها پر از توبه نامه شده، یعنی همین جوری که تو ایران تو هر کاری میخوای بکنی باید عدم سوء پیشینه نشون بدی که دزد و اینا نبودی، چیزم اینجوری شده بود. هر جوون لاهیجانی یه تعدادی از معلمامون حتما میبایستی تو روزنامه اعلام کنن که به حزب توده وابستگی پلید بود و مرام اشتراکی بود و علم بود و بله بوده، ما با اونا رابطه ای نداریم و سلطنت هم چیز خوبیه. اینو نوشته بدن به روزنامه ها و تعدادی هم از معلمامون خوب نبودن، یه تعدادی معلمای دیگه خیلی دلخور دوباره سر کلاس ما بودن و اونا ادامه میدادن به درس دادن ما و اینا، اما محیط یک مقداری غم انگیزتر شده بود فی الواقع و من به عنوان یه دختر نوجوان اینو می دیدم. خب اون زمان آدم اینقدر جوون و خوشحاله خیلی چیزا به نظرش نمی آد، اما تو مغزش می مونه. و بعدن برگشتم، من الان میخوام یه مقدار برگردم بعد از 20 سال 30 سال نگاه کردم به این دوتا قضیه. خیلی برای من مسئله شد که چرا اگر یک جوون بخواد، اولا من نمیدیدم افرادی رو که اینا که غلط کردم نوشته بودن دولت کشور شوراها شده باشن، اینا از استقلال ایران، از آزادی بیان، دموکراسی صحبت میکردن. چجوری باید از این چیزهای به این خوبی غلط کردم بگن ما معذرت میخوایم از این که این هست؟ آیا این درسته برای حکومت که به مردمش، به جووناش، به نوجواناش که خواهی چیزهایی رو ابراز کردن به عنوان آزادی و استقلال مجبورشون بکنه بگن ما غلط کردیم؟ این چی شخصیتی
برای جوانهای اون مملکت درست میکنه. اون معلمی که لیسانس درس خونده اومده با اون علاقه به من درس میده و به من میگه تو یک زن مستقلی باش، رو خودت بشین این هم این درس ها رو بخون، اون کار رو بکن، نمیدونم خورشید اینجوری کار میکنه، نمیدونم ریاضیات، مسلسات، بیولوژی، این علم رو من دستور میده، میگه بعدم بخواد معذرت بخواد. این واقعا خود میکنه، اینجاست جامعه رو متوقف میکنه، اینجاست که من هی میخوام برگردم اینا. وقتی که خفقان بعد از 57 رو دیدم که حتی برگشتیم به عربتر، اصلا برای من وحشتناک بود. یعنی درست مثل این که تو گل زیبایی رو رشد بدی، آفتاب و گل و آب همه چی باشه، بعدن یک سنگ بزرگ رشد بذاری مانع رشدش بشی. ببین این مانع بودن که شخص چه موقعی بعد از کودتای 28 مرداد، چه اون موقع، چه موقعی بعد از 57، این واقعا نبض کشور ما رو در دست گرفت، خفه کرد کشورمونو. کشورمون، مردم ما که میتونستن به شدت رشد کنن و خفه کرد.

نیست. واقعا وقتی من به عنوان یه طبیب نگاه میکنم، این مغایرت داره با رشد انسان، با رشد انسان مغایرت داره. حالا من به قسمت‌های دیگرم برمیگردم. به این وقتی که نگاه میکنم یک سری مشکلاتی که تو مملکت ما ایجاد شده، من هر دفعه نگاه میکنم که این آدمی که این مجموعه که میخواست روش کنه یک دفعه خفقان این زد پایین، هی روش میخواد بکنه یه بزنه پایین، که درست همون مثال سادهی که راجع به گل گفتم باشه. این گل میخواد روش کنه، من یه سنگ تاری بزنم، سنگ بخوام بردارم، همچین میخواد غنچه بزنه دوباره بذارم اینجا. این واقعا مشکل فوق‌العاده بدبختی ما هست که شاید به 25 مرداد که شعارها یا مرگ یا مصدق و استقلال بود، 28 مرداد که بعدن دیدم کودتای 28 مرداد، دولت امریکا با خرج چند میلیون دلار خیلی ساده به توسط یه تعداد ایرانی محمد رضا شاه رو برگردوند. من محمد رضا شاه واقعا موقع اراده‌ای نداشت از خود. خود او برگردون محمد رضا شاه باز شدن یک چپتر، یک بخشی از کشور ما بود که همراه شد با دیکتاتوری، که الان هم که بعدن من بازم برمیگردم، اما الان همین جریان ساواک رو که نگاه میکنم میبینم از اون موقع اتفاقا شروع شد. اتفاقا من یه تاریخچه مختصری هم راجب سابقه ساواک تو سایت راجب شکنجه ما بود نوشتم. این روزان دوباره برگشتم به اون، دیدم آره مسئله سازمان امنیت داشتن یک کشوری اصلا مسئله غلطی نیست، برای اینکه اما اون سازمان امنیت برای به امنیت و برای رشد کشور و مردمش باشه، صلح و صفا باشه. متاسفانه سازمان امنیت ما به این فرم درست شد. قبل از 28 مرداد شهربانی داشتیم، ما رکن دو داشتیم، ژاندارمری داشتیم که جلوی چیزو میگه، ما همه خب میدونه اینجا که من نمیخوام واقعا بوم برگردم، فقط اسمشو میگم، با اقوام مختلف جنگ میکردن که خدایشونم تو همون تاریخچه که حداقل من نوشتم، همم با چیز نوشتم، رفرنس های درست نوشتم، که میدیدیم جنگ هایی بود که دولت و مرکزی با اقوام ایران داشت، با عذاب مختلف داشت، همون قانون 1310 وحشتناک که همه متهم میشدن به داشتن تفکر اشتراکی و بعدن اقدام بر علیه امنیت کشور وحشتناک شده بود، و صحبت های زیادی بود که اتفاقا همون موقع کشورهای خارج، هم انگلیس هم امریکا در اون زمان با دولت ایران با قسمت شاه هم صحبت کرده بودن که بابا جان این کارهای امنیتی ضد امنیتی که شما میکنین پراکنده است، غیر اصولی، تازم نیست. دولت اون زمان شاه یه چیزی نوشته بود که یه سازمان امنیتی چه جمع‌تر باشه بنویسه، اما اون موقع دکتر مصدق بود، جبهه ملی بود و تعدادی از چپیان بودن، و وقتی اونو خوندن گفتن این قانون، قانون جلوی آزادی بیان و آزادی تجمع و نارو میگیره، ما قبول نداریم، نذاشتن از مجلس بگذره. اما وقتی که کودتای 28 مرداد شد، قانون ساواک گذشت. شما حساب کنی چه همزمانی، کودتای 28 مرداد، چند ماه بعد قانون ساواک گذشت ازش، که ما هنوز داریم ساواک تو خیابونای آمریکا و اروپا رژه میرن. از اون زمان شروع شده بود که ساواکی ها رو تربیت کرده بود CIA، FBI و سازمان‌های پلیسی انگلستان، میگن فرانسه و آلمان هم بودن، و بعدن کی کمک کرده بود؟ موساد.
که بازیگر اصلی خاورمیانه. از اون موقع شروع شد، به طوری که خود خود تو اوایل 1961-62 که امریکا خودشو کشید یه ذره از ساواک کنار، به دست اسرائیل افتاد و ساواک تا آخرین لحظهش به دست اسرائیل داشت اداره می شد. تمام پروگرام ساواک چجوری شکنجه بشن، شکنجه در چه اصلا کلاس هایی که برای ساواکی ها مأمور شکنجه ها اینا گذاشته بودن همه از طرف اسرائیل بود. خداشون هم میگن اما اینا رو کلی از حرفای خودشون در آوردن و کتابایی که در خارج نوشته شده بود که واشنگتن پست بود، کتابای علنی اینا اسرائیل افتاد و ساواک تا آخرین لحظهش به دست اسرائیل داشت اداره می شد. تمام پروگرام ساواک چجوری شکنجه بشن، شکنجه در چه اصلا کلاس هایی که برای ساواکی ها مأمور شکنجه ها اینا گذاشته بودن همه از طرف

دنیه سیاسی زن هستش که ما نگاه میکنیم به یک کودتایی 28 مرداد فی الواقع این نبود که یه شاهی حالا رفته ایتالیا گردش برگرده بیاد، شروع مرحله دیکتاتوری شیک کشور ایران بود.

دبیرستان ما تمام شد و آرزوهای قدیمی رو که هم خانواده تون کاشته بودن هم من آرزو رو داشتم، رفتم دانشگاه. خوشبختانه تونستم کنکور دانشگاه پزشکی تهران قبول بشم و برم دانشگاه پزشکی تهران. دیگه اونجا به قول گلک‌ها با شوخی میکنیم میگیم عروسی روزمونه، یعنی روز عروسی لابد برای هر کسی خیلی خوشحال کنندن. برای منم اون روزا عروسی روز، یعنی ما معمولا صفت موصوف و برعکس، یعنی خوشحالی روز عروسی رو ما میگیم عروسی روز، عروسی روز من بود. و رفتیم دانشگاه تهران و واقعا هم این خوشحالی بی دلیل نبود. زمانی بود که من حداقل تو زندگی خودم وارد یه مرحله از زندگیم شدم که یک سری چیزهایی رو که میدیدم میشنیدم درست مثل این که اینا رو به عنوان یک سرس بدونه که بفهمم درک کنم به صورت یک ثروتی تو مغز من موند. ارزیابیشو بلد نبودم. از زمان دانشگاه به بعد خرد خرد فهمیدم چجوری اون حوادث رو ارزیابی بکنم، ببینم دنیا چجوریه. حالا تو زمان دانشگاهی که ما بودیم رفتیم، خب خیلی دانشگاه تهران

پر هیجان بود. خب من هیجانم از یه طرف، من واقعا خیلی دوست داشتم دکتر بشم، من اونم برم و حتما دانشگاه تهران نه دانشگاه دیگه، خب تو ذهن من بود و رفتم. دانشجوی شاگرد اول بودم اما درسام هم میخوندم، اونجوری ول نمی کردم، اما همراه با درس خوندن ها یه زنم دوروبر دنیای خودم هم نگاه میکردم. جالب اینجا بود که اون زمان دانشگاه بعد از کتای 28 مرداد و اون موج روشن فکرانیه که زمان حزب توده با تمام کمکاستی‌ها وی که داشت، که من اصلا راجع به این مسئله نیست که بخوام باهاش صحبت کنم، اون گذاشته بود. این نسل جدیدتر یک دفعه میخواست بلند بشه، که جالب اینجاست که وقتی مثال گلو میذارم اینجاست که دوباره وقتی که این نهال اومد دوباره کاشته شد، جوانهای ما در اون زمان حاصلش رو من تو دانشگاه می دیدم. انواع اقسام تفکرات بود، از تفکرات چپ تا تفکرات مذهبی و تا تفکرات ملی، انواع اقسام بود. به طوری که دانشگاه جایی بود ما بهترین فیلم های دنیا و تئاتر ها و که در دنیا بود و آشنا می شدیم باهاش، بهترین رمان ها و داستان ها رو آشنا می شدیم باهاش. تفکر و آزادی خواهانه دنیا و تاریخ ایران و تاریخ دنیا را ما آشنا می شدیم و خوشبختانه افراد مختلفی بودن که کمک کنن به ما. محل تبادل تفکر بود و اونجا بود که من فهمیدم که به عنوان یک شخص، یک انسان، حق دارم که آزادی عقیده داشته باشم، آزادی بیان داشته باشم، آزادی این داشته باشم که برم حق رو ببینم واقعیت چیه. این حقوق کرامت انسانی منه، حق انسانی منه، برم اینا رو یاد بگیرم، داشته باشم، بحث بکنم، روش فکر کنم، بدم بیرون. این چیزی بود کم کم تو دانشگاه یاد گرفتم، این به عنوان حق گرفتم و این حق رو من یاد گرفتم. این حق منو هیچ کس حق نداره از من بگیره، این هویت منه. همین جوری که به قول معروف این دست و پا و کله و در تمام این چیزا هویت منه، اینم جزء هویت من هستش و این تو حقوق بشر هم نوشته شده. و جالب اینجاست که شاهنشاه عظیم الشان امضا کرده بود و اولین کنفرانس حقوق بشر رو در ایران، چیزش در ایران بود. پس ما این حق رو داشتیم، دانشجوهایی بودیم دانشگاه، درسمونه میخوندیم و کتابامونه میخوندیم، بحث و گفتگو میکردیم و اعتقاد کامل داشتیم که ما آزاد هستیم و آزادی بیان داریم و تبلیغ تفکر آزادی خواهانی خودمونم میتونیم بکنیم چون جزء حق ما هست.

اما متاسفانه در اون زمان همش گل و بلبل نبود. دولت دوست نداشت، علی‌رغم اینی که امضا کرده بود و نمیدونم با اون تظاهراتی که همیشه تو این زندگی ها هستش، میزبان کشورها شده بود برای آزادی، اینا همش دکور بود. به هیچ وجه معتقد نبود جوانامون، مردم ما باید آزاد باشن. اصلا قشنگ هم ظاهر میدیدیم که چقدر برای دوستانمون مشکلات زیادی بود. در یک زمانی یکی از دوستانمون خیلی هم یادش به خیر فوت کرده، جوان خیلی پاکی بود، از دانشکده پزشکی گرفتنش انداختنش سرباز صفر کرده بودن. داستانش هم این بود که میگفتن تو رفتی ماشین دکتر اقبال و دم دانشکده چیز دانشکده دندون پزشکی وارونش کردی. و اتفاقا اون روز من یادمه ما آزمایشگاهمون تموم شده بود سر زور، اومده بودیم اون بالا، هر کس دانشگاه تهران دانش بزیده باشه یه ایوونی داره اون بالا بالای پله ها، ما اونجا جمع شده بودیم که بریم به کلاسامون، که دیدیم یه ایده بچه ها دمه دانش کرده یه دندون بزشکی با شوخی و خنده و تفریح یک دفعه ماشین دکتر اقبال رو با اون گندگیر کردن سر و ته کردن که ما هم از اون بالا میخندیدیم. یعنی یه چیز تفریح بود که اصلا اون جوان تو اونجا نبود، اصلا اعتقاد نداشت به همچین کاری، اون کارم اصلا برنامه ریزی شده نبود. بدبخت و بیچاره از دانشگاه بیرونش کردن، دو سال چیز شد، سرباز صفر شد، بعدم بالاخره گذاشتنش بیاد دانشگاه و به جای اینکه یک سال زودتر از ما فارغ التحصیل بشه، یک سال بعد از ما فارغ التحصیل شده، دو سال خلاصه عقب افتاد. اما خب اون زمان خب تظاهرات زیاد بود تو دانشگاه، بیشترم واقعا مسائل آزادی خواهانه کشوری بود، اینجوری هم نبود که ما بریم بزنیم بکشیم بگیریم فلانا، از اینا نبود. و من اینجا یه خاطره دیگری رو بخوام اینجا بگم، شاید اولین باری بود تو عمرم من باتون خوردم، اصلا تصورش خودم رو در جریان در مرحله نمیدیدم که یکی بیاد با باتون کتکم بزنه. اما یه تظاهراتی بود تو دانشگاه، داخل خود دانشگاه بود، جریانم برای خاطر این بود در بهمن ماه 1340 بود که مجلس و شاه دستور داده بود بسته بودن و تظاهرات دانشجوها که ما میخوایم مجلس، اصلا مجلس معنی نداره، کشور دموکراتیک باید این باز باشه، یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخت داخل دانشگاه، در حالی که قرار بود دانشگاه از نظر قانونی جای مهمی هست، هیچ پلیسی هیچ کسی نباید بهش حمله بکنه و اینجا گارد شاهنشاهی با باتون و سرباز و نمیدونم کلاهخود و از این چکمه ها اومدن و کتک من زدن، به طوری که من کاملا یادم چند تا باتون به پشت منم خورده بود، در حالی که ما خیلی راحت داشتیم فقط راه میرفتیم شعار میدادیم. اینم از خاطرات اون زمان که چجوری خود دولت فقط برای خاطر اینکه ما یه خواسته خیلی قانونی، همون مجلس شورای زمان شاهنشاهی می‌خواستیم باز باشه رو گارد شاهنشاهی ریخت و ما رو کتک زد، بعدن دانشگاه رو بست و بعدن هم عادی شده بود، یعنی دیگه دستور داده بودن گارد شاهنشاهی بریزه، هر وقت ما اعتراض کنیم دانشگاه رو ببندن و ما رو راه ندن و از این داستانا. و چیز جالبی هم در اون زمان بود، جالب که من نمیدونم چه شاید غمگینی در اون زمان بود، خود خود ما اونجا یک سری افراد دیدیم، حتی یک سری از همکلاسی های ما مأمور ساواک شده بودن. اتفاقا یکی از جوونا ما رو به اسم الفابت گذاشت، با الف با پ، اتفاقا اون اسمش هم با الف شروع میشد، نزدیک گروه ما بود، ظاهرا جوون بدی نبود بیچاره رو، خلاصه یک سری حتما بعد وعیدا بهش داده بودن، این ساواکی شده بود و ما خب دستبندی بودیم الیف بی پی، آزمایشگاه می رفتیم، درمونگاه می رفتیم، کلاس می شستیم، این گویا خبر می داد
که بعدنا من شنیدم خیلی راحت طفله، فرصت زیادی هم بویان نداشت درس بخونه، میدونستم سواد زیادی هم نداشت. بعدنا خیلی جالبه، همه سالم از دانشجو پزشکی قبول میشد، بعدن هم رفته بود، بعدن هم من دیگه خارج بودم خبر نداشتم، رفته بود تخصصی هم همینطوری نخونده و ندونسته دیده بود، برداشته بودن، بعدن بازم من نبودم ساواک اینو برداشته بود، در یکی از دانشکده های تهران چیزش کرده بود، استاد دانشگاهش کرده بود، در یکی دانشکده دیگه رئیس دانشگاهش کرده بود، که تفلک رو بعد از اون از زندان که آزاد شده بودم تو یه جایی کم کلاسیاهای داری داشته جمع شده بودیم، این جلوی ما میگفت، بعدن گفت، گفتش که آره من ساواکی بودم، نمیدونم تو خوابگاه دانشجویان میرفتم، کتاب داشتن میخوندم، ما علم میگه کلی داستانا رو میگفتم، ما اصلا چشمام گرد شده بود که این با یه افتخاری هم اینی میگفت، که البته خب بعدن زود دیگه خودشو جمع جور کرد رفت و خارج و حالا دیگه یادش بخیر مرد. اما حتی میدونین میخوام بگم اینجا ساواک تو این حدم بود، مستقیمای دانشکدمون استادا یکی از معاونای دانشکده پزشکی ما ساواکی بود، یعنی ساواک 11 تا اداره داشت، یکی از ادارات واقعا کارمنداشون استاد و معلم و تو مدارس مختلف، تو ادارات مختلف، تو وزار، یارو سفیر چیز کانسل جنرال انگلستان تو اون زمان کارمند ساواک بود. یعنی ما میخوایم اینجا بگیم ساواک فی‌الواقع اون مسئله شکنجی اینا رو هم بذاریم یه طرف، اون خبرچینیش چجوری استادا رو و بعدن چجوری چی شاگردا رو قبول بکنن، چی شاگردایی رو نکنن، چی استادا رو قبول نمکنن، که واقعا چیز درست کرده بودن، برنامه بود درست کرده بودن. یعنی ساواک این نبود برای، بازم من تکرار میکنم، برای امنیت کشور نبود فی‌الواقع. حالا یه داستان دیگری رم تو همین دانشگاه من بخوام، یکی دو تا دیگه خاطره دارم، خاطرات شیرین و ضد نقیضیه. ما در اون زمانی که من چیز دانشجو پزشکی بودم، یکی از همکلاسی های همشهری من اومد به من گفتش که تو میدونی ظریفی، همون حسن ضیاء ظریفی که همشهری ما هم بوده، فقط این نسبت دوری هم داشت و اون موقع منم دانشجو بود تهران، اما من آشنایی نداشتم اصلا باهاش. اون هم کلاسی من اومد گفت حسن ضیاء ظریفی اومده گفته که یه سری دخترها لایجان اومدن چیز هستن تو تهران دانشگاه میرن، اگر تو بتونی اینا رو دور هم جمع کنی خیلی خوبه، بشینیم با هم صحبت کنین، مسائلی دارین، همشهری هستین، شاید بتونین کمکایی به هم دیگه بکنین و از این حرفا. برای من اینقدر این ایده تازه بود، چون من هرگز تو عمر خودم نه تو مدرسه نه تو جایی یاد نگرفته بودم که باید یه تشکیلاتی باشه مسائل مشترکتونو با هم دیگه بیان بکنین، با هم دیگه تقسیم بکنین، با هم دیگه کمک کنین، ببینین چه حقی دارین چه حقوقی دارین اینا. تجربه جالبی بود. من بگم همکلاسم گفتم ببین من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که چیکار باید بکنم، اما به نظرم چیز جالبیه. اون به من گفت نه، گفتم منم واقعا تعداد کمی از دخترهای لاجان شاید بشناسم اینجا، گفت من دارم، من اینا رو میشناسم دارم، تا اگه بخوای باشه. منم قبول کردم، قبول کردم، برای من فوق‌العاده یه چیز جالب بود. میتونید تصور بکنین یه زنی که اون موقع دیگه مثلا 19 سال 20 سالشه هنوز نتونه بلد نباشه چجوری چند تا همشهریش رو دانشجو بگیره که بگن که خب حالا ما تنهایی دلمون تنگه، ببینیم چه کمبودایی داریم، چه قصایی داریم، پول احتیاجی داریم، درمان احتیاجی داریم، معلمه اذیت کرده، چه کار بخوایم بکنیم و اینا، اصلا بلد نبودیم. من که اصلا ایده نداشتم. خلاصه درد سرتون ندم، ما این کاری کردیم و دعوتش کردیم. من اون موقع یا آپارتمانم داشتم تو تهران، بهتون گفتم زندگیم راحت بود، دعوتشون کردیم و اون
دوستم آقام کمک کرد و لابدم ظریفی هم غیر مستقیم کمک کرد و ما یه چند جلسه ای موندیم. اما خب متاسفانه الان که بعد میگردم میبینم که ما خب بلد نبودیم دیگه. میدونی تشکیلات دادن یه چیزی نیست که آدم باید بلد باشد، بچه که بلد باشه و به جای زیادی نرسید. اما خیلی برای من مسئله شده بود که آره، در حالی که تشکیلات دادن خیلی مهمه، ما باید از بچگی یاد بگیریم، اما تو فرهنگ ما هیچ کدوم یاد نگرفتیم و نمیدونیم هم چی هست. یکی اون بود، یکی دیگرم یه چیز دیگه بود. در مقابلش دولت یه تشکیلات سازمان دانشجویان دخترم ایجاد کرده بود که یک سری از خانمای تحصیل کرده غربم بودن که گاهوداری هم ما میرفتیم دعوتمون میکردن و اینا، و بعدن یه اردوهایی هم میذاشتن. اردوی ما رفتیم که خب خیلی جالب بود، هیجان انگیز بود در محیط ایران که آدم که نمیتونست. زمان ما 5-6 تا دختر که نمیتونستیم با هم بریم مسافرت، اصلا نمیتونستیم، فقط باید با خانواده میرفتیم. که این موقعیتی شد که ما هم کلاسی ها و صداد هم سن بریم با هم اردوی شمال. خب شمال که ما زندگی میکردم و خیلی زیاد رفته بودم، اما این فرق داشت که ما دختران میرفتیم و اینا. رفتیم اونجا و خیلی خوش گذشته و اینا، برنامه های مختلف بود و دریایی بود و جنگلی بود و بودش دیگه. بعدن شبها یه کنفرانس هایی میدادن برای ما و افراد رو میبردن. با قول خودشون برای ما دولت میخواست چیز درست کنه، رول مدل درست کنه. ما هرگز یادم نمیره یه شب ما نشستیم، پشه هم دوره بر ما پر بود، یک خانوم اومد. من واقعا یاد قیافه خانوم یادم، ما اسمش یادم نیست، اما مثل که دختر یکی از پولدارهای ایرانی بود، گویا خارجم درس خونده بود و تو اون شرکت پدرش هم کاری بودش و اینا. اون داشت سخنرانی میکرد، میگفتش که میخواست به ما یاد بده که ما باید یه هدف داشته باشیم و برای گرفتن هدفمونم خیلی پشتکار داشته باشیم. فی الواقع این بود که میخواست یاد بده به ما. گفتش که آره، در یک کنفرانسی که برای همون سرمایه گذاری پدرم بود و اینا شرکت ما بود، ما رفتم در یک کنفرانس بین المللی اروپا و اونجا خب خیلی جریانات جالبی گذاشت، اما من اونجا یه هدفی داشتم، میخواستم در اون مسافت یه پالتو پوست برای خودم بخرم. خیلی هم دلم میخواست پالتو پوست. و این گذشت و بعدن یه دفعه دیدم پول ندارم. خب گفتم یه شنل پوست میخرم. یه دو روز بعد دیدم پول اونم ندارم. گفتم مثلا یه اشارف پوست میخرم. خلاصه بالاخره به این شد، دیدم پولم خیلی کمه، رفتم یکی از این چیزهای کوچولوی پوست خریدم که دست درم کنه، که قدیما الان دیگه مود نیستون، قدیما بود. بالاخره به هدفم رسیدم، بالاخره تونستم دست درم کنه پوست بخرم و اینا. این وقت حرفش رو تموم کرد، ما یه نگاهی به همدیگه کردیم، خندیدیم، گفتیم ما داشتن پالتو پوست که جزو هدف ما نیست، هدف ما خیلی بیشتر از اونه که حالا بیایم یه پوست دستکش بخریم. یه تو هوای سرد دستکش معمولی هم مهمه. خندمون گرفتی چی؟ تا یه مدتی این شوخی ما بود که میخوان به ما چیز یاد بدن، به زنای ایرانی پروفشنال ها باید به یاد بدن که شما باید هدف داشته باشین، خواستتونم باید خیلی مبرم باشه، ابرام داشته باشین و اینا. اون هدفم مثلا پالتو پوسته، که واقعا هدف بود اون زمان جوانیمون، هدف هیچ کدوم از ماها، یعنی اون چند نفری که با هم بودیم نبودش. خلاصه اینم جزو خاطرات دانشگاه

دیگه من درسم تموم شد و اون موقع هم رسم این بودی امتحان میدادیم که امتحان و برد خاصی بود که امریکا هم داشتن و میدادیم میرفتیم میامدیم امریکا هم مثل همون فارغ التحصیلای امریکایی تو بیمارستان ها تخصص و فارغ التحصیل داشتیم میگرفتیم یه عقیده ای بود ما داشتیم اومدیم تو امریکا. اینجا که اومدیم برای من یه شوک شدیدی، یه کشور جدید، زبان جدید، اصلا یه دنیای جدید، فرهنگ جدید، کاملا مقابل. حتما خب شنوندگان خیلی هاشون خارج بودن نبودن شنیدن این مسئله بود. و من اینجا فقط سعی میکنم از دو قسمتش صحبت بکنم. برای من جالب بود، نظم ترتیب امریکا جالب بود، وقتی که کار کردنشون فوق‌العاده کار میکردن، فوق‌العاده زحمت میکشتن جالب بود. و من یه خاطره رو بگم که این خاطره بازم برای من تعیین کننده بود. روزی ما داشتیم راوند میکردیم که جزی از درس پزشکی ما بود، من یه سوالی از استادم کردم، استادم برگشت و گفتش که این سوالت خوبه، من جوابشو نمیدونم، من پیدا میکنم بهت میگم و تو هم برو تحقیق کن. جلسه تمام شد، جلسه و هیچ بی احترامی هم نکرد، خیلی محترمانه با من صحبت کرد. این جلسه تمام شد، من یه خانم دیگه همکلاسی منم با من هم دوره منم اونجا بود، ما یه دفعه گفتیم عجب جای مزخرفی اومدیم، استاده چقدر بی سواده، سوال منو نفهمیده من چی سوالی دارم میکنم، سوالمو خیلی بی اهمیت نفهمیده، چقدر بی سواده. ما استادامون تو ایران ماشاءالله همه سواد داشتن، تو متخصص قلب بودی اگر از استخون میگفتی، اگر از شعر حافظ سعدی هم میگفتی جواب داشت به تو بده، همه چی اصلا نداشتیم استادایی که بگن ما بلد نیستیم. ها خیلی دلخور شدیم از موقعیت اون. یه دو سه روزی گذشت و بعدا استاده اومد و اومد دو سه تا پیپر رو من داد، گفت نسیم ببین آره این سوال توی جوابش اینجاست، بعدا یه مقدار برام توضیح داد که البته منم در عرض این دو سه روز سعی کردم برام بخونم. این بیمارستان کتابخونه داشت، من بلد نبودم از کتابخونه چجوری استفاده کنم، قبلا هم بهتون گفتم بلد نبودم، فقط دو سه کتاب برداشتم یه ذره اون کتابا رو نگاه کردم. بالاخره اون اومد و هم به من یاد داد، این خیلی تاثیر رو من گذاشت که آره میشه زمانهایی تو ندونی حتی استادم باشی، این عیب تو نیست، عیب تو اینه که ندونی، اما بیایی بگه من همه چیزو میدونم و بی احترامی به طرف بکنی یا اطلاعات غلط بدی. اون مرد به من یاد داد که من برم مستقل بشم، چون از منم تشکر کرد چیزی که خونده بودم، مستقل بشم، خودم برم تحقیق کنم، به تفکر مستقل من احترام گذاشت و به منم اینجوری یاد داد آره ما ممکنه زمانهایی ندونیم، این هستش. و اما امریکا فقط درس خوندن پزشکی برای من نبود، همون آرزوهای قبلی من بود، اونجا آزاد بودم، همه چیز در دسترس بود، اما اصلا کتابخونه‌های مختلف بود، کتابخونه‌های پزشکی کی بود، موزه‌های مختلف بود، فیلم‌های مختلف بود، کتابخونه‌های مختلف بود، محافل مختلف و تفکر اینترنشنال پر بود، سازمان دانشجویان ایران هم در امریکا بود که فوق‌العاده فعال بود، دسترسی آدم داشت به اونا، دسترسی با محافل مختلف داشت و در اونجا بود که من نه فقط کارهای تخصصی میخوندم، تونستم دسترسی به انواسجی داشته باشم، به کتابهای داشته باشم، به تفکر تازه داشته باشم و بتونم کلی چیزهایی رو که از قدیم خوندم دیدم و تجربه کردم بیشتر فرمولیزش بکنم، بیشتر بفهمم. و اونجا بود که رفتم یک سری کورس‌های جدید گرفتم که چجوری بنویسم، چجوری بخونم و چجوری تحقیق کنم و البته
خیلی راحت هم به قول معروف سرمایه‌داری امریکا رو بیشتر شناختم، امپریالیسم شناختم. اون زمانا جنگ ویتنام بود و همزمان باهاش تظاهرات جوونا و مردم امریکا رو هم دیدم که چجوری نیکسون رو پایین کشیدن، جریانات مختلف دیدم.

سالها ما اونجا موندیم و درس خوندیم و کتاب هایم یاد گرفتیم و کلی دنیا رو هم شناختیم به زعم خودمون و دیگه در درس ها تمام شده بوده. همون برنامه ای که داشتم برگشتم ایران اون وادم میخواست و منم میخواستم و هرگز هم فکر نمی کردم بخوام تو امریکا زندگی کنم. هیچ دشمنی هم با هیچ کشور اروپایی امریکایی ندارم. همیشه میمدم تو ایران خواهم بود برای کنفرانس و گردش میام اروپا و اون آرزوها برگشتم ایران. برگشتم ایران و خب خانواده خوشحال و منم خوشحال و اینجا و حالا باید برگردیم خونه و آپارتمانی از این داستانا گشتیم. و در اینجا من از تجربه کار گرفتنم یه چیز خندداری دارم که جالب شاید باشه براتون، اونو بگم که بعداً یه سری صحبت های دیگه بکنم. بالاخره عقب کار میگشتم یکی به من گفتش که آره تو اداره بیمه های اجتماعی کارگران کار هست، میتونی بری بگیر. ما هم خیلی خوشحال شدیم و یه روزی راه افتادم به خانوادم گفتم و داییم گفتش که همینجوری باید بری بگیری. گفتم آره. گفت باش من هیچی دیگه. راه افتادم و رفتم به اداره بیمه و اون پایین گفتم کارگزینی کجاست و من طبقه فلان و اتاق شماره فلان. رفتم اونجا، آقای فلانی یه اتاق خیلی گلگنده بود، افراد مختلف رو صندلی هاشون نشسته بودن و میز و تحریر و اینا، یه آقای اونجا نشسته بود تفلک. به نظرم اون روزم خیلی دلخور و ناراحت بود، یه جوونی بود. بهش گفتم که من آره متخصص داخلی هستم و فوق تخصص و قدرت گرفتم از دانشگاه های امریکا، اومدم تو اداره بیمه اجتماعی کار بگیرم. طرفی نگاهی به من انداخت و یه ورقه داد به من و گفت این ورقه رو پر کن، آدرست و شماره تلفن و اسم و تحصیلت بنویس و اینا. منم این کار کردم، اینو همچنین با بی میلی انداخت تو کشوی کمدش، گفتش که هر وقتی کار پیدا شد بهت خبر میدی. باش. یه نگاهی هم به من همینجوری کرد و من خوشحال اومدم بیرون و رفتم خونه. گفتم من تقاضای کار کردم اونجا. دایی من گفتم یه آدم خیلی ملایم و آرومی بود، گفتش به من باشه تجربه ما بکنیم. من مدیر کل اون اداره رو میشناسم، تلفن میکنم به اون ببینم کار هست یا نه. گفتم نه این آقا به من قول داد. نه یه چند روزی گذشت و تلفن نشد. گفت هنوز میخوای به اون آقا تلفن کنم؟ منم یک دفعه برای اینکه به قول معروف روی داییمم کم کنم گفتم باشه. داییم به من گفت ببین اینجوری نباید بیای، چون اون موقع یه مقدار این حالت همون هیپیگری امریکا هم بود و من موهام بلند ریخته شده بود و شونم و یه تیشرت و شلوار لی و با کفش ساده پوشیده بودم. رفته بودم با این آقا صحبت کرده بودم. داییم گفت نه اینجوری نباید بپوشی، باید کفش پاش بلند بپوشی و لباس تمیز بپوشی، دکتری لباساش اینجوری نیست، اینجوری بپوشی و موهات هم یه جور دیگه درست کنی. و منم برای خاطر اینکه با هم دیگه شرط بسته بودیم همه این کارا رو کردم. دایی من تلفن کرد گفتش که آره مدیر کل مثلا دو روز دیگه یه روز دیگه فلان ساعت قرار گذاشته. ما رفتیم اونجا و دم در این اداره ماشین داییم واستاد و راننده درش باز کرد و ما اومدیم بیرون و یکی اومد استقبالمون و ما از پله ها رفتیم بالا و دم چیز آسانسور مدیر کل اومد دست داد با داییم و با من دست داد و خیلی خوشحالم و خلاصه رفتیم نشستیم تو اتاقشون. بعد از مقدمات زیادی اینا مدیر کل به من گفت خانم دکتر من خیلی خوشحالم، شما کجا میخواین کار بکنی؟ شیراز، تهران، تبریز، رشت، هر جا کار بکنی فردا میتونی شروع کنیم به کار کردن. من خود باخته بودم شکست. داییم یه نگاهی به من انداخت و گفتم متشکرم ازتون، اسمم من آشه، اینجا با هاتون دماس میگیرم. هیچ اومدیم بیرون و داییم ایچی شکر بابا. داییم گفت ببین اینجا ایرانه اینجوریه، تو با اون لباس و فکرسنید رفتی پسری بکردی، تو اصلا دیوانه ای آدمی نیستی، دروغ هم داری میگه. حالا اینجوری هم مدیر کل کار اصلا چقدر خاصی بینم و بگذاریم. اما همون موقع بگردم یه چیز خنده داره تو این قصه های که میخوام بگم. من شنیدم بازم دانشگاه تهران استخدام میکنه، نداره متخصص قدر.
خب من اپلای کردم، رفتم اونجا صبح با همین ورقه پر کردم و رفتم. اتفاقا یکی از استادامون بود، استادامون با من صحبت کرد و با من استخدام کرد. خب اینجا دیگه بالاخره من از دایم بردم، چون گفتم دیدی بالاخره من شغل گرفتم اینجا. ویجی به دانشگاه تهران استخدام شدم و محل کارم هم تو بیمارستان امیرعلم وسط شهر بود که یکی از بیمارستانهای چیز بود، دانشگاه پزشکی بود. اونجا کلاس و همه چیزام هم همونجا بود و من فوق‌العاده خوشحال بودم. اونجا شروع کردم، از روز بعد شروع کردم به کار و حدود شاید دو ماه و نیم هم بیشتر نگذشته بود، واقعا هم یه چیز عجیب غریبی هم نگذشت. در عرض اون دو ماه و نیم من ندیدم، توجه کردی تو دانه اون محبته چیز عجیب غریبی باشه و هر روز میرفتم مریض میگیم و از داستان ها کلاس درس و از این حرف ها. تا اینکه یه روز رفتم خونه، همچی رفتم خونه دیدم دو تا آدم در آپارتمان با دو تا آدم گردن کلوف پشترم هستن و خلاصه رفتم دیدم تمام اتاقم به هم ریخت و اتفاقا بازم داییم اومده بود تهران، اونجا نشسته بود. دیدم قیافش کاملا برافروخته و ناراحت و معذبه و خلاصه گفتن ما ساواک اومدیم. داییم گفتش که آقایون از ساواک اومدن و از شما سوال دارن و بعدن آقایون اومدن. من خیلی ناراحت شدم، یعنی به چه اجازه، یا خیلی با پروی به چه اجازه شما اومدین اینا رو ریختین، اجازتون کجاست؟ آقای لبخند زد و گفت بعدم بهتون نشون میدیم و خلاصه اجازه هم نشون ندادن هیچی. گفتن که آره ما دوتا مقاله پیدا کردیم، همون دوتا مقاله معروفی که من همیشه از شکنجه دستگیری میگم، یکی خدمت به خلق معتصم بوده، یعنی اقتصاد امریکا به ایران وابسته است. خلاصه من اون روز گرفتن و من داستانه شکنجه و همین داستانه رو گفتم. اما خنددار اینه که بالاخره منو گرفتن و هیچی با 5-6 تا ماشین مسلح منو برداشتن یه جایی سرم کردم بردن که اصلا برای من تعجب آور بود. خدای من کاری نکردم این همه اصلاحی بدن منو بیچاره که ریق و قدرتی ندارم چی بودی چی بردن. و داستان ها رو که فقط کوتاه میخوام بکنم، منو بردن زندان و چیز جایی که بعدم فهمیدم کمیت هست و اونجا اومدن گفتن این دوتا مقاله رو از که گرفتی. و وقتی یه دفعه طرف با این داستان آگو من به خودم حق دادم، گفتم این دوتا مقاله ها مقاله های من دوستای من دادن و من فکر کنم مقاله های خوبی هم هستن. گفتن که نباید بگی آدرس اسم طرف بگی، من برم طرف بگیرم. گفتم اونا کاری نکردن. گفت نه. گفتم ببخشید من نمیدم. خلاصه درد سر ندام، از همون روز ما رو شروع کردن بردن تو تا تمشیتشون. حداقل اون شب 4-5 ساعت زدن، این همون داستانایی که من همیشه تعریف کردم، آویزون کردن از بالا، برق زدن به گلوم و شکم و بدبخت چه تو رو تخت بستن، شلاق زدن به کف پام و نمیدونم، اصلا وحشتناک بود برای من واقعا. بدون رو در وایسی بدم، اون چند ساعت اول خیلی عجیب بود، به طوری که من دوستان که تو زندان هستن میگن ما شنیدیم، حتی بچه هایی که پشت اون تارتم شهر بودن شنیده بودن، بعدن هم به همدیگه به عنوان جوک میگفتن. من گویا به اینا گفته بودم که بابا مردم الان دارن میرن تو کره ما، دو تا مقاله بی فایده رو شما گرفتین، بنده قرار مثلا استادیار دانشجو پزشکیتون باشه، به کف پام شلاق میزنی مثل قرون وسا که این کیه به من داد به من داد. خب معلوم من بهتون نمیگم این حرفا، اما خب بعدا زود فهمیدم با قدرت آداپت کردن، یعنی خودم بتونم محیط بشناسم این مقدار در من زیاد فهمیدم اینا اصلا در یه دنیای دیگری ما هستیم، قرن 21 نیست. این سال 1354 بود، 1975 بود و 1354 تو حدود آبان ماه اون سال بود. اصلا اینا حواسشون نیست، یه دو آدمایی که اونجا هستن شکنجه میکنن
به تو هیچ گونه حقی نمیدن. تو به عنوان یک جسم اونجا هستی، یه جسمی که نه حق حرف زدن داری، نه حق فکر کردن داری، اصلا حق بودن نداری، حق انسان بودن نداری. توجه کردین؟ ما اینو بخوام بگم و واقعا من میخوام اینو، من میدونم قسمت اعظم افراد سن من که میدونن این داستانا رو، من بچه های جوانتری که اون زمانی که ندیدن سواکو، الان وقتی که من میبینم یه عده اومدن تو خیابونا میگن ما سواک هستیم، اصلا شما کی هستین؟ شما جوانهای اون زمان مملکت ما رو قتل عام کردید. شما زمان جوانهای اون مملکت ما که میخواستن حرف بزنن، آزادی فکر داشته باشن و قلقم کردید. بخوله ما اون موقع که بچه ها همه نارنجکی کمرشون نبود، شما جبه ملی ها رو این کاری کردین، مذهبی ها رو اون کاری کردین، شما اومدین به نهضت آزادی. مگه مهندس بازرگان نبود به شما بگه بابا جان اگه با ما حرف نزنین قد بعدن توپ تفنگه؟ خود اون بچه ها، خود همین ظریفی رو که من واقعا هرگز باهاش کاری نکردم، بعدنا که می دیدیم و خود جزنی و همینطور افراد مختلف که مسئله شون آزادی بود و ساواک در اون زمان ساده ترین مسئله. تازه بازم شما اگر واقعا، من به شنوندگانم دلم میخواد بگم برن چیزو بخونن، خدمت به خلق ماوتستنگ رو بخونن، اصلا هیچ چیزی راجع به جنگ نمیگه، میگه به مردم رو راست باشین، خدمت بکنین، فقط همینه. برای همینم هم من خوشم اومده بود ازش. بعدنم وابستگی اقتصاد ایران به امریکا، اصلا یه مسئله جان، تمام دنیا میشناختن ایشون زمان، اصلا هیچ مسئله یواشکی نبود که شما بخواید بگیرین یک زنی رو که اون زمان که تمام عمرش رو درس خونده، کتاب خونده و اومده به کشورش خدمت بکنه. من خودتون همه میدونن خیلی راحت من میتونستم در اون زمان تو امریکا باشم، میلیونر بشم، اما من افتخار چیزی منتی رو کسی نمیذارم. کشور من بود، مملکت من بود، مردم من بود. یه اون من آرزو میگشتم سواد داشته باشم، بیام هم به دانشجوها برسم، هم به دانشگاه، هم به مردم، به مریضم برسم. این آرزوم بود. خیلی ها مثل من بودن، میلیون ها نفر مثل من بودن، من تنها نبودم. وقتی که شما اینجوری برخورد کنید، 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنید. شب هفته هایی بود منو با قول خودشون چیز میکردن، چون میدونم این لغت حسافتشم همیشه یادم میره، هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، باجویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدم برمیگردیم بعد زور شکنجه میکنیم، جیره ایت میکنیم. من واقعا شبا باور نمیکنیم ساعت 1:30 شب بیدار میشنم که خدایا فردا چی شکنجه اینا میخوان دیگه بکنن. و در اون زمان این فکر رو میکردم. ببینین از خودم نمیخوام تعریف کنم، آرزوی من بود و الانم آرزوی منه، یک روزی این مملکت باید آزاد بشه. خوندن 2 کتاب و حق داشتن جزو اساس ابتدایی ترین اساس مردم مملکت ما باشه و این تفکری که میاد با شکنجه، با زور، با باطن میخواد ما فکر نکنیم، کرامت انسانی ما رو بگیره، ما دادگاه بشینیم باهاش صحبت کنیم، نه شلاقش بزنیم نه زندانیش بکنیم، برای مردم بگیم ما انسانیم، حق داریم، ما باید مستقل باشیم، باید فکر کنیم، باید بتونیم صحبت کنیم، باید ابراز عقیده بکنیم، باید جزئی
از سازندگی این کشور باشیم، نه اینکه یک حزب در بالا باشه، یک رهبر در بالا باشه به ما بگه کجا بخوابیم، کجا بخوریم، کجا تعظیم کنیم. ما نمیخوایم دست ببوسیم و پا ببوسیم. ما انسانیم، قرن بیستمه. جای خجالت آوره که من الان تو قرن 21 تو کنفرانس مونیخ اون تشکیلاتی که تشکیلات نفتی که عامل کشور اسرائیل هست برای رضا پهلوی درست کرده بود، افرادی اومده بودن دست به پاشو میبوسیدن. این قرن 21 این کرامت انسانی نیست. این چیزی بود مشروطیت بهش رسیده بود، دهه 20 اون آزادی خواه ها بهش رسیده بودن و ما تو دهه 30 و 40 و بعد از اونها بهش رسیده بودیم. جوونا، فقط شما نیستین که آزاد میخواستیم باشه، خیلی قبل از ما میخواستن آزاد باشن، ما هم میخواستیم آزاد باشیم. انداختن توی شکنجهگاه ها، آویزون کردن ها، تو آپولو گذاشتن ها، تو کوره های آدم سوزی که من 2 دفعه تو اون کوره انداختم، تمام باسنم سوخت. الانم که میخوام بشینم بعد از 50 سال باید حتما یه بالش زیر پام باشه. تو جای کثافتی بگذارم که من هنوز از بیماری ریویم که در اونجا داشتم رنج بکشم. این حق ما نیست. این سواک امنیت برای کشور ما نیورد، وحشت اوورد. بعضی همون حتی خم شدیم، دلا شدیم، عاملشون شدیم. میدونی چرا منی گرفتن؟ چون سیروس نهاوندی اونجوری که افراد رفاهاشون تعریف میکنن آدم فوق‌العاده با استعداد و با سوادی بود، اما تو زندان خم شد و جزی از ساواک شد. تشکیلاتی درست کرد که این تشکیلات تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، تو ادارات عقب، یعنی مثل یک صیاد عقب افرادی میگشت که آزاد فکر میکردن، اونا رو میخواست بگیره و اونا رو گرفت. من وقتی که در زندان بودم، یک دفعه شد شب یلدا، زندان ها رو ترتمیز کردن، 300 خورده‌ای بچه های جوان 17 ساله 19 ساله 20 ساله دخترایی که من دیدم، دخترای نازنینی بودن که فقط میخواستن کتاب بخونن، میخواستن آزاد باشن فکر کنن. اینا رو گرفته بودن. اینا گروه هایی بود که سیروس نهاوندی رو لو داده بود. سیروس نهاوندی ساواک این تشکیلات درست کرده بود، تشکیلاتی سازمان آزادی بخش که میرفت تو همه جا میگفت من یه سازمان انقلابی هستم، شما کتاب میخوان بخونیم ما کتاب بدیم، شما میخوان صحبت کنیم ما باهاتون صحبت میکنیم. اصلا بچه ها رو میکشیدن به قول امریکایی لور میکردن به خودشون. بعدا اسم فامیل و آدرس و شماره تلفن و فلان و فلان و بایگانی میکردن میدادن دم ساواک، میدادن به ساواک. این تشکیلات، ببین ساواک فقط اون ساواک نبود که بخواد امنیت کشور رو درست کنه، میخواست اونچه های فهمیده عزیز کشور ما رو بگیره متوقفش کنه. شما باید ساواک چیزی که بود بشناسید. من انواع اقسام پیکچرها قیافی ساواک رو چی در زمانی که دانشگاه بودم، چی در موقعی که امریکا بودم و چی در موقعی که الان دارم میگم نشون میدم. اینجا من ناله از شکنجه هم نمی کنم. شکنجه گفتم، شکنجه رو من 3 ماه شکنجه شدم. شاید من 45-6 دفعه شمردم چجوری منو بردن اتاق شکنجه، اما شاید 60-70 دفعه بردن و طرف به جای این بازجوی من چنان سیلیه هایی به من میزد که من میفتادم پایین، دوباره منو بلند بکرد، دوباره سیلیه میزد.
مثل اینکه سیلی زدن های آقای کاوه بر کم بود، اون مدکی رئیس کلشون بود، اسمش الان در خاطرم نیست، که سیلیاش معروف بود، که واقعا هم معروف بود، چنان این سیلی زده بود که گوش من پردش پاره شد، خونریزی کردن. از اودی معروف که سیلیاش معروف بود، من از اونم نمیدونم برای چی، برای دوتا کتاب، اما این دوتا کتاب نبود، برای اینکه آدمی بودم میخواستم مستقل فکر کنم، میخواستم آزاد باشم، میخواستم انسان قرن 20 و 21 باشم، میخواستم انسانی باشم تو سازندگی کشورمون باشم، درست مثل بچه‌هایی که الان تو ایران هستم و درست مثل افرادی که قبلا بودم تو ایران. آره، کشورم دوست داشتم، مردم دوست داشتم، انسانیت دوست داشتم، پیشرفت دوست داشتم، آزادی رو دوست داشتم. این چیزایی بود که ما تو در شکنجه در ساواک بود. و جالب اینجا بود بعد از مدت‌ها که عفونت‌های شدیدی شکنجه بود و نمیدونم بعد از همین سوختن توی این قفس صددومی بود و سوختن با سیگار و اصلا تنم پر سوخته با سیگار بود، تمام دست و پام و اینا، و همینطور زردنهایی که حال آپولو و فلانی اینا، بالاخره قطعش کردن و بعد از مدتی که عفونت ها از بین رفت منو فرستادن دادگاه. جالب اینجاست، قانون کشور، من اینو باید بگم اینجا، دارم زیاده هم حرف میزنم، با جون به من گفت روزی که میخواد و منو خواست، گفتش تو رو میفرستمش توی به دادگاه، گفتش که ببین ما تعیین کردیم که تو چقدر باید تو زندان باشی، توجه کردیم، ما تعیین کردیم، اما این فرمالیته است، باید بری دادگاه. این صحبت خیلی مهمی از نظر حقوقی، این کجا امنیت کشوره که دادرسی ارتش کشور تحت نظر ساواک باشه؟ اینه باید هم دروغ نمیگم، این حقیقت هم و من نه و همین اگر بریم تو سایت ما رو بخونی، کم و بیش به تمام بچه ها ما در حدود 12 نفر شکنجمون رو نوشتیم، این همین حرف رو به همه اونا گفتن. من رفتم اونجا، وکیل تسخیری بود، وکیل اصلا نگاه نکرد به من، من دائم اینا همه وکیل بودم، من میدونستم چیزایی یه دوسیه دادگاه چی هستش، همه بلد بودم، این اصلا به من نگاه نکرد، تو چی کار کردی؟ چی بلا به سرت اومد؟ هیچی. در روز دادگاه مثلا پرونده خونی، تنها کاری تو پرونده خونی کرد کارتشو به من داد، گفت بده به فامیلت. من اصلا تمام مدت 15 ماه من فقط یک بار چیز ملاقات با فامیلم با داییم داشتم، اونم در حضور رئیس شهربانی، رئیس کمیته و با جوان، اونم 2 ماه بعد از اینکه من رو دستگیر کرده بودم. 15 ماه من با فامیلم چیز نداشتم، ماها 15-14 ماه من تو کمیته، تو اون کثافت، تو اون پر میکروب موندم اونجا. حالا رفتیم دادگاه، دادگاه هم واقعا فرمالیته است. من دلم میخواد یه روزی یه فیلمی از دادگاه هایی که ما توش بودیم یه هنرمندی اینو درست کنه و ماها افراد زیادی هستیم که بگیم به اینا، ایده بدیم این دادگاه چه جوری بود. این دادگاه، رئیس دادگاه و بازپرسا و همه اونا جا نشسته بودن، هیچ کدومشون حواسشون به صحبت ما نبود. اون بازپرسی که صحبت کرد اصلا میخواست بر علیه من ادعا نامشو بنویسه، از چیز صحبت کرد که جزو پروندم نبود، پروندم خالی بود، اصلا من نمیدونم، یک سری حرافی های خودش انداخته بود به وسط که خنده دار بود. وکیل من اومد از من دفاع کنه، اومد به من به هیئت آزاد گفت این زن عقلش نمیرسه، اینو ببخشینش. بابا جان من استادیار دانشجوی پزشکی تهران شما هستم، دانشجوی پزشکی تهران شما رو تموم کردم، 7-8 سال تو آمریکا درس خوندم، چی من احمقم؟ شاید تو احمق باشی نمیفهمی من چی دارم میگم. این دادگاه ما بود، این رای دادنهای ما بود در اون زمان، توجه کردین؟ این آزادی بود که ما زمان شاهنشاهی آقای محمد رضا شاه پهلوی از کودتای به 8 مرداد تحت به کمک ساواک، که ساواک به قول معروف
آدم خور. میدونی میگفتن در دربار شاه عباس آدم خور بود، فیلواقع ثابتی آدم خور محمد رضا شاه پهلوی بود. این حرفایی که میزنن دروغ محضه، برپا کردن یه حکومت دیکتاتوری بود. ببینید اگر ما اون دیکتاتوری رو نداشتیم، دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو نمی داشتیم. اگر فرصت داده می شد که جوونا فکر کنن، اعتماد به خودشون داشته باشن، آزادی خواه باشن، جامعه مذهبش هم به صورت آزادی خواهانه داشت، چبیش هم به صورت آزادی خواهانه، ملی‌گراییش هم به صورت آزادی خواهانه مثل تعداد زیادی از کشورهای دنیا میتونست داشته باشه. اما اون زمان به دستور امریکا و به حماقت خودش محمد رضا پهلوی فکر کرد اگر روشن فکرانو از بین ببره، یه عده مذهبی هایی که مال قرن مافیا هستن، قرن وسطا هستن، اونا رو نگه داره، خودش باقی خواهند بود. جالبیش به قول امریکایی ها آیرونیه، هیستوریکال آیرونی، یعنی چیز خنددار تاریخی اینه، همون گروه اومدن اینو انداختن، همون گروه انداختن. حرفا زیاده، من اینجا که اینو میگم، آره درا باز شد و ما برگشتیم آزاد شدیم، این زمان آزاد شدیم، آزاد شدیم و اومدیم و بعدش هم دوباره دانشگاه آمد و دعوت کرد و برگشتم دانشگاه.

میگم آره در را باز شد و ما برگشتیم آزاد شد. این زمان آزاد شد. آزاد شدیم و اومدیم و بعدش هم دوباره دانشگاه آمد و دعوت کرد و برگشتم دانشگاه.

توی زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه، اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتن. به قول امریکایی cross my heart، اصلا نمیدونستم. اما یک سری دوست آشناهای زیادی داشتم. اتفاقا یک مقدار وحشت منم در این بود که همش با خودم کنترل میکردم که اسم کسی رو نبرم. البته افراد زیادی رو میشناختم، این افراد رو باهاشون تشکیلاتی نبودم، تو طول عمرم باهاشون آشنا بودم، صحبت میکردم، میدونستم مخالف دولتم، میدونستم ایدئولوژی دارم، تفکر دارم، اینا رو میدونستم. و تا آخرش هم که من گرفتن دادگاه همه جا فرستادن، من چیزی نگفتم، اونا هم به من نه مدرکی نشون دادن دولت چیز سابا نه هیچی. تا اینکه مشابه یلدا شد منو خواستم. یک ماه بعد از اون کاوه اومد گفتش که ببین تو نگفتی به من با کی هستی، اما من میتونم، من پیدا کردم تو با کی هستی. یه دفترچه به من داد، دفترچه از این دفترچه مشق بچه های کوچولو که داشتم 20 برگی. من همیشه الانم همینجورم، دوربر نگاه کنی پر کاغذه، هرچی میخونم مینویسم، اینجوری یاد میگیرم. من یک کتاب میرزا کوچیک‌خان خونده بودم، یه خلاصه تهیه کرده بودم، این خلاصه رو تو اونجا نوشته بودم که اومده بودم ایران. تو همون دو سه ماه من با افرادی در تماس بودم، جزشون نبودم. دقت کردین تفاوته. مسئله اینجا بود که در امریکا که بودم با سازمان انقلابی حزب توده آشنا شده بودم، با اونا بحث و گفتگوهای زیادی داشتیم و اینا خیلی دلشون میخواست که من عضوشون بشم. اما من با اینا که مقدار خط و خطوط تفکری تفاوت داشتم، اینا تجزیه تحلیل میکردن از ایران، میگفتن نیم فئودال نیم مستعمره است. من هرچی میخوندم حالیم نمیشه.

0: شد نیم فیودال مستعمره. یعنی فکر میکردم ایران مثل که از نیم فیودال مستعمره گذشته، دیگه نیست، این ارزیابیشون درست نیست. حالا من که طبیبم فقط چند تا کتاب خوندم، قبول نمیکردم. دیگر این که اینا از سه جهان که صحبت میکردن که شورویه که داری میفته پایین و ریویزیونیست هست و چینی که داری میره بالا و امریکایی هم که سرمایه داریه، یه ذره برام سنگین بود این مسئله چین. مسئله چین من خیلی نوشته های چینی رو خونده بودم، از نوشته های ما حتی الانم خوشم میاد. من اتفاقا به قول معروف تضاد ماوتوستینگ رو همیشه شوخی میکنم، میگم من تضاد ماوتوستینگ هرگز برای من فرصت نشد برای کارهای سیاسی استفاده کنم، اما در زندگی شخصی من خیلی استفاده کردم که هر مرحله از اینکه تضاد عمده چیه اون حل کن، بعد برو به تضاد غیر عمده، کاری نداریم به این. این بود من از این که اون موقع خارجی چین اومده بود با شاه، اشرف دعوت کرده بود، فرح دعوت کرده بود، من اصلا از سیاست خارجی چین خوشم نمیومد. با این نزدیکی با امریکا کرده بود برای من سوال انگیز بود، خیلی سوال انگیز بود. من با یک فردی که صحبت کردم، اون منو واسه کرد به یه فرد دیگه، با اون فرد خیلی صحبت کردیم تو این قسمت. من گفتم نه، من با دو تا مسئله اساسیتون تفاوت دارم، نمیام با تون. گفتم مسئله نیست، حالا که میخوای بری ایران ما اونجا دوستانی داریم بهت معرفی میکنیم. من اومدم ایران کسی رو به من معرفی کرد، یعنی یکی تلفن کرد خونه خالم و خونه خالم بودم. من اونو شاید 3-4 دفعه دیدم، یه دختر خانومی بود، 3-4 دفعه دیدم که راستش هم بخواییم بهتون گفتم که من مثلا اوائل تابستون اومدم امریکا، آبان هم منی گرفتم، توی مدت عقب کار گرفتن و خونه گرفتن هم بود و اینا. من با این خانوم جز صحبت های خیلی معمولی اجتماعی اصلا فرصت نشد. بعدن از میرزا کوچیخان و یه موقعی که صحبت میکردم گفتم آره من یه مقدار از میرزا کوچیخان سو او یه تلقی داشت، من یه تلقی داشتم اینا. گفتش که خب تو بهش گفته بودم من نوشتم، گفتم باشه. من گفت نوشته تو میدی به من بخونم؟ گفتم ببین من نویسنده بدی هستم، سواد تاریخی منم کمه، من فقط یه یادداشتی کردم یادم بمونه به جای کتاب 500 صفحه‌ای 20 صفحه رو من بخونم و اینا. گفت نه باشه. که دادم بهش و بچه‌ها منو گرفتن، اسم اون خانمم نگفتم به سواک، هیچی نگفتم، تموم شد. که بگذاریم الان به قول معروف فاست فورورد، بعدنا معلوم شد سیروس نهاوندی قبلا با سازمان انقلابی بود، بعدن در اومده بود. شما حساب بکنید چقدر تشکیلات ما تشکیلات فزنارتیه. میدونید چی میخوام بگم؟ واقعا هم هیچ لغت محترمانه ندارم. که سیروس نهاوندی فرار کرده، با قول معروف رفته بود. همین آدمی که با من آخرین آدمی که با من در ارتباط بود، نه اون خانم، اون آقایی که با من در ارتباط بود، بعدا معلوم شد یه آدم متقلبی هم بود، الانم هست. این آدمو من اونجا شناختم، باهاشم صحبت کردم، هم قبل از زندان هم بعد از زندانم. اتفاقا راجب فرار سیروس نهاوندی این به من گفته بود. یه دوست دیگری هم اونجا بود وقتی این به من گفت. اون دوستمون یه آدمی بود که سابقه زیادی داشت، رو کرده بود بهش گفته بودش که سیروس نهاوندی رو به این راحتی قبول کردی، براش دفترچه نمیدونم فرار در چه چیزی، میدونی دفترچه هم نوشته بود از فرارش. این فرارش یه ذره مشکوکه، تو چجوری نقبول کردی؟ بهتر نبودی 6 ماهی یه ذره تحت کنترلش قرار میدادی؟ بعدا گفت نه نه نه ما مطمئنیم بهش، باید بیاد فلان. بعدن با من صحبت میکرد، آره رفت بیمارستان 5 ارتش و فرار کرد و اومد و از این داستان ها. و این برای من یه سر داستان شده بود. وقتی که اومدم ایران رفتم بیمارستان پنج ارتش رو دیدم، اصلا نمیشد از اینجا فرار کرد، مگه تعارف داشتیم. بعدا منو زندانیم کرده بودن، زندانیم کردم، من یه دفعه این گوشم پاره شده بود و مریض بودم، منو برده بودم بیمارستان. من کسی که اصلا کس کاری نبودم، چهار تا سرباز مسلح داره برای من بود، این چجوری میتونست فرار کنه؟ خب معلوم بود دروغ بود. اما تو اون موقعیت من با کل بچه های سازمان آزادی بخش آشنا شدم و اونجا دیگه مطمئن شدم که سیروس نهاوندی ساواکی بود، اومده بود با بچه ها با صحبت کرده بود، اصلا مرد که بعدن منی که رفتم زندان و باجوی اینا پس دادم، کاملا مشخص بود که تو از زندان ساواک نمیتونی فرار کنی. این تشکیلات سازمان انقلابی چقدر بی سر ته بود که سیروس نهاوندی رو قبول کرده بود.
1: ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟

نون است آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آن چه میبینم دیوار است، آه این سخت سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه

نگه در همین یک قدمی میماند، کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانیست، نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانیست، هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است، اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد، ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید چون دل من

چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین

0: اون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من.
1: بالاخره خب آزاد شدیم و رفتیم دانشگاه و دانشگاه هم که خیلی استقبال شد و اینا، اما متاسفانه دیدی نپایید. نیم وقت هم کردن، خواسته شد مثلا چارقدر رو سرم باشه و اینا، حتی به کنفرانس اتاق کنفرانس که میخواستم برم پلیس اونجا بود، مانع میشد، که فوق‌العاده واقعا توهین کننده بود. بالاخره این اوضاعی بود که دانشگاه تهران به طور پارت تایم این محدودیت ها بود، اما من ادامه میدادم به مریض دیدن و درس دادنم و اینا. این گذشت و من اونجا خب با دوستان زیادی آشنا بودم. بالاخره با یکی از دوستان به طور جدی فعالتر همکاری کردم، رفتم با اقلیت، رفقای اقلیت همکاری کردم برای مدتی، که اون خودش هم داستانهای زیادی هستش و اینا که بخوایم کوتاهش بکنیم. زمانی شد که دیگه اعدام ها خیلی زیاد شد و کشتار زیاد شد، بچه ها دیگه رفتن به جهت مخفی، حتی که کار علنی انجام نمیشد بشه باید مخفی میشد اینا. یکی از رفقا با من گفت دیگه باید مخفی بشی. واقعا اونم یک زمانی بود که لحظه‌اش یادم بود که بهش گفتم که در حالی که من به همه تون علاقه دارم و احترام میذارم، میخوام الان یه استاپی باشه، یه توقفی باشه زندگیم، یه مقداری برگردم ببینم اصلا کی هستم، چی هستم، کجا میخوام برم، اصلا دنیا چه خبره. خلاصه خودم هم بعدن خودم مخفی شدم و بالاخره اومدم برگشتم امریکا. خود اون دوران مخفی بودن و نمیدونم فرار و فلان اینا خودش هم داستانهای خیلی زیادی داره که خیلی خیلی خیلی جالبه. اما بگذاریم از اون موقع، اومدیم آمریکا و خب دیگه اونجا بیمار بودم، واقعا ناراحتی ریه داشتم، خسته بودم، دلخور بودم، دلواپس. اصلا من نمیدونستم چی کار میخوام بکنم با خودم، اصلا کی هستم. مدتی وقت میخواستم برای خودم، مدتی وقت گرفتم برای خودم که ببینم کی هستم، چی هستم، چی میخوام. بالاخره تصمیم گرفتم این دفعه در حالی که دنیا رو مطالعه میکنم، اما برم چیز کنم، برم به یه پزشکی با تحقیقات و فلان اینا، شاید دوباره برگردم ایران به عنوان استاد. بالاخره همیشه آرزوم بود که ایران آزاد میشه، میشه رفت. الانم هنوز آرزو دارم ایران آزاد بشه. بالاخره درد سر ندم، رفتم دوباره دوره هایی دیدم و فلان و به عنوان فیزیشن ساینتیست شدم و رفتم و تو دانشگاه استخدام شدم و سالها تو دانشگاه ریسرچ کردم، تحقیق کردم و درس دادم و مریض دیدم و دنیایی بود. و همزمان باهاش کتاب خوندم، همزمان با دوستان و رفقایی هم در ارتباطی بودم و مسائلی بود، اما فعالیت سیاسی بخوام جدی داشته باشم نبود، اما بیشتر مطالعاتی بود و فلان اینا. تا اینکه بالاخره خب زندگی خانوادگی من چیز بوده، ازدواج که کرده بودم و یه صاحب یه دختری هم شدم که دختر من اتفاقا دختری که دختری گرفتم، دختری از خود شمال زندگی منو تکمیل کرد که الان دیگه رئیس کل من هست، یک خانومی کاملا فهمیده با سواد، دو تا دیگری دانشگاهی گرفته، خودشم کار میکنه، تمام مدت منم تحت کنترل قرار میده، اما انسان فوق‌العاده خوبیه. و من 3-4 سال قبل بازنشست شدم از این بازنشستگی استفاده کردم که بشینم دوباره مرحله دیگر زندگی رو نگاه کنم. برگشتم به دورهای زندان و با دوستان و رفقایی که در ارتباط بودم بیشتر صحبت کردیم، راجع به ساواک فکر کردیم، راجع به آزادی خواهی فکر کردیم، راجع به شکنجه ها فکر کردیم، راجع به حقوق بشر فکر کردیم، راجع به انقلاب ایران، تاریخ ایران، سرنوشت ایران، حکومت ایران، چی به جمهوری اسلامی، چی به ایران اوورد و مردم ایران کجا هست. در حال حاضر متاسفانه، شاید بخوام بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ما الان در یک راه مرحله خیلی خاصی از تاریخ قرار گرفتیم. از یک طرف یک دولتی داریم که فی الواقع نمیدونم چی میخواد و قشنگ میبینم لایه‌هایی از دولت هست که خودش رو روشن‌تر میکنه، میخواد دنیا رو بهتر ببینه و اینا. متاسفانه اون حسه خیلی سخت دولت حتی به دوستای خودشم امکان تفکر نمیده. هنوز مثل این که حکومت ما تو قرن 21 هم نرسیده به این فکر، به اون کرامت انسانی و آزادی حقوق بشر، آزادی تفکر نرسیده. صحبت خیلی زیاده، آیا سیاستشون از اول درست بوده نبوده، آیا مرد به این کشور مرد به اون کشور. آره من مخالف سرمایه‌داری هستم، مخالف سرمایه‌داری خودمون دیگه اصلا این داستانی نیست. مسئله رو ببین خود ترامپ چه کارهایی داری میکنه، اینا دیگه همه مشخصه.

در حال حاضر ما هستیم ایران هست، جوری که من فکر میکنم یک پارچگی ایران، ماندگار بودن ایران برای من حرف اولو میزنه. اما همونجورون که همیشه آرزو داشتم، الانم آرزو دارم، من مطمئنم اگه روحی در بدن باشه، روح منم در آسمونا همین آرزو رو خواهد داشت. انسان باید آزاد باشه، حکومت باید دموکراتیک باشه. متاسفانه کشور ما حکومت نبوده. ما جای تاسفه، بالاترین ردیف اعدام ها رو تو دنیا داریم، زندانی های سیاسی داریم، زندانی های طولانی مدت، فشار به جوانامون، بیکاری در کشور ما، حتی قبل جنگ بیکاری، جوانامون ناامیدن، آینده ندارن. صحبت خیلی زیاده، قبلا هم صحبت کردم راجع بهش و نوشتم هم راجع بهش. جوانای ما حق دارن، حق زندگی کردن دارن، حق پیشرفت دارن. این نیست که با یه ایدئولوژی متوقف که بخوایم خفش بکنیم. و اینجاست که متاسفانه مردم ما، کشور ما دشمن داره. اینجاست که اسرائیل و امریکا و ترامپ واقعا سوء استفاده کرده. الان دنیا خیلی خیلی بزرگتر از اونه که حضرت حسین، بخوام من احترام به تفکر افرادی که معتقدن به امام، به هر کسی، من چیزی نمیخوام، به احترامی به هیچ مذهب دنیا و حتی هیچ ایدئولوژی دنیا بکنم، اما وقتی یه ایدئولوژی میاد مردم مجبور میکنه اون قبول بکنن، من مخالف این هستم. وقتی که جامعه ما اینقدر متوقف شده، در زمانی که ما الان میبینیم دو قطبی، قطب کمونیست و قطب سرمایه‌داری، قطب شوروی از بین رفت، الان اصلا دنیا تغییر کرده. سرمایه‌داری امریکا به گفته خودشون، من نمیخوام بگم چینی ها میگن ببر کاغذی یا امریکا فوش میده، من در این چهار پنج چند سال مرتب هم ترجمه میگردم، هم مینوشتم، هم میخوندم، هم فکر میکردم، داره حکومت امریکا داره از بین میره. ترامپ واقعا، ساعت ها من میتونم راجع به ترامپ صحبت کنم، ترامپ از زور ناچاری، نفهمی، اصلا این داستان اینه که امریکا بزرگترین اولینه، درست نشون میده که اون سیاستگزاران امریکا میدیدن امریکا در حال نزول، ترامپیسم آوردن که شاید اونو درمان کنه. در حال حاضر شکست خورده، در جنگ ایران شکست خورده، کشور ما رو اصلا، این آدم دیوانه است، این آدم حتی اون تفکری هم که بهش دادن رو یه جور دیگه اجرا میکنه، آلت دست بنجامین نتانیاهو شده و اینا تو روزنامه ها نوشته شده. در حال حاضر اومدن یک آدمی که اصلا خودشو با گروهش واقعا ضد انسان، کشور رو دارن از بینش میبرن، یعنی مردم خاورمیانه رو دارن از بینش میبرن، به توسط اومدن ایرانو خرابش کردن. این جنگ، جنگ ما، جنگی که به ایران آوردن، صرف نظر از حکومت ایران ما بذاریم کنار، جنگی نبود که آزادی برای مردم ما بیاره، این جنگی بود سابق خاطری تاریخی رو میخواست از ما ببره. برین نگاه کنین خرابی های جنگو چی شد. در دیما ما صحبت کردیم از جنگ دیما، جنگ دیما، تظاهراتی که در دیما میشد اتفاقا تظاهراتی بود که مردم داشتن میکردن، از تورم بود، قیمتهای بالا بود، خواسته های مردم بود و این تو پخش شده بود تو ایران. یعنی مردم ما مردم آگاهی هستن، با این همه کشت و کشتار، زندان کردن، ترسوندن،
این جنبش در عرض یک هفته جنبش سرتاسری اقتصادی شد. اصلا مسئله نیست، جنبش حق گرفتن، داشتن حق اقتصاد جز حق ما. کما اینکه سالهای قبل ما زن زندگی آزادی داشتیم، حق گرفتن زنهای ما، رفتن تو خیابونا از این دولت گرفتن این حق رو که زن آزاده. البته تو قانون هنوز عوض نشده، ما اونم خواهیم گرفت. اینه که حجاب اجباری از بین رفت و احترام به زن در جامعه بیشتر شد و زن یک هوای الغا اغواگر نیست دیگه. مقاله‌ای که چند سال قبل نوشتم، زنو در حکومت اسلامی فقط یک هوای اغواگر بودن. زن و زندگی آزادی نشون داد زن ایرانی هوای اغواگر نیست، یک موجود هست با حق و حقوق مستقل خودش و میتونه حقش رو بگیره.

مردم ما بودن. متاسفانه چی شد؟ من اینو میگم، اگه دیگران قبول ندارم من کلی دلیل دارم. رضا پهلوی به دستور نتانیاهو و ترامپ اومد همون جوری که مشکل برای جنبش زن زندگی آزادی ایجاد کرد، جنبه برای این جنبش اقتصادی مشکل ایجاد کرد و بچه هامون رو ریخت بیرون. آره اون بچه هامون رو نکشت، اما میدونست چه خبره، میدونست حکومت اسلامی میکشه. این اول نبود، کشتار زیادی کرده بود در یک مبارزات مملکت. تو مرد، تو افراد خودتو دم تیغ نمیدی، این دم تیغ داد. و الان شما رفلکشنشو تو خیابونا میبینی، خیابونای اروپا و امریکا میبینی که با دادن فوشهای وقیح و برخوردهای قوی و کسانی که بلوز سفید و ساواک پوشیدن، که من تمام این چند ساعت راجع به عمل کرده ساواک برای آزادی نسلهای ما در ایران صحبت کردم. تو 65-6 سالته، تو تا 62 سالگی هیچ کاری نتونستی، حتی دانشگاه هم نتونستی دو سال درس بخونی. تو تا موقعی که سیاست دست راستی های فاشیستی که امریکایی و نتانیاهو نبود، تو کاری نبودی. تو اومدی به دستور اینا اون کنفرانس مونیخ رو گذاشتی که بازم پرچم ساواک گذاشتی بیرون و از خود و اون نوشته رو گذاشتی که ما همه تعداد زیادی راجع به اون نوشتم. من خودم حداقل دو تا مقاله راجع بهش نوشتم. یک اووردن یک حکومت کاملا فاشیستی، بدتر از محمد رضا شاه، یه چیزی شبیه انقلاب اسلامی که اوورده بود، خیلی بیشتر از اون. هیچ گونه آزادی نیست، ما قدرت، هیچ گونه از این قدرت های غذایی و فلان اینا هیچ کدوم قدرت ندارن، فقط رهبر، رهبر معلوم نیست. اصلا تمام این داستان ها گفته شده یک کشور. پس اینجا ما الان در حال حاضر، من نگاه میکنم به بچه ها میگم جوانان نگاه کنید، ما اگر رضا پهلوی رو به عنوان یه نیروی مخالف دولت حساب کنیم، من حتی به عنوان اپوزیشن قبول نمی کنم چون خیلی ضعیف، دروغ میگه، چیزی نداره. اما اگر چیز قسمت کمی ازش مونده، این با تمام دلایلی که ما اینجا راحت میبینیم، این با دست راست امریکا و اروپا در رابطه است، یعنی حکومت فاشیستی و با نوشته هاش و با عمل کردش در مقابل جمهوری اسلامی هستیم. ما اینجا جالبه برای من، هنوز امید دارم. مردم ما زندن، مردم ما الان خستن، جنگ اذیتشون کرده، بیکاری اذیتشون کرده، اما ما کارگرامون زندن، حق خودشون میدونن. ما زنامون هستن، معلمامون هستن، بازنشستهامون هستن، دانشجوامون هستن، کشاورزامون هستن. الان فرق کرده غنی بشه. من واقعا فکر میکنم اصلا حرفایی که من میشنفم از ایران فوق‌العاده اینا روشنتر، آزادتر از زمان قدیم هستن و اینا برمیگردن. واقعا من صحبتی ندارم به حکومت اسلامی بگم، اونم به حرف منم گوش نمیده. اما اگر یه جو انسانیت به سرش هست، باید قدرت ملت ایرانو و انسانو بشناسه. آره جنگ شد و من باید بگم قدرت نظامی ایران مقاومت کرد، اما خیلی صحبته، خیلی صحبته، خیلی صحبته. ما نمیخوایم در آینده رو پرچم هیچ کشوری بریم، نه کشوری رو بگیریم، نه ایدئولوژی بفرستیم برای خارج، و هیچ ایدئولوژی رو هم نمیخوایم قبول کنیم. میخوایم کشور ما مستقل باشه، مردم ما زنده باشن، ما آزاد باشیم و افرادی باشیم که بتونیم به تمام دنیا چیزی آفر بکنیم. و این تنها خودمون هستیم که میتونیم این کار رو بکنیم. الان
دست فاشیست و که رضا پهلوی رو آورده بود تقریبا روشن شده. بیشتر باید روشن بشه. جوانامون دیگه گول این تفکرات نخورن و دولت جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه من الوجود نمیتونه کارهایی که در این 47 سال کرده ادامه بده. دنیا تغییر کرده. دنیایی هست که در حال حاضر امریکای چنانی داری میره پایین، چین برای خودش اومده بالا، ما جهان جنوب داریم، کشورهایی داریم که دارن رشد میکنن و ما هم میتونیم به عنوان یک کشور مستقل با تفکر آزاد دست به دست هم دیگه بدیم آزاد بشیم. این حرف آخر منه.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: در بیانیه اعلام کرد به موجب یادداشت تفاهم اسلام آباد به مدت 60 روز هیچ گونه هزینه ای از متقاضیان عبور از تنگه هرمز گرفته نخواهد شد و این هزینه ها را دولت جمهوری اسلامی ایران تامین می کند. پزشکیان پس از پیام مجتبی خامنه ای خطاب به ولی فقیه نورسیده نوشت: توجه مهرافزای معظم الله مبنی بر تلاش های دلسوزانه و حسن نظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران است. بدیهی است این جانب به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت به همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه های معظم الله و حراست از حقوق ملت و جبهه مقاومت می دانیم. بی تردید خط قرمز مسئولین، منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار است. آلیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم با آمریکا نیز در حساب ایکس خود در واکنش به پیام مجتبی خامنه ای نوشت: گوش به فرمانیم، وظیفه محول شده به ما توسط مقام معظم رهبری پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. در صورت بدعهدی، پیمان شکنی و زیاده خواهی طرف مقابل هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن نداریم. شورای عالی امنیت رژیم نیز به کینگ مجتبی اطمینان داد که در پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای مصالح نظام به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد و تا خونخواهی خامنه ای از پای نخواهد نشست. عراقچی نیز نوشت: پیام حکیمانه و راهگشای رهبر چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور است. شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: خط قرمزهای مورد نظر مجتبی خامنه ای در تفاهم نامه با آمریکا رعایت نشده و به همین خاطر است که او در پیامش میگوید من علل اصول نظر دیگری داشتم.
1: دو تا خط بود. یک خط این که میگفتن هرچی که اتفاق میفته با اجازه و با موافقت رهبری. خط دیگری هم بود که عمدتاً یه طوری برخورد میکرد که انگار رهبری نسج الله مثلا مخلوق الیده، مثلا هر چیزی بهش تحمیل میشه، مثلا چیزایی از این رو. اما واقعیت اینه که اگر به فرمایشات ایشون، بیانات ایشون که دیگه علنی بود، دیگه بیانات ایشون بیاناتی بود که برای تمام ملت مطرح میشد، اگر به بیانات ایشون دقت میشد متوجه می شدیم که حداقل 5 خط قرمز رو ایشون مطرح کرد و متاسفانه باید گفت که برخی از اینها در یادداشت تفاهم آنگونه که هست و باید می بود دیده نشده. ببینید خطوطی که ایشون ترسیم کردن، ایشون در پیامی که 21 اسفند 1404 مطرح کردن دو تا محور رو به عنوان خط قرمز مطرح کردن، البته نه با عنوان با این واژه، ولی به عنوان یکی مدیریت ایران بر تنگه هرمز و یکی پرداخت غرامت رسول دشمن رو این تاکید کرد. برای این میشه دو تا از خطوط قرمزی که حضرت آقا روش تاکید داشتن.
2: مسعود رجوی 21 خرداد 1405: بارها و بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقایت استقبال میکنیم و خواهشمندیم کینگ مشتبای صفاک نیز مانند دیو جماران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و واپس به تمرگد. سرنگونی رژیم بر عهده ما و خلق ما و ارتش آزادی است و هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. درباره مذاکره و عقب نشینی و زهر خوردن رژیم آخوندی، مسعود رجوی، 7 آبان 1386. گفته ایم و تکرار می کنیم که می خواهیم رژیم هرچه سریع تر پس بنشیند. در این صورت قیمت هرچه کمتری می پردازیم. از این رو با قطع و یقین می گوییم بفرمایید عقب بنشینید. خواهش می کنیم عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت مردم ایران و جوانان مبارز و مجاهد این میهن خوب می دانند شما را با ارتش قیام چگونه جارو کنند و به زبال دان تاریخ بریزند.
0: 1. پس از 36 سال و 9 ماه از سلطنت خامنه ای، ولی فقیه کینگ مجتبی خامنه ای دوم بر تخت ولایت نشست. ولایت فقیه هم موروثی شد. حاصل سیاسی آن قبل از هر چیز پس زدن و پرتاب بچه شاه به عقب است. یعنی تا وقتی آن یکی هست و تعیین تکلیف نشده، قیمت این یکی در بازار سیاست داخلی و منطقه‌ای و بین المللی کیفاً کمتر است. اگر کسی میخواست بچه شاه را بر تخت بنشاند، باید او را بلا فاصله پس از هلاکت خامنه ای صدا میزد و به رسمیت میشناخت. اما یک هفته گذشت، نه از بالا و نه از پایین خبری از صدا و رضا نشد. خبرگان مجتبی را در یک هفته آیت الله کرد و بر تخت نشاند، در حالی که حتی یک روز هم نباید به خبرگان فرصت می دادند. این نکته را زودتر از همه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق رژیم و شاهزاده حسن خمینی دریافتند و سریع و خازانه بیعت کردند.

0: در زورآزمایی های پیشین هم دیدیم که خامنه ای در مقام ولایت رقیبان قدرتمندی مانند اکبرشاه و خاتمی و موسوی و روحانی را که تقاضای رفراندوم هم داشت یکی پس از دیگری در هم پیچید و کنار گذاشت. اکنون در جنگ شاهزادگان هم دیدیم که مشتبه حسن و رضا را در هم پیچید. این معنی مشخص انتخاب بچه خامنه ای در عرصه سیاسی و جنگ جانشینی در میان ورثه شیخ و شاخ است. اما آیا این به معنی پایان ماجراست؟ خیر. جنگ قدرت پایانی جز مرگ ندارد، مگر اینکه از اساس فکر کسب قدرت را به کناری گذاشته و همچون مقاومت ایران از روز نخست آری از هر گونه ابهام و تکلف و تعارف، همچنان که مریم تأکید کرده است، بنا را بر انتقال قدرت و رأی ملت بگذاریم.
1: در مورد آینده ایران من پیوسته تأکید کردم ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، بلکه در پی انتقال اون به صاحبان حقیقی یعنی مردم ایران و متکی به آرای اونها هستیم.
0: دو، جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. سه، جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. چهار، فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. پنج، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزماور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می شد چرا با 47 سال تأخیر؟

0: سی خرداد 1360 رو فقط نباید مثل یک تاریخ قدیمی دید. اون روز یکی از مهمترین لحظه های تاریخ معاصر ایران رقم خورد. روزی که خیابون، سیاست، همینطور امید و سرکوب همشون تو یک نقطه به همدیگه رسیدن. اما برای فهمیدن اون روز، یعنی روز سی خرداد، نباید از همون روز شروع کرد. باید 2 سال عقبتر رفت. یعنی برگردیم به بهمن سال 1357، به همون روزهایی که میلیون ها نفر فکر میکردن که با رفتن شاه یه فصل تازه‌ای توی زندگیشون شروع شده. فصلی که خب قرار بود در اون زندانیان سیاسی نباشن، یعنی زندان ها بسته بشن، روزنامه ها آزاد بشن، احزاب بتونن فعالیت بکنن و خلاصه این که مردم خودشون بتونن درباره آینده کشورشون تصمیم بگیرن. اما فقط 2 سال بعد، همون خیابونی که روزی نماد پیروزی مردم بود به صحنه گلوله و خون تبدیل شد. سوال اصلی اون موقع این بود که چی شد انقلابی که با وعده آزادی شروع شده بود حدود 2 سال بعد به سرکوب تظاهرات صدها هزار نفری رسید؟ بعد از انقلاب 57 ایران فقط از یک حکومت به حکومت دیگه منتقل نشده بود، بلکه جامعه وارد یک وضعیت انفجاری سیاسی شده. تقریبا همه میخواستن حرف بزنن. دانشجوها، کارگران، زنان، گروه‌های مذهبی، گروه‌های سیاسی مثل ملی‌گراها، چپ‌ها، مجاهدین، فدایین و خلاصه همه روشنفکران. اینجا دیگه خیابون فقط محل رفت و آمد نبود، محل بحث کردن هم بود. دانشگاه هم فقط محل درس نبود، مرکز سیاست بود. و خب به دنبال اینا روزنامه‌ها هم دیگه فقط خبر چاپ نمی‌کردن. اون موقع آینده کشور رو هم به بحث می‌ذاشتن. در همون سالهای اول صدها نشریه و جریان سیاسی در فضای بعد از انقلاب سال 57 فعال شده بودند. این نشونه این بود که جامعه هنوز داره نفس سیاسی میکشه و همه چیز بسته نشد. اما خب دقیقاً در دل همین فضا یک قدرت تازه داشت شکل میگرفت. قدرتی که آزادی رو فقط تا جایی تحمل میکرد که به انحصار خودش ضربه‌ای وارد نکنه. اولین مسئله بزرگی که اون موقع تو جامعه مطرح بود این بود که آقا جان بعد از سقوط شاه قدرت جامعه دست چه کسی میفته؟ در ظاهر همه از انقلاب حرف میزدن، اما خب در عمل یک جریان مشخص داشت تلاش میکرد که همه نهادهای اصلی قدرت رو بگیره در اختیار خودش. از رفراندوم شروع شد، یعنی رفراندوم جمهوری اسلامی با یک سوال کلی برگزار شد. بعدش هم که قانون اساسی جدید اومد. مشکل اصلی همین جا بود. یعنی در قلب اون قانون یک اصلی گذاشته بودن به اسم اصل ولایت فقیه. یعنی اینکه تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی فقط در دست یک نفر، اونم رهبره. از همین جا بود که همه چی مسیرش عوض شد. دیگه بحث فقط این نبود که مردم فقط شاه رو نمیخوان. اصلا بحث بر سر این بود که آیا مردم حق دارن بعد از شاه انتخاب‌های مختلف سیاسی داشته باشن یا نه؟ برای نیروهای حاکم پاسخ به تجریج روشن شده. آزادی تا جایی قابل قبول بود که قدرت اصلی رو تهدید نکنه.
1: خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد.
0: خب برای فهم سی خرداد باید به زبان قدرت در همون سالهای اول انقلاب دقت کنیم. در ادبیات رسمی حاکمیت مخالف سیاسی خیلی زود از یک رقیب تبدیل شد به یک توطئه‌گر و دشمن. وقتی هم که یک حزب یا جریان سیاسی به جای رقیب فاسد یا توطئه‌گر نامیده میشه، سرکوب اون دیگه مثل یه سرکوب معمولی نیست که بهش بگم تو خیابون سرکوب کردن، بلکه به عنوان دفاع از انقلاب به بقیه فروخته میشه.
2: از اول که رژیم فاسد را شکستیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و چوبهای دار را و در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد.
0: شنیدین؟ اینا فقط چند تا جمله نبود که خمینی پشت سر هم گفت. اینا کدهای سیاست اون بود. کدهایی که می گفت مسئله دیگه رقابت سیاسی نیست. مسئله حذف اوناییه که در چارچوب قدرت اون جا نمیگیرن. و از همینجا بود که راه رو برای حمله به تجمعات، فشار بر روزنامه‌ها و حذف نیروهای دانشجویی و برخورد با احزاب باز کرد. یکی از مهمترین میدونهای این کشمکش دانشگاه‌ها بودن. دانشگاه در اون زمان فقط محل آموزش نبود که یه ابتدای برنامه هم گفتیم، بلکه قلب تپنده سیاست. جوانان اونجا بحث میکردن، سازماندهی میکردن، حرفاشون رو میزدن، نشریه پخش میکردن، اطلاعیه میدادن و درباره آینده ایران هم حرف میزدن. ولی برای حکومتی که میخواست قدرت رو متمرکز در دستان خودش بگیره، دانشگاه دیگه خیلی خطرناک بود. سال 1359 پروژه‌ای به اسم انقلاب فرهنگی شروع شد. دانشگاه ها بسته شد و فضای دانشجویی رفت زیر ضرب. اتفاقی که افتاد این بود که، یعنی نمیتونیم بگیم اون اتفاق فقط تعطیلی چند تا کلاس بود، بلکه یک پیام روشن داشت. حکومت میخواست یکی از مهمترین مراکز مقاومت فکری و سیاسی که جلوش بود رو از کار بندازه. و خب متقابلا برای نسل جوان اون زمان هم این یک هشدار بزرگ تلقی شد. اینکه انقلاب قرار نیست الزاما به آزادی ختم بشه، بلکه ممکنه که به انحصار ختم بشه. در این بین مجاهدین خلق یکی از مهمترین و پرنفوذترین جریان‌های سیاسی خارج از قدرت بودند. پایگاهشون به طور خاص در بین جوانان، زنان، دانشجویان و بخش بزرگی از نسل انقلابی و موقع بسیار قابل توجه. اونها تلاش می‌کردند که از مسیر نشریه، برگزاری تجمعات، فعالیت‌های سیاسی و حضور اجتماعی در فضای علنی جامعه باقی بمونن. اما خب مشکل اصلی اصلا همین بود، چون که حکومت تازه اومده بود روی کار، نیرویی که مستقل از خودش سازمان داشت اصلا تحمل نمیکرد. آخه مجاهدین که فقط یک گروه سیاسی نبودن، برای حاکمیت اونها یک رقیب اجتماعی جدی بودن، جریانی که میتونست بخش بزرگی از جوانان رو، یعنی اون پتانسیل قوی که از انقلاب آزاد شده بود رو، از زیر کنترل روحانیت حاکم بیرون نگه داره. خب به خاطر همین فشارها روشون بیشتر شد، درگیری‌های خیابونی با اونها بیشتر شد، به دفاتر و تجمعاتشون حمله می‌کردن و فضا رو هر روز برای اونها بیشتر بسته و بسته کردن. و در همین مسیر بود که بحران سیاسی ایران به نقطه انفجار رسید. سال 1360 بحران فقط بین حکومت و احزاب نبود. در بالای قدرت هم تو همین درگیری‌ها شکاف جدی ایجاد شده. اینجا یک لحظه بسیار مهمی هست، چون که حکومت تصمیم میگیره همزمان چند تا کار رو با هم دیگه انجام بده. اول رقیب درون قدرت رو حذف کنه. بعد احزاب مستقل رو زیر فشار ببره. دانشگاه ها رو کنترل کنه و نهایتاً خیابان رو آماده سرکوب کرد. دقیقاً تو این فضا بود که 30 خرداد از راه رسید. روزی که دیگه بحثی که میشد، یعنی چیزی که مطرح بود، فقط فشار سیاسی نبود. خیابون به میدان تصمیم تبدیل شده بود. اینجا حکومت باید انتخاب میکرد یا اعتراضات مدنی مردم رو تحمل کنه، یا اینکه اونا رو حذف کنه. که خب پاسخ حکومت با کارهایی که تا اون مقطع کرده بود مشخص بود. سرکوب. چیزی که در روز 30 خرداد اتفاق افتاد در واقع پایان یک دوران بود. دورانی که در اون هنوز امید بود داشتن. یعنی یک سری ها امید داشتن که شاید بلکه بشه از طریق سیاست علنی، تجمعات، نشریات و اعتراض کردن جلوی بسته شدن کامل کشور و انحصاری کردن اون رو گرفت. اما حاکمیت در روز پیام خودش رو برای همه واضح کرد. آقا جان از این نقطه به بعد مخالف سیاسی دیگه رقیب نیست، بلکه دشمنه. در روز 3 خرداد 1360 تظاهرات بزرگی در تهران و برخی شهرهای دیگه شکل میگیره. بنا به روایت‌های مختلف در تهران جمعیتی بسیار بزرگی تا صدها هزار نفر به خیابون میان. اونها در شرایطی اعتراض می‌کردن که فضای سیاسی تقریباً داشت آخرین نفس‌های خودش رو می‌کشید. حکومت تصمیمش رو گرفت و خیابون با خشونت پاسخ گرفت.

از اون روز به بعد وضعیت ایران وارد مرحله تازه‌ای میشه. دیگه حکومت فقط نمیخواد که مخالفانشون رو محدود کنه. میخواد اونها رو از صحنه حذف هم بکنه. برای نسل زد یا حتی یه خورده عقب‌تر، اونا که دهه 70 به دنیا اومدن، شاید 30 خرداد 1360 یک تاریخ تقریبا دور به نظر برسه. اما یک واقعیت وجود داره. اگر امروز در ایران اعتراضات مردم به سرعت امنیتی میشه، اگه که دانشگاه همیشه زیر نگاه امنیتی هستن، اگر که خیابون ها به محض اینکه مردم جمع میشن اون یک جایی با سرکوب روبرو میشن، و اگر که حکومت بین منتقد، معترض و خب دشمن مرزی نمیگذاره، باید ریشه های این منطق رو در همون سالهای اول این رژیم دید. به خاطر همین میگیم 30 خرداد فقط یک روز نبود، یک نقطه عطف بود، روزی که حکومت نشون داد که حاضر نیست مطلقاً قدرتش رو با جامعه تقسیم کنه، حاضر نیست مخالف رو تحمل کنه و حاضر نیست خیابون رو به عنوان صدای مردم بپذیره. از بهمن سال 1357 تا 30 خرداد 1360 مسیر بسیار کوتاه اما نتیجه بسیار سنگین. تو کمتر از 2 سال امید به آزادی تبدیل شد به ماشین حذف سیاسی. و 30 خرداد لحظه ای بود که این حقیقت با خون معترضین در خیابان نوشته شد. در واقع این تاریخ فقط برای گذشته نیست، برای فهم امروز ایران هم هست، چون که حکومتی که در آغاز راه اون زمان خیابون رو به گلوله بست، در سالهای بعد هم دقیقا همون منطق رو ادامه داد، حذف کرد، سرکوب کرد، زندان، اعدام. تابستون 67، بعد بیایم برسیم به تیر 78، سال 88، 96، 98، 401 و حتی آخرش همین دیماه سال گذشته، یعنی سال 1404، که همشون رو اگه نگاه کنیم یک تاریخ کامل هستن که همه این سرکوب ها رو با قصد ترسوندن و ساکت کردن جامعه انجام دادن. اما یک نکته مهم وجود داره. اون چیزی که نتونست حاکمیت حذف کنه دقیقاً حافظه مردم ایران بود. 30 خرداد در حافظه سیاسی مردم ایران باقی مونده، چون که به همه یادآوری میکنه که آزادی چجوری از دست رفت و دیکتاتوری چطور ساخته شد و چرا جامعه ای که سکوت رو نمیپذیره و حاضر نیست که آزادی رو برای همیشه از دست بده، باز هم دوباره و دوباره به خیابون برمیگرد. در واقع 30 خرداد پایان مبارزه خشونت پرهیز و شروع نبرد قهرآمیز انقلابی برای دستیابی به آزادی بود. نبردی که از سوی حاکمیت به مردم تحمیل شد و حالا خب تقریبا در آخرین سکانس هاش است. به همین خاطرم است که استراتژی به اسم کانونهای شورشی در ادامه مسیر اون روز، یعنی روز 30 خرداد، معرفی شد تا به عنوان یکانهای ارتش آزادی بخش مسیر یک قیام عمومی رو هموار کنن و پیروزی رو در دسترس مردم قرار

0: جنگ اخیر و تحولات بعد از اون یه بار دیگه بحث بر سر آینده ایران و راه‌های تغییر رو به مرکز توجه آورده. از یه طرف رضا پهلوی از جنگ اخیر به عنوان جنگ آزادی بخش یاد میکنه و از طرف دیگه معاون رئیس جمهور آمریکا هر گونه برنامه ریزی برای روی کار آوردن رضا پهلوی رو رد میکنه. این مواضع چه معنایی دارن و چه تصویری از چشمانداز تحولات ایران رو ارائه میدن؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت هستم.
0: قربان شما. آقای دکتر دشتی، همونطور که دیدیم جی دی ونس در واقع اعلام کرد که آمریکا، در واقع رئیس جمهور آمریکا، هرگز به دنبال جایگزین کردن رضا پهلوی در واقع با رژیم نبوده. این موضع‌گیری رو چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیامی به نظر شما برای حامیان این جریان داره؟
1: ببینید، این تفاهم‌نامه رو اگر که اوایل تشکیلش و شکلش می‌خواستن بحث کنن کی می‌خواد امضا کنه، گفتن قالیباف امضا کنه و همین آقای بنس. بعد الان به این نقطه رسوندنش که نه، از طرف رژیم پزشکیان که رئیس جمهورشه و از طرف امریکا خود آقای ترامپ امضا می‌کنه. یعنی جدیت بحث رو و جدیت تحولات رو میخواستن به این صورت متمرکزتر نشون بدن. این تحول بسیار مهمی هست، حالا اینکه طول عرضش و عواقبش چی خواهد بود واردش نمیشیم، ولی در همون لحظه اولش این توافق، این بحث رو روی میز گذاشتن به این صورت که نه تنها این رضا پهلوی این فرد رو اساساً وارد بازی و وارد معاملات نکردن، بلکه گفته از اولم کسی نبوده که روش حساب شده. این یه حالتی هست که حتی اگر این تفاهم هم شکست بخوره، وضعیت سوختگی رضا پهلوی قابل احیا نیست. از این راز مهمه که ببینید، یک وقتی پروژه‌ای ساختن که می‌خواستن مثلا آلترناتیو باشه از خارج، که ریشه در مبارزات مردم ایران نداشته باشه، بلکه بخوان سرهم بندیش بکنن، بالاخره در تندباد حوادث، در پیچهای تندی که پیش میاد، در مقابله با جدیت شرایطی که هست، این سرهم بندی ها به هم میریزه و کاملا از بین میره. اونا مدعی بودن که این باند این رضا پهلوی که امریکا از اون حمایت میکنه، بقیه قدرت‌های منطقه‌ای هم از اون حمایت میکنن، و الان مشخص شده که همچین چیزی نیست. به تبع تأثیرش به طور مضاعف روی این سیستم ای هست که اینها همیشه به مسئله دستیابی به قدرت به مسئله یک حاصل یک تحولاتی در بالا، معاملاتی در بالا، نه از پایین، نه از مردم. اینها هیچ وقت اعتقادی به حرکت‌های توده‌ای، جنبش‌های مردم اینا نداشتن. این اصلا مسئله شو سرنگونی می‌شد. اینا فقط می‌خواستن یک قدرت دولتی رو جایگزین این که قدرت دولتی دیگه ای بکنن، و این زحمت کارم باید امریکا میکشید که اینا رو برداره و این آقا رو برداره بذاره به عنوان سرآمد دولت پادشاهی فلان در کاخ نیاوران یا هر جای دیگه.
0: بله.
1: وقتی خب این طرف میاد میگه که من سرخورده شدم از این چیز و انتقاد میکنه و حالت وا رفته در حقیقت به زبان روشن بخوایم عرض کنیم، در مصاحبهش با تایم، در مصاحبهش با تایم لندن، دقیقاً این شکلی میگه، انگار میگه تمامی اون چیزی که روش حساب کرده و بافته بافته بافته همه کاملا پودر شده و بر زمین ریخته. این فرقی هست بین یک مقاومت واقعی و یک آلترناتیو پوشالی. شکافی که بین این تبلیغات هست و اون چیزی که اتفاق افتاده الان قابل همومدن نیست، قابل رفو کردن و توجیه کردن نیست. حالا یه سری حرفایی میزنن، یه سری حرفایی که از مثلا سایز اینا خارجه، که بله مبارزه ادامه خواهد یافت. خب تو این 40 سال چه مبارزه، چه مبارزه شما کردی که الان میخوای ادامه بدی؟ فحاشی به بقیه، توهین به تمامی نیروهای سیاسی، توهین به ضرب و شتم مردم، حتی قتل، این کارهای شما بوده، بخواید دوباره ادامه بدین؟ اونم نمیتونید ادامه بدین. جایگاه واقعی این پهلوی در رابطه با حوادث ایران و تحولات ایران در آینده علی‌القاعده یک دستگاه سوخته و کاملا به نظر من از این لحظه به بعد، قبلش میشد فکر کنید که باش بازی میکنن، میارنش جلو میبرنش عقب با توجه به تحولات، ولی این چیزی که از این بر موضع‌گیری بسیار رسمی معاون رئیس جمهور امریکاست، یعنی نفر دوم کشور میاد اینو میگه که اصلا ما قرار نبوده این طرف اصلا حساب کنیم، این جایگاه سیاسی این فرد چون استراتژیش این بوده که با کمک امریکا به تخت و تاج برسه، یعنی هیچ، تموم شده است، کاملا یک سرخوردگی کامل قدرت سیاسی است. البته میگم چون اینا اهل مبارزه نبودن، اهل دعوا نبودن، یه زمانی میگفتن شاه باید اونقدر شجاع باشه که بره وسط دو تا شیر یه تاج میذاشتن بره با این شیرها بجنگه و تاج خودش در بیاره، این همش میگه آقا بیاین بقیه بکنن کشور گشایی که من برم راه تختم باز بشه، در همچین شرایطی با این حرف این موضعش کاملا از دست رفته است.
0: بله آقای داشتی، در واقع اگه یادتون باشه رضا پهلوی جنگ اخیر رو به عنوان یک جنگ آزادی بخش توصیف میکرد و دیگه صدایی هم که اون موقع میگفت، این نگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید و در ادامه این در واقع تجربه این جنگ به نظر شما چه درسی درباره مسیر واقعی به ما میده، مسیر واقعی تغییر و در واقع سرنگونی و یک ایران آزاد به ما میده؟
1: یادم یاد شعر مولوی میفته که میگه این شغاله رفت کوزه رنگرزی رنگ بهش پاشید و اینا گفت این منم طاووس علیین شده. این حرفای جنگ آزادی بخش اصلا از سایز این فرد خارجه. این یه زمانی همش میگفت خشونت پرهیزی و مبارزه مدنی و دستبند سبز و بنفش و اینا به خودش آویزون میکرد، الان این حرفایی که بخواد بزنه که مبارزه مسلحانه و اینا باشه، جنگ آزادی بخش، جنگی که دیگران براش انجام بدن نه که خودش واردش بشه، اینا خب واقعیت که تبلیغات با حرفای بی محتوا است. پیامدهای این جنگی که 44 روزه و 12 روزه رو عرض میکنم برای این مردم چی بوده؟ ما سر رژیم بذاریم کنار، برای این مردم چی بوده؟ زیر فشار این جنگ چقدر جانهای بیگناه از دست رفت، از اون شاگردای مدرسه میناب، از غیر نظامی های مختلف، از شهرها چقدر خسارات دیدن، همین رو داشتیم.
0: بله.
1: تخریب زیر ساختی داشتیم. الان همین میگن همین امروز بخوان نفت رو وارد بکنن، اینقدر این صنعت لطمه دیده از لحاظ جنگی که اصلا امکان صدور نفت به اون صورت نیست، چند ماه باید طول بکشه. تخریب زیر ساختی داشتیم گفتیم، فشار معیشتی، گرونی وحشتناک، قیمت داروها، کم بودن داروها، واقعا مردم دارن له میشن تو این شرایط. این عواقب این جنگ بوده. رژیم چی کار کرده؟ رژیم اومده اختناق رو علنی کرده، حکومت نظامی گذاشته شبها تو خیابونا تحت عنوان حیدر حیدر رو این حرفا که میزنن، ولی در واقعیت حکومت نظامی برای جلوگیری از سازماندهی قیام‌ها در شب بوده، اومده این کار رو انجام ده. اعدامان هر 3 ساعت یه بار اعدام کرده یه نفر، هر 3 ساعت یه بار یک نفر از دیما تا الان داره اعدام میکنه. خب این دستگاه رو بچینیم یک جا، فقط یک مثال، واقعا یک مثال، وصیت‌نامه فرمانده مجاهد وحید بنی عامریان، اینو بذارین اون نسل مجاهد خم، نسل کانون‌های شورشی، این دستگاه ارزشی که اون پدیده ها رو می آفرینه و یکی دوتا هم نیست، اون آواز خواندنشون در زیر چوبه دار تمام دنیا رو تکون داده. این وصیت‌نامه وحید بنی عامریان هم به چند زبان سوئدی، نروژی اینا ترجمه شده، اصلا جاهایی رو راه باز کرده. این که یک مشعلی رو که یه زمانی از تاریخ ما، از دوران حارس کمانگیر تا مشروطیت تا محمد آقا حنیف، الان این به عنوان کانون سوزان با آتشین اینو در جامعه ایران رها کرده و خیلی تحت تاثیر واقع شدن، از افراد مختلف، از گروه های سیاسی مختلف، هر کسی که ذره انسانیت توش باشه. ببین مقایسه کنید این در دستکار، این چی میگه؟ میگه من حاضرم که هیچ نیستم که شما رو ول کنم که شما هر بخوام با هر کاری میخوایم بکنید تو این کشور بکنید، من با شما مبارزه خواهم کرد در هر شرایطی. اون یکی دیگه که هوادار مجاهدین بوده، علی یونسی، میگه اف، میگه ما اف نه حرفا چی نمیزنیم، ما هیچ چیز شما نمیخواد. زیر توی زندان زیر بند بعد باهاشو میدن. اون خواهرم پریسا کمالی در زندانی از اینجوری پیام میده. خب این دوتا تفاوت این دو دستگاه به قدری زیاده که نیازی به توضیح نیست. فقط به هر ناظر بی‌طرف، ناظر منصفی بگید آقا مقایسه کنید، این مسیری هست که اینا رو توضیح چیز میکنه، این مسیری هست که معذرت میخوام با فحاشی، با بیادبی، با نابود کردن فرهنگ سیاسی گفتگو در بین نیروهای سیاسی حرکت کرده. این دوتا رو میگیم میشه با هم مقایسه کرد؟ اصلا انگار شما یک الماس رو بیدید با یک سنگ قیرآلود. اینه که الان مشخص میشه، اینه که الان خودش رو نشون میده. و امیدوارم که واقعا میگم شخصا امیدوارم که ما بتونیم بخشی از دینمون رو به این قهرمانان مجاهد، از اونایی که الان هستن چه در اشرف سه، چه در داخل ایران، چه در هیئت کانونای شورشی، در زندان ها و تمام شهیدان زنده که با ما هستن، بخش رو در این تظاهرات روز شنبه در پاریس نشون بدیم که بابا ایران یک کشور کثرت‌گرای دموکراسی خواه متعلق به دوران نوین هست، دوران گالسکه و شاه بازی و تخت و تاج و عمامه و به سلطنت مطلق فقیه تموم شده. حالا این به خاطر شرایط خارجی یه سری اینا به خودشون دارن هی کلکل میکردن، الان تمام بادون بادبادک نه تنها بادش خارج شده، بادبادک از 6 تا سوراخ شده دیگه، قابل تعبیر نیست. پس راه هست، راهبر هست، مسعود و مریم رجوی هستند، مجاهدین هستند، کانون شورشی هست، ارتش آزادی بخش هست. در مقابلش هم یه دم فکر می‌کردن که مردم ایران هیچی ندارن، به اینا خودشون رو بسته بودن به دم تحولات خارجی که بقیه بیان براشون یه کاری رو انجام بدن. اون سرنوشت ایناست، سرنوشت این برای خودش تعیین میکنه، خودش می‌سازه.
0: بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانتون و حضورتون در این برنامه، علی رغم همه مشغله‌ای که الان شما اشاره هم کردین به تظاهرات بزرگی که در پیش داریم، و خیلی ممنون از حضورتون و وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه.
1: سپاسگزارم از زمانی که در خدمتتون.
0: بله.

0: سلام سلام به شما بینندگان خوب برنامه موج نو. ببینم شما درباره مفهوم آنتیتز چیزی شنیدید؟ ریشه آنتیتز کلمه یونانی آنتیتیتنای به معنای مقابل قرار دادنه. آنتیتز یعنی نقطه مقابل، یعنی تضاد، یعنی نقیض یک ایده یا گزاره. هگل در دیالکتیک خودش از سه مرحله حرف میزنه: اول تز، دوم آنتیتز و سوم سنتز. تز وضعیت اولی است. آنتیتز گزاره‌ایه که در تضاد با تز قرار میگیره و اون رو به چالش میکشه. سنتز هم حاصل رویارویی تز و آنتیتزه.
1: دوستان سلام، این مقدمه مناسبی برای شروع برنامه امروز موج نو بود. امروز میخواییم درباره آنتیتز رژیم ولایت فقیه حرف بزنیم. میخواییم از سطح به عمق بریم و بگیم راستی چرا مجاهدین معتقدن که آنتیتز یا برابر نهاد رژیم ولایت فقیه هست. برای درک این مفهوم لازم نیست حرفای تئوریک بزنیم و تحلیلای ذهنی بکنیم. فقط کافیه اون چیزی که رژیم ولایت فقیه میگه رو فهرست کنیم، در مقابلش ببینیم مجاهدین چی میگن. اما این موضوع خیلی خیلی گسترده ای، آخوندها در همه زمینه ها حرف زدن، مجاهدین هم اندیشه هاشون پهنه های مختلفی رو در بر میگیره. ما چطور میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ چطور میخوایم این مقایسه رو انجام بدیم؟ در چه زمینه هایی؟ اول یک ویدیو با هم ببینیم، شاید یک جورای این کار رو برامون ساده تر بکنه.
2: برای تحلیل دو گفتمان یا بررسی دو جریان سیاسی میشه مدل‌های عمیقی با بررسی‌های جزئی ترسیم کرد. اما 7 شاخص اساسی هست که میتونه به یک بررسی کلی منجر بشه. اینکه هر جریان سیاسی فکری در رابطه با این 7 عنوان چه مواضع و اندیشه هایی داره؟ 1. منبع مشروعیت قدرت. 2. رابطه دین و دولت. 3. آزادی های فردی. 4. نگاه به زن. 5. نگاه به جامعه و اقشار آن. 6. اقتصاد. 7. رابطه با جهان.
1: عالیه. ما اونچه که رژیم ولایت فقیه درباره این 7 عنوان میگه رو با اونچه که مجاهدین در همین رابطه میگن در برابر هم میذاریم و تلاش میکنیم به یک تصویر واقعی از این تضاد و رویارویی برسیم. خب، اول منبع مشروعیت قدرت. در واقع مشروعیت، منبع قدرت و ساختار اون مهمترین تفاوت هست که در واقع همه موارد بعدی به نوعی تحت تاثیر همین موضوع. پس بذارید تفاوت این دوتا رو، یعنی بین مجاهدین و رژیم آخوندی، خوب بررسی کنیم. از همون روزی که خمینی ولایت فقیه رو پایه گذاشت، یک سوال در برابر مردم ایران قرار گرفت: قدرت باید از آسمون بیاد یا از رأی مردم؟ آقا چه کسی حق حکومت کردن داره و منبع واقعی قدرت کجاست؟ مجاهدین و مقاومت ایران از همون روز اول حرفشون این بود که مشروعیت هیچ حکومتی از آسمون نمیاد، از ارث پدرم نمیاد، از ژن برتر هم نمیاد. این مردمن که باید حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. بریم به 14 اسفند 1358. مسعود رجوی در میتینگ بزرگ رشت به روشنی نگاه مجاهدین در رابطه با نحوه توزیع قدرت در جامعه و جلوگیری از تمرکز اون رو توضیح داده.
3: اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا طغیان می کنند؟ چون همه چیز از آنها سلب شده است. چرا در مقابل ظلم قیام می کنند؟ برای اینکه می بینند در امور اقتصادی، زندگی، اداری، کار و کسب و در همه چیز مطلوب الاختیار هستند. اولین درخواستشان این است که آن چیزی که از ایشان سلب شده با آنها برگردد، یعنی مردمی که هیچ اختیاری در سرنوشت زندگیشان، در سرنوشت زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی خودشان نداشتند، زندگیشان را به دست بگیرند. این مسئله باید به مردم ارائه بشود تا مردم شروع کنند سرنوشتشان را به دست بگیرند. راهش چیست؟ راهش همین شوراهاست. مردم بتوانند در یک دهی، در یک شهری، در یک کارخانه، در یک مؤسسه دور هم جمع بشوند و در تعیین مقدرات خودشان صاحب رأی باشند. وجود شورا مهمتر از اصل آرایی که از شورا بیرون می آید است، چون به انسانها، انسانهای محروم، انسانهای مستضعف و انسانهایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شدند این حق را به آنها می دهیم و این شخصیت به آنها برمی گردد.
1: این مدل پیشنهادی مجاهدین برای اداره کشوره. مجاهدین میگن حکومت باید دست مردم باشه، دست شوراهای مردمی. حالا آخونده چی میگن؟
4: آخونده میگن مردم چی کارن؟ مشروعیت حکومت ماوراییه، حکومت حق نایب امام زمانه. حالا نایب امام زمان از نظر آخونده کیه؟ یه آخوند دجال دزد جانی که نشسته اون بالا همه چیرم تو خودش گره زد.
5: هزار کسی واجد شرایط باشه تا ارز نه از طرف امام نباشه صلاحیت هم داشته باشه، همه مردم قبولش داشته باشه، او حتی حکومت کردن من اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی؟
1: این تئوری شیخ یعنی آخوند برای حکومت و مشروعیت قدرتشه. حالا یه نگاهی هم بندازیم به تئوری شاه. شاه هم میگه سلطنت ودیعه است الهی. اینها، این اصل 35 متمم قانون اساسی رژیم سلطنتیه. سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است. مجاهدین میگن منبع مشروعیت مردم هستند و بس.
4: رژیم آخوندی میگه ولی فقیه بالاتر از رأی مردمه، تا آخر عمر هم حاکمه، کسی حق تغییرشو نداره، درست مثل شاه.
1: مجاهدین میگن هیچ کس مادام العمر نیست، بالاترین مقام کشور باید با رأی مردم انتخاب بشه، با رأی مردم هم بره.
4: رژیم آخوندی میگه ولی فقیه نماینده خدا روی زمینه.
1: مجاهدین میگن هیچ انسانی نماینده خدا برای حکومت بر مردم نیست، ملاک رأی و اراده مردمه.
4: رژیم آخوندی میگه مردم فقط در چارچوبی حق انتخاب دارن که شورای نگهبان تایید کنه.
1: مجاهدین میگن انتخابات باید آزاد باشه، بدون نظارت استصوابی، بدون سرکوب، بدون حذف مخالف.
4: رژیم آخوندی میگه ساختار قدرت باید دست شبکه ای از آخوندهای حکومتی از امام جمعه ها تا حوزه ها باشه.
1: مجاهدین میگن حکومت باید جمهوری و مبتنی بر حاکمیت مردم باشه، نه سلطنت، نه ولایت فقیه. حکومت باید دست شوراهای مردمی باشه.
6: رژیم آخوندی میگه حفظ نظام اوجب واجباته، اگه مردم هم نخوان نظام باید حفظ بشه. مجاهدین میگن مردم حق دارن برای هر چیزی خواهان رفراندوم بشن، هیچ کس بدون رضایت مردم مشروعیت نداره.
7: رژیم آخوندی میگه که بمب اتمی یکی از پایه‌های قدرتشه. پول کشور خرج میکنن برای برنامه اتمی یا میفرستن برای نیروهای نیابتی. اما مجاهدین میگن که ما نه به بمب اتمی نیاز داریم و نه به نیروهای نیابتی. پول مردم باید صرف انرژی پاک و آموزش بشه.
8: رژیم آخوندی هم بچه های بیت میگن که حضرت آقا رهبر این کشوره و مقدس، و هر کس هم بخوادش نقلی داشته باشه اشغالی بگیر ازش ما طرف. بچه های دربار هم همین، بچه های دربار هم میگن حالا حضرت شاهنشاه مقدسه و شما حق ندارید بهش نقدی داشته باشید و بخواید حرفی بهش بزنید که سر کارتون با ماست. و در مقابل اینا جمهوری خواهان قرار میگیرن که بچه های سازمان مجاهدین خلق که اسم سرخی دارن و خط قرمز شاه اللهی و حزب اللهی حساب میشه، اینا میگن شما حق دارید هر کس که میخوای نقد داشته باشی، هیچ کس مقدس نیست و میتونی هر چقدر که دوست داری نقد داشته باشی و به حقت برسی.
9: رژیم آخوندی میگه که قدرت باید نسل به نسل داخل ساختار ولایت فقیه منتقل بشه، اما مجاهدین میگن هیچ قدرتی نباید موروثی یا انحصاری باشه، برای همین شعارشون نشاه نشیخه.
4: یکی از تفاوت‌ها در ساختار قدرت بحث تفکیک قواست. تفکیک قوا یکی از مبانی دموکراسیه. حالا اینکه یعنی چی و ریشه‌اش از کجاست رو با هم بشنویم.
2: ایده تفکیک قوا عمدتاً توسط شارل دو مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی قرن 18، در کتاب معروف روح القوانین
9: نشیخه.
4: یکی از تفاوت‌ها در ساختار قدرت بحث تفکیک قواست. تفکیک قوا یکی از مبانی دموکراسیه. حالا اینکه یعنی چی و ریشه‌اش از کجاست رو با هم بشنویم.

0: تدوین شد. مونتسکیو میگه هر کس که قدرت مطلق داشته باشد تمایل به سوء استفاده دارد و تنها راه جلوگیری از اون تقسیم قدرته. اهمیت این اصل در جلوگیری از استبداد، حفاظت از حقوق شهروندان و ایجاد پاسخگویی. قوه قضاییه قوانین رو تفسیر و نظارت میکنه. قوه مقننه قانون میسازه و قوه مجریه اون رو اجرا میکنه. این جدایی تصمیم گیری ها رو عادلانه تر و حکومت رو مسئول تر میکنه. بدون تفکیک واقعی قوا، دموکراسی به سرعت به سمت اقتدارگرایی حرکت میکنه. بنابراین، حفظ استقلال قوا ضامن بقای آزادی و حاکمیت قانون در هر جامعه‌ای.
1: حالا ببینیم شاه و شیخ و مجاهدین در مورد تفکیک قوا چه نظری دارن. رژیم آخوندی میگه قضاییه باید دینی باشه و قوانین شرعی توش اجرا بشه. قوانین شرعی هم تحت هدایت ولایت فقیه. عیناً همین رو بچه شاه هم توی دفترچه گزارش گفته. رئیس نهاد قضاییه رو رئیس مهستانش تعیین میکنه که همون پادشاهه. مجاهدین میگن تفکیک قوا، اولا که مقام مادام العمر و دارای مسئولیت تو مملکت نداریم، ثانیا دولت هیچ نفوذی در قوه قضاییه نداره و نباید داشته باشه. یعنی قضاییه میتونه بالاترین مقام مملکت رو به محاکمه بکشه. رژیم آخوندی میگه رهبر فرمانده کل نیروهای مسلحه. بچه شاه هم توی دفترچش میگه یه شاه مادام العمر که رئیس مهستانم هست فرمانده کل نیروهای مسلحه. مجاهدین میگن ارتش و نیروهای مسلح باید تحت امر رئیس جمهور و دولت باشه. رئیس جمهوری که چیه؟ با رأی مردم انتخاب میشه و تغییر هم میکنه. حالا بریم سراغ شاخص دوم، یعنی رابطه دین و دولت. رژیم آخوندی میگه حکومت اسلامی، دین رسمی اسلامه و قوانین اون بر مملکت حاکمه. مجاهدین میگن دین از دولت جداست. تو برنامه قبلی موجنو مفصل در این رابطه صحبت کردیم. رژیم آخوندی در دادگاهاش احکام شرع آخوندی رو برای متهمین صادر میکنه. مجاهدین هیچ کدوم از این احکام آخوند ساخته و مجازات ها رو قبول ندارن و معتقد به قوانین حقوقی شناخته شده در عرصه بین المللی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشرن. رژیم آخوندی شرط استخدام در بسیاری از مشاغل رو اعتقاد به اسلام گذاشته، از جمله ریاست جمهوری، قضاوت، خیلی از مشاغل و مناسب دیگر رو. مجاهدین این حرفا رو قبول ندارن. اعتقادات کسی به کسی ربطی نداره و هیچ کس هم نباید به خاطر دین و مذهب و عقیدهش تبعیضی رو بخواد تحمل کنه. سومین زمینه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم آزادی بود. آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی. رژیم آخوندی میگه حجاب اجباری. مجاهدین میگن آزادی پوشش. از روز اول هم همینو گفتن. همون سال 57 وقتی که خمینی حجاب رو اجباری کرد، مجاهدین اومدن بیانیه دادن، رسما اعلام کردن. گفتن آقا تحمیل هر گونه پوشش اجباری بر زنان مغایر آزادی های دموکراتیک و حقوق اجتماعی زنانه. بعد هم زنان مجاهد در حالی که با حجاب بودن رفتن و در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت کردند.

0: بیرحمم.
1: به همون اندازه‌ای که کسی به مملکت خیانت بکنه محال من بگذارم، برای اینکه حق ندارم. اصلا سوگندی که من یاد کردم برای حفظ این مملکت، این درش مستطره. کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: اما مجاهدین بارها گفتن آزادی، آزادی همه اندیشه ها و احزاب، از مارکسیست و مسلمون تا لیبرال، هر اعتقاد دیگه ای. اصلا یکی از دلایلی که خمینی باشون بد شد این بود که مشارکت در سرکوب بقیه رو نپذیرفتن. رژیم آخوندی به جرم مخالفت، به جرم اهانت، به جرم تشویش افکار عمومی، خلاصه به جرم این که یه چیزی میگه که اونا خوششون نمیاد، مردم رو به بیدادگاه میبره و اعدام میکنه. مجاهدین میگن آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتقاد. اصلا کسی رو نمیشه به جرم کلمه، به جرم گفتن یه چیزی، به جرم اعتراض دستگیر و محاکمه کرد. آزادی بیان تا مرز قیام مسلحانه. رژیم آخوندی میگه رسانه حکومتی زیر نظر رهبر اداره میشه، اصلا رئیس رسانه ملی رو اون تعیین میکنه. مجاهدین میگن رسانه حکومتی دیگه چه صیغه‌ایه؟ رسانه باید آزاد باشه، نه وابسته به حکومت. رژیم آخوندی میگه سانسور، فیلترینگ. مجاهدین میگن ارگان سانسور. اصلا چنین ارگانی نباید وجود داشته باشه. دسترسی آزاد به اینترنت.
2: طرح ما برای آینده پیریزی یک قضایه مستقل و پویا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی و برابری و حریم زندگی خصوصی آحاد مردم ایران است. طرحی که در آن هیچ کس خودسرانه دستگیر نمی شود. شکنجه ممنوع است. از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وکیل سلب نمی شود. اصل براءت محترم شمرده می شود و هیچ کس و به خصوص هیچ زنی در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نیست. طرح ما برای آینده ایران این است که هیچ کس به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا به خاطر دست برداشتن از آن، آزادی، حقوق و جان خود را از دست ندهد. طرح ما این است که در پناه قانون تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار باشد و همه در برابر قانون مساوی باشند. بله، ما در پی نظم تازه‌ای هستیم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
0: اما میرسیم به شاخص بعدی که خیلی هم مهمه. اون هم عبارت است از نگاه به زن. بذارید از چند تا مسئله قانونی شروع کنیم. رژیم آخوندی میگه زنان در بسیاری از مشاغل نمیتونن وارد بشن، مثل قضاوت، مثل رهبری. یه نمونه رو از خامنه‌ای ملعون ببینید که میگه وظیفه اصلی زن خونه‌داریه و هر کارم که میکنه نباید خللی در اون وارد بشه.
3: زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه، یعنی خانه‌داری و فرزند آوری، بایستی محروم نشه.
0: نظر شاه درباره زنان رو هم که حتما شنیدین، اگه نشنیدین اینو ببینید.
4: I'm quoting your majesty. In a man's life women count only if they are beautiful, graceful and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, your majesty, you said all these things.
5: Not with the same words, no.
0: البته جا داشت پیشا پیش از بابت پخش این مزخرفات از همه شما بینندگان عزیز و به خصوص زنان هموطنمون عذرخواهی کنیم. اما خلاصه برای نشون دادن عمق عقب افتادگی این شاه باید یادآوری میکردیم. تازه شاه پرستا میگن شاهشون میخواسته ایران رو متمدن کنه لابد با همین افکار ارتجاعیش. البته این شاه از دل قانون اساسی بیرون اومده که به صراحت نوشته ژن پادشاهی به فرزند ذکور یعنی فقط مرد منتقل میشه. اما مجاهدین در نقطه مقابل این فرهنگ منحط و زنستیز حرفشون یه چیز دیگه است. حرفشون اینه که زن هر جایی که مرد بتونه وارد بشه میتونه وارد بشه. جنسیت نباید هیچ محدودیتی برای فرد ایجاد کنه. مجاهدین نه تنها به این مسئله اعتقاد دارن، بلکه خودشون اون رو رو در روی رژیم آخوندی عملی کردن. تمام ساختار فرماندهیشون رو به زنان واگذار کردن. رئیس جمهور برگزیده مقاومت یک زنه، خانم مریم رجوی. مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران یک زنه، خانم زهرا مریخی. شورای مرکزی مجاهدین تماماً از زنان ذی‌صلاح انقلابی تشکیل شده و امروز زنان در ساختار این سازمان سنگین‌ترین مسئولیت‌های سیاسی، نظامی و عملیات رو بر عهده داشتند و دارند.

رژیم آخوندی گفت آزادی احزاب نداریم، حزب فقط حزب الله. شاه پرستم همینو میگه، شاه گفت حزب فقط رستاخیز. الانم بازمونده هاش میگن هر کی نگه جاوید شاه یا چپیه یا ملا. تازه خود شاه ملعون هم که کشور رو ملک تلق خودش میدونست، خیلی راحت جلوی دوربین میشست میگفت با هر کس که مخالف من باشه کاملا

0: و اما بشنوید از ادامه ماجرا.
1: رژیم آخوندی میگه ارث زن نصف مرده. مجاهدین اینو قبول ندارن و زن و مرد رو برابر میدونن. رژیم آخوندی میگه دخترها میتونن از 13 سالگی ازدواج کنن و یا حتی با صلاح پدر و یا جد پدری زیر 13 سال هم ممکنه. مجاهدین قاطعانه با ازدواج زیر سن قانونی مخالف هستن.
2: رژیم آخوندی فقط به مرد حق طلاق میده. اما از نظر مجاهدین زنان هم باید حق طلاق داشته باشن. یعنی هر لحظه که نخوان میتونن همسرشون رو ترک کنن. این جزو حقوق ذکر شده در بیانیه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومته. از نظر رژیم آخوندی زن بدون اجازه شوهر اجازه سفر نداره. از نظر مجاهدین زنان برای سفر کردن نیازی به اجازه همسر ندارن.
0: از همه اینا مهمتر در دیدگاه آخوندها زن منشأ گناهه، موجود دست دوم توفیلی ضعیف است. اما از نظر مجاهدین این نگاه کثیف و مرد سالار و جنسیت زده است که با فرافکنی زن رو مقصر میکنه. مجاهدین در زمینه نگاه به زن مباحث مبسوطی دارن که خانم رجوی بارها اون رو مطرح و تشریح کرده.
3: یک، جایگزین فاشیسم دینی به واسطه مبارزش با شاه و شیخ و پایبندی عملی به مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی اعتبار پیدا می‌کند. دو، نیروی شایسته جایگزینی نه تنها متکی به یک جنبش سازمان یافته است، بلکه در ساختار مبارزاتیش زنان نقش تعیین کننده دارند. سه، برنامه ها و هدف های دموکراتیک برای آینده ایران از برپای جمهوری دموکراتیک تا آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق برابر زنان، حقوق بشر، جدایی دین و دولت و حقوق ملیت های ستمزده، بله همه اینها یک کل به هم پیوسته است و شرط عملی شدن اونها نقش رهبری کننده زنان است. و چهار، بدون رهبری زنان نه تغییر دموکراتیک در ایران امکان پذیر است، نه بعد از سرنگونی رژیم انتقال آرام، منظم و دموکراتیک قدرت متصور است و نه از دموکراسی و عدالت و توسعه حقیقی اثری خواهد بود.
0: اخیراً ورکشاپ یا نشست کارگاهی برگزار شد که عنوانش بود رهبری زنان، ضرورت یک ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک. زنان آزاده در این ورکشاپ به بیان تجربیات خودشون پرداختن در مبارزه برای آزادی و برابری و همینطور تأثیراتی که گرفته بودن از زنان مجاهد. اگه موافق باشید در این قسمت از برنامه بخشی از صحبت‌های یکی از شرکت کنندگان در این ورکشاپ رو با هم گوش کنیم.
4: من در مورد تجربه شخصی خودم چیزهایی که از مسئله برابری جنسیتی زن و مرد در مقاومت و از خانم مریم رجوی یاد گرفتم این بود که برام معیار بود ببینم که تو چقدر به زن احترام گذاشته میشه در جنبش ها و گروه های سیاسی مختلف، چقدر به زن و با توجه به فعالیتم توی فضای مجازی می دیدم که با رکیک‌ترین الفاظ به زنها توهین میشه و زنها رو تحقیر میکنن، واقعا گروه‌هایی که مدعی دموکراسی و آزادی هستن. و می دیدم که تنها جایی که این اتفاق نمیفته در خانواده مقاومت هستش و خودم به شدت به این موضوع حساس بودم. اینو در مقاومت خانم رجوی به ما یاد داده که زن مالک سرنوشت خودشه، مالک ازدواج خودش، طلاق خودش، مالک همه امور زندگی خودشه، میتونه در عرصه سیاسی وارد بشه و تصمیم بگیره، بها بپردازه با هر طریقی که خودش میدونه، هر طریقی میخواد، با ازدواجش، با طلاقش، با فدا کردن خانواده، اینا رو خانم رجوی یاد داده، یعنی یک تابوی بزرگی رو شکسته که واقعا خاریه به چشم هم رژیم ایران و هم سلطنت طلبها. من هیچ وقت به یک گروه سیاسی که به زن توهین میکنه نمیتونم اعتماد کنم که به آزادی پایبند باشه، به خاطر اینکه آزادی فقط از با رعایت کرامت انسانی و با این دیدگاه که ما به انسانها ورای اینکه زن هستن یا مرد هستن نگاه کنیم، ورای جنسیتشون نگاه کنیم و فقط به انسانیت آدم ها. و همچنین یاد گرفتم که یک انسان با حقوقی طبیعی و با آزادی از بد و تولد زاده میشه. آزادی انسان ها فقط به با حجاب بودن و بی حجاب بودن محدود نمیشه، دامنه وسیعی داره که ما باید سطح توقعمون رو از آزادی واقعا بالا ببریم و بدونیم آزادی بسیار گسترده تر از بی حجاب بودن و با حجاب بودنه. انتخاب نوع پوشش واقعا چیزیه که هر انسانی باهاش زاده میشه. متشکرم.
0: میرسیم به پنجمین معیار، نگاه به جامعه و نحوه اداره اون و برخورد با اخشار. رژیم آخوندی بیانیه جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداره. مجاهدین اون رو کمترین مبنا برای رعایت حقوق بشر میدونن و پایبندی خودشون رو به صورت 100% به اون اعلام کردن. رژیم آخوندی اعدام میکنه، سلطنت هم قبلا اعدام کرده و الان هم خواهان اعدام و مرگ برای گروه های دیگه است. مجاهدین میگن حکم اعدام باید لغو بشه. رژیم آخوندی از تمرکز قدرت دفاع میکنه، ملیت ها و حقوقشون رو به رسمیت نمیشناسه. سلطنت هم دقیقا همینه، همه ملیت ها رو تجزیه طلب میدونه. مجاهدین عمیقا به پلورالیسم یعنی تقسیم قدرت به رعایت حقوق ملیت ها و خودمختاری معتقدند. مجاهدین به حکومت شوراها معتقدند و تصمیم گیری توسط شوراها، شورای محله، شورای شهر، شورای دانشگاه و غیره. یکی دیگه از مهمترین مسائل جامعه اقتصاده. حالا ببینیم نگاه شاه و شیخ و مجاهدین به این قضیه چجوریه. رژیم آخوندی میگه اقتصاد در اختیار نهادهای حکومتی و شبه دولتیه. خودش میگه خصولتی. یعنی چی؟ یعنی تمامی سرمایه ها دست پاسداراست. دولتی بودن از این نظره که اونا خودشون حاکم هم هستن و خصوصی بودنش هم از این نظره که ملک خصوصیشونه. نظر مجاهدین چیه؟ همونی که حضرت علی گفته بود. این که حق مردم رو از کابین به مهر زنان شما هم که شده باید بیرون کشید و به صاحبانش برگردند. مجاهدین در یک کلام به نفی استثمار، به اعاده حقوق کارگر معتقدند. این همون حرفی بوده که مسعود رجوی از روز اول زده.
5: مشکلات اقتصادی ما در قدم اول از مجرای سیاست قابل حل هستند. به عبارت دیگه اقتصاد مردمی در قدم اول ملازم با یک سیاست مردمی، یعنی همکاری و اشتراک عمل همه مردم، همه اقشار. آخه مردم تا وقتی خودشون رو نبینن که بسیج نمیشن. چرا؟ از خدا بپرسیم. خدا اینطور خواسته. خدایی که انسان رو خلیفه و جانشین خودش در زمین قرار داده. انسان نه ماشین است و نه حیوان که نافهمیده و ناخواسته کار بکنه. قوای طبیعی انسان جز در شرایط آگاهانه و آزادانه به ثبوت نخواهد رسید، شکفته و بالنده نخواهد شد. پس بگذاریم حالا که علاج دردهای اقتصادی و اجتماعی رو در قدم اول از مجرای یک سیاست مردمی، از طریق اشتراک عمل و بسیج تمام صفوف خلق پیدا کردیم، شرح علاج دردها رو در یک کلام خلاصه بکنیم: شورا.
0: در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی بند 8 در همین رابطه اینطور اومده: عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. سازمان مجاهدین خلق ایران در فروردین 1358 در بیانیه تحت عنوان برنامه مرحله‌ای و انتظارات حداقل، خواسته های خودش رو به این شکل بیان کرد:
6: اعمال حق کامل حاکمیت ملی بر جمیع منابع ملی و به ویژه نفت و ابطال کلیه قراردادهای ننگین استعماری در این رابطه. بنیانگذاری ارتش مردمی. تضمین آزادی کامل مطبوعات، احزاب و اجتماعات سیاسی با هر عقیده و مرام. تأمین کامل حقوق سیاسی و اجتماعی زنان فارغ از هر محدودیت استثماری طبقاتی. رفع ستم مضاعف از همه شاخه‌ها، تنوعات قومی و ملی وطنمان در کلیه استان‌های کشور و تأمین جمیع حقوق و آزادی‌های فرهنگی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کل کشور. استقلال کامل دانشگاه‌ها و مدارس عالی و اداره آنها تحت نظر شورای دانشگاه با مشورت دانشجویان و کارمندان. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران. دهقانان محروم ایران به هیچ مرجع دولتی بدهکاری ندارند. قطع هر گونه تحمیل دولتی و شهرداری ها به بازاریان و اصناف و کمک به احیای بازار و صنایع ملی. تأمین کامل معیشت، مسکن و تحصیلات کارمندان جزء دولتی و دوایر خصوصی و خانواده آنها، به خصوص آموزگاران و دبیران، و لغو تمام دیون آنان به مراجع دولتی. استمرار و مداومت در بسیج توده‌های مردم به منظور مواجهه قاطع دست جمعی با تمام مشکلات و تنگناهای سیاسی، اقتصادی و نظامی احتمالی.
0: حالا یه سوال. من میگم این چیزایی که گفتی مجاهدین بهش اعتقاد دارن خیلی خوبن، زیادی خوب و قشنگن، ولی از کجا معلوم که بهش وفادار باشن؟ از کجا معلوم که بهش عمل کنن؟ همه حرف خوب بلدن بزنن، مگه اینطور نیست؟ ببین، اولا ما برای اینکه راجع به کسی قضاوت بکنیم بجز مواضع اون راه دیگه‌ای نداریم. ما که نمیتونیم نیت قلبی کسی رو مثلا دماسنج بزنیم که، اما یک سری نشونه هایی هست که میتونیم ازشون نتیجه بگیریم. اولا اینکه گفتی همه حرف خوب میزنن تا یه جایی، درسته مهران؟ حرفای کلی آره، همه حرفای خوب میزنن، اما وقتی به جزئیات میرسه مجبورن ماهیت خودشون رو نشون بدن. با این حساب پاسخ خیلی ساده است. مجاهدین میگن جمهوری دموکراتیک، رژیم آخوندی اینو نمیگه، میگه ولایت فقیه. بقایای سلطنت هم میگن سلطنت مادام العمر. مجاهدین میگن خودمختاری ملیت ها، رژیم آخوندی اینو نمیگه، بقایای سلطنت هم نمیگن، و خیلی موارد دیگه. پس اگه میخوای نیت واقعی رو بفهمی، کلیات رو بذار کنار و مورد به مورد بررسی کن. و بعدش همین که عمل هر جریان سیاسی، چه در قدرت باشه و چه نباشه، بیانگره اینه که چقدر به حرفاش معتقده. رفتار رژیم آخوندی که مشخصه، یه نگاه هم به رفتار بقایای سلطنت بندازین که همه چیز مشخص میشه. مثلا توی همین تظاهرات هاشون، بذار یه کلیپ با هم ببینیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم از پخش این کلیپ.
7: جاویدشاه پاینده ایران،
8: که نمیذارین شاهزاده برگرده، که نمیذارین درسته، دوتون کردن، چه کارتون کردن؟
7: شده باشه بکر از جمهوری اسلامی با شما ها میجنگ، به خون ریزیش باشه کف خیابون خونم میرسه.
9: هم دیگه سر و کارشون با سواکه. سواک از جریان هستیم. چه شکلی هست؟
10: ببین ما بدتر از اینایی بدتریم.
11: شاهو نمیخوای؟ تو میخوری شاهو نمیخوای؟ تو
10: مرد مرد سپاسه ملا چپی مجاهد
12: یه هیچ جایی از رسول شما پرچم نیست.
0: حالا اینا رو بذارید کنار رفتار مجاهدین در تجمعاتشون، همه پرچم ها، همه اندیشه ها، ادب، نزاکت. به قول یکی از دوستان میگفت تظاهرات مجاهدین جای خانواده است. بازم بذارید به رفتار نگاه کنیم.
13: مجاهدین هر چی میگن خودشون درون خودشون عملی کردن. مجاهدین از حقوق زنا فقط حرف نمیزنن. مجاهدین از ساختارشون تمام قدرت و هژمونی رو به زنا دادن. مجاهدین از آزادی اعتقاد فقط حرف نمیزنن. مجاهدین خودشون درون خودشون اعتقاد و انتقاد از خود دارن. انتقاد پذیری رو یک ارزش میدونن. باید ترویج شود.
14: مجاهدین فقط حرف آزادی اندیشه رو نمیزنن. مجاهدین به صورت عملی با همه افکار و عقاید تو جبهه خلق دوست هستن. تو تجمعات اونا از کرد و بلوچ و ترک و مارکسیست و لیبرال و چپ و بقیه همه هستن و هیچ کس با هیچ کس هم مشکلی نداره.
0: و آخرین شاخص برای اینکه بدونی چه کسی به حرفی که میزنه وفاداره و چه کسی نیست، نگاه کن ببین چقدر برای اون حرف هزینه داده. واقعا چه کسی بیشتر از همه در مبارزه با این رژیم هزینه داده در مقابل رژیم آخوندی؟ حتی سال 57 آخوندها تنها قشری بودن که کمترین هزینه رو در مبارزه با شاه داده بودن. یا همین الان بقایای سلطنت ماکسیموم هزینه‌ای که تو مبارزه پرداخت میکنن اینه که همدیگر رو فالو آنفالو میکنن. بله، در واقع مجاهدین و رژیم آخوندی فقط دو گزینه یا دو مدل حکومتی نیستن، دو مسیر تاریخی هن. یک مسیر ادامه دیکتاتوری دینی، سرکوب، فساد، اعدام، تبعیض و غارته. مسیر دیگه جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها، آزادی احزاب و حاکمیت مردم. نبرد اصلی امروز ایران نبرد میان گذشته و آینده است و به همین دلیله که کانون‌های شورشی، قیام برای آزادی و خیزش مردمی تنها یک اعتراض سیاسی نیستند، بلکه فریاد نسلی هستند که میخواد ایرانو از چنگال دیکتاتوری دینی آزاد کنه.

0: حالا با مرور همین رویارویی تاریخی بین مجاهدین و دیکتاتوری ولایت فقیه میشه به تصویر کاملتری از مفهوم تز و آنتیتز رسید. و اینکه وقتی میگیم مجاهدین آنتیتز این رژیم هستن، این حرف ریشه در چه رویارویی تاریخی و عقیدتی داره. برای پایان این برنامه بخشی از سخنرانی مسعود رجوی از میتینگ آینده انقلاب در بهمن 1358 رو در نظر گرفتیم که نشون میده از همون روز اول معیارها و برنامه‌های مجاهدین در نقطه مقابل معیارها و برنامه‌های این رژیم قرون وسطایی قرار داشته. برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی هم حرفی متعلق به امروز و متناسب با منافع سیاسی روز نیستش، بلکه یک خواستگاه تاریخی داره. ما با شما خداحافظی میکنیم و با هم میبینیم فرازی از سخنرانی مسعود رجوی رو در میتینگ آینده انقلاب در دانشگاه تهران به تاریخ بهمن 58. خدا نگهدار. به امید دیدار.
1: که اگر معیارهای عملی به میان بیاند چقدر راه ها و تشخیص ها ساده خواهد بود. خواست هامون هم همون برنامه است. اجازه میخوام سرخطش رو باز هم بخونم که ما چه میخواهیم و حول چند نکتش توضیح بدم. شوراهای مردمی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم، آزادی کامل احزاب، عقاید و مطبوعات، حقوق ملیت ها به خصوص در رابطه با مسئله کردستان. یک نکته بسیار باریک تر از مو هست که نبایستی ازش بگذاریم و اون کلمه خود مختاری است. این کلمه برای مردم اونجا مقدس شد. سالهای سال بهشون ستم شده بود. ما بایستی موضع خودمون رو روشن بکنیم. آیا نسبت به کلمات حساسیم؟ آیا باید جنگ کلمات راه انداخت؟ اگر برای مردم این کلمه مقدسه، بایستی مفهوم و چارچوبش رو روشن کرد و بهشون گفت و داد. و بعد مسئله برابری زن و مرد. هر چقدر میخواین از حقوق مادر و اهمیت مادر و احترام به مادر صحبت بکنید، همش درست. ولی بیان یک مقداری هم حقوق مساوی سیاسی و اجتماعی زن رو بهش بدید تا درجه دوم تلقی نشه. بعد مساوات اسلامی تشیع و تسنن بود. ماده نهم زمین برای دهقان و کار برای کارگر بود و ماده دهم مسکن، بهداشت و تحصیلات برای همه. اینها رو برای این میخونم که ما روش هستیم و خواهیم بود.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. وکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 ابلاغ کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیسا اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلا است.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدون که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان ها تقسیم کرده، در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین دیمن نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمین ها رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمین ها خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه‌ای می‌زنند.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی می‌کنیم. متن نامه به این شرح است:
4: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخوان. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
4: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زار محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضاشاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضاشاه بیشتر آشنا می کند.
4: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ گنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جات بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون می توان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جات چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب 1 درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سال‌ها سالیانه 60 میلیون تومان، معادل 25 میلیون دلار، به خارج ارسال می‌شد.
1: نمی‌شه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای
0: ولی بنا به نوشته مطبوعات در سال‌های آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سال‌ها سالیانه 60 میلیون تومان، معادل 25

0: نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور داده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گدای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بود. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
1: در یکی از زمستان‌ها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه، در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
2: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکون دهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
1: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده، در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند، همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

3000 شخصیت بین‌المللی در حمایت از مسیر صلح و آزادی. در شرایطی که نظام بحران زده آخوندی در بحران مذاکره و انزوای جهانی دست و پا می‌زند، مقاومت ایران همزمان با 45مین سال مقاومت سراسری گامی بلند در مسیر همبستگی و صلح و آزادی برمی‌دارد. انتشار بیانیه مشترک 3000 شخصیت برجسته جهان در آستانه تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس نمایش یک اجماع بی‌نظیر جهانی است. حضور رؤسای جمهور و نخست وزیران سابق از کشورهای مختلف نظیر استونی، اسلوواکی، اکوادور، کاستاریکا، تونس، یمن، ایتالیا، لهستان، رومانی، مالت، ایسلند، لیتوانی، کوزوو و اسلوونی به همراه بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه نوبل و سفرای پیشین وزن و جایگاه این اقدام تاریخی را نشان می‌دهد. این بیانیه مستقیماً دست روی مغز استراتژی سرکوب ولایت فقیه می‌گذارد و با اشاره به موج جدید اعدام‌های سیاسی تصریح می‌کند در هفته‌های اخیر شماری از زندانیان به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یا شرکت در قیام دیماه گذشته اعدام شدند. هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانون‌های شورشی است. شخصیت‌های برجسته جهان با غیر قابل توجیه خواندن سکوت جهانی خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف این جنایات شده و تأکید می‌کنند ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را تحسین می‌کنیم. همانطور که مردم ایران در قیام‌های خود نشان دادند به دنبال آینده‌ای مبتنی بر جمهوری دموکراتیک هستند و هم دیکتاتوری دینی و هم حکومت اقتدارگرای شاه را رد می‌کنند. مردم ایران به دنبال پیشرفت هستند، نه بازگشت به گذشته. مرزبندی قاطع شخصیت‌های بین‌المللی با هر گونه ولایت دینی و سلطنتی، خط بطلانی بر تمام نقشه‌های استعماری و آلترناتیف‌های فیک و فانتزی است. این موضع‌گیری اوریان تغییر رژیم را یک ضرورت حیاتی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و حق تعیین آینده را در صلاحیت مردم و مقاومت سازمان یافته ی آنان می‌داند. پافشاری 3000 شخصیت جهانی بر طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی چشمانداز ایران آزاد فردا را در برابر دیدگان جهان روشن می‌کند. آنان در تشریح طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهور برگزیده مقاومت می‌نویسند: طرح 10 ماده‌ای که خواستار آزادی بیان و اجتماعات، جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی، لغو اعدام، به رسمیت شناختن خودمختاری برای ملیت‌های تحت ستم در ایران متحد و ایران غیر هسته‌ای است، شایسته حمایت ماست. این طرح تاکنون توسط بیش از 4000 قانونگذار در هر دو سوی اقیانوس اطلس تایید شده است. بیانیه با برجسته کردن استقلال این جبهه تأکید می‌کند شورای ملی مقاومت ایران به عنوان قدیمی‌ترین ائتلاف دموکراتیک و مستقل همواره اعلام کرده است که به دنبال حمایت مالی یا حضور نیروهای خارجی در خاک ایران نیست. این همبستگی نشان دهنده پیشروی مقاومت ایران در مسیر صلح و آزادی و انزوای هرچه عمیق‌تر ولایت بحران زده و در هم شکسته فاشیسم دینی است.

0: با امضای رسمی تفاهم نامه اسلام آباد بین رؤسای جمهور آمریکا و رژیم ایران، مرحله جدیدی در تحولات سیاسی منطقه شروع شده. توافقی که به جنگ پایان داده، اما همزمان سوالهای مهمی رو درباره آینده رژیم، سرنوشت بحران هسته‌ای، واکنش باندهای حاکمیت و چشمانداز تحولات داخلی ایران به وجود آورده. در حالی که رژیم تلاش میکنه این توافق رو به عنوان پیروزی معرفی کنه، تو داخل حاکمیت شاهد تشدید اختلافات و در خارج هم از شاهد این هستیم که تردیدها و مخالفت‌های جدی نسبت به اون داره شروع میشه. از طرف دیگه این تحولات یه بار دیگه این سوال رو مطرح کرده که آیا توافق و پایان جنگ میتونه بحران‌های رژیم رو حل کنه یا برعکس موانع رو از برابر قیام و اعتراضات مردم ایران کنار میزنه. امشب میخوایم به این سوال بپردازیم که نگاه درست به تفاهم نامه و دوران بعد از اون چیه. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: با تشکر از شما حسین که این فرصت رو دادید.
0: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، تفاهم نامه رژیم و آمریکا در واقع چطور باید این تفاهم نامه رو ارزیابی کرد و این در واقع توافق یا تفاهم چه تأثیری بر جریان‌هایی داره که زمانی چشم به جنگ خارجی برای رسیدن به قدرت دوخته بودن؟
1: خب ما برای اینکه به این تفاهم نامه نگاه کنیم، اصلا اول از همه باید از زاویه منافع مردم ایران به این موضوع نگاه کنیم. از اونجایی که این جنگ هزینه اصلیش بر دوش مردم ایران بوده، پس پایان این جنگ قبل از هر چیز به نفع مردم ایران، صرف نظر از محتوای این تفاهم نامه هر چی که باشه. چون بالاخره گرونی و فقر و بیکاری که بر سر این جنگ هرچی هم بیشتر شده باشه، بالاخره از جیب مردم میره، چون رژیم که تو این رابطه مشکلی نداره، اصلا مشکلش به درد چندومش مردم ایران هم نیست، مشکل اصلیش حفظ نظام خودشه. خب واقعیت اینه که رژیم توی این 45 سال 47 سال گذشته بقاش بر اساس صدور ارتجاع، صدور توریسم و جنگ افروزی و اینا بوده. به همین دلیل با جامعه بین‌المللی مشکلات جدی داره و این تفاهم نامه که البته برای 60 روزه ولی خب قابل تمدید هم هست، ولی مشکل رژیم و با جامعه بین‌المللی قطعا حل نخواهد کرد، به دلیل همون مبانی که گفتیم، چون سیاستش اصلا بقای این رژیم بر اساس صدور توریسم و ارتجاع و ناز بنا شده و از اونها هرگز دست نخواهد کشید. نکته مهم دیگه این تفاهم نامه البته یک ضربه جدی هم به تمام جریاناتیه که آینده ایران رو به جنگ خارجی گره زده بودن و وابسته به اون میدونستن. به طور خاص منظورم شاه پرست هاست که تصور میکردن که با حمله خارجی میتونن راه بازگشت به قدرت و سلطنت و اینا براشون فراهم بشه، ولی در عمل دیدیم که از طریق جنگ خارجی همچون چیزی متصور نیست و سرنگونی رژیم راهکار مشخص خودشو داره. بنابراین بچه شاه که خواهان این جنگ رو اسمش رو گذاشته بود جنگ بشر دوستانه و خواهان این شده
0: در راه است
1: و حتی خواهان این شده بود که به اصطلاح چیزای استراتژیک، حملات استراتژیک صورت بگیره به زیربناهای اقتصادی اینا، برای همه به خاطر این بود که این به قدرت برسه. و البته یادمون نره تا دیروز هم که خب این کاملا سیاست خشونت پرهیزی و میگفت مال من اصلا سیاستم روشم نافرمانی مدنی، حالا چه شد یک دفعه اینجوری طرفدار جنگ و اینا شده بود. البته بگذاریم از این که قبلش هم دستبند سبز میپوشید. خب در واقع باید بگم که این تفاهم نامه نه فقط بحران رژیمو حل نمی کنه، بلکه اون پروژه هایی هم مثل بچه شاکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی گره زده بودن به طور کامل با بنبست مواجه کرده.
0: بله، اما بپردازیم به واکنش های سیاسی که مشخصا توی آمریکا بوده. این واکنش ها در واقع چی بوده و در واقع چه چیزی رو درباره آینده این تفاهم یا توافق در واقع نشون میده به نظر شما؟
1: هم بدونی که هم دموکرات ها هم جمهوری خواه یک سری نکات و حرفایی و اعتراضاتی به محتوای این تفاهم نامه دارن. البته جمهوری خواه ها تندوتیزتر تو این رابطه، به همین دلیل تو کنگره هم خواهان توضیح در این رابطه شدن، یعنی یک سری اختلافات سر این موضوع تو خود آمریکا هم هست. بنابراین یک اجماع کامل تو واشنگتن تو رابطه این تفاهم نامه وجود نداره و بحثای جدی در رابطه با پیامدهای این در جریان، در واقع واکنش های کنگره هم خب تا حالا همین نشون میده. این نشون میده که این امضای تفاهم نامه یک نقطه شروعه، نه یک نقطه پایان و تازه آغاز یک ماجراست. و باید ببینیم که بحران بین رژیم و غرب به چه شکل پیش میره، چون این مذاکراتی که تو 60 روز آینده در جریانه، همه تحلیلگرا و همه رسانه‌های خارجی روی پیچیده بودنش تاکید کردن.
0: بله، اجازه بدین که یک بخشی از در واقع صحبت‌های دیشب قالیباف رو با هم ببینیم و بشنویم، بعد من سوال دیگه دارم که ازتون می‌پرسم.
2: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
3: در مذاکره‌ای که یک روش مبارزه هست، وادادگی وجود نداره. در کناری که وادادگی وجود نداره، شعار زدگی هم وجود نداره. دیدیم از وقت شعار میدیم، شعار اگه یه بار دادی، دو بار دادی، دشمن میفهمه به تعبیر امروز خالی بندیه، تهدیدی تو خالیه، دشمن رو جسورتر میکنه، دشمن رو پرروتر میکنه.
0: بله، اجازه بدین قبل اینکه من سوالامو بپرسم یک کامنتی به دستم رسید که اون رو بخونم. بعد هموطنی نوشتن که کسانی که روی جنگ برای رسیدن به قدرت حساب کرده بودند از این تفاهم ضربه می‌خورند، چون تعیین کننده نهایی نه جنگ بلکه توازن قوا و اراده مردم است. که در واقع عطف به سوال قبلی اون. آقای عبدالله نژاد، در واقع بعد از این کلیپی که از قالیباف دیدیم، این تفاهم نامه چه تأثیری بر روی تضادهای درونی رژیم میذاره و مشخصا چه تأثیری روی بحران جانشینی به نظر شما خواهد داشت؟
1: ببینید، خب بعد از این تفاهم نامه تضادهای درونی رژیم و اختلافات درونی باندهای رژیم وارد یک مرحله جدیدی شده. خب تا زمانی که جنگ جریان داشت، تحت پوش این که الان جنگه، در واقع سرپوش میذاشتن بر اختلافاتی که در درون باندهای رژیم بود. به محض اینکه موضوع تفاهم نامه اینا یک مقدار جدی‌تر شد، دیدیم دیگه تو صحنه و تو خیابون، حتی شعار مرگ بر عراقچی و نمیدونم از اون چیزا هم میدادن. الان هم مثلا همین امروز تلگرام حمید رسایی که از آخون حمید رسایی که از باند پایداری چیاز گفته بود که مقایسه کرده بود با دوران برجام. زمانی که برجام هم اعلام شد، رسانه های وابسته به باند اصلاحاتی ها تیترهای درشت و به اصلاح جذاب ظاهری، به ظاهر جذابی می زدن که تحریم تموم شد، یک صبح دیگه شروع شد بدون تحریم و از این فضا می ساختن که بعد دیدیم تشته شد. حالا این میگه که اینم مقایسه کرده بود با اون. الان هم بعضی از این رسانه های حکومتی از این تیترها زده بودن دیشب و اینا. خب این میگه که خلاصه حواستون باشه، یه همچون سابقهی و یک همچون پروندهی قبلا وجود داشته. یا تلگرام رجا نیوز صحبت های همین آخون نبویانو منعکس کرده بود که اینم باز مال پایداری چی هست. گفته بود که متن تفاهمی که الان منتشر شد دقیقاً همون متنی بود که قبلا به دست ما رسیده بود و ما روش بحث کرده بودیم، نقد کرده بودیم و ابراز نگرانی، مورد ابراز نگرانی دلسوزان قرار گرفته بود. یعنی نشون میده که خلاصه بخشی از درون رژیم مخالفه همین تفاهم نامه. مثلا یا همین پاسدار حسین شریعت مداری تو روزنامه کیهان همه امروز نوشته بود که آمریکا به هیچ عهد و پیمانی پایبند نبوده و نیست و نباید فریب وعده های سر خرمن اونا رو بخوریم. یعنی در واقع علارغم اینکه خب باند مشتبه خامنه ای خب تلاش میکنه که مهار کنه اوضاع رو و کنترل کنه و حتی این بحث هم هست که ممکنه دست به این درگیری های درونی پیش بیاد یا رقبای سیاسی رو حذف بکنن و یا تصفیه حسابایی در درون حاکمیت صورت بگیره و این احتمال بیشتر شده. بنابراین تشدید این اختلافات خب واضحه که نشون دهنده قدرت درونی رژیم نیست، نشون دهنده یک بیانگر یک بحران جدیدیه که در رأس رژیم شکل گرفته. اگه قبلا اختلاف بین باند اصلاحاتی و اصولگرا بود، الان در درون خود اصولگرا هم این اختلافات گسترش پیدا کرده.
0: بله، اجازه بدین دو تا کامنت به دستم رسیده که اونها رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم. هموطنی نوشتن که تفاهم ممکن است فشار خارجی را کاهش دهد، اما تضاد باندها بر سر جانشینی و رهبری را تشدید می کند، چون هر باند تلاش می کند سهم بیشتری از قدرت آینده را تصاحب کند. البته اینم با توجه به ضعف خود مشتبه که هنوزم در واقع علنی نشده خیلی واقعیه. و هموطنی هم نوشتن که تفاهم نامه اگر از موضع ضعف امضا شود اسمش صلح نیست، ثبت رسمی شکست است. سوال این است که چه کسی امتیاز داد و چه کسی امتیاز گرفت، که در واقع تأییدی هستش بر اوضاع احوالی که در این شرایط چه در واقع چه شکستی برای رژیم و چطور میخواد پیروزی اینو نمایی کنه. بله آقای عبدالله نژاد، بپردازیم به تأثیر اون در واقع به داخل کشورمون و روی جامعه. در دوران پسا تفاهم نامه در واقع چشمنداز قیام و مقاومت مردم به نظر شما چطور خواهد بود و به چه سمت خواهد رفت؟
1: خب بدونید که از روز اول این جنگ مقاومت ایران چندین بار در طول این دوره‌ای که جنگ بوده موضع‌گیری کرده و اعلام کرده که این جنگ و بمباران فرصت قیامو نمیده. یعنی علتش هم اینه که برعکس اتفاقا رژیم از این جنگ به عنوان سرپوشی برای جلوگیری و سرکوب اعتراضات و اینا استفاده میکنه و از اون طرف برای بستن شکاف ها در درون خودشون که در سوال قبلی بهش پرداختیم که چطوری از این استفاده میکنه. برای بنابراین همونطور که گفتیم فرضیه فروپاشی هوایی هم که یک چیز یک توهم و خیال بافی بود که امثال بچه شاه برای خودشون در واقع کیسه بود که دوخته بودن، در عملم ثابت شد که میانتوهیه و نشون داد که اتفاقا امثال بچه شاه از سیستم رژیم و ولایت فقیه هیچ فهمی ندارن. یعنی چون وضعیت در عملم ثابت شد چون ساختار رژیم ولایت فقیه اجازه یه همچون چیزی نمیده. بنابراین این رژیم از هوا فرو نمیپاشه، بلکه باید در روی زمین و توسط نیروی رزمنده فرو پاشونده بشه و سرنگون بشه. یعنی فروپاشی هیچ وقت مقاومت ایران گفته خود به خودی صورت نمیگیره و اعتراضات مردمه که در پیوند با کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادیبخش شرایط را برای سرنگونی هرچی سریعتر فراهم میکنه، که البته پایان این جنگ و این تفاهم نامه همچون دریچه و همچون رای رو برای جوانان شورشی و یکانهای ارتش آزادیبخش و مردم معترض فراهم میکنه و رژیم بیشتر از گذشته با بحرانهای واقعی مجبور درگیر میشه، چون الان بحران خیلی جدی، بحران مسکن، بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی، نمیدونم، همه اینا الان رو میزه و رژیم باید دیگه بهانه نداره و باید به اینا جواب بده و جواب اعتراضات هم که نمیتونه بده. بنابراین صورت مسئله اصلی، جنگ اصلی بین رژیم و همه بانتاژ از یک طرف و مردم و مقاومت ایران از طرف دیگه، و رژیم خلاصه نمیتونه از این بحران سرنگونی در چنین وضعیتی جون سالم به در بره. به همین دلیل سرنگون کردن این رژیم اونطور که گفتم نیازمند نیروی جنگنده و نیروی رزماور روی زمینه و اتفاقا ایدولوژی مشخص و خط مشخص و استراتژی مشخص هم میخواد و در عمل هم ثابت شد. همین کشتار دیما هم ثابت کرد که آتش جواب آتشه که راه قیام و سرنگونی که منجر به قیامی که منجر به سرنگونی بشه رو هموارتر میکنه، نه گارد جاویدان کاغذی که چون فقط روی کاغذ بود دیگه. میدونی که چون اگر این گارد جاویدان نمود مادی و واقعی و اینی داشت، خب چرا با 47 ساعت تأخیر تشکیل شد؟ چون میدونی که همین کانون شورشی که مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران تشکیل 12 سال براش در واقع شب و روز دارن تلاش میکنن و جون میکنن تا به این نقطه رسوندن. بنابراین و ضمناً این زیرساختی و تجربیات ارتش آزادی بخشی رو داره همین کانون شورشی که از سال 1366 بنیانگذاری شده بود توسط رهبر این مقاومت. بنابراین رژیم خودش هم البته بارها و بارها اعلام کرده دشمن اصلیش نه آمریکاست، نه این جریانات مثل به اساس سلطنت و اینا، بلکه دقیقا مردم ایران و مقاومت مردم ایران و مجاهدین خلق ایرانه که خب بارها اینو از زمانی که خود خمینی بود تا خامنه ای بارها اینو به صراحت اعتراف کرده بودن. اصلا این رو باید بگیم دوران پسا تفاهم که الان در واقع رژیم ادعا میکنه که به اصطلاح پیروزی به دست آورده، اینا در این میبینیم اتفاقا برعکس و اتفاقا دوران فعالتر شدن اعتراضات و گسترش مقاومت سازمانیاته و از اون طرف تشدید بحرانهای درونی رژیم. بنابراین همونطور که مقاومت ایران بارها تأکید کرده، باید به صراحت بگم، این البته در پاسخ به سوال اولم باید میگفتم، هیچ مذاکره برد برد و موفقیت آمیزی برای این رژیم اصلا متصور نیست، برخلاف خمینی که به صلاح توان زهر خوردن داشت، این رژیم الان با این وضعیتی که مشتبه خامنه‌ای نداره، حتی توان ظرفیت زهر خوردن سیاسی را هم نداره و به همین دلیل ممکنه دست به غارت و سرکوب بیشتر بزنه که البته ناخواسته شعله مقاومت و اعتراضات مردم رو بیشتر شعله ورتر میکنه و این باعث میشه که ما باید بگیم در انتهای صحبت هامون برای عبور مبارک و پیروزمند از امسال که سال جنگ ها و آزمایشات و همونطور که رهبر مقاومت گفته سال سرنوشته، باید در واقع آماده بشیم و بپاخیزیم.
0: بله، شما شرکت به ارتش آزادی بخش تقارن جالبی هم هستش که همین فردا هم سال روز عملیات در واقع چلچراغ که زهر و آتش بس منجر به زهر خوری خمینی شدش، یعنی این دوتا روی هم افتاده به نوعی.
1: بله.
0: اما هموطن یک سوال کردن که البته شما توی توضیحاتتون گفتیم و اجازه بدین که اونم بپرسن، اگه شما نکته تکمیلی دارین بگین. هموطنی پرسیدن که اگر همه چیز طبق ادعای حکومت خوب پیش رفته، پس چرا به تفاهم نامه نیاز پیدا کرد؟ که در واقع اینا خودش نکته
1: کلن نکاتی که این هموطنانمون در کامنتاشون تو برنامه ما شرکت کردن خیلی نکات قابل توجهی بود. بله. و تمام اینا نشون میده که جامعه، نبض جامعه و تمام مردم ایران چقدر آگاه و هوشیار هستند و چقدر دست رژیم روی توی این پیروزی نمایی هایی که ادعا میکنه. خب راست میگن، اگر واقعا رژیم در اوجه، مثلا چرا ادامه را ادامه میده؟ کسی که پیروزی به دست آورده چرا دوباره درست روز بعد از تفاهمنامه اعدام باز ادامه میده؟ خب کسی قدرت داره نیاز به این چیزا نداره. بنابراین خیلی واضحه رژیم از چی میترسه. چرا تجمعات شبانه را جمع نمیکنه؟ اگر از قیام مردم ایران و از اعتراضات و از پیوند مردم با جوانان شورشی به کارنای شورشی نمی ترسه، پس بنابراین معلومه که رژیم چرا اصلا خواب راحت نداره توی شرایط.
0: بله، اجازه بدین پس دوتا کامنت دیگه هم بخونم که دستمون رسیده. همتایی نوشتن که با ادامه بحران ها اعتراضات می تواند از حرکت های پراکنده، اشاره به همین اعتراضاتی که در چند روز اخیر هم شاهدش بودیم، اعتراضات می تواند از حرکت های پراکنده به قیام های گسترده و سازمان یافته تر تبدیل شود. عامل تعیین کننده نقش و اراده مردم است. و هموطن دیگه هم نوشتن که تمام حکومت‌های بحران زده یک اشتباه مشترک دارند. خیال می‌کنند با پایان تهدید خارجی مردم گذشته را فراموش می‌کنند. تاریخ دقیقاً برعکسش را نشان داده است. که اینم
1: بله، اینم نکته قابل توجهی بود. مثلا اینکه گفته بود نقش اصلی را مردم بازی می‌کنند تو این جریان، دقیقاً همینطوره. فقط در تکمیلش باید بگیم که اعتراضات مردمی ضرورت داره که پیوند بخوره با جنبش و مقاومت سازمان یافته تا رژیم نتونه به اصطلاح سرکوب بکنه، یعنی با استراتژی آتش در برابر آتشه که ته خط میتونیم این رژیم رو به زباله‌دان تاریخ بیافتیم.
0: بله، با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین، خیلی ممنون.
1: متشکرم از فرصتی.

0: همیهنان عزیز، سلام به همه شما. خوشحالیم که امروز گفتگویی داریم با آقای احمد حسنی از یاران دیرینه مقاومت ایران و پدر مجاهد شهید مشعل فروزان آزادی ندا حسنی، و در این گفتگو میخواییم با ایشون در رابطه با خودشون، زندگی خودشون، مسیری که طی این سالیان در همراهی با مجاهدین طی کردند بپرسیم، و همچنین از ایام 17 جوان پرکشیدن ندا حسنی با اون فدای عظیمی که انجام داد و روزها و ماهای بعد از اون ابتلاهایی که پشت سر گذاشتند، فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتند تا همین امروز همراه با مقاومت مردم ایران در راه آزادی مردم ایران. خیلی ممنونم آقای حسنی که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید.
1: سلام احسان جان، خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به این برنامه. همچنین دلم میخواد در شروع برنامه سلام و درود بفرستم به آقای مسعود رجبی، رهبر کبیر مقاومت انقلاب دموکراتیک مردم ایران، و همطور درود بفرستم به خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. علت این که اصرار دارم در ابتدا به این برادر مسعود و خواهر مریم به قول خودمون درود بفرستم اینه که تمام این تشکیلات و امکانات شروعش و سرمنشأش از این دو انسان فوق‌العاده بالا و غیر قابل توصیف شروع میشه. همینطور دوست دارم که سلام و درود بفرستم به همه مجاهدین و کانونهای شورشی، واقعا دست مریزاد.
0: خیلی ممنون، درود بر شما. خب موضوعات مختلفی هست که من دلم میخواد از شما سوال کنم، اما خوبه که برای آشنایی بیشتره خودمون و بینندگانمون با شما از خودتون شروع کنین. اینکه اهل کجا هستین و چه تحصیلاتی داشتین در ایران، مقداری برامون بگین.
1: برچش، من در تهران به دنیا آمدم و در یه خانواده مذهبی و متوسط، بعد وارد دانشگاه تهران شدم در رشته مهندسی مکانیک، و مهندسی مکانیک هم از دانشکده فنی دانشگاه تهران گرفتم. در دوران دانشجویی، سال اول دانشگاه، 16 آذر بود، دو ماه بعد از اینکه ما رفتیم دانشگاه، چون مهر، آبان، آذر، من 17 سالم بود وقتی وارد دانشگاه شدم. دانشگاه شلوغ شد مثل هر سال، بعد گارد دانشگاه ریخت توی دانشگاه و ما هم دستگیر کرد، حالا بدون هیچ دلیلی. بعد من رو بردن زندان کمیته، اونجا یک ماه شکنجه و عرضم به حضورتون تو سلول انفرادی و اینها، بعد بردن دادگاه. یه جنرالی رئیس دادگاه بود برای یه پسر 17 ساله، بعد ما رو محکوم کردن به 6 ماه زندان. بعد رفتم زندان قصر 6 ماه، یعنی 5 ماه، یک ماه اونجا بودم، 5 ماه زندان قصر کشیدم. ولی خب اون دوران زندان یکی از بهترین دوران زندگی من بود، چون با فرهیختگان جامعه ایران اونجا آشنا شدم. مجاهدین بودن، فدائیا بودن، بقیه گروه ها بودن، همه تحصیل کرده، دکتر، مهندس، و خیلی برای من سازندگی داشت اون دوران، یعنی شخصیتم رو ساخت در اثر برخورد با این سیاسیون جامعه، سیاسیونی که در این حال فعال بودن، نه فقط روشن فکر بشن.
0: چه سالی بود اون موقع؟
1: سال 1651
0: 51 بود که بعد تونستین به تحصیلاتتون ادامه بدید.
1: بله، بعد اون موقع خب اومدم بیرون و ادامه تحصیل دادم و به هر حال درسم تموم شد و مشغول کار شدم به عنوان مهندس.
0: که بعد در ایام انقلاب ضد سلطنتی کجا بودین؟ چه خاطراتی داریم؟
1: ایام انقلاب ضد سلطنتی خب مثل همه مردم دیگه من شرکت میکردم و خاطرات خیلی خوبی دارم. همه مردم یک دل شده بودن، همه، حالا بگذاریم از این که خمینی بی همه چیز این رهبری انقلاب رو دزدید، ولی هر گروه و صنفی که شما فکرشو بکنین می آمدن تو خیابون، از تحصیل کرده ها، از دکتر و مهندس من می شناختم شرکت می کردن، از دانشجوها خیلی فعال بودن، خیلی فعال بودن. و خب ما مثل بقیه در انقلاب ضد سلطنتی شرکت کردیم و خوشبختانه انقلاب پیروز شد که متاسفانه توسط آخوندها دزدیده شد. دلیلش هم این بود که خب مجاهدین و فدایی ها زندان بودن، یعنی نیروهای اصلی پاک و اصیل که میتونستن یه حرکتی رو ایجاد بکنن و رهبری حرکت توده ها رو به دست بگیرن خب نبودن در دسترس. به این دلیل خب اینا تونستن انقلاب رو بدزدن و بکنن 100 بار 1000 بار بدتر از زمان شاه. و به همین دلیله که الان سلطنت طلب ها میخوان برای خودشون آبرو بخرن. اونا واقعا بی آبرو بودن، ولی جنایات اینها باعث شده که یه عده که اون دوران ندیدن فکر بکنن که دوران خوبی بوده، اصلا که اینطوری نبود.
0: شما به هر حال تحت هر دو نظام بودین.
1: بله.
0: و تو ایران آشنا شدین با مبارزین، با سیاسیونی که فعال بودن به قول خودتون. بعد خب بعد از انقلاب دیگه همه، هر کس تاریخ رو مطالعه کرده باشه مقداری میدونه که دیگه از در اون دوران که در مقاومت ایران به فاز سیاسی معروف هست، دوران مبارزات مسالمت آمیز تا 30 خرداد و بعد هم کشتارهایی که از همون شب 30 خرداد یا روز 30 خرداد در خیابان‌ها و بعدم در زندان‌ها شروع شد، خانواده شما هم در این مسیر شهیدانی رو تقدیم کرد و شما به هر حال با این موضوعات کم کم آشناتر شدید. مقداری در این رابطه.
1: بله، من بعد از انقلاب نه به عنوان تشکیلاتی، ولی خب دوستدار مجاهدین بودم. نشریه مجاهد رو از خواهرایی که میفروختن تو خیابون 7-8 تا می‌خریدم، می‌بردم محل کارم پخش می‌کردم. بعد یا برادرم که حالا مجاهد بود، هوادار بود، برادر کوچکم محمود، به من قبض مالی میداد، کمک مالی، اونا رو میبردم میفروختم و کمک مالی جمع میکردم. ولی رابطه تشکیلاتی با سازمان مجاهدین نداشتم، دوستارشون بودم. بعد که بعد از 30 خرداد من یادمه برادرم اومد خونه، تمام لباساش خونی بود، اونایی که تیر خورده بودن گرفت.
0: روز 30 خرداد
1: عصر شبش،
0: شب 30 خرداد
1: اینا رو جابجا کرده بود و اینا تمام لباساش خونی بود. بعد تعریف میکرد که چه جنایتی کردن و چه بیرحمانه واقعا جوونا رو بستن به رگبار و اینا. بعد دیگه تا 8-9 تیر دستگیرش کردن.
0: 9 تیر سال 60.
1: 60 یعنی یه هفته تقریبا بعد از 30 خرداد. و ما نمیدونستیم، میدیدیم که نیامد خونه و خبری ازش نیست و یه گروه سپاه دستگیرش کرده بود تو خیابون، منتها دادستانی خبر نداشت. یک ماه بعدش دادستانی ریخت خونه دنبال محمود. اون اسلحه اومدن باخچه ها رو بیر زدن، خونه رو به هم ریختن، تمام کتابخونه ها رو ریختن به هم. اینا که ما نمیدونیم کجاست. گفتن خب حالا که نمیدونین کجاست، ما خواهرش رو میبریم، هر وقت اونو آوردین ما خواهرش تحویلتون میدیم. خواهرم 14 سالش بود. توی خانواده مذهبی دختر 14 ساله رو. بعد من گفتم منو ببرین. گفتم خب تو رو هم میبرین. به هر حال یه جاهایی تماس گرفتن و تصمیمشون عوض شد. 1,000,000 تومان اون موقع ضمانت گرفتن. بعد که 1 ماه بعدش زنگ زد از اوین که من الان دادگاه داشتم و تمام مدت هم اینجا بودم.
0: یعنی شما تو این فاصله هیچ خبری نداشتین؟
1: هیچ خبری نداشتین. نگوین نبوده، دست خودشون بوده، اون تا دست یه گروه دیگه بوده. به هر حال بهش 10 سال زندان دادن. حالا جرمش مثلا روزنامه داده بود به این و اون، در این حد. بعد یا در تظاهرات شرکت کرده بود. خب بعد واقعا تو دوران زندان شکنجش کردن.
0: چند سالش بود اون موقع؟
1: 21 سالش بود. 21 سالش بود. بعد 10 سال بهش زندان دادن. من یادم یه بار از قزلحصار تبعیدش کرده بودن به گوهردشت. گوهردشت دیگه خواهر برادر اجازه ملاقات نمیدادن. من مادرم بردم نشستم تو ماشین، ایشون رفت یه مدت مسیر زیادی را باید پیاده میرفت. رفت و برگشت، اومد تو ماشین، هق هق گریه میکرد که ماشین میلرزید. گفتم چی مامان چی شده؟ خلاصه وقتی آروم تر شد گفت من پسر خودم رو نشناختم، اینقدر شکنجش کرده بودم و چهرهش عوض شده بود. گفت از اون بره میگفت مامان منم. بعد به هر حال 7 سال خب تو اون شرایط زندانی بود، زندانهای مختلف، اوین، قزلحصار، گوهردشت، که بعد سال 67 با قتل عامهای 67 فتوای خمینی ایشون هم اعدام کردن.
0: روحشون شاد. و از همینجا میخوام به این برسم که شما دیگه بعدش مثل بسیاری از ایرانیان که خب همچون چیزهایی رو در خانوادهشون، در بستگانشون، نزدیکانشون تجربه کردن، مسیر تبعید رو در پیش گرفتین و دیگه برادرتون رو ندیدین؟
1: نه خیر، نه دیگه ندیدمش.
0: آخرین بار کی دیدینشون؟
1: آخرین بار یه بار قزلحصار رفتم ملاقاتش و بعدش بهش هم به اشاره گفتم که من دارم میرم و تشویق کرد و گفت برو به دوستام سلام برسون.
0: یادشون بخیر. و خب این مسیر تبعید یا به هر حال خارج شدن از کشور همیشه تصمیم سختی هست برای هر کسی، برای هر فردی و هر خانواده‌ای. شما چی شد که این تصمیم رو گرفتین؟ خب تو اون شرایط که میگین مشخص وضعیتی که بود، ولی بالاخره تصمیمی گرفتین که خارج بشین از میهن خودتون با همه اون چی که ساخته بودین، تحصیلاتتون، به هر حال به مهندسی رسیده بودین و با همه خانوادتون خارج بشین از ایران.
1: ولی من شرایط دیگه برام قابل تحمل نبود. بگذاریم از این که خب یه چیزایی، یه کارهایی کرده بودم که هر موقع رو میشد ممکن بود که رژیم بیاد و ما رو بگیره و سرنوشتمون بشه مثل بقیه، ولی اون به کنار، فضای جامعه و فضای خفقانی که ایجاد کرده بودن دیگه برای من قابل تحمل نبود. هر دفعه میرفتم پدر مادرم میبردم زندان برای ملاقات، واقعا له میشدم از دیدن اون فضا، دیدن پدر مادرها دم در زندان 5 صبح اومدن سرما وایسادن که میخوان 5 دقیقه بچهشون رو ببینن بعد از مثلا ساعت 10 صبح 11 صبح. و به همین دلیل خب تصمیم گرفتم از ایران برم بیرون، هم بتونم صدام در بیاد علیه این ظلم. یعنی دیگه امکان زندگی برای کسی که شرایط رو میشناخت وجود نداشت.
0: که بعد رفتین، اول به کجا رفتین از وقتی که از
1: ایران؟ ما رفتیم ترکیه و از ترکیه رفتیم یونان و 3 سال یونان بودیم که اونجا میتونم بگم که تشکیلاتی با مجاهدین آشنا شدم، چون روز دوم سوم بود ما تو آتن بودیم، بچه های هوادار میز کتاب گذاشته بودن، ما اونجا دیدیمشون و دیگه وصل شدیم به مجاهدین. بعد اونجا دیگه فعالیت میکردیم، میز کتاب میذاشتیم، کارهای اجتماعی میکردیم، مردم رو آگاه میکردیم، امضاگیری میکردیم علیه رژیم خمینی. و توی همون فضا ندا 6 یا 7 سالش بود، ندا هم شرکت میکرد، میامد کتاب میگرد دستش، یونانیش هم خوب شده بود و علیه رژیم تبلیغ میکرد، امضا جمع میکرد علیه جنایت های خمینی. و بعد دیگه مهاجرت کردیم به کانادا.
2: من پشت میز کتاب ایستاده بودم، ندا هم توی پیاده رو از جمعیتی که عبور میکردن بر علیه جنایات رژیم امضا جمع میکرد و گفت بابا اگر که از اون ساختمون های روبرو رژیم بخواد ما رو ترور کنه چی میشه؟ امکانش هست، چون میدونه که ما داریم علیهش فعالیت میکنیم. گفتم بله بابا امکانش هست، ولی خب این بهایی است که برای مبارزه باید بدیم، این خطرها، این ریسک‌ها بهایی است که برای مبارزه باید بدیم. ولی نمیدونستم که یک روز نه در تروریسم مستقیم رژیم، بلکه در معامله‌های کثیف بین‌المللی با بند و بست با رژیم، ندا باید جونش رو فدا کنه.
0: به هر حال اون همین درد تبعید رو ازش گفتیم و شما هم توضیح دادین که خب علت همون اختناقی بود که در داخل حاکم بود، بعدم از این کشور به اون کشور، مثل بسیاری بسیاری از ایرانیان، واقعا صدها هزار نفر، شاید هم خیلی بیشتر. ولی خب شما همچنان که گفتین این مسیر رو انتخاب کردین خودتون و خانوادتون که همراه این مقاومت و مجاهدین باشین.
1: بله،
0: چون خب انتخابای دیگه ای هم هست،
1: 100%
0: که خب بتونین یک زندگی آرام مثل بسیاری در خارج از کشور، اون هم در کانادا داشته باشین. ولی خب چی شد که شما این تصمیم رو گرفتین؟
1: والا این تصمیمی نیست که من فکر کنم آدم بگیره احسان جان، این یه مسیری است که آدم اتوماتیک واردش میشه.
0: من
1: یعنی نیست که یه شب بشینه بگه من حالا این کارو بکنم یا نکنم، حالا تصمیم بگیرم برم دنبال مجاهدین یا نرم. حقایقی رو که میبینه خب میره تو اون مسیر. و حالا راجب از ایران اومدن، یه نکته که تو ذهن من و همسرم فروغ خیلی تیز شد، ندا دبستان میخواست بره کلاس اول، 6 سالش بود توی تهران، روسری سرش میکردم میبرد، مثلا واقعا برام قابل تحمل نبود که یه دختر 6 ساله باید روسری سرش کنه و بره مدرسه کلاس اول بشینه. یکی از دلایلمون هم همین بود که آدم بخواد تو پوششش آزاد بشه. و ولی باز حالا برگردیم به سوالتون، نه دیگه، قدم به قدم. یه تصمیمی نبود که من امروز بگم خب من از فردا میرم دنبال مجاهدین، نه. خب مثلا تظاهرات میذاشتن علیه اعدامهای رژیم، خب شرکت میکردم.
0: من
1: شاید اگه گروه دیگه ای هم میذاش شرکت میکردم، ولی نبود گروه دیگه ای، یا به این جدی نبود. اگه گروه دیگه‌ای بهتر از مجاهدین با رژیم می‌جنگید، من طرفدار اونا می‌شدم. واقعا میگم، نبود متاسفانه، نیست. و خب وقتی می‌دیدیم که اینجور اینا، اون موقع بچه‌ها تو کردستان بودن، می‌رفتن عملیات می‌کردن، با پاسدارا می‌جنگیدن، کیف می‌کردیم. با جنایت هایی که از این رژیم دیده بودیم داخل ایران، خب یکی جلو اینا اینجور شجاعانه با تحور وایسه، آدم کیف میکنه. بالاخره ایرانی بودیم دیگه، ایرانی هستیم. و آدم اینو میدید که فرهنگ ایران و ایرانی فقط آخونده نیستن، یه چیز دیگه هم این بر هست، 100% مخالف اون و داره باهاش میجنگه. خب میتونستیم خودمون همچنان ایرانی بدونیم به همین دلیل.
0: بله
1: احسان جان، اگر کسی مثل مجاهدین نبود، من به ایرانی بودنم افتخار نمی کردم. بگم چون ایران کوروش چند هزار سال پیش داشته، بوده خوب بوده، ولی الان چی؟ به هر حال الان یه نسلیه، یه مش جوون، مسن، میانسال همه هستن. خب ما میخوایم بگیم ایرانی یعنی وابسته به چه جناحی از این جمعیت هستیم؟ خب به همین دلیل من به ایرانی بودنم افتخار نمی کردم. بگم چون ایران کوروش چند هزار سال پیش داشته، بوده خوب بوده، ولی الان چی؟ به هر حال الان یه نسلیه، یه مش جوون، مسن، میانسال همه هستن. خب ما میخوایم بگیم

0: متاسفانه خیلی کاری نمیکنم. ولی
1: اختیار دارین، اختیار دارین. اون به هر حال ما هم که شاهد همه فعالیت شما دورادور بودیم و حتما همه هموطنانی هم که شاید برنامه های سیمای آزادی رو دنبال کرده باشن در این سالیان دیدن، اما میخوام از همینجا بیام. خب شما همچنان که گفتین، میدونم خیلی کوتاه و مختصر گفتین، چه تو یونان چه توی کانادا دیگه به عنوان هواداران مقاومت ایران در همه فعالیت ها شرکت داشتین که خب همیشه چه علیه نقض حقوق بشر رژیم، چه علیه تروریسمش، جنایاتش در داخل کشور جریان داشته در این سالیان 40 و چند سال، نزدیک به نیم قرن این مبارزه
0: دست بله همون ادامه 67 بود که بعدش که خبر رسید
1: بله.
0: ما 14-15 روز اعتصاب قضا داشتیم
1: بله
0: در همه اتاوا
1: بله
0: و مشابه
1: از اعتصاب قضای جهانی بود که شما در اتاوا اونجا
0: مشابه این خوب خیلی بود دیگه خیلی.
1: حالا که رسید به اینجا اینم بپرسم، شما همون موقع مطلع شدین که برادرتون شهید شد یا دیرتر متوجه شدید؟
0: نه موقعی که اعتصاب قضا بودیم متوجه نشدیم،
1: یعنی ولی هنوز اسمش جزء شهیدان 67
0: نیامده
1: بود و شما بی خبر بودین در واقع از موقعیتشون.
0: آره ولی خب ما شنیدیم که دارن بچه‌ها رو اعدام میکنن دیگه و وارد اعتصاب قضا شدیم. خیلی هم کاوریج گرفتیم اون موقع یادمه، چند تا نماینده مجلس اومدن و اینا تو سرمای منهای 27-8 چون تا خبر رسید شده بود زمستون.
1: بله
0: اینا واقعا مخفی نگه داشته بود.
1: بله واقعا و دیدیم برنامه ها رو که در واقع شروع کارزار دادخواهی از همونجا بود.
0: بله,
1: بله. بله. که شما یک گوشش رو الان گفتین. حالا میخوام به اینجا برسم که خب همین فعالیت ها ادامه داشت تا اواسط دهه 1370 که طبق اون چی که خوندیم و شنیدیم و خواهرمون ندا به تصمیم گرفت که به مقاومت بپیونده، در حالی که خب توی کانادا بود. از رشته تحصیلیش هم برامون بگین و اینکه چه موقعیتی بود. اول از خود ندا برامون بگین که همیشه برای من سخت هست در مورد ایشون سوال کنم، به خصوص که هم نسل خودم بوده، واقعا همواره این احساسو دارم. اما اینکه چه شد که این تصمیم رو گرفت و واکنش شما و همسر گرامیتون فروغ چی بود نسبت به این تصمیمش؟
0: بله خب ما چون من و فروغ تو فعالیت های هوادارا شرکت میکردیم، ندا هم با ما میامد، بعد کم کم بزرگتر شد و خودش مسئولیت هایی رو به عهده میگرفت، میرفت کانادا آمریکا مثلا به هوادارا اونجا کمک میکرد، یا تعطیلات مثلا کریسمس و سال نو میرفت فول تایم کار میکرد تورنتو. بعد دیگه نزدیکتر از ما شد خودش به سازمان، بعد وارد دانشگاه کالتون توی اتاوا شد رشته کامپیوتر و تا سال دو هم خوند، منتها همینطوری وقت میذاشت برای سازمان و آنن آف. یه روز اومد گفت من دیگه اینطوری نمیتونم زندگی کنم، من سری کلاس هم که میرم همش ذهنم به سمت مجاهدین و انقلاب و مسائل ایرانه، من میخوام برم فول تایم با مجاهدین کار کنم. به هر حال بهش گفتیم تو اگه درستو تموم کنی ممکنه مفیدتر باشی برای انقلاب، برای مجاهدین حتی اینا. گفت نه من اصلا دیگه نمیتونم، دل و دماغ سر کلاس نشستن رو ندارم. به هر حال ما رو قانع کرد و رفت ما سراغ مجاهدین.
2: و من با کمال تأسف باید بگم که مانعش بودم برای چند سال. دلیلم هم این بود که مملکت ما آزاد میشه، تو باید درس بخونی، تو باید خودتو بسازی که بتونی مملکتو بسازی. یه روز اومد گفت مامان کدوم مملکت؟ مملکتمونو به غارت بردن، مملکت نذاشتن برای ما، من باید برم برتش، باید بشم مجاهد خلق و باید ایران آزاد کنم. باید رئیس جمهورمون مرگ

0: رجبی رو به ایران ببرم.
1: و ما هم خب خوشحال بودیم، راضی بودیم از این تصمیمش و خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود. و دیگه فعالیتش رو فول تایم کرد و کم کم شد مجاهد.
2: ما از ماموریت مانور شلیک برگشتیم چون الان داریم سرویس لوله رو میکنیم بعد از شلیک. هر بار بعد از شلیک باید با گازوئیل لوله کامل شسته بشه، بعد 500 سنبه میزنیم که خشکش بکنیم، که این انجام میشه بعد از شلیک. تفاوتی که برای خودم این مانور داشت با مانورهای دیگه، چیزی که خیلی چشمگیر بود، یکی همکاری بالای بچه ها بود، یکم تسلطی که همه تو موزه های خودشون داشتن. من خودم تو موزه توپچی بودم این بار، ولی با اینکه خیلی از بچه ها اولین بارشون بود که با زره شدید کردن، خیلی توی موزه خودشون خیلی تسلط بالایی داشتن.
3: من همش دنبال این بودیم که بالاخره مثلا یه چیزی تو زندگیمون پیدا کنیم، مثلا یه تفاوت داشته باشیم، بالاخره یه کاری بکنیم، یه تأثیری بذاریم تو محیطمون. و به خاطر همین بود که مثلا تو این نقطه بود که تصمیم گرفتیم بیان به هنگا به اون میرسه، مثلا میرسه که بالاخره یه چیزی بیشتر هست تو زندگی، مثلا آدم میتونه هدفدار زندگی کنه، میتونه مثلا یه تأثیری بذاره، بره یه جامعه رو مثلا بسازه، از دست این آخونده نجات بده.
4: بله خب میخوام برسم شاید به سخت‌ترین قسمت این گفتگو برای خودم و چه بسا برای خود شما هم، با عرض معذرت، برسیم به ایام 17 ژوئن و اون کودتای نافرجام 17 ژوئن، حمله به مقر شورای ملی مقاومت و پایگاه‌های مقاومت در سال 2003 یا 1382. شما کجا بودین اول، خودتون اون موقع، و چطور این خبر رو شنیدید، چه احساسی داشتین؟
1: ما توی کانادا بودیم و احساس که احسان جون دنیا سرمون خراب شد با شنیدن این خبر. تازه نمیدونستیم که خواهر مریم هم جزء بازداشت شدگانه.
4: در وهله اول خبر نداشتیم.
1: یعنی خبر رو بیرون نداده بودن. بعد در وهله اول که هیچی، در وهله دوم هم خبر نداشتیم. عرضم به حضورتون ما بلا فاصله همون روز رفتیم جلوی سفارت فرانسه توی اتوبا و بس نشستیم که اینا رو که گرفتین آزاد کنین. توی روز دوم سومی بود که ما اونجا بودیم، روز دوم که اونجا بودیم، خبر دادن که یکی از خواهرها تو فرانسه خودسوزی کرده، که خب همه رو ملتهب کرد و همه متاثر شدید و اینا. بعد از اون خبر اومد که ندا هم در انگلیس خودسوزی کرد و ما بلافاصله بلیط گرفتیم اولین فرصت، فرداش پرواز کردیم، من و فروغ و دختر کوچیکم سارا پرواز کردیم انگلیس که بریم ببینیمش دیگه. که خب وارد که شدیم مستقیم از اونجا رفتیم بیمارستانی که بود، البته سفارت کانادا اومده بود فرودگاه کمکمون کرد که ما رو به صاف ببره بیمارستان، ما که نمیدونستیم کجاست. و رفتیم دیدیم که خب بله، به هر حال سر تا پاش سوخته بود، رو تخت خوابیده بود، دکترها پرستارا دارن مراقبت میکنن. و متاسفانه چند روز بعدش شهید شد.
4: من
1: در اثر مقدار زیاد سوختگی ها، چند تا عمل هم روش کردن ولی جواب نداد و شهید شد.
5: به بیمارستان و یه راست رفتیم بالا، دیدیم پلیس جلو ما رو گرفت، اومد که من از اسکاتلند یارد هستم و باید با شما صحبت کنم. گفت دست دادم تخصیصی نش، گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچه هم سلامته، بعد با تو صحبت کنم. پتو رو زدم بالا، دیدم بچه هم سوخته، همه جاشو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگشتش از این رفته بود، از فرق سرش دونه که پاش سوخته بود، موهاشو زده بودن، پتو روش انداخته بودن، همه جاشو باندیشی کرده بودن. انقدر دست که به این بحث بود. دوباره این یارو آژانه پیدا شده که من از اسکاتلند یاد هستم و میخوام باهاتون صحبت کنم. گفتم خب بریم صحبت کنیم، حالا بگو ببینم چی میگی. اسکاتلند یارد گفتش که ما خیلی متاسفیم که این شرایط شده، میخوایم کمکتون کنیم و خیلی هم میتونیم از نظر کمکتون کنیم، فقط باید پیدا کنیم که کی اینو مجبور کرده که این کارو بکنه. گفتم که کار نداره پیدا کردن و اینوستیگیشن نمیخواد، من میدونم که اینو مجبور کرده. گفتم بیا من بهت میگم، من میدونم که اینو مجبور کرده و ازت میخوام که اینو بکشونی به دادگاه و خودم هم میام شاهدش میشم، فقط دعا کنی که بچه من زنده بمونه، اگر نه همه شو بکشم به دادگاه. گل از گل این اسکاتی شکر بگرد دالا من کیو دارم میدونم. گو بگو بگو من نمیدونم. گفتم آره، دولت فرانسه و بالخصوص ژاک شیراک باعث این جریان شدن و من اونو مسئول میدونم. انگار که یخو گذاشته باشم تو آفتاب هزار درجه، این یهویی بارم. گفتم حالا برو پیام. از قضایا فهمیدم که تک تنها بوده، رفته 2 ساعت سوخته، سرپا وایساده 2 ساعت سوخته. یه خبرنگار اونجا با من صحبت کرد بعد از شهادتش، گفت شعله هاش تو 3 متر بالا میرن، مثل کوه وایساده بود. برام تعریف کرد اینقدر این دختر با غرور و افتخار وایساده و سوخته.
6: هر کجا شمع بلا افروختند، 100 هزاران جان عاشق سوزند. یادتون بخیر صدیقه و ندای عزیز، چقدر برام دردناکه. من اون روزها دیوارها مانعم بودند، درها برون بسته بودند، به هم اجازه حتی حرف زدن نمیدادند و الا امکان نداشت اجازه بدم که شما چنین کاری رو بکنید. دلم میخواست به هر قیمت خودمو به شما میرسوندم و حتما به شما میگفتم که نباید این کار رو بکنید، اما دیوارها و درها و خیلی چیزهای دیگه مانع من بود. حتی خبر رو به من دیر دادن.
1: ولی یه چیزی که دلم میخواد تو این فاصله بگم، ما خب دخترمون رو تخت بیمارستان خوابیده، ما یه اتاق خیلی کوچولو تو خود بیمارستان اجاره کرده بودیم، داشت اونجا مونده بودیم که مرتب میرفتیم 24 ساعت باشیم. ماموران سازمان امنیت انگلیس MI6 می آمدن مزاحم ما می شدن شدید، که ما علیه حرکت ندا موضع بگیریم. می گفتن ما خیلی تسهیلات براتون ایجاد میکنیم اگه این کار بگیم. چه تسهیلات براتون ایجاد کنیم؟ من که علیه دخترم که اینقدر شهامت به خرج داده، قهرمان ملی، من این موضع بگیرم که؟ ولی میخواستم اینو بگم که واقعا از هیچ فشاری مضایقه نکردن، من جمله روز ما قبل آخر شهادتش میخواستم ببرنش یه عمل که از ما امضا گرفتن، چون عمل خطرناکی بود، پوستاشو درارن. بعد این آقای MI6 ما سراغ من گفتش که این الان میخوام ببرن عمل. گفتم خوب میدونم. گفت حدود 40,000 پوند خرج این عمله، میتونی بدی؟ گفتم آره میرم خونه، یه خونه دارم، خونه هم میفروشم میدم. گفت نه نیاز به این کار نداری، یه راه های دیگه ای هست که تو بکنی اونو شما تقبل میکنی. گفتم نه نمیخوام تقبل بکنی. و دیگه اونجا داد کشیدم سرش، یعنی گفتم دختر من داره شهید میشه، داره میمیره، تو اومدی اینجا منو تهدید میکنی، که دکترها پرستارها بیرونش کردن از بخش، همه عصبانی شدن، گفتن گم شو برو، که دیگه رفت، دیگه پیداش نشد. در صورتی که گرفتان جان یه نفری تو انگلیس که سیتیزن کانادام هست یه سانحه‌ای براش پیش بیاد، اینو چارجش نمیکنم بخوان درستش کنم.
4: من
1: حالا فرض کن من الان برم انگلیس، یه اتفاقی برام بیفته، من برم بیمارستان، صورت حساب برام میفرستن؟ نه، اولا که خوب کشورهای تابع چی هم، بعد دولت کانادا ما چیز داریم، هلت کیر داریم، مجانیه پزشکیش، انگلیس مجانیه پزشکیش، یعنی ببین از چه تهدیدهایی استفاده کردن. میبخشین طولانی شده، نمیخواستم که
4: بسیار، من اتفاقا دلم میخواست بیشترم بگین. آخرین مصاحبه دختر گرامی شما قبل از اون فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران، خب از یک طرف همین فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران هست که شما هم مقداری بهش پرداختین، از یک طرف هم خب احساسات واقعی یک پدر که فقط خودش میتونه واقعا اون رو با عمق وجودش درک کنه و هر کدوم از ما به میزانی میتونیم اون رو حس کنیم. در اون ایام نسبت به این تصمیم ندا و این فداکاری عظیم، شما و همسر گرامیتون خواهرمون فروغ چه احساسی داشتین؟
1: من اولا خیلی خوشحالم که این مصاحبه از ندا درست یک روز قبل از خودسوزیش، یا شاید همون روز بود، نمیدونم دقیقا تاریخش رو، شاید همون روز عصرش بوده، ضبط شده. این خیلی خوشحالم، چون به همه داره میگه، میگه ما این کار رو میکنیم و دلایلش هم میگه و توضیح میده جنایاتش و اعدام زندانیای سیاسی و اعدام عموش و ببین احسان جان، در این که جواب سوال شما بسیار بسیار سخته، یعنی من دیگه دنیا برام آخر شد واقعا، ولی در این حال شکوهمند و پر افتخاره. در این که بسیار سخته ولی درد تلخی نیست، درد شیرینیه. شما میدونی که در یه مسیری این حرکت رو کرده که خب ما در نهایت دیدیم، حالا من نمیخوام بگم فقط به خاطر این، بقیه خواهر برادرامون هم بودن، مجبور شد دولت فرانسه زندانی ها رو آزاد کنه، من جمله خانم رجبی رو آزاد کنه. خب این غرور آفرین و افتخار آفرینه، ولی خب درد خودش هم داره. ولی گفتم، دوباره تکرار میکنم، درد تلخی نیست. خدایی نکرده مثلا اینکه تو خیابون تصادف کنه، خب درد شیرین نیست، ولی یه درد. من اصلا زندگی برام دیگه واقعا مهمه. ما با هواپیما برمیگشتیم کانادا، یه هواپیما چند بار تکون خورد، مثلا احساس میکنم میخواد بخوره زمین، مثلا بدم نمیاد بخوره زمین. همچی احساسی داشتم. با وجود این افتخار میکنم به این کاری که کرده، و یک لحظه شک به خودم راه ندادم که کاشکی نمیکرد. میدونی؟ کاشکی نمیکرد به خودم راه ندادم، گفتم کاشکی من جای اون بودم، ولی که کاشکی این عملو نمیکرد رو هیچ وقت نگفتم تو ذهنم.
4: بسیار احترام برانگیز نکاتی که گفتین در این رابطه. میدونم که سخت هست برای خود منم، خیلی سخت بود سوال کردن در این رابطه، ولی خب دلم میخواست که حتما از خودتون بشنویم.
5: یه همونجا بالا سر این بودیم تا هی ما رو بیرون کردن از اتاق و دکترها هی میامدن هی میرفتن، هی ما بیرون بایستده بودیم، نرسش میامد و نرس اومد گفتش که دیگه انساری به ندا گفتم میده چون برو خواهی بری برو من از دست راستی هم بوستیدم بشم از بر اتاق اومدم بیام بیرون دیدم که زیر بغلم و ندا گرفت
7: She burned herself. She went to do it in a place that nobody could see. Nobody had a picture. Nobody saw. The hope got to her after 2 hours. They took her to hospital. When I talked to her, she recognized my voice. I told her, I'm here. I'll be here. I'll be with you. Please stay with me. I'll be send your message. I'll be your voice. I'll be the one to say to the people why you did that. My daughter was a good girl. Everybody knows her. They can testify to that. She did it for the purpose. Her symbol, her freedom, her wishes was captured. Wrongfully captured in France.
8: وای که چه آتشی از وجودش برخاست. شعله هایش هنوز زبانه می کشه و در آتشش پلیدی و نامردمی تا دنیا دنیاست خواهد سوخت.

0: ندا عاشق بچه ها بود و عاشق همه بچه ها، به خصوص بچه های ایرانی بود. همیشه تو کلیشه عکسی دختر داشتیم،
1: بله
0: گلی اسمشو گذاشته بودیم گلی.

0: بعد از این ایام و بعد از در هم شکستن توته که خودتون گفتین با اون فدای عظیمی که ندا و بقیه مجاهدین و یاران مقاومت کردند، به علاوه اون اعتصاب غذایی که در جریان بود و 3 ژوئیه روز شکوهمند آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از بعد از اون ما شما و همسرتون فروغ حسنی رو خیلی بیشتر دیدیم در مراسم های مختلف، در حتی برنامه هایی که بهش میگیم کهکشان، گرد همایی های سالانه مقاومت نه. که خب از این راه و این مسیر دفاع میکردین. اون روزها و اون سالها چطور گذشت و همچنین در دفاع از اشرف و مجاهدان اشرفی؟
1: بله بالا خب چه چیزی واضح تر از این که وقتی یه همچین فدای بیکرانی رو ندا کرده خب ما دفاع کنیم ازش، و این دفاع هم فرمالیستی نیست، واقعیه، و میخواستیم که حتما صداشو برسونیم. ظلمی که به این مقاومت شده رو تا اونجایی که توان داشتیم افشا بکنیم، بعد بند و بستی که دولت فرانسه کرده بود و 11-12 کشور دیگه کرده بودن، اینا رو میخواستیم خوب افشا بکنیم، و به همین دلیل در همه برنامه ها شرکت میکردیم. البته قبلش هم شرکت میکردیم،
0: بله،
1: ولی شرکت میکردیم و دفاع میکردیم از این حرکت فوق قهرمانانه ندا.
0: بله.
1: و به قول فروغ که میگفت من میخوام صداش باشم.
0: بله. و میگفتن که به خودش قول داده که صداش باشه.
1: بله.
0: من یادم هست اون صحنه تکون دهنده.
2: من از سهم خودم به عنوان کسی که فقط دخترمو به دنیا آوردم، خانم رجوی و شیر همیشه بیدار رو پدر مادر ندا میدونم، چون اونا بودن که به ندا یاد دادن و نداها رو ساختن.

0: ما لایق آزادی هستیم، ما خون دادیم، آزادی رو با خون میخریم، مریم رو به تهران میبریم. آخه ندا عاشق بود، عشق تو مکتب مسعود و مریم آموخت، عشق به زندگی، فدا. آخه بذاریم به مردم دنیا بگم به ندا قول دادم لحظه این شهادتش که مادر تو سوختی، من صدات میشم، من صدات میشم، امیدوارم بتونم صداتو برسونم. بچه های ما آزادی میخوان و تنها و تنها این با ارتش آزادی بخش، با شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت.
1: خب شما با اطلاعات کمی روبرو نبودین، از همون زمان شاه و دستگیری خودتون گفتین، دوران استبداد سلطنتی تا بعد ایام 30 خرداد و بعد دستگیری برادرتون، تبعید و شهادت برادرتون و بعد هم همین ماجرای 17 ژوئن و شهادت و پرکشیدن ندا و در همین مسیر خب همسر گرامیتون فروغ حسنی هم پرکشید. اجازه بدین یک قطعه کوتاهی ببینیم، بعد مقداری میخوام از فروغ برامون بگین.
2: حتما.
3: خوشا به سعادتت که خواهر مریم تو رو زن مجاهد خلق نامی که واقعا بودی. خوشا به سعادتت که همیشه عاشق شیر همیشه بیدار مسعود بودی. خوشا به سعادتت که یک لحظه در مقابل رژیم خونخوار آدم کش آخوندها و خمینی دجال و خامنه ای کثیف رزم یک لحظه کوتاه نیامد. درود بر تو.
4: درود. درود. درود.
1: تم صحبتتون در این سخنرانی که الان مقداری شدیم در خاک سپاری همسر گرامیتون این هست که خوشا به سعادتت. در این رابطه و در رابطه با خود خواهرمون فروغ برامون بگید.
2: واقعا خب فروغ کلن شخصیتاً شخصیت بسیار قوی داشت، یعنی شیرزن بود توی حتی مسائل معمول، گرفتاری های معمول زندگی خیلی قوی بود و اینو اطرافی ها می دونستن. و خب خوشا به سعادتش که همچنان پای حرکت قهرمانانه دخترش تا آخر ایستاد. یه بار در دوران مریضیش که خب میدونست که منتهی میشه به فوتش اواخرش، گفت من اگه دوباره به دنیا بیام دوباره همین مسیر رو میرم. یعنی مطلقاً احساس پشیمونی نمی کرد.

0: خواهر مجاهدم فروغ از زمره زنان پیشتازی بود که در لحظه های تاریخ ساز بهترین و شایسته ترین پاسخ ها رو به ابتلا و آزمایش زمانه میدن. این ویژگی و این موفقیت و پیروزی متعلق به افراد معدودیه. فروغ یکی از اونها بود. فروغ ما زنده و حاضر است. هر روز که مادران دلیر شهدا و زندانیان در برابر زندان اوین یا بیدادگاه های رژیم با فریادشان خامنه ای رو به محاکمه می کشند.
1: میخواستم این خاطره رو نقل کنم از فروغ که بعد از اینکه دکتر خبر داد که برها سرطان داره، برای من بعد دل میکرد، عمر وجودشو میگفت گاهی. بعد گفت که من از زندگیم راضی بودم و اگر که دوباره برگردم و انتخاب داشته باشم همین مسیر رو میرم که تا الان رفتم. به همین دلیل فکر میکنم که با رضایت و آرامش پیش پروردگار خودش رفت. فروغ خیلی با سعادت بود، خیلی سعادتمند شد و بود. ما همه بهش افتخار میکنیم واقعا. یعنی یک همچین زندگی و یک همچین رفتنی من توی تاریخ کم خوندم و دیدم. یک همچین ارزش گذاری از سوی خواهر مریم، بچه های اشرف، مجاهدین اشرف که دلش همیشه باهاشون بود. خب این افتخاریست که واقعا نصیب هر کسی نمیشه.
2: فروغ عزیزم، اکنون یاد ندا و فریاد تو در خروش و فریاد نداهای قهرمان میهنمان در خیابانها و میادین رسم هر روز ناقوس مرگ ولایت فقیه را به گوش جهانیان میرساند و شعله آزادی را روشن نگاه داشته و میرود که ریش و ریشه آخونهای جنایتکار را بسوزاند. درود بر تو و بر پایداری قهرمانان تو.
3: من هر روز فروغ را در خیابان میبینم و این ندا، حرکت ندا بود و حرکت فروغ بود که امروز میبینید در تمام خیابانهای تهران، کوچه از کوچه های تهران رشد کرده و انشالله داره به پای به اونجا میرسه که سرنگونی را هرچه سریعتر به امید خدا هممون ببینیم و همه تون را در تهران. من البته تصویر نداشتم، الان تصویر اومد، حدود 20 دقیقه از 25 دقیقه است قطع. من الان دیدم دختر گلم، الان دارم میبینم ات. من باز قطع شد. بعد من همیشه هر دقیقه به یاد ندای شما هستم، به یاد شماها هستم. و برادر حسنی به شما بگم که دخترتون هر روز من تو خیابون میبینم. شما شاید نیستی ولی من هر روز میبینمشون و به همتون تسلیت میگم و این پیروزی های پی در پی را به همتون تبریک میگم.

0: یه نکته رو که راجع به شهادت ندا گفتیم من یادم اومد الان، قبلا جایی نگفتم، پیش نیومده، میخواستم بگم بهتون، ما بالا سر ندا بودیم توی اتاق که بستری بود تو بیمارستان تو لندن، که دیگه دکترها گفتن ما بهتره که این اکسیژن رو بکشیم و اینا کشیدن و فروغ خدافزی کرد با ندا، من خدافزی کردم، شده 4-5 تا دکتر و 7-8 تا پرستار بودن تو اتاق. فروغ اونجا رفت بالا سر تخت ندا وایستاد سخنرانی کرد به انگلیسی، گفت فکر نکنین دختر من دیوانه بوده، دختر من عاشق بود و توضیح داد جنایات رژیم و خواهر مریم و مقابلش رو با رژیم اینا. دکترها و پرستارها شروع کردن اشک ریختن، خیلی صحنه عجیب با شکوهی بود و میخواستم یادم افتاد که اینو بگم بهتون.
1: خیلی واقعا یادشون گرامی باشه و همین که گفتین همونجا همچنان که خودشون تعریف میکردن و از زبان خودشون شنیدیم گفتن که من بهش گفتم که راهتو ادامه میدم و همینطور هم شد، به این عهدشون وفا کردن. یاد هر دو گرامی باد. و ما بپردازیم مقداری به موضوعات مربوط به چشمانداز آینده ایران. به هر حال در رابطه با اطلاعاتی که هر یک از اعضای این مقاومت پشت سر گذاشته، خب مال شما من باید اذعان کنم که به واقع مقداری ویژه و خیلی زیاد هم هست، آدم هم سیر نمیشه در رابطه با اون با شما
0: نه این که خب
1: کنه.
0: حقیقت نداره ولی خب
1: به هر حال بعد از این همه سال همراهی با مجاهدین و دفاع از حقوق مردم ایران در میادین مختلف، از همون ایامی که در داخل بودین تا بعد در اروپا و در کانادا و بعد هم در سراسر جهان با همه این بالا و پایینیایی که بوده و هر کدوممون گوشه‌ش درش دخیل بودیم یا دیدیم و شنیدیم، با عشق و امیدی ادامه دادین دیگه به اینکه برای آینده ایران و برای آزادی مردم ایران. چه چشم‌اندازی همیشه تو ذهنتون بوده و چه امیدی داشتین که این مسیر رو با همه این سختی‌هاش تونستین ادامه بدین و خلاصه تصمیم، چون یک تصمیم یک باره نیست، یک بار آدم تصمیمی میگیره و باید تجدید کنه به قول معروف اون تصمیم رو.
0: والا من امیدوار هستم و بودم همیشه و مطمئنم که اینطور خواهد شد که دوران این جنایت آخونده به سر خواهد اومد و سرنگون خواهند شد، مشخصا بیشتر توسط مقاومت ایران و مجاهدین خلق، و مردم روی آزادی و آبادی رو میبینن. خیلی مردم ما سختی میکشن و سختی کشیدن، خیلی، و من الان خیلی امیدوارم وقتی که اخبار رو دنبال میکنم از داخل ایران میبینم فضای مردم علل خصوص جوانها خیلی تغییر کرده و خیلی رادیکال شدن علیه این رژیم و میبینم روزی رو که ایشالله به کمک کانونهای شورشی اینها بریزن تو خیابون و ختم این رژیم رو اعلام کنند و عملی کنند. من میبینم اینو، امیدوارم بهش واقعا، و همینطور هم خواهد شد، امیدواریم به زودی بشه ولی قطعا همینطور خواهد شد. به هر حال مردم ما ایرانی ها مستحق یه همچین استبداد رذل کثیف فاسدی نیستن. مردم ما و فرهنگ ما بهتر از این هاست. مردم ما مجاهدین خلق رو داره، پس معلومه که زمینه آفرینش یه همچین سازمانی رو داره و اینها رژیم رو تحمل نخواهند کرد. امید منم اینه که این اتفاق ایشالله زودتر بیفته.
1: خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه به پایان گفتگو برسیم، دلم میخواد به هر حال بعد از این همه سال، 40 و اندی سال تجربه، نزدیک به 50 سال در این مبارزه، در این مسیر، بخواین تجربتون رو خیلی خلاصه بگین به نسل‌های جدیدتر، به نسل‌های جوانی که الان ازشون صحبت کردین، چه اونهایی که در داخل کشور هستن، چه اونهایی که در نقاط مختلف جهان هستن. چه چیزی دلتون میخواد به اونها بگین از تجربتون در این بالا و پایینی ها، در این ابتلاعاتی که مقداریشو تونستیم امروز با هم صحبت کنیم؟
0: بله، من اگه یادتون باشه یه جا گفتم که اگر گروه دیگری بود بهتر از مجاهدین و با رژیم خمینی آخوندا میجنگید طرفدارش میشدم، ولی نیست. من چیزی که دلم میخواد به مردم ایران و جوانها بگم، بدون اغراق و طرفداری خاص، اینه که بهتر از بچه‌های مجاهدین پیدا نکردم و شما هم پیدا نمی‌کنید. هر طور شده بهشون کمک کنید. اگر شهامتشو دارین وارد فعالیت مستقیم علیه رژیم بشین، اگر اونقدر ندارین کمکشون کنید، حمایتشون کنی. تجربه من اینه، تنها متاسفانه، نه خوشبختانه، متاسفانه تنها راه برون رفت از این رژیم جنایتکار مقاومت ایران و مجاهدین خلقن. بنابراین تا اونجا که میتونین حمایتشون کنین و گول تبلیغات غلط علیهشون رو نخورین. در طول، شما گفتین تجربه 40 چند سال، در طول 40 چند سال هر روز رژیم یه دروغ علیه مجاهدین میبافته. من نمیخوام بگم اصلا اینقدر بعضیش بی نزاکت و کریهه که نمیخوام اصلا اسم ببرم. همون موقع میرفت خونه تیمی میگرفت، هزار جور شخام میکرد. بچه های پاک مجاهدین، خب من خدا شاهد جز خیر و برکت و خوبی و زیبایی در اینا ندیدم واقعا، و لذت میبرم از همنشینیشون. یه وقت فرصت پیش میاد مثل الان، واقعا لذت میبرم، یه چایی باشون میخورم کیف میکنم. خب من پیشنهادم اینه که شما هم نزدیکشین به مجاهدین و اولا گول تبلیغات علیهش، دروغ علیهشون رو نخورین و برین سررشته منابع رو تحقیق کنین و بعد تا اونجا که میتونین حمایت کنین.
1: خیلی ممنونیم آقای حسنی از اینکه در این گفتگو بودین با ما.
0: خیلی ممنون از اینکه واقعا وقتتون رو گذاشتین برای من و من تونستم که با هموطنان عزیزمون چند کلمه حرف بزنم، تجربه‌مو بگم و به هر حال قربونتون برم.
1: قربان شما، تشکر میکنیم از شما. من واقعا خیلی دلم میخواست که یک بار این حرفا رو بار دیگه از شما بشنویم، البته به صورت جزئی تر که امروز شنیدیم ازتون. خیلی براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و بار دیگه متشکرم که در استودیوی حضور پیدا کردین و این مسیر پر افتخار و شکوهمند و تجارب ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم.
0: خیلی متشکرم. خیلی
1: همراه با شما، خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.

0: ما قایق‌های سرگردان در دریای بی‌نهایت زندگی در هر موجی غوطه‌وریم. آیا ساحل نجاتی هست یا تقدیر ما تنها گم شدن در این پهنه بی انتهاست؟
1: پاراگراف سفید، فضایی برای تعمیق، تحلیل و گشودن چشم‌اندازهای نو به جهان اطراف. در هر لحظه از زندگی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، هر فردی درگیر مجموعه ای از باورها و ارزش هاست که میشه اون رو به پاراگراف سفید ذهن تشبیه کرد. جملاتی بی صدا و پی در پی در عمق مغز. در این برنامه ما میخواییم این نوشته ها رو با نور آگاهی بازخوانی و شاید هم بازنویسی کنیم. با ما همراه باشید.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن. واژه‌ای در قفس است.
1: آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا افراد با چنین شور و اشتیاقی به یک ایده خاص پایبندن؟ چرا برخی حاضرن جون خودشون رو فدای یک هدف بکنن؟ یا حتی چطور یک آگهی ساده یا یک پست در شبکه‌های اجتماعی میتونه بر افکار و انتخاب‌های روزمره ما تأثیر بگذاره؟ پاسخ این پرسش‌ها در یک مفهوم عمیق نهفته است. ایدئولوژی. من ایدئولوژی ندارم. من دنبال هیچ جریان فکری نیستم. فقط منطقی‌ام. فقط واقع‌بین. چند بار این جمله‌ها رو شنیدین؟ شاید از دوستاتون، شاید از خودتون. ولی یه سوال جدی. واقعاً میشه انسان بدون ایدئولوژی باشه؟ چی شد که ایدئولوژی به یک برچسب و یا یک ناسزا تبدیل شد؟
2: بیایید برگردیم به اواخر قرن 18 فرانسه، جایی که فیلسوف و ماتریالیست برجسته عصر روشنگری فرانسه آنتوان دستو دتراسی برای اولین بار واژه ایدئولوژی را ساخت. تراسی این مفهوم رو به عنوان علم ایده ها معرفی کرد. هدف اولیه تراسی توسعه یک نظام فکری عقلانی بود که بتونه در برابر انگیزه های غیر عقلانی توده ها مقاومت کنه و از آزادی فردی، مالکیت، بازارهای آزاد و محدودیت های قانون اساسی بر قدرت دولت دفاع کنه. یعنی همون چیزی که بورژوازی نوپا میخواست. اون معتقد بود که علم ایده ها یا همون ایدئولوژی در خدمت بهبود و اصلاح زندگی بشره. اون هم با رها کردن انسان از افکار تبعیض‌آمیز. اما در اینجا داستان دچار پیچیدگی میشه. ناپلئون بناپارت که با ایده های لیبرال تراسی مخالف بود، واژه ایدئولوژی رو به عنوان یک توهین به کار برد. اون این واژه رو به مخالفان لیبرال خودش در انستیتو ملی نسبت میداد و به اونها لقب ایدئولوژیک داد. به این ترتیب ایدئولوژی به عنوان یک برچسب سیاسی و توهین استفاده شد.
1: این سیر تحول نشون میده که مفاهیم فلسفی ثابت و خشک نیستن. با گذر زمان و دخالت ذهن‌های مختلف این مفاهیم تغییر میکنن، پر و بال میگیرن و عمیق‌تر میشن. برای همین اگر بخوای مفهوم مثل ایدئولوژی رو واقعا درک کنی، باید ریشه های فکری رو ردیابی کنی. مفهوم این کلمات به صورت پویا و در بستر کشمکش های قدرت و اهداف سیاسی متضاد شکل و مورد مناقشه قرار می گیره.
2: ایدئولوژی در نگاه مارکس، آگاهی کاذب و مبارزه طبقاتی. مارکس معتقد بود که تاریخ بشر تاریخ مبارزات طبقاتیه و امید داشت که تضاد بین دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا که در نبرد مداوم قرار داشتند به یک انقلاب اجتماعی منجر و به سمت جامعه بی طبقه سوسیالیستی حرکت کنه. اما در این بین آگاهی کاذبی که طبقه تحت ستم درگیر اون بود رو مانع میدونست. اون فکر میکرد که این آگاهی کاذب توسط ایدولوژی طبقه حاکم به وجود اومده. ایدولوژی که مثل یه جور فیلتر عمل کرده و ظلم و نابرابری رو مشروع جلوه میده. از نظر مارکس، ایدولوژی حاوی ایده های اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسیه. ایده هایی که منافع طبقه حاکم رو انعکاس و تضمین میکنه. ارزش هایی که از طریق رسانه ها، سیستم های آموزشی، کلیسا، روزنامه ها و غیره به جامعه تزریق میشن.
1: آیا ایدئولوژی فقط همینه؟ فقط یک دروغ بزرگه؟ فقط یک فریب برای مخفی کاریه؟ آیا ایدئولوژی به خودی خود بار منفی داره؟ واژه‌ای دو پهلو که یکی به عنوان تمجید و دیگری به عنوان توهین از اون استفاده میکنه.
2: حالا بریم سراغ یکی از وارثان فکری مارکس، گئورگ لوکاچ. لوکاچ با معرفی مفهوم شیبارگی نشون داد که چطور سیستم سرمایه‌داری ساختار تفکر افراد رو شکل میده و باعث میشه روابط انسانی و اجتماعی به شکل اشیا و پدیده‌های طبیعی و غیر قابل تغییر درک بشن. این درک شیواره بخشی از ایدئولوژی غالبه که ناخودآگاه بر همه تأثیر میذاره. بنابراین حتی اگر فردی فکر کنه بی‌طرفه یا ایدئولوژی نداره، همچنان در چارچوب تفکر شیواره عمل میکنه، یعنی ایدئولوژی طبقه حاکم. کارل مانهایم هم که توسط لوکاچ آموزش دیده بود، با وجود اختلافاتی در نظرات و رویکردهاشون به این نتیجه رسید که ایدئولوژی لزوماً به معنای فریب یا آگاهی کاذب نیست، بلکه روشیه برای دیدن جهان. اون معتقد بود که تفکر هر فرد یا گروهی به موقعیت اجتماعی اون وابسته است. به همین دلیل هر فرد یا گروه که در جامعه حضور داره دارای یک دیدگاه کلی یا همون ایدئولوژیه که بر اساس جایگاه اون در جامعه شکل گرفته و بهش کمک میکنه تا واقعیت رو درک و توجیه کنه.
1: این دیدگاه پیچیدگی بیشتری به مفهوم ایدئولوژی میبخشه و نشون میده که ایدئولوژی نه تنها ابزاری برای سرکوب نیست، بلکه جنبه‌ای ذاتی از وجود اجتماعی انسانه. بخش جدا نشدنی از زندگی ما که باهاش فکر میکنیم، زندگی میکنیم و خودمون رو تعریف میکنیم.
0: هیچ کدام از ما ایدئولوژی را برای گذاشتن در موزه یا فراموش کردن در لای صفحات گرد گرفته کتاب‌ها و جزوه‌ها نمیخواهیم، بلکه آن را به مثابه راهنمای عمل، عمل مشخص روزمره فردی، اجتماعی و سیاسی لازم داریم. یعنی می‌خواهیم با آن مسائلمان، مسائل جامعه‌مان، مسئله زندگی، حرکت، کار، فعالیت و مبارزه را حل کنیم. به عبارت دیگر در چارچوب آن آغاز کنیم، ادامه بدهیم و به پایان برسانیم. از قضا در همین رابطه هم هست، یعنی در کوران پراتیک و بحبوحه عمل، که عقاید و نظرگاه ها و محاسبات ایدئولوژیکی ما آزمایش صحت و سقم و آزمایش نقص و کمال خودشان را پس می دهند.
1: سفر پرباری در تاریخ و مفهوم ایدئولوژی طی شد. حالا این سوال پیش میاد که آیا این تمام ماجراست؟ آیا ایدئولوژی فقط یک دستگاه برای ساختن و حفظ نظم موجوده؟ یا ریشه های عمیق‌تری داره که تمام هستی و عمل ما رو در بر میگیره؟ همینجاست که به سراغ منبعی میریم که دیدگاهی جامع و راهگشا در مورد ایدئولوژی ارائه میده و فهم ما رو تکمیل میکنه.
2: ایدئولوژی فقط یک توهم ساده نیست، بلکه چارچوبیه که در اون بزرگ میشی، فکر میکنی و حتی خودت رو من صدا میزنی. اما این تازه آغاز راهه، چون فهمیدن ایدئولوژی برای تحلیل جهان کافی نیست. سوال اصلی اینه، با این فهم چه باید کرد؟ چطور باید عمل کرد؟ اینجاست که با تبیین جهان و از نگاه مسعود رجبی در این بحث عمیق‌تر میشیم. اون ایدئولوژی رو از لایه‌های تئوری بیرون میکشه و بهش نقشی عملی، انقلابی و جهت‌دار میده. در نگاه اون، ایدئولوژی فقط برای توصیف دنیا نیست، برای تغییر و تکامل و رسیدن به مقصد نهایی. سوالی که در تبیین جهان باهاش روبروی اینه: حالا که میدونی کجایی، با چی طرفی و چرا اینجوری فکر میکنی، قدم بعدی چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ برای مسعود رجبی، ایدئولوژی یک دستگاه فکری ارزشی جامع و انقلابیه که نه تنها به تبیین جهان و روابط اجتماعی میپردازه، بلکه نقشه عملی برای دگرگونی بنیادین جامعه، رهایی طبقات محروم و دستیابی به یک جامعه بی طبقه و دموکراتیک ارائه میده. این ایدئولوژی هم چارچوب نظری برای درک واقعیت و هم نیروی محرک برای عمل و تغییر. برای مسعود رجبی، ایدئولوژی یک دستگاه فکری ارزشی جامع و انقلابیه که نه تنها به تبیین جهان و روابط اجتماعی میپردازه، بلکه نقشه عملی برای دگرگونی بنیادین جامعه، رهایی طبقات محروم و دستیابی به یک جامعه بی طبقه و دموکراتیک ارائه.

0: مقاطع تاریخمون ایستادیم، در میانه جدال بین دو ایدئولوژی. در چنین شرایطی چقدر ضروریه که ما با نگاهی هوشیارانه و دقیق به همه چیز نگاه کنیم. چقدر حیاتیه که از ابزار لازم برای تشخیص درست از غلط، واقعیت از وارونه نمایی و آزادی از اسارت رو در دست داشته باشیم. اینجاست که درک عمیق از ایدئولوژی و مکانیزم های اون دیگه یک بحث فلسفی صرف نیست، بلکه به یک ضرورت حیاتی برای رهایی تبدیل میشه. پاراگراف سفید تلاشیه برای فراهم آوردن همین ابزار، جایی برای تابوندن نور به تاریکی ها و آشکار کردن جوهر پنهان ایده ها.
1: ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی، هنری است که جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. یعنی همه کارهایی که انجام می‌دهیم، حتی اگر خودمان ندانیم، بر حسب یک ایدئولوژی و ادراکی که از جهان ولو ناخودآگاه، جامعه یا تربیتمان، وراثت یا طبقه‌مان به ما داده شده تنظیم شده است. بر حسب اینکه ارزش‌ها و علقه‌ها و پیوستگی‌هایمان چه هستند یا چه نیستند. پس ایدئولوژی راهنمای عمل ماست. چشم و چراغ و نوری است که مسیر ما را روشن می کند. طرح و رهنمون چگونه زندگی کردن و مردن، نقشه، برنامه حرکت، جنگ و صلح و تمامی موضع‌گیری های من را مشخص می کند. ایدئولوژی به ما جواب می دهد و ما را راه نمایی می کند که چه بکنیم و چرا بکنیم، چه نکنیم و چرا نکنیم. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت، به طرق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب و مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی از مسائل و تضادها در مقابل ماست. درست و غلطش کدام است؟ اگرچه در محاورات یا نوشته‌های معمولی وقتی صحبت از ایدئولوژی می‌کنیم، اغلب جنبه اخص فلسفی آن مورد نظر است. اما در حقیقت فلسفه خودش بخشی از ایدئولوژی و مسئله کانونی، محوری و مرکزی آن است و به معنای دقیق و فنی کلمه، ایدئولوژی همان دستگاه و نظام عقیدتی است که آن را تعریف کردیم.
0: حالا با درکی عمیق‌تر از اینکه ایدئولوژی چیه و چطور در تمام ابعاد زندگی ما جاریه، سوال مهمتری مطرح میشه. آیا ایدئولوژی درست و غلط داریم؟ اگر داریم، چطور میتونیم ایدئولوژی درست رو تشخیص بدیم؟ معیار خوب و بد یا درست و غلط در ایدئولوژی چیه؟ اینها سوالات بنیادینی هستند که ذهن بشر رو از گذشته تا به حال به خودشون مشغول کردن و ما در برنامه بعدی پاراگراف سفید به سراغ اونها میریم.

طرح 10 ماده مقاومت ایران برای آینده ایران رو مورد استناد و توجه قرار می دهد که سیمای یک ایران آزاد است. این طرح می گوید 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری کسوتگرا با رأی آزاد مردم. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی و وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها. تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. 4. جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب. 5. برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی. 7. خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران. 8. عدالت و فرصت‌های برابر در استقلال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. 9. حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت خوندها. 10. ایران غیر اتمی آری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای. 11. مقاومت ایران در آغاز 40 سال پیکار خود با استبداد دینی، با مردم ایران و با 120,000 شهید راه آزادی تجدید عهد می کند. از روز اول گفته ایم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما برقراری آزادی، عدالت و دموکراسی در ایران به هر قیمت است. بپاخیزیم و با هم بستگی ملی و گسترش قیام و خیزش
روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.

0: با امضای تفاهمنامه میان رؤسای جمهور آمریکا و رژیم ایران مرحله جدیدی در تحولات سیاسی آغاز شده. در حالی که مقامات رژیم تلاش میکنند این توافق را یک پیروزی بزرگ جلوه بدن، همزمان جنگ بانتا در درون حاکمیت شدت گرفته، ده‌ها نماینده مجلس علیه قالیباف موضع گرفتند و حتی مشتبه خامنه‌ای هم در پیامی کم سابقه تاکید کرده که شخصا نظر دیگه ای داشته اما با این توافق موافقت کرده. سوال اینجاست که این تفاهمنامه چه معنایی برای رژیم داره و چرا به جای ایجاد آرامش به منبع جدیدی از اختلاف و بحران‌های درونی تبدیل شده. همراه هستیم با آقای عزیز پاک نشاط. خیلی ممنون که دعوتتون رو پذیرفتین آقای پاک نشاط.
1: سلام خدمت شما و همکارانتون.
0: درود به شما. اگه بشه به ما بگید که مهمترین چالش این تفاهمنامه چیه، چون متنش که به ظاهر خیلی مورد بهره برداری قرار گرفته.
1: و با خدمتتون عرض کنم که اون مفهومی که از محتوای تفاهمنامه که اینه که منتشر شده میشه استخراج کرد اینه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که برخلاف اون ادعاهای دهن پر کن که ابتدا میکردن، هر کدومشون به حداقلایی برای خاتمه دادن به جنگ اونم به طور موقت قانع باشن تا بتونن به اوضاع بعد از جنگ سر و سامون بدن. رژیم اجبارات زیادی داشت که وارد این پروسه بشه تا بتونه نفت بفروشه، پولی به دست بیاره، تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه و بسیاری چیزهای دیگه تا در درجه اول خطر قیام‌های مردم گرسنه و جنگ زده رو از سر بگذرونه به نوعی و در درجات بعدی به اوضاع درونی و تضادهای ناشی از ضربات خورد کننده‌ای که تا حالا متحمل شده اینا رو تا اندازه‌ای مدیریت بکنه. اما در مورد چالش های این تفاهم نامه باید عرض کنم در درجه اول مرحله اجرایی این تفاهم نامه شروع سختی خواهد داشت، چون نحوه اجرای تعهدات دو طرف به روشنی مشخص نشده و قراره که در پروسه 60 روزه به این موضوع رسیدگی بکنن. بقولا فرمانده هسته‌ای و میزان غنی‌سازی و اینا غنی‌سازی در داخل رو بهش رسیدگی و تکلیف بکنن. موضوع مهم دیگه ای که هست سرنوشت مواد غنی شده 60% که صحبت کردن و توافق کردن که در داخل کشور رقیق بشه تا درجات پایین، که روی این موضوع حرف و حدیث هم زیاده و به سادگی رو به راه نمیشه. از اون ور رفع تحریم ها و امتیازات اقتصادی که رژیم به دست میاره و در مقابل قیمتی که بابت این موضوعات باید بده اینا هم رو میزه و مشخص نیست. همونجوری که در اخبارتون بود، البته با تنگی هرمز و اینو باز شده و محاصره دریایی امریکایی هم برداشته شده. این از این زاویه، چون هر دو طرف این موضوعات رو در رأس شروط گذاشته بودن، چون برای همه دنیا مهم بود و الان هم هست. اما چالش های مهمی هم در سر راه اجرای تفاهم نامه هست که کار رژیم رو سخت میکنه، همطور که عرض کردم. مثلا اون تضمین هایی که امریکا از رژیم طلب میکنه، مثل کاهش برد موشکی و محدود کردن این پروکسی ها یا نیروهای نیابتی رژیم که امریکا خواستار برچیدن اوناست، اینا موضوعات رومیزه که مشخص نیست و به طور طبیعی اون چیزی که به رژیم مربوطه دست برداشتن از جنگ با اسرائیل، پایان دادن به شعارهای مرگ بر امریکا که سالهاست در رأس کاراش بوده و کل سرمایه سیاسی رژیم روی اینا بنا شده. این مجموعه‌ای که عرض کردم میتونه باعث به تأخیر افتادن اجرای تفاهم‌نامه بشه که طبیعتاً تضادهای مختلفی رو در درون رژیم فعال خواهد کرد. همین امروز هم تا که در اخبارتون هم بود اعلام کردن که اولین جلسه مذاکرات که قرار بود در سوئیس برگزار بشه لغو شده. البته سپاه پاسداران پنجشنبه دیروز اعلام کرده بود که مذاکره کنندگان رژیم باید اول یه نشانه های حسن نیتی از طرف امریکا در اجرای این چیزای موقت از امریکا ببینن که تاکنون ندیدن. از اونم امریکا طبیعتاً سفر ونس رو به سوئیس لغو کرد. چیزی که میتونم در این رابطه بگم اینه که رژیم نگاه میکنه میبینه ترامپ در اجلاس G7 مثلا به صراحت اعلام میکنه که هیچ پولی از امریکا به رژیم داده نخواهد شد. و یا اینکه گفته که تفاهم نامه امضا شده همونطور که در اخبارتون بود شبیه تسلیم به قید و شرط رژیم ایران. مقامات دیگه ای امریکا هم از این حرفا زیاد زدن. همین گفته ها و حرفای شبیه به این تصمیم گیری در رژیم رو بسیار سخت کرده که نتیجهش لغو مذاکرات امروز بود.
0: بسیار ممنون. پس چه رژیم تلاش میکنه این رو به عنوان یک پیروزی بسیار بزرگ بفروشه به جامعه و به همچنین به بانتهای درونی؟
1: خیلی طبیعیه که بعد از این همه فرافکنی در میان مزدوران و پرسرصداش که در میدون نگه داشته ادعای پیروزی بکنه. خیلی طبیعیه تا روحیه اونا رو بالا ببره و از گسترش ناامیدی و یأس در میانشون جلوگیری بکنه، چون اگر حتی تصور عقب نشینی در اذهان این مزدوران جا بیفته با چالش بسیار سختری روبرو میشه که در شرایط موجود نمیتونه اونو به صورت فوری و ضروری حل بکنه. این کار البته دلایل دیگه هم داره. مثلا با سر دادن شعار پیروزی اول به جنگ مشروعیت میده به کسی ایراد نگیره، یعنی حسابرسی های باندهای مختلف رو میدان زیادی بهش نده. دلیل این که دلیل دیگری که در این وسط هست وحشت از گسترش نارضایتی های اجتماعی که با فریاد پیروزی و وعده بعیدهای مکول به آینده باید ازشون جلوگیری بکنه. تو این وسط این تدابیر قضایی که به کار میگیره خطر جدی اختلاف روایت های باندی در درون حاکمیت هست، یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه که اینا ایجاد شکاف میکنه، یعنی شکاف بیشتر میکنه، چون میان واقعیت تفاهم نامه و تبلیغات رسمی مقامات رژیم تفاوت هست و میتونه موزلی پیچیده رو ایجاد بکنه که با اوضاع متشنج فعلی قابل حل نیست. بنابراین رژیم یک تفاهم نامه موقت که اونم الکترونیکی امضا شده، کسی ننشسته امضا بکنه، و در اونم حتی خونخواهی و گرفتن خسارت کشته شدن رهبرشون برجسته نشده، اینو به عنوان پیروزی بزرگ نشون میدن و درست مثل زمان خامنه‌ای به عنوان پیروزی میدان و دیپلماسی و از موضع قدرت اینو عنوان میکنن تا شاید کمی اوضاع رو قابل توجیه بکنن.
0: مشاوری مو که دیشب مجتبی خامنه‌ای پیامی صادر کرد و گفت من نظرم مخالف بود ولی رضایت میدم و مسئولیت رو هم اساساً متوجه پزشکیان و به عنوان دبیر عالی شورای امنیت ملی رژیم عنوان کرد. چجوری تفسیر میشه کرد این پیام رو؟
1: این پیام که از طرف مجتبی خامنه‌ای خونده شده شبیه کارهای پدرشه. قبلا هم همینطور بود که برای فرار از مسئولیت مذاکره با دشمن انجام میداد خامنه‌ای. اما فرقش اینه که خامنه‌ای صبر میکرد تا مذاکرات به بنبست برسه، بعد میومد و میگفت که من موافق نبودم اما چون مسئولین گفتم منم گفتم باشه برید مذاکره کنید ولی به نتیجه نخواهید رسید. این حرف رو ما از خامنه‌ای شنیدیم. حالا اینا بیانچه کاری رو دارن میکنن. مثلا اینجوری خامنه‌ای دست کسایی مثل حسین شریعت مداری رو باز میکرد تا بر علیه باند مقابل شعار بدن و همه تقصیرات رو به گردن اونا بگذارن. حالا چه روحانی بوده چه خاتمی بوده هر چی بوده باند مغلوب همیشه این چیزو داشته، رو ظریف و بقیه. بعدم اونا هم می اومدن و باند مغلوب هم می اومدن و قیافه پشیمون خودشو می گرفتن تا حرفای خامنه‌ای به عنوان اصل مخدوش نشه و به این شکل تضادها رو زیر خاکستر پنهان می کردن. اما اینجا مجتبی خامنه‌ای با این کارش فقط شکاف در رأس رژیم رو بارز کرده ولی چیزی رو حل نکرده با این پیام، چون شاهدیم که قالیباف و به خصوص پزشکیان که این رو امضا کرده الان نگران پیامدهای منفی احتمالی تفاهم نامه نیستن، چون با این پیامی که مجتبی خامنه‌ای داده و اجازه امضا داده، این اجازه امضا توسط رهبرشون از قبل به صورت دو قبضه در اختیار اونا هست و روی مخالفین این کار تیغ میکشن، همینطوری که الان در اخبار هست. مذاکره چیا میگن که بین دولت و شعام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی رژیم، تقسیم مسئولیت شده و تفاهم انجام شده و نقطه پایان به این قضیه میذارن. و دیدیم هم که اتفاقا تحت تأثیر همین، مثلا همونجوری که در اخبارتون گفتید این آخوند که در مشهد هست، دیدیم بعد از مدتی، مدت کوتاهی، بعضی از مخالفان هم فعلا کوتاه اومدن، اما تضادهای درونی به سادگی برطرف نمیشه با این چیزها. بسیاری از تحلیلگران هستند جدا از این موضوع که معتقدند اگر این امتیازات پیش بینی شده که در این تفاهم نامه اومده به رژیم عملی بشه، این امتیازات رو بهش بدن، رژیم در جنگ پیروز شده. اما یک قیاس محل فارغه، اصلا مسئله پیروزی و شکست مطرح نیست، جنگی بوده با خسارات فراوان اما بدون برنده، اونم با آسیب‌های جبران ناپذیر به ایران و مردم ایران که این جنگ رو نخواستن و بهشون تحمیل شده. درسته که رژیم الان در قدرت مونده، اما اینم باید در نظر گرفت که از اول امریکا قصد سرنگونی این نظام رو نداشته و بارها هم گفتن که میخوان این رژیم رو با روی کار بردن کسانی که دنبال معامله و تجارت و اینجور چیزا هستن به اصطلاح تغییر بدن و نگه دارن، و اینو به روشنی همین حالا هم میگن. معاون رئیس جمهور امریکا همین دیروز همین حرفا رو میزد و میگه هم این کار رو ما انجام دادیم و حالا موقع برقراری صلح و تفاهم و معامله است. حالا از اینا گذشته، در حال حاضر چیزی که روشنه و بسیار سعی میکنن اون رو پنهون بکنن، رژیم سعی میکنه پنهون بکنه، کوتاه اومدن و عقب نشینی مفتزهانه ای هست که انجام شده که آدم رو به یاد وضعیت پذیرش و خوردن جام زهر در مقاطع گذشته میندازه. به نظر من پیام مشتاق خامنه‌ای که مسئولیت رو همونطور که گفتید گردن پزشکیان و شعام انداخته، اینو این پیام هم نشون دهنده همین موضوع تا به عقب نشینی اعتراف نکنه.
0: اگه بشه به اون توضیح بدین که چرا بعد از این وقایع الان 68 نماینده مجلس رژیم بیانیه صادر کردن و خواستار پاسخگویی قالیباف شدن، چون حتی به لحاظ سیاسی هم بهتر نمایش وحدت بدن الان.
1: آره، آخر اوضاعشون خیلی به هم خورده. در حال حاضر با این پیام ها و اظهار نظرهای علنی قالیباف که دیدیم که از نرمای معمول خارج شده، عبور کرده، چیزایی که خود رژیم رعایت کرده از اونها عبور کرده، میشه گفت قالیباف نگران موقعیت خودش و باندش در مقابل باندهای مختلف که مخالف تفاهم نامه هستند به اصطلاح نگران اینا نیست و حرف اول و آخر رو میزنه و به اختلافات و تضادها در رأس حاکمیت هم توجه زیادی نشون نمیده یا اصلا نشون نمیده. همش میگه اینجوری باید کرد، اونجوری باید کرد، همه باید اینجوری باشن، همه باید پشت این تفاهم نامه باشن. اینا برای محکمکاری و جلوگیری از انتقادات و ایرادات این تفاهم نامه، اونم در آینده نزدیک، چون با خواسته های باندی همخوانی کامل نداره، طبیعتاً مثل همیشه پنهانکاری همیشه گیر رژیم رو حتما انجام میدن و این به این ترتیب این دو ماه آینده اینجوری که پیداست به سادگی پیش نخواهد رفت. چرا؟ چون به طور طبیعی اختلافات وجود داره، پیام های کتبی مجتبی خامنه‌ای اون اتوریته لازم رو نتونسته اعمال بکنه و مانع دامیابی این اختلافات بشه. شاید هم مجتبی خامنه‌ای آمدانه این کار کرده که هر دو طرف رو داشته باشه، از یه طرف میگه من نظری دیگه داشتم، از اون طرف میگه من امضا رو اجازه دادم امضا بشه. شاید هم همدن این کار رو میکنه. بنابراین بروز جنگ قدرت در درون نظام با توجه به مخالفت باند پایداری و جلیلی و اینا و جریانات به اصطلاح تندرو که با شدت با این تفاهم نامه مخالفن و دیدیم که در عالم رقابت به جان قالیباف و تیم مذاکره کننده افتادن، میتونه حتی این وضعیت به فروپاشی درونی نظام منجر بشه. از همین الان دارن قالیباف و تیم مذاکره کننده رو مسئول دادن امتیازهای بزرگ جلوه میدن و میگن که اگر در جنگ هم پیروز شدیم، مقاومت و اصرار ما بوده و فداکاری های سپاه و نیروهای مسلح، اونا رو هم منصوب خودشون میدونه. موضوع دیگه ای که این نمایندگان مجلس ارتجاع که فردید وسط گذاشتن و از قالیباف میخوان که پاسخ خوب باشه، موقعیت و حضور مجتبی خامنه ایه که بعضی از این افراد باند پایداری علنا میگن که مرده و این قالیبافه که همه تصمیم ها رو میگیره و مسئول مستقیم این کاراست، که اینا همش به پیچیدگی قضیه اضافه میکنه. البته هم تو که عرض کردم قالیباف هم این روزا از موضع بالا برخورد میکنه و خودش رو به عنوان نجات دهنده رژیم و نظام عنوان میکنه و باعث تشدید این تضادها و گسترش شکاف ها میشه که احتمال قوی در دوره اجرای این تفاهم نامه و بعد از اون رسیدن به یک توافق جامع که دارن امید دارن به این و البته احتمالش این تضاد به اوج جدیدی خواهد رسید. حالا اگر اجازه بدید من جنبندی کلی بکنم و خدمتتون بگم که این تفاهم نامه ممکنه به یک مرحله از تنش جنگی به این رژیم امریکا پایان داده باشه، اما در درون حاکمیت شروع مرحله تازه از جنگ باند هاست. هرچه رژیم بیشتر تلاش کنه توافق رو به عنوان پیروزی معرفی کنه، پرسش ها درباره هزینه ها، عقب نشینی ها، پیامدهای اون بیشتر خواهد شد. به همین دلیل تفاهم نامه بیش از اون که نشانه ثبات باشه میتونه به نقطه آغاز بحران های تازه در ساختار قدرت تبدیل بشه. به همین دلیل باید پیشروی مقاومت ایران در مسیر صلح و آزادی و انزوای هرچه بیشتر و عمیق‌تر مجموعه این سیاست‌های ارتجاعی و استعماری و جنگی رو در همبستگی عظیم نیروهای آزادی‌خواه تقویت و تضمین کرد. به نظر من شرکت در همبستگی عظیم نیروهای آزادی‌خواه در تظاهرات فردا در پاریس میتونه وظیفه و گام مهمی در این جهت باشه.
0: بسیار ممنون آقای پاکنژاد از شرکتتون در این گفتگو و پاسخ خیلی بسیار خوبتون.
1: من از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتتون. موفق و پیروز باشید.
0: درود بر شما.